0: tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma bana wëral lu fofu nak amul bismillah waaw amul bismillah buntu bal ubbi ko rek science ak medicine buntu bango xeyna mën nañ ñoo dem ba man ko fum fi wax bismillah rek nu yagg yagg nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko mëna man mata alquran lu yéme la mbokk anni akhluqu lakum min at-tin bi hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah mugo defarum picc def ko mu naw ni picc yi doom adama du ko man muku muku muku muku ila yawm al-qiyamah lan yakhluqu dhubaban aw in sax mun ko bind wa ubrihu al-akma fofu do am bi idhnillah waaw wéril febar la al-akma moy lu ak febar la wal abras wéril puune loolu tam du fi wax bismillah waaw moom tam du wax bismillah wuhyil mawta may dekkal ku dee ah bismillah waaw dekkal ku dee moom bismillah kenn du ko man ba yowmal qiyama ci lu yàgg yàgg yàgg doomu aadama yi duñu mën a dekkal ku dee waaw maawo nga tëdd firaw naa nga tëdd robaguñu leen waaw robaguñu leen waaw waaye dekkal leen mukk xam naa ko ko mënoon kenn la ëpp xaalis tabarkàlla bu sëkk li nigu rek coob waaw koo dekkal mu joxe 2 million lay ndeysaan waaye kenn du ko mën ndax bismillah jëkku tënk wa unabbi'ukum madalan xibaar bi ma taakul na ci li ngeen di añe ku añ boo ñëwee toog rek mu ne laa yow day tey suppu kàñ nga añe waaw bu xoolee gars yi rek xool biir yi kenn ku ne ci pénc mën na laa wax doo añe ñu añe suppu kàñ ja tabarkàlla ndaw ku ndaa yi nga xam ne ñoom dañuy añee maafe tabarkàlla kenn ku ne dal looy añe rek boo ñëw ci pénc mi wa unabbi'ukum bi ma taakul wa ma tadakhiruna ak la ngeen mbakkar fi buyootikum ci kër yi loolu xam na ko waaw dana ko dana ba leen xibaar nga ñëw ci penc mi añ ba noppi mu ne la yow de sa añ ba jeexut seen kër nangam fa denc nga fa juróomi téeméer nangam kenn ku ne la mën la wax nit sa poos fii itam amul bismillah waaw fii itam amul bismillah waaw moo tax pexe yu yeeb gis nga nit ci nit ñi di avancé tabarkàlla ci ay caméra ci ay ñu demee ni ki yooyu moo tax amul bismillah ina fi zalika nekk na ci lii la ayatun lakum mangra dama leen di wan ne yàlla mu yónni in kuntum mu'minin bu fekkee ñuy gëm ngeen bu fekkee ñuy gëm ngeen lii war na leen a mën a jox ngeen gëm ne yàlla mu yónni ci yéen surtout Al Imran ay ñeen fukk ak juróom ñeent wa musaddiqan lima bayna yadayya li leen di wax ne yàlla ma yónni mooy tawraat mi ma jiitu dama koy dëggal ab yonent du weddi mission bu yonent ab yonent du weddi mission bu yonent bokk na ci li tax li ñuy xamee nit kii nit ku baax la mooy day ñàkk weddi ki ko jiitu bokk na ci li ñuy xamee nit kii nit ku baaxut la mooy li muy weddi li ko jiitu dafa bokk ci yonent yi li ñuy xamee ne yonent lañu mooy ab yonent bu ñëwee day nangal yonent bi ko jiitu woon waaw borom xam-xam yi nu lañ daan def bu borom xam-xam ñëwee day jiit day nangul bi ko jiitu woon di référé wu ci moom di dellu ci moom léegi nag loolu daa xewu ci àdduna si borom xam-xam bi day ñëw daa ñu fa borom xam-xam yëpp def leen ci saako yeew ñu ñëpp li nekk du dëgg loola mooy wane ne moom it la mu nekk tabarkàlla musaddiqan li ma bayna yadi alquran mooy wax waaw saa boo yëkkatee sa loxam nday joor ne kenn nekkul ci faalewuma kenn wolof ne ne yëkkatee bu càmmoñ ba ne kenn nu faalewu waaw bis boo weddee ñëpp yëkkal ne ñëpp lay wedd wa musaddiqan li ma bayna yaday min at-tawra wa li uhilla lakum ak it ma daganalal leen bacd alladi lenn ci li nga xam ne xorima aleykum aramaloon nañ ko ci yéen démb. Waaw, dina sañ-sañ ca sharia Moussa luñ ca aramaloon mu ñëw daganal ko. Moo tax Ibnu Kasir mu ne fihi dalil ala an Isa nasaqa ba'da shariati tawra huwa sahih. Mu ne kon Isa bimu ñëwee nasaqal na lenn ci sharia bi Moussa andi woon. Waaw, tabarkàlla. Ndax sharia yi yonent yi alayhim salatu wasalam mën nañoo nasaqal seen sharia yi morom, aqida rek lañ dul nasaqal, ndax aqida moom benn la. Yàlla yàlla moo ma yónni. Waaw, yàlla yàlla moo ma yónni. Wa ji'tukum, nee indil naa leen bi aaya ci mandarga muy wane ne yàlla ma yónni min rabbikum. Fattaqullaha, ragal leen yàlla yéen banu Israil, wa atiuun, te ngeen topp ma. Ragal leen yàlla te topp ma. Xaafullaha wa atiu amri. Inna allaha yàlla rabbi mooy sama borom. Wax jam solo googu nag yàlla rabbi mooy sama borom. Bu kenn gëm ne yàlla nekk na lenn ci man lu dut sama borom. Inna allaha rabbi, yàlla mooy sama borom. Wa rabbukum, yéen it mooy seen borom. Fa'buduhu, jaamu leen ko. Fa'buduhu, wéetal leen ko te gëm ne sama borom la, seen borom la. Maryam nag mooy sama yaay. Haza lii day siratum mustaqim, mooy yoon wu jub. Fu ngeen jaar fu dul fii nag yéen banu Israil yépp maa ngi leen di yëgal ne bu yoon wu jub. Fa inna taqwa allahi wa ibada wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa tariq al mustaqim allazi la ijaj fihi. Ba demee ci tafsir docteur Ali Sabouni ci jukki bu njëkk ba xatum ñaari téeméer ak ñett, loolu la ca wax. Waaw, kon sunu borom tabaraka wa taala nii la ñu defal ci wàllu Isa alayhi salaam. Mu ñëw di wéyal ba tey nekk ci leen boobu bi. Moo di ayaat yaa ngi wéy di waxtaan ci xissat al masih Isa ibnu Maryam alayhi salaam. Ayaat yi nga xam ne moo weesu yàlla tuddal nañ ci bisharatu Maryam bi sayidil masih, tegte mujizaat yi nga xam ne mooy feeñ ci moom yépp di tegtale ne yàllaa ko yónni, ak dëgëral bi mu ko dëgëral, ak itam nag fii mu ñëw di ñu nettalil taxawaayu al yahudu ci moom, taxawaayu al yahudu ci moom. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون. فلما بدا خميني أحس تم للنايب عيسى ينتهي على عيسى منهم تيهوليا الكفر جد جد الكفر جد جد ومو تامبلي يغني يهودي نيغي تامبلي جد تامبلي اندي تبارك الله تانكو بوكي. قال مو ديف بن ديكلاراسيون نلان من انصاري الى الله نيان نيو نانغو جوب نيك ساماي طالب نيك ساماي نيمبلاكون ما ديف دعوه ووته الى الله ana ñan ñu bëgg dem ci yàlla nañ ko wax. Qaala, daa di koy tontu alxawaariyuuna sahaaba ya ne ko naxnu ñun ansaarullah. Walee ñu ne ko naxnu ansaaru ka, déedéet naxnu ansaarullah. Fii tam jàngal nañ fi diggante sëriñ ak taalibe. Daf ne leen kan mooy nekk sama ndimbalaakoon, ñu ne ko ñun ñooy ndimbalaakoon yàlla. Maanaam ànd gi ñu ànd ak yow ànduñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yàlla. Waaw sew sew bu am solo la. Man ansaari ilallah, ñu ne ko naxnu ansaarullah, wala ñu ne ko naxnu ansaaruka ilallah, déedéet naxnu ansaarullah direct. Waaw moom daal lu jóge ca yàlla seggal jox ñu, lu jóge ci ñun ñu jox yàlla direct. Xam ngeen ne tafsir Quran bi yéen a ngi ko doon topp ba agsi woon ci suratu Ali Imran, muy saar boo xam ne mooy ñetteelu saar ci alquranul karim boo tàmbalee ca bopp ba muy fasixatul kitab. weesu woon na ci waxtaan wi nga xam ne ci lañu nekkoon yàlla tabaraka taala doon ñu nettali ay kéemtaan yoo xam ne mi ngi woon ci Isa ya Maryam mi nga xam ne moo jëru Isa. mu tegoon ci ay mucjisa yoo xam ne yépp day tegtale ne Isa alayhi salaam yàlla tabaraka taala moom moo ko yónni. baraahim yooyu yëpp wala tegtal yooyu yëpp teewul ñu teg ko baat bi nga xam ne ñu ngi koy teg ak itam nii nga xam ne noonu la yahudi dogoo pour fasiyéenu ko rey yàlla tabaraka taala daal di ko ci musal ci baat yooyu ñu jëm tey. incha allah war koo tàmbalee ci aaya juróom fukk ak ñaar ba ci aaya juróom benn fukk ak ñett ci suratu Ali Imran ba tey. ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen seetloo ni ma koy waxee ci tafsir bi saa su nekk di ko baamtu ndax lu am solo la moo di jokkaloo gi am diggante alfatiha ak saar yi nga xam ne ci laa nekk ba baa ñuy àgg suratu nnaas insha allahu subhanahu wa taala. xam ngeen ne suratu alfatiha saar la boo xam ne ñetti xaaj yi nga xam ne moom la xaaj. xaaj bu njëkk bi di wax ci tawxid, xaaj bu njëkk ñaaral bi di wax ci sharia, ñetteelu xaaj bi moom dafa ñëw di wax ci wàllu li ñu tuddee tëralinu aduna wala tëralinu dundin. tëralinu dundin woowu yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral bi mu ci lakk ñëw mi ngi ñëw ñëwal ci tëralinu dundin woowu ñaari nit ñoo xam ne dañu nanguwutoon muy almaghdubu alayhim ak annasara. fa baqara ñëw waxoon ñu ci lu am solo ci benn xaaj bi, Ali Imran ñëw di ñu wax lu am solo ci beneen xaaj bi. yàlla kon ci ay yi nga xam ne ci la nekk qala tabaraka wa taala falamma ahassa ba nga xam ne yëg na Isa yonenteela Isa minhum te yahudi ya al kufra dëng ga wala boog weddi ga. ndax baatu al kufru li muy tekki mooy ku nekkoon ci mbir ba mu jàgg nga jàdd. ndax kufru mu di ak weddi doonul cosaan ci doomu aadama. doomu aadama bu nekk di ko yàlla di sàkk daf ko sàkkoon ci ak njub. loolu yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy junj ci ab hadis kullu mawludin yuladu ala alfitra, bépp liir boo xam ne bii mi ngi judd ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub. bu def yaa soo amee ci moom rek fa abawaahu yuhawidanihi, yaayam ak baayam ñoo ko jàddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasaraan wala ñu def ko ab majoos. waaye kuñ bàyyiwutoon su ñaar waajur def ñu ne yahud wala nasaraan wala majoos yaa ngi nekk ci fitra boo xam ne bii fitratallahi lati fatara nnaasa aleyha. damaa dama nag ngay dem ba mu yàgg fitra boobu ba mel ni lu muuru muuru googu moo taxoon ba ñu baax ñu doon jóg ñoomit kenn ku nekk fas caa yéene bay xaw waar. kenn ku nekk xam ne boo jógul bay du baax loola taxoon kenn ku nekk jóg. Isa itam bi nga xamee ne yëg na lii di al kufru muy jàdd yoon bi nga xam ne yahudi jàdd nañ ko yoon dafa daal di woote. moo di fii boo seen la baatu ahassa muy yëg gi ko yàlla jëfandikoo dañu tuddee ne istihaara la. moo di bu waxoon lama shaura bokkut ak bi mu ne fa lama ahas ndax alxis alxawasul xamsa ñoo ko yëg-yëg yi nga xam ne juróom lañu. napp wala bët wala loxo wala lamiñ wala bakkan luñ tuddee alxawaas yëg-yëg yi nga xam ne juróom lañ. yëg-yëg yi nga xam ne Isa am na ko nag fii ci nitam ñi kon baat bi ñu fa àbb teg ko fi mooy moom ni mu ko yëgee mi ngi mel ne koñ kaata ni nga koy yëgee noonu la yëgee jàdd-jàddu xeetam woowu. ndax lu jiitu muy nekk bi mu nekk ci ñoom lim na ci seen biir lépp ñu ngi woon jaar ci aw yoon waaye nag ci seen biir lu jiitu mu fa jógee commencé naa yëg moom jàdd-jàdd yooyu ba mu ko yëgee xaala mu ne man ansaari ilallah, ana ñan ñooy samay lansaar, ana ñan ñooy ñi may jàppale ilallahi ñu jëm ci yàlla, ana ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo may jàppale fi daawa ilallah ma woote jëma ci yàlla. mujahid nee na yambaqi wala boog man yattabiuni ilallah, ana kan moo may topp ñu jëm ci yàlla noonu la ko wax. xaala daal di tontu ko alxawaariyuuna xawaariyuun ya xawaariyuun muy almuminuna alasriya min atbaaihi, muy way gëm ñi nga xam ne
1: ay tanif lañu te bok ci xétam ba su don ci xétu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi ku ma sa wote ko nek ñi la wuy ci te deggale la ni nga wote ñoo ñoy say tanif ku wote ko nek ñi la wuy ci te deggale la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy say tanif ndax ci biir njabot ñaari dina am ñooñu jabot bu nek ñaari dina am ñooñu waye ñi la wuy ci te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degg wote bu non and tegew non ñu ñuy xasu nek ñoy don al hawariyun ñoy don al sahaba ñoy don ay andando ci waxtu nek bam ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shahid bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko na la xéde na ñun dañu amatu ci sa risala gi nga xamne mom ngay wote ci yoon wi nga xamne ci nga nek ci li ñu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gem nañ yalla wa shahid na nga xéde ni bi annana muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baatu muslimuna de nga ko muy baat bu teelon yagon na yonent bi fuma sa ñew soo wote rek bu say gaay nango da nga wax ni muslimoon kon baatu muslimoon rek li muy tekki ci gàttal mooy ku nangoo ommatu ci la sa borom tabaraka wa taala sant képp ku nangoo ommatu ci yàlla sant rek ñu ne istaslama ommatu na dañ ko jëfe it baat boo xam ne bii mooy nit koo xam ne kii dañu la diroon tey ngànnaay ni ngay def fab sa yaram yépp jébbal ko ki nga xam ne moom moo ànd ak yow ci noonu noonu nga nangale kooku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam nu lay teg ñu ne ko kon nahnu ansarullah ñun ñooy dimbalaa kon yàlla yi amanna billahi gëm nañ yàlla washhad na nga seede yow isa bi anna naka ñun muslimuun ñu gëm lañu ñu amatu lañu ci yàlla tabaraka wa taala rabbana yow suñu borom amanna gëm nañ bi ma anzalta ci lii nga wàcce wattabana rasula te ñu topp yonent bii di isa fank cob naa ñoo ngi lay ñaan nga boole ñu nga bind ñu ma shahidina ànd ak ñi nga xam ne ñooy nekk ay shuhada ñi nga xam ne ñooy seede ñi nga xam ne ñooy jaar fi nga xam ne mooy jaar gu jub gi kon ñoom ginnaa bi ñu nangulee yonent bii di isa alayhi salaam dañu daal di sàkku ci yàlla subhanahu wa taala ci moom mu nangul leen waaye nangul googu mooy dañoo gëm ba noppi dañoo gëm ba noppi ne omatu nañu door naga dégg seen loxo seen borom tabaraka wa taala ne ko gëm nañ li nga wàcce gëm nañ sa yonent bi topp nañu ko it ci li nga xam ne la ñu bind léegi nag dañoo bëgg dañ lay ñaan faktub naa ma ashahidin ñooñu di ansaar yi daal di ànd ak moom xabaar yu nii bi ñu ànd ak moom ñu tàmbali di doxal mbooloo moomu nga xam ne ci la ñu nekk am benn waaye nag boo xam ne bi moom yahuza la tudd moom tàmbali nag lal ay pexe yoo xam ne yi ña ngi koy pexeel alquran dañu ko nettali moo di ñaare bu boo santaanee sa tool ñu lay bayal ña toog ca ker garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ca naa yooyu sonn ngir yow ña toog ca ker garab ga dañ leen di woo ca ker garab ga nuñ leen mën a wax ba indi leen ci ker gi ñu toog ni ñoom loolu daañu ko def saa boo santaanee liggéey rek ñaare ña nangu ñoom ñoo di góorgóorlu waaye ña nanguwut ñu ne ca ker ga nag ñoom te fas yéene yokk waa ker gi waaye duñ fas yéene dem ñoom yokk waa mbooloom loolaa tax kon ñu daal di tàmbalee laal ay pexe yàlla nee na wa makaru ñu pexe daal di tàmbalee fexeel isa wa makara allahu yàlla fexe lal nañ fexe ah yàlla fexe wallahu te nag yàlla xayrul maakirin moo gën fexe fexekat yi am pexeem moo gën pexeem pexekat yi loolu ñu tuddee baabul mushakala moo di lafz bi yàlla yi jëfandikoo ci pexe li muy tekki ci doomu aadama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi lafz maa al ixtilaaf fi l maana moo di baat bi li muy tekki ci nit nit di leen am pexe di jéem a def dara bokkut ak boo ne wa makara allahu yàlla pexe na muy jëfee fa yàlla yàlla moo xam moom nu muy fexee doomu aadama moom xam nañ am pexeem mooy day fekk lu mënut mënu ca jéem ñu ne ma ngay lali pexe yàlla subhanahu wa taala amul lum tële ba ñu naan moom ma ngay lal ay pexe moo tax bu jëfandikoo baat yi dina ko jëfandiko ci alxuraan lu bari mun nañ tuddee al mushakala mooy jëf ji nga jëf mu fayee la ko waaye ci kaw ñaari jëfi ñuy niro ci tafsir waye ci bir manama nak ak ñi tekk yeen la ñu lamb mom mën nañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yunus ta'ala muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dan wax allahumma umkur li wala tamkur alayya allahumma yaw yalla ma ngi lay ñaan umkur li fexel ma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexemi wacc sama kaw ndax ko yalla fexel fexemi wacc sa kaw mom bo muyutul da nga da di son.

عند ربهم فسن برام كن ولا خوف عليهم ني جوخي ني دنيو راغال ولا هم يحزنون دنيو تي دارا يالنا قول معروف نانتلو نتك تي نيك ومغفرة اك نجيغل خير موغن من صدقه تصرح بو خامني يتبعها لك تي تك اذن اي قفته قول نانت موي بي واجي يالوا يورلو نانيكو جيغل مكو صرح با ديمنا جوخنا كو ديو با بنين يون يالنا لي موغن nga saraxa ba nopi xasko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci njek wa maghfiratun akun jegal khayrun mo gën manam jegal gi moy bayi waji mo dem khayrun mo gën min sadaqatin sarax bo xamne yatba'uha day top azan ay qaste sonere qas waji bu ko sarax taw wallahu ya ghaniy mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna da lu neex do tax yermande yalla mo tax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ñu dawal taxi pour wut xaliss ministre yi do ñu daay denk oustad yi do ñu jangalé am dit waw wallahi ndeysal bo bu sa auto yakko do gis tolie bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché aduna leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama borom ya ayu lasina amanu ay yeen digam way way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen sarah ba nepi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqati ismin koku kallasi min mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ri a an nas diko njistale nit ñi wala yu'minu billahi tegemuna yalla man nako fay wal yawmil akhir gemuti al akhirah kam ngeen ci famathaluhu misalam kamathali safwan mi ngi melni kek moy xob bi ci kaw buñu fa defon ay kaw ni ngi masalo moy kek doc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabahu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu reuy fatarako humbay ko salda murtax banal wa manam ki joxe alalam te ngistal nit ñi yalla leen mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw ma jek ba ngon nak nga yegg de mu ñoo jël sama dang ko suuf bi te taw na ba nak la fay fek fatarako salda la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajale dara mima kasabu chalen sa bejjo do fek dara yalla neena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxe te yalla tax nak deeng lam ci waxon ben fek juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalul ladina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalahum seeni alal ibtigha'a diko sakko mardatillahi ngirimi yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci seen bop ñooñu ni lay joxe kama tali jannatin mi ngi melni tol bi rabbatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni okulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gu la jiwon récolter ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena xur wo sax fatalun musay bundang sax man ko toyal musay bundang moy taw so way su nga xamne bu ko tawé ñaar du toy tous du toy moy tal tasbitan nak moy yemu khalis
mardatillahi wa tathbitan. Mardatillahi moy ngirumu yalla nga bëgg, tathbitan moy xalif sax ci sa fos. Motax buñ la joxe xalif ba la ngi ko def sa fos, da ngay wax tathbitan, tafli ko ci duggal ci sa fos. Bu ko defee muy xëcc yeneen xaalis yi muy ñëw inshaallah, te moom defi gaaw jóge day barkeel. Wala nga bind ci tasbitan, tasbitan def ñu tomb yi ngeen seen yëpp. Waaw tasbitan gisoon ñu ko bind noonu, moom baat bi ay tomb rek la, fukki tomb. Waaw baat bi fukki tomb la. Boo amee xaalis ci nga koy lee moo def sa poos inshaallah, bu dee ñaar fukki dina am rakk. Waa man ko waxee li ci yaa tasbitan tabarkalla allahumma amin. Wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima taamalon ci lépp li ngeen def ak fu ngeen ko def. Mu ñëw ba tey ci ñuy joxe te yalla taxut. Ayawaddu ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu am jannatun tool min naxilin ci garabi randama wa anabin ak garabi rechen te jiri di daw min taxtiha caron toolam boobee al anhaaru ay dex tooyal ko xeb lahu am na moom waa jooju fiha ci biir tool bi min kulli samarat ci bépp meññit taa ngi dégg tool bi de wa asaabahu mu jot ko nag al kibaru ak nag mu nekk paan ak léegi wala wu am na nag bi tool bi di nangu zurriyatun ay sët duafaau yu tàmbaleegut a liggéey ah ñu ngi toll ci daal école ndeysaan ñëpp ay xale lañ ay góor ak jigéen ah mu yaakaar tool bi récolte ko ngir gone yi am ci départ fa asaabaha mu daal dal ca tool ba nag iasaarun cal meer fii ca tool ba naarun sawara fii mi nekkan ci salmeer la naarun sawara faxtaraqat tool ba ne boyoon tàll tàkk lépp ndeysaan xol bi toog rek regin garabu tàngarma dex yi tool bi meññi lool taa bi nag màggat ne kon su ma récoltee tool bii dana war a mat 17 millions mu yóbbu ko ci banque bi dencal ko xale yi naka mu xëy si rek tool ba ne fuuf yàlla nee na kii def te yàlla taxut la muy def nii la mel jamono ba muy demee ba bëgg a fayu dafa jël fekk dara

0: gin ci lu dul yalla Omar neena mu gin ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu gin ci lu dul yalla te wax deug neena gin ci yalla aw fan mo tane gin ci ku dul yalla deug ndax gin ci nit wala gin ci yalla limi tekki moy da ngay def ben mbir bu la gëmut nga bëgg andi xédé ngay andi xédé dafa nek pour wo yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fekk la nga don def yalla ko fekke nga andi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxé lu dul deug xédé loko yalla yalla fini la wor lolu ñett fan ma tax so giñé ci fall suma ba yalla lay xna giñé ci ko neew dole ndax li nga def ba diko wat fekki wuko te soko xawle wonu te yegulo ko ko duko yeb kon soko xéne lo mbir mi te bayima fi moy woné nga né ñuma tollu la toll lolu tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrestre gamu len ko legi suma ne wat na ko ci puy yene ci bokk yam nax fim nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi legi yalla mom da ngeen yegni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax ñu wax ne kepp ko ginte giño ci yalla bokale mu def nak barke diw barke yalla barke sallallahu alayhi wa sallam du giñ lu mom du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lu may bakkar lu may bakkar bi te lu doy war wallahu la ngeen xamne yalla nak kafurun balekat la kuko xamutone ci tuk ko mu bal la halim ku labir la kuko balu mu bal la say bakkar tabarakallah ñu dem de yalla neena lillazina ñal na ñinga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jotté ma yow lillazina ñal na ñinga xamne yu'luna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñ jotté seeni jabar la am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga diko aye ab nat mu bañ wala nga diko aye yaram neen mu bañ ba nga diko aye meshu mu bañ nga dal def ila ila moy nga giñ ne ko li ma lay téré li fek bayyi woko duñu jotté mak yow lola gor gu ne yalla neena sañ nga ko waye fa nga yem moy tarabbusu arba'ati ashhurin moy muñandiko ñenti wër nga na soxna ci fi ak ñenti wër biñu fi am rapport nak yow luddul da nga bayyi mesh wala luddul da nga bayyi li ma lay tere yalla la sañ nga nga li bayyi bañ ko faalé fi ba ñenti wër bagal na fa in faa'u buñu deppé nak ala ñenti wër yi nga dem benn wër mu la ngaay tuubna wala bayina ko wala tubal na la wala jotumako def yalla mune acca yewit nak nga daldi bayyi fa inna allah yalla khafurun balekat la kon nga mel ni mom balé rahim yereme kat la nga mel ni mom yerem ndawsi gis nga fofu lu am solo ndax yalla legi la won wax walu mirum jotté digënté jëkër ak jabar wax la fi nak la yar ko taxna mayna la nit tekkuko ñenti wër waye nak bu mu la tay joxe defense so xey bu xey kecc ko bu ko xagn la nga daan waxtane ak mom ak la nga daan toro mom mu dal li ng koy xagn xagn moy li ngeen di jël jaral ba rek bu beru it dem tiddi ci benen neeg de tiddi ci mom te tiddi ci neeg ba te tiddi ci wëtam lepp ci sa bop te yalla tax lo tax ñu bëgg goor fofu mo man ci bopam waaw wala wo so mo se bop ñaar yaa sa jabo dalay jafé bëgg do am lool wala bëgg jotté lal lool ñaar goor bu ko def yaa sa jabo jafé la yalla may ko fi ñent wer wayna azamu buñu dogo nak asala afatada dem nga ñent wer ndax suñu kecc dara sax la nga doon wax bayu ci dara ne ko nak legi fasé moy am yalla mune acca d'accord na fa inna allah yalla sami'un aji deggul alim aji xam la degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew nga ndal ci kon nak ginaaw li ma lay téré mu noko bayyi o ma kaddu ci yow ñeenti wér ak ni ma kejj la wañu la dara kon nak légui talé sa loxam ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajal da la di fajé yalla néna sa ñëpp lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta téré jëkërëm ben fan képp wala genn guddi képp yowum sañu ko na l'islam ni gis fofu moy bo téré sa bop sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé ko ñu dara waye mom bu la téré bopam bu amé dom dom ji du baax mom bu la téré bopam rek bu amé dom dom ji du baax waye goor mom bu téré won bopam soxna ñaar wër ba nopi de padi lu wañi dara amul benn mushkila lolu kon moy mbir mi nga dañ ya wa kon fa sa ñew na xana da nga wax ci idda mu ne waaw ko wax fa sa rek dina wax idda wal mutallaqatu jigen ñi ñu fasé yatarabbasna dañuy xaar ngir amat yenen jëkër bi anfusihinna ci seen bop salatata qur'u ñetti baax jigen ñetti rag manam ñetti digënté rag muy ñenti rag bu jigen nekké ci passé té fekk ñu koy faalé kiko faalé xam faalé day bayyi bam né légui fot na gis na baaxu jigen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé woor nga ne ko fasé na la légui nak bu togué ba baax bobu ñëwaat mu dal di woon ñu ne gis na benn su ñëwaaté mu ne gis na ñaar su ñëwaaté mu ne gis na ñett légui ñettel bobu digënté ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne baax bi jappé ay debi jeex na bu dé ci malik al shafi'i ñam ñetti haydar lañu wax su footi footat footat ak jeex waye imam shafi'i day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su footé ben ñaar ñet so sété digënté bi ñaari yar la waye su footé ben ñaar ñet da nga gis ne ba ñeenté ci ben ñaar ñet ñent yar la mo tax ñu bëgg koy fassé jigen daldi tak bu baax baax digënté mo ngi wacc ci ñukay wax idda waye ay da ji nak ñukay def moy jigen ji gis ragal ko fekke dafa tuti lawal bu diko gis ay wer lay tok ñetti wer bu fekke dafa mag lawal bu diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis ragal ay wer ngay jappé idda lu la bako su fekke la da tambali mom xale bi nek juroom ñent at la am du gis ragal mu tambalé jappé idda rek far gis regal legui day to legui dootu woni ay wer ay regal lay woni manam da tok du gis baxu jige mu dal ne kon par wer lay japp idda mu dal ne ben wer ñaari wer ci ñettel wer bi rek mu far gis regal legui day dal bayyi commencer a zero dal di commencer ben regal ñaar regal dem ñett regal wala mu nek mak ñu fasse ko mu dal gis regal bimu tambalé iddaw mu gis ben regal ñaar regal ya jeex suma ba mom day changer mom tuxu joge ci regal ñew ci ay wer lañ ci le tadakhul li iddat moy idda yu dugante wala ñu fassé ko mu tambalé japp idda xawma jabar jëkër ji ñu fassé ko mu tambalé japp idda ben wer ñaari wer far jëkër ya dé légui dé dal tuxu dem ci idda yi teñ wuti ñeenti wer ak fukki fa waaw wala ñu fassé ko mu tambalé japp régal japp ay defal ben wér far yi ñu dafa ëmb légui ëmb ba lay wëy rek ba juroom ñenti wér yi mat lolay tudde ay tadakhul li adat ngén natako ba xayna bu buñu agé ci ubbi lajjel yoyu yi ci leeru ñu laj ko fofu wala yahillu lagan lahun ci jigen ni an yattum na ñuy nebu ma khalaqallahu la yalla bindu fi arhamihin tasin bir bir bir bu ci njur ya manam daganu ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ne jël lolou daganu jigen dawar buñ ko fasé te fekk mu ëmb mu ne jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem ne jël daganu lolou dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma ngi ci ñaari wër waye bu ne bu li nga yor bu fekk yo dara mu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp wu idda ndax jigen baña jaxase li nga xamne moy xéet yi waaw ngeen gisee fi ne deugur bokku xew legi ñak ful la xew nakaram xel xew moy jaxaso deer di rek waaw jël deret jo warte jiss ngeen jaxaso am dom dom je nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaay lay ñu gone gu nek ay nijaay lay ñu tahayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas mune de len tan ki dara nek sen nday dom ndax si di dey walé lol na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne ndax yim doon def dom ndax li set na dara neeku ci mu door dem fenen su ma ba ku ñu ñe deugar ba fakk def yef ño xam la am sama in kunna yu'minu billah fa ci gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm al-akhirah ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa buhulatuhunna fi jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihin ci fayli len wa buhulatuhunna fi jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihin ci fayli len manam mo fagé sa jabar le fekk ci dañ jéxul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi dul yow naw se dafa rafet ndoc ko ay dañ jéxugul goor ñi am ñuko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow say dañ da jéx ba nopi yow li fekk ay dañ jéxul rek yow ya am sañ sañ ba nga xena nga tok ba ci wéru mu ci bu mu gëna yaw waaw bu la neexé wéru ñëk wi nga fayli genn goor nak suñu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna jëkkeer yi mo gëna am sañ sañu fayli jabaram waye wa ci tay rek moor ko ci ñëw tak islam ne deede mom kay da ngeen di bayyi ba ay day waji jeex motax idda akku jëkkeer la idda akku jëkkeer la motax bo tekke soxna amagu len rapport no ci ko yalla len amul lo ci ben ak mu lay jappal idda bu suba bu ko nexe sey mune in aradu islahan bi rabbihin fi zalika in aradu islahan bu ñu nemé def raat digënté bi bu fekke goor gi da bëgg def raat digënté bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ tay bu joxé wat xaaliss bu joxé ben doom day dem rek jëli waat hatta fi ne même bu ndaw ci dekkur am na sañ sañ yu jëli su tan ké nak mu ne ko na félal ma la fasé won dama lay fayli mu ne dama fayli ne ah da ngay fayli nak mu lan ko mu ne ngi alal dagam mu ne wala hunna am na ñoom jigen ñi misal lati lu tan li nga xamne alayhi na war na seen ko bil ma'ruf ci ñeek droit yi jëkkeer am ci jabaram droit yi tol noné la jabar am ci jëkkeeram wala hunna mithlu allati alayhin bil ma'ruf lool nak alquran do nga koy doxal wala l'islam waye tuba bu joxal lool tuba da lay bind ay loi waye du ko doxal li ñu tuddé droit xawma conjugal la xawma da lañ ko bind waye du ko doxal ndax tuba li mu ñëk def moy bu la takké rek nga ñakk ci santu bay mu lay wax madame diop waaw madame diop wala madame njay madame silla tabarakallah ñu la tuba bu ñëk def ak ya ci tege di dem rek tabarakallah waye islam day wax ni mom ak ci sa jabar ne la woor ne akhayta nun la ci yow motax ibn abbas daana jikki ba takusan mo sang ba set toilette xegnu la ko ñew tok ci pegg soxna ci ndax neena ko wax ni nakoy def momit da koy defal ko defontani ndax yow ya nak xeyru goor guy toilette mu jabar fekk na non la non la ko li sam beugé limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال غورنا ان نيو درجه عليهن بين درجه سين كو مانام غورني اوبل توتي تي ماي كادو مودينتالغا غور يوبل توتي تي ماي كادو مودينتالغا خمغا بو ني داجي ليغي ني ديو يا نيكو سيني بريزيدان مبولو مي سيني رينو مو ماي ان كادو كو مودي مو ماي جوخي بارلو موي تينكو واخي kon biir kër loolu la yàlla def mu nekk benn benn benn mbooloo moo xam ne doom dafiy nekk jarbaat sët surga jabar ak jëkkër yàlla na jëkkër yaay président bu dee ñoo amee yaay joxe kàddu yaay tëj yaay tënk lu rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom moom la yor kàddu googu moo tax gis nga walilijaay yi ali inna daraja moo tax bis ko bàkkoo du dara ndox ma taxal rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kàddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag sudu noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënd yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ mooy góor goo xam ne bu duggee sa kër xale ya làqatu jigéen ñi làqatu naan taa bi ñëwa ci na loolu yàlla da koo bañ dañoo bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàttal ko góor bu ñëwee kër ñëpp gàttal ko waaye kenn ku nekk làqatu loolu baaxul wallahu yàlla azisun ku tedd la lu ko neex mën na koo def xakim ku xereñ la ku mën a tëral ay àcce la moo tax mu tëral la ko nii ndax bu fekkoon jigéen moom moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fekkaate nga xam ne moom la ñu may moom la ñu may jëkkër ji ndax ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn lu yor jabar 3 mois ah xataa ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yor wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocc maag tekkiwoo daraat defoo fi daraat lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek mu tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallay ndeysaan atalaaxu fase nag marataani ñaar képp la atalaaxu fase marataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu la yàlla bëgg wax maanaam fii waxin wi dafa dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye du wax fase ñett la ndax boo xasee wax ñaar idda ji mujj ci moomatoo ko loo tax du ko compté waale mu doon ñun da ngay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa fayu ne fase naa la sañ ngaa fayu nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo compté boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fayli muy ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amu sa droit fay yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow da ngay maye may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon loolu tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne atalaaxu fase marataani dañ koy wutal ay seede way fay li dutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mu giifee day am lu xew man ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn taal la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee yi du am benn mushkila waaw moo tax nekké ci ndam ubal rek mum jek waye fiti fiti nak mer ginaaw su ba ngay wo wa saay kaam gi dara do dem seet soxna ci bo baax motax moy fayun saakun bi ma'ruf jigen duñ koy tiyé ci ñek aw tasfiyun bi ihsan wala tagom mom ci la rafet tiyel ci ñek yo diko xoti diko wutal fu mu teud teud diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahillu lakum dagnu tiyel yeen gon an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna chalagen len mayon sey andar fasi jaba ko nopi di nangu lon ko mayon yalla neena dagnut da haram wala yahillu dalam lakum jiyen gor an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna chalagen len mayon sey an tous peru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ga sañu ko nangu yoy yeb sañu ta nangu lan so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momo mu def nak liñ ko mayuton bu fekke mayo ko won tele bi momo ko loko mayuton ci keur rek momo ko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko mo wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam buñu ragalé teggi kot bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ñen ragalé alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey حدود الله اتيالي فلا جناح عليهما ام البكار تي نيام نيار فيما جالا خامني افتد بي نداو سا جوخي نكو بور جوت بوبو مانام داي سي بام ياد سي بي بغتو تي دار تانكال ندخ ما سانغو من تانخو ما دمال مارشي دوما باليل نيك بي باليوما fugalal bi fuguma legi hududullahi ndaw ci tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba yow tam saxal na ci tagok mom ndaw ci sekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na way sekke yow ko gor ki ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk di fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg nañu bëgg tax na fay alal ta dem mo tax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkër ji dalen na ci sukk sukk la ci dalen ci bëgguma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yoonte ne ko ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndax sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tax kon jigen ji bëgg tax day fay ki bu bëgg tax nak té ñu ko wacc rek bagatum yépp moko mo ah bu fay dafé nak ba def l'islam du wax joxel ta dé la ngeen depp rek lay jox bu la neexon may ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 andi 200 mu joxe 200 tas amana ngam rek ngay fay lolu amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye li gën na ci islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si genn tank bu ki bo xane bi dem ko bëgg xognal su ma wax xognal ga dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñi muusoon kuy maye sa doom lu la gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa poos génnew këyit ne ko indi wàccam maanaam bu góor ñëwoon nga maye ko sa doom ci 1500 dana ko yow yor bu dëgër ndax bu ñëwee di lacc lacc rek dana génne 5000 da koy nuyo ci dafa ne ko fay waye bu fekke ay million la ci def te yow papa am yoro million ni sey bi di medina ko muñu rek fekk muñu gi waxo ko ngir yalla affaire la affaire la mo tax ni borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dene de yalla mo ne tilka yi may wax nak hududullah moy atay yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bulen ko jiggi di defi lenen bulen fasé ñent yoon bulen fasé fasé no jaaru ci yoon bulen fasé di fayu alal tilka hududullah fala ta'taduha yeen jiir ñit bu len tax di toj ay tere toj ay weer xotiire deede tilka hududullah fala taqduha wa man yata'adda kep ku jeggi hududallah dig yalla yi fa ulaika ñooñu hum zalimun ñooy tan kat yi ku jeggi dig yalla wi yaa nga bok ci tan kat yi motax sa boko jegge gis lo xamne moy añu jeggi degu yalla bi bo xasse lu nona rek reccu ko jigeen bu taxé lu nona rek reccu ko boko jaare fi yalla jaar na yépp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigeen ñepp jang xasse goor ñu jang ko fa in talaqaha bu ko waccate waccu nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marratan wo tax ngeen deg baat bi fa in talaqaha suko wacate kon mu ñaata ñet suko ba fala yahillu fala tahillu lahu duko dagam min ba'di ginaaw fasé ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeen jeuker ghayrahu judul jeuker jiko jot motax mo indi baatu tankiha lolu moy baara sawj te gaay di ko wax baara yego yi demé ni ko yoy waxon na la atallahu marratan fasé ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar di sekk bo wacc ko mu japp inda ba'ida jeex su boba sañ nga takkat lolu nak goor bu ko def ñaare bo takke du do fasé mukk mukk mukk mukk jigen ju ko def ba sey ci wat du do tax mukk mukk mukk mukk wa mukk na soxna ci nga am ñu jox la ko bamay nek ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñu ñen di nek di liki liki di fasenté bu mu dugg ci yeen loxo ha goor goge defar ko bam jekk lol tabarakallah bo jira di xam momit muy man maye bopam di man mané bopam ba ne becc ci say loxo dugg ci loxo yu yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mit fuf te ci jëru ne ko lay sama goor gëni san rek ci dal lu ma jëron jëgé nako ya xamné ko ko won bu ci mu dugati loxo yi passo borom ko mëna fara grawé la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yeen loxo yu loxo ben ñaar ba lu soxna sé def rek day wax né ñu nek sa loxo yi ma sha Allah mako defal ni ko ci titru ndax sax bi ngay jima titru ni ñeen né sax ata yalla mo ne bu fa bu tase fele sañ na ñewat amma boko ba baare yego te moy ndaw ci dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy atté
1: xalaton ak téléphone ak yi demini ki yoy waye ku ne kan di ko xalat koka moy fatir ci misal ñi nga xamne ñoo ci top nak ñoom ñoo roy te waja di roy ak royat te bu waji defoon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mën ngeen koy waxe yeen kon fofu la yeuf yeug yeen yalla nak asaman ci mom royewuko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci royewuko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mune fatirus samawati wal ard baggi mu wacce fatir ashabu amon nañ ci tabarakallah jafeñ jafeñ ñu xam manam waye ñeñu ñu benn arab mo ñew yor benn ndax na bu melni ñu tudde tay téngalé té ñi bay diko sol bu ñu ñewé bañ koy laaj ñiko waw fo jëlé li mu ni ana allazi fatartuhu rek mi dali a kon nak fatir moy defa ñu dali jëlé manama ci manam yi dali koy jor yor ñum saabi surato shura aya fuk ci lañu toll kan moy yalla yalla ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legi nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni jaala do wax ni faala da ngay ne akala wala ngay lek na ma sa faala ni ne faala al akl lek na kon suñu fi jaala lakum bi wax ni mo len defal jaala lakum mo len fakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ko ne mu sakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyya ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxnam legui day nek tabarakallah ci bayima yi wala dem nik yoy kon du soti ndax xey jox aw nak dépense munta soti xey jox am xar dépense munta soti motax li yalla joxuñ fi am solo ja'ala lakum min anfusikum ngeen ni soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne ñu japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom mu nekk ko kenn ku nekk ci ñom ñaar nekk sa morom nekk nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tuddel duñ ko dencé yok waaw bo amugul soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yok bu mu nga yok ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ñi yok ci sen tuyi benen sant tabarakallah diw nangam nangam diw sal job wala diw job nangam lolu melni gi nga xamne mom la yalla joxani ci min anfusukum azwaja lolu amna solo mune it wa min al an'am azwaja ci dur gi it mu gina mu sakal lan ci ay xat wa qalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqar wad da'n wal ma'as asnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci dur gi bay xari nagi gëlëm yi mu sakkal leen ci aw góor ak jigéen nga yor aw bëy mu takk soxal nga yor am xar mu am jëkkër léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yee xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fiihi politique boobu la leen ciy mën a bàyyee yukassirukum bi sababihi bi tawaaludi walaw laa annahu xalaqa dhakara wal unsa ولما كان ثمة تناسل ولا توالد سبور جيلن اموتون كون جورنتي دو مانايي ني مو وي تبارك الله موتاخ باي ماي خالي فاسل ناي باي دافا بيني دوجي سي والو سورل ام نور والو بلان نيوم خالي فاسل ناي باي لا ني مسا اد تيم تبارك تبارك الله ام سي جافن جافن لول موتاخ سوني بارام نيوم باي لين رك تبارك الله نيلن يالا فات ني باي سين بوب نون ناخ يسركم فيه كون نا ليس كمثله شيء ليس نكل كمثله ينيرو لا نارون نيرو يالا شيء لا نارون نيرو يالا لو ملني موم اموت وا نيو جافي دك لا موم اي جي نخ مثلا تا دا نيو بوك لا نيو دوخ تا دا فاي نلال تشبيه مثل نونو بني وون سليمان كدلاي wala Sulayman musla galay ñaari jumla yi xamna ne ñu jang luqa ñom cheikh galay ñoo duñ ma dañ na ci jappale xamna ne ka ak misla ñom ñaar dañu bokk lu ñuy dox yalla jital leen sa tek ci ka tek ci misli ji fay manam kon ci olof la naro nan bu amono luy mel ni yalla amut lu niru lola baaw bu amoon luy nuru yàlla lu niru loola amul amul lenn lu niru lu naroo na nuru yàlla laysa ka mislihi shay'un waxul ne amut lu niru yàlla déedéet amut lu niru yàlla dara waaw lu naqare dégg la moom agar boobu moo tax ulama yi nga xam ne ñuy gëstu ci wàllu iman ak yooyu dañ ci sonn lool tabarkàlla wax ci ay wax yu bare bare bari ci wàllu woowu maanaam dañuy wax ne laysa lahu taala mathilun wala nadir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi afalihi fa huwa alwahid alahad alfard alsamad mu ne yàlla amul misaal yàlla amul nawle ba ci jëmmam ji ba ci melam yi ba ci jëfam yi moom kenn la moom ku yëkk la moom lañ ñëpp yaakaar te yaakaarul kenn ibnu khutayba mu ne al arab tuqimu almasal maqama an-nas masali la yuqalu lahu haza maanaam ku mel ni man kenn du ko wax wax ju mel nii maanaam ana la yuqalu li haza kenn mu wax nii loolu gis nga moom tam waxin li tëgg li mu tëgg tëgg woowu keneen tëgge noonu keneen tëgge noonu ba ñenn ñu nekk ci ñoom jëm ca andi ay wax yoo xam ne bari na lool tabarkal yàlla daal laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'u moom mooy aji dëgg ji al basir moom mooy aji gis ji moom subhanahu wa taala laysa ka mislihi shay'un suratu shura aya fukk ak benn kan mooy yàlla yàlla lahu moom moom maqalidu samawati caabi asamaan caabi asamaan moo ko yor wal ardi caabi suuf moo ko yor moo tax mooy ubbi taw am nim ame mooy tëj taw ñàkke nim ñàkk mën ngeen a gis ab diir bu gàtt yàlla wàcce ci taw boo xam ne wàcce wu ko woon ci ay at ndax loola moo ko yor lu yàkkamti yàkkamti ñun nag maqalidu samawati nekku ci suñu loxo wal ardi yàlla nag lahu moo moom maqalidu samawati mafatihu xazainihima min almatari walnabati wa saairi alxajati yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yachaawu ci ku ko neex mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp wërsëg it ci ku mu xam ne xomp sa wërsëg moo gën ci yow yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg ci nit lu mu def am am ay million bari la lool li ma yachaawu ci ku ko neex wa yaqdir mooy xomp it ngay am tuuti waaye léeg-léeg mu xompal la mu barkeel léeg-léeg mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel ngay barele muy naaw waaye léeg-léeg nga tuuti la mu barkeel nga mën caa def yu bare bari yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir am na ñu xam ne bu seen wërsëg yaatoo ñu yàqule am na ñoo xam ne xam na ne bu seen wërsëg xatee ñu yàqule ñoom daal ñëpp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xam ne moo gën ci yow innahu yàlla bi kulli shay'in alim yàlla lépp la xam xam na ci wërsëg wu yaatu yàq diineem xam na cuur sëg wu yaatu di doxal diineem xam na cuur sëg wu xat bi yàq diineem innahu bi kulli shay'in alim lépp la xam moo tax ku mu jox tuuti santal yàlla rek ku mu jox lu bari santal yàlla ndax kenn ku ne nam la joxe noonu la lay wutale ay bëgg-bëgg ku mu jox solde bu mag dalay xamal ak ñu bari ñu lay laaj lu bari ku mu jox solde bu ndaw nga xam ñu tuuti ku mu jox oto fi nekk nii dalay yokkal say soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba noppi wut foo koy gaare adita mu wut ñu koy toppatoo ko def yëf mu jural la yu bare bare bari kon ñu tag suñu baaraam ci aaya fukk ak ñaar jéglu suñu mbokk yi doomi soxna yi tabarkàlla
2: ñu na mañ sante yàlla subhanahu wa taala di ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxee ba ñu dellu siwaat.

tabaraka taala daf ñu tawfiq daf ko muy lu mu nangu daf ko muy lu mu fulende man nako sañnako ñoo ngi won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar mu di aya lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ci lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk mi ci kaw yépp moko yor wërseuk mi ci suuf yépp moko yor moy wërseugal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërseugal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kulli shay'in alim yépp la xam xam na ñinga xam ne wërseuk bu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatalal moo gën ci yow olof daana wax ne toq-toq ji dëkkul moo gën yore li kësam toq-toq ji dëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yore nag mooy nga jékki-jékki rek amandoo yépp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaawal jeex ma tax suñu borom bu leen xëpp lu bari bàyyi na ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la wattee ci biirte bu jeexee da ngay jéem ci àdduna moo tax yow si tur la shaqa liman yashaa'u wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarakallah su jékki woon jékki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaata ñu demee ni fi yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dëggul war a dootee ci aaya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ni suñu borom tabaraka wa taala wan gum ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ko doon njëkk seen di ñoom di noor te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin noor teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne dangeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom mi nag diine ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàggi ci lool ndax lam doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen ñi ñu ci doon def ndax moom daawar na jëmmal tabax ba yeneen ñi yeneen ci ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karole kii def ndox yu demee ni ci yooyu la yeneen ñi doon wut si waat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni ak yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ki mujj a ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bari lool ci wàllu yónni giñ ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca al madinatul munawwara yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diini maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñu wax noon wallati ak yi nga xam ne awxayna ilayka waxi nañ la ko moomit mooy leen dénkoon noor wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fi ndax dañu ne noox wa ma wallati awxayna ilayka mu di ki ñu waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tudd fi kon noox ibrahim moussa isa def damir ji muy yonent bi di

genn leen ndax du ngeen masuma yor ma de wamtaasul yowma ayuha almujrimun ba mujrimoon yépp génn mu door a yërëm ñi muy yërëm te am nañ ca boole yàlla maliki yawmi diin mooy borom bés penc am na ñuy jàngit maliki yawmi diin ñaar yépp jàngin la boo ne maliki mooy borom bés penc boo ne maliki mooy buuru bés penc am na ñuy jàng maliki yawmi diin am na ñuy jàng maliki yawmi diin am na ñuy jàng maliki yawmi diin juróomi jànge na nga noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi waaye li muy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bés penc moom moom bés penc bu yow wax yaa ne moom dama ngay toog ci sées ñëpp ci suuf la ñuy toog sëriñ feeg yonent yeeg xutba samaan yeeg wàlli yu yeeg ñëpp ci suuf la ñuy toog toog sax du am ñëppay taxaw moom Jalla Jalaluhu moom dong mooy toog moo tax mu ne maliki yawmi diin yawmu diin nag mooy bisub fayante ba bis bi nga xam ne ku ne looleb le woon na la yàllay fay diin mooy dayna mooy bor kenn ku ne boo ñëwee aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi di liggéey def ci banque bi bis boo deexee yàlla daal di lay laaj saw këyit nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi ñaari banque nag moo fa nekk banque caay caay ak banque njub banque njub gi boo ko defee benn dërëm yàlla yokk te juróom-ñeent muy fukk mu tef banque caay-caay comme fa yàlla caay-caay nekku fa boo defee sa caay-caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox noonu la yàlla mandoo mooy maliki yawmi diin aduna it xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bés sama bés bi fonk leel ma ko sama bés bi moom rek laa am yàlla ne bàyyee naa leen bés yi comme bés yëpp kànn ngeen man maay maliki yawmi diin pourtant moom mooy maliki yawmi lusneyni bii de tey maliki yawmi sulasa maliki yawmi arja bés yëpp moo ko moom waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo ku ne ne maamoon bés bi mu bàyyi xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi heer bés bu ne am na ko moom ku ne tànn nga benn bés ci bés yi yàlla ne man maamoon bi ñun fi ne quoi jubi ci bés sax daal ne maamoon bés bi sama bés bi waaw boo ci amee ngénte ne sama bés bi boo ci amee ceet ne sama bés bi yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii yàlla iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàmm foofu tam mooy gest la ñuy tuddee gestu li ma wax léegi da nga doon xibaar léegi nag mel ni da ngaa jàkkaroom ne ko iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàmm wa iyaaka te yow dong nastaiinu la ñuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn iyaaka naabudu te waxoo iyaaka aabudu waxoo ne yàlla yow dong laay jaam yëmale wa bir ñi sa bopp da nga ne ko yow dong la ñuy jaam wa iyaaka nastaiinu yow dong la ñuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn yàlla ihdina yàl na nga ñu teg te saxal ñu assirata yoon wa almustaqima wujubo yàlla yàl na nga ñu teg te si yoon wujubo ihdina sawaab almustaqim yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ci tege sa dund dana neex adduna da nga dee deegu sedd da nga texe dem aljan muy assirat almustaqim yàlla it yonent bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin def deux points boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan du bokk lañ war a ñaan kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jaba ñu naan yàlla nga may ñaareel ñu naan yàlla nga may oto kenn ku ne di ñaan na nga bëgg waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna alhidaa yi ñu bëgg ko gën ihdina siraata almustaqim siraata allazina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen gayri almaghdubi alayhim yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dalin yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant fii ci bi fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si ñett
ci yoon rek ñoo am ci aduna si. Siraat alladhina an'ama llahu alayhim, siraat al-maghdubi alayhim ak siraat ad-dallin. Yoon ñi yàlla xéewal ak yoonu ñi ñu mere ak yoonu ñi sal, ñett yoon yi ñoo fi am. Ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam, ñoo ñoo danañ ko tekkee yahud yi nasa dañ ko tekkee shuhada wa salihin, waaye mooy rek képp ku am xam-xam fi jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraatu llazina an'ama llahu alayhim. Al-maghdubi alayhim mooy ñi am xam-xam te nungu ñu jëfe seen xam-xam, mooy yahud yi, mooy ñi am xam-xam te nungu ñu jëfe seen xam-xam. Waaye bi yem ci yahud yi donc mooy jullit bu mu mën a doon boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii. Ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëm. Sénégalais li ñu xam kenn xamul nu mu toll, waaye tuuti li ñuy jëfe. Wala dallin, dallin mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sax xam-xam, mooy nasaraan yi. Nasaraan yi amuñu xam-xam, ndax ku amul yonent doo am xam-xam ci nasaraan yi amuñ yonent. Amul benn yonent bu yàlla jël yónni ko ci nasaraan yi. Fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent. Dañ ko xee, waaye yonent bu yàlla yónni ci yahudi la ko yónni rek wala ci junit yi banu Israël te nasaraan junni banu Israël. Waaye nag fexe nañu ba boox booxlu ci benn programme ñoom Simon, benn programme ndongo yi Isa yi ngeen seetaane film bu ñu leen teg démbu ci dimanche ci ngoon bi ñu bëgg a dogu, da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne dox gaa yi yóbbu ci lañu wax ñoom moo doon làqu ci ginnaaw di xool. Waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent, ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk parce que yéene ray ndax ne dangay fay sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee ndax suñu bakkaar yi muruusal ko. Yàlla ne wama xataloo ko rëyuñu ko, bu ñëwee ci suratu nisa yi daañu ko gis insha allah. Kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee, waaye ku bëgg njub fexeey la tege ci siraatul mustaqim. Waaye boo fi jaay ci al maghdubi alayhim wala nga jaay ci dallin ñoo ñëwee tubaab yi. Fajar bu jot iliman wax ko fi, fajar bu jot booy julli wax ko, yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siraatul mustaqim, yàlla maa ngi mutlu ci yow, yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi. Loolu la ñuy ñaan fajar bu jot. Waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab yi, soloo ni tubaab yi, di wootoo ni tubaab yi, di jëflantee ni tubaab yi, nekk ay tubaab fii koo ci tubaab nga mu kontaan. Te ku ci nekk ci tubaab yi ba tey ci tubaab yi wa ma amru firawna illa fi tabaab alkorek. Yàlla ñu yàlla musal ci àll, yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab, su boorun tubaab bi, su boorun tubaab bi. Loolu ci tënk mooy suratul fatiha. Yàlla ñu yàlla defal jàmm. Ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara. Al baqara mooy tekki nag nag yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yag leen bay bëgg a dee ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag waaw te ñun fuñ jekku nag rek seet saar bi Madina la wàcc nekk ñaari téeméeri aaya ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar. Aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule boy wax looloy aaya, mooy tax ñu mën a xàmmee alquran nga ne alquran saar nangam aaya nangam, mel ni nga ne parcelle asini unité nangam villa nangam adresse baa di leer. Alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aaya 30 la nga wax de daal di leer adresse daal leer nañ ku mën alquran te miin ko day ubbi rek baax ko ci.
te ak julit nag daa war a xam alquran miin ko. Suratul Baqara moo gën a gudd ci alquran. Alquran yeepp Baqara ci gën a gudd. Moom nag wàllu sharia lay jàngale ak firi fatiha. Dafay ñëw moom pour firi fatiha bu ci jógee jàngale wàllu tashri', constitution wala boog tërëlit ay loi. Loi sharia yi nga xam ne jullit da koo soxla woo ci dundam yooye lu ci bare bare bay Baqara indi na ko. Lu mel ni al aqaid muy wàllu fas fas yi wax na ci. Lu mel ni al ibadat muy wàllu jaamu yàlla gi wax na ci. Al muamalat muy jëflante gi leblante leb-leeg demalante saak wax na ci. Al akhlaq muy jikko jikko wax na ci. Ak mbirum sëy mbirum sëy labat jabar takk jabar fatee te ridda tax na ba jigéen ñëpp war nañu dégg suratu Baqara. Malheureusement jigéen bi déglu tafsir ci Sénégal. Jigéen Sénégal ñoom ñu ngi ci gërgëf bi nekk nii di wuure ak a jiw ak a mariage ba koor gi jeex. Bu ñuy julli jeex it ñu toog ci kër gee xolli pomme de terre. Loolu la seetaani liggéey. Ñoom ñu war a jur gone yi ëllëg am xam-xam war leen caa jàngal seetaani taxa na ba bu ñuy jàng duñ ko fekk. Te buñ ñëwee léegi ci xës Adama insha allah ba ko yàlla dugal aljanna pour jàngal ko def ne soxna si jamono lum xam nañ ko xam wa ya adama uskun anta wa zawjuka aljanna. Waaye gis nga ko tabaraka allah yàlla xam doy na xaw ma fu ñu jëm ak yeneen acte insha allah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yépp jëm ci wàllu sharia. Saar bi bi muy tàmbali dafa jóg rek daa di wane jullit nan lay mel. Bam ko nag bi mu wane yéefar nan lay mel ba mu ci jógee mooy nel yëpp nan lay mel. Te ñett ñi dama ñoo seet jullit yéefar naafiq amul beneen. Léegi nag su wanee ba noppi ku ne ci ñun dana xam ne man de groupe sangam laa bokk waxaw la yàlla dimbali ñu bañ bokk ci groupe bu njëkk bi parce que boobu moo gën. Moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi. Daa di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak cheytaane la nga xam ne moo fa jaar. Daa di commencé nag daa di xuus nag banu Israel ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalaam biir Madina. Yàlla bëgg jàngale yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yoo tax nga xam foo leen di classe. Moo tax Baqara bañ fintàmbalee ba bàñ ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla day xulóo rek day xulóo rek su boobuñ tubaab yi su boobuñ tubaab yi tubaab yi yëpp kon fekk ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett. Su ci nappee loo bëgg ci tubaab dara man saa bee tax bañ tubaab waaw man maam borom tubaab ak Omarul Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su booxoon tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

0: hadith bo xamne bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngay genn ci ay universite yo xamne yu kawé lañu di dug ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni lolu alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeral ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamne day tekkale benn bu yalla nek benn diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñu ngi ni ñun ñep nek ci té suñu dëkke gu mo ëpp suñu dëkke réew mo dem la nit ñi dëkke danaka moy ëpp leen dëkke gu waaw li ëpp ci ñoom rawati na ñun ci yow yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarkalla bo sété kilomètre carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca défal mo ëpp fofu té war na nek ay tool ma seen asman ci ak yaatu waye do ci ak degray bi djeg yeek dexi ndox mi nga xamne ci asman lay joge te ak mu jot so wacce nga def ñu ne li waccion ren li wacce ñu waccul won daw ñom meteo tabarkalla jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox mu bare bare bare te su deewi ni mu ñewati mba mu ñew lu ko upp te it luñu ji lu nek suñu borom taw ci lu tammi la koy ñor te mën na taw ba farto bu upp wala mu manki waye lay ñu yam ci kep ñu da di dekk yi nga xamne mo lañu bayam gal yi nga xamne wala bat yi di teumbu ci kaw ndax mi gis lol ba nopi dama adama nek ci kaw yalla moko tagatal dama adama yi ngir ñu mëna dugg ci biir geej gi tabarkalla jël ci yeen geej gi naka nonu bayima yi nga xamne ñoom en geleem ñoom en nak yalla tabarkalla tagatal ko nit ñi ñu ci lek di ci war yoyete bin saar bi dina ko waxtaani ci suñu ñaar lu tomb ñettal tamu bi saar bi dina waxtaane ben société bo xamne bi dañoo wonon ginnaw yalla wonon yonent yi ginnaw nek ci ay khurafat nek ci ay xiram ba bëgguñu dom ji jigen ba bëgguñu dom ji jigen yewuñ ca daal ne dom yi jigen yi yalla ay seen papa daal di wax ne malaaka yi yalla moy seen bay ay ñew di tontu lolu di len wonne mbir mi demew nonu ñi seen fitra mo yaqku ak itam wax jo xamni di kenn mënu ko layal te kenn war ko gëm sami mu ci joge dina waxtane ci teunk wote ibrahim al khalil yi nga xamne mushriko ni dañoo jorton na ñoom ci mom lañu bok li ñu nekk mo leen ko sant ci walu ay bokale ay leral bu baax ni ibrahim dañe ci ñooñu ak nim leen sore di wamel tam bi xaar bi di toxu nak ci fofu daal di ñew ci mushriko ni li ñuy def ci li jëm ci walu yoonenti gi yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcc alquran ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caagi ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaw Moussa Firawna ngir wone dëgg dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi Firawna jeexalul dara Moussa amul dara Firawna dafa woon ne ku yorul takkaayu adduna ku yorul suxuruf ku takkul or ku takkul yi demee niki yooyu say jimtukaay rafet Firawna yaakaar na yow doom ñu safar yàlla wone ne Firawna ngi nii jeexalul dara Moussa ñi ni yorul dara lamay joxe ma bàyyi giraw na jox ko Moussa alayhi salaam kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foole juróom ñaaru tomb bi ci la saar bi tëjee daal ñu leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen ci lenn ci nit ci ay métti ci lenn ci ay nit yàlla ñu yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ca biir noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla may ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا حاميم حروف يو دغتو يوي سيني بروم تبارك وتعالى مو خام لم تي نامو نول لاكو في كدي دي فيري مو تخ نيكوي فيري نون موي آي جي نك سي سوره زخرف في روايه حفص حا اك ميم يالا ريك نك موكو ساني واخ ناك دول موم سو نيوون في دا ني اس ني ام wala ngene a ni m waxin yoy boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay m ak r ak z ak double mënu fi wax lu ñu xam wa mom kay da ngay bolé m yak r di am ay baat diko wax waye so leen bëgge di abrégé di wax yoyu ña ngay waxal ñom ñep ñu jëg bayla tay buñu taxé won tabarakallah ci men ndaje mu mak jox ko jité ndaje ma mu dal di tok dal di nuyo ali yeen mëni nit ñi bonjour mu dal ni bëgg dal di commencé di ab di tuddu araf yi non ñeppay jog ñëlep seen loxo ci jotaay bi demul ci ko fa way suñu borom bi mu ne ha ni mim dafa far yok nit ñi ab deglu xamni lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin dinna ci téré bi nga xamné lu leer la té mëna leer leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xamné dañu bëgg jub mëna top yoonu ñub ñi nga xamne nak ñom yoonu ñep yitelu len ñi top yoonu ndëngëte waye bu ñu démé récc ko wal kitabi al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manké moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defene sa bu duggé ci mel mbir rek day woné ak manketem motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamné su ca béro mom doom du soti mu ne ñun da ngay dégg ci alquran wa salaqul ladina amanu qalu amanna manam ñi nga xamné dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamné ñoo gëm dañ nañ leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waaye duñ nango wax rek gëm naa gënuma gëm waaye su dee nag loo xamné day jur ay mbir ay tagg wala yu demee ni yooyu ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax yàlla nag tabaraka taala dafa mat mu ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko moom alquran ji quranan arabiya muy alquran jo arabe alquran jo xamne dafa arabe am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jis yoy yep ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari meluñu ko ni arab bare ay kalma ñangaan nim bare yu sew sewan nim bare ay laqar ci ak yoyu nim bare tasrif ya maske yaak bu demee tekkili buñ ko ajee fii mu tekkilale tabarakallah yeneen lakk yi boo ko jëlee moom alquran sotti ko ca lakk yooya lim doon saf ci lakk yi du ko mën a saf mukk ca lakk wale quranan arabiya lu tax mu ne laallakum xayni yéen ñi ma ko wàcc ci yéen taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel bu fekkee yéen arab yi la taaxiluuna ngeen man koo jëfandikoo ci seenum xel xam ko ne seen teraanga la bu ngeen ko sàmmee sàmm bu li leen arab yi taaxilu na ngeen jëfandikoo seen xel xam ne ku ci bëgg a xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg a xam lu géeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax làkk wiñ ko tuur mooy làkku yaaram na ko maam moussa ko doon waxe li tax way wii walaf ta waroon di yaaram dama nar gaa ñi jàngul xam boroomam tabarakallah ca xasiidam ko laallakum taaxiluun kon nag taaxiluun jëfandikoo ne képp kuñ bëgg mu xam téere bii xam ay tere yàlla yi ci nag xam ay ndigalam yi ci nag dañu lay jàppale nga jàng arab dégg arab ñu yar la ci ndax beneen làkk boo ko mën di jàng dëgg la mën nga cee jariñu waaye it nag li ci nekk ci wàllu cafka du la mën a saf ca làkk wële moo tax ñun ñi ko jéem a sottandiko sax ci làkk wolof day tabarkal lu nekk daan ca dugg waaye ngir sottee ko ci làkk wolof ba mu mel ni mel ci làkku arab li kenn ne mën a tabarkalla mu di mbir moo xam ne mii du mbir mu yomb kon laallakum taaxiluun suratu az-zukhruf aaya ñett
1: wa innahu ta mom alquran ji fi ummi alkitabi man ka ci sanu tere bi man ca allahul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu lako jibril don toxale diko yeb yeenti bi alayhi salatu wassalam waye toxal ga nak du da koy jël dara du fa nek ndax toxal ñaare moy nit ki di xol luñu bind jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kay yobbu ko wala mu xol ko jël moñu tafanam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yeb ay toxal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci suñu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lolou tam moy walu wi rek ñu melni nga ne élève bam démé ci classe ba taxal fa xam xam ba ci maître ba defetul dara lolou leg leg lenn ci warata kat diko wax di bëgg won ni giñ len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yi demé ni ci yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu salam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa ibn kasir muy wax na ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalai al'a mun yalla day leral magay alquran ak tedd nga am ca almalai al'a ngir mu nek tedd na gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawul mahfuz ci yalla tabaarak wa ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibn kasir jukki bi ñettel xatum ñaari témir ak joom ñet fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbolem ko ci deug mu ci wax lu kenn monta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara soqi mu xam ko xam idghami xam iqlabi xam ikhfai xam nunu sakinay xam tanwin yak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn dajuko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teurel ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg nga am juroom benn weer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji di yelwan lol lek waye tabarkal la aliyun hakim ja bis buñu lako faye rek ba ñi dem yowul xiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu tara nga ya taxawé tabarkal la kenn ku nek lo dajon ci alquran da nga suma yegon da na dajju ko yop fi ummi alkitab ladayna la ali alhakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi dana wax ni nañ ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne man na wat ni mom boom la go xamni yalla nga japp ci tan ni ko yonenti baxé won mu ne tim ñep ñu ci bir ten bi ku bëgg gën ten bi fakk nga japp ci boom gi kon nak nañ ci moy bu deugar mom nul lan misali alquran alkarim la ali alhakim rahmatullahi alayhi wa radiya anhu suratu zukhruf ay ñent yalla neen afana daribu ankum adh-dhikra safhan afana daribu mun nak dañuy sadd ankum ci yeen adh-dhikra alquran ji safhan ci wet manam nak dañuy na bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexul len rek ma fam ko nun lañ koy fiye am kuntum qawma musrifin ci nek ngeen nek ay yak kat ndax da ngeen beug bu len alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngeen beug bu alquran jefe ci yeen rek ma fam ko afa nabri bu ankum adh-dhikra safan am kuntum qawman musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum كالبهائم فلا نعيذكم بالقران لاجل انكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يالا من ناخ دا نين بغ ني باي لين دوت ني لين وار ناخ وارات نيخو لين دوت ني لين فاتلي ناخ فاتلي نيخو لين دا نين ديفيني بو لين فاتلي نيخو ردو ما لين فاتلي لوم لين نخاري دينا لين فاتلي lu ñen weddi weddi weddi dina len fatil tabarkal la sa dom ji ni ci kër gi ñu la dé ko jox nuwakil musibro wala sax bala sibru ndax bëgg musibro du metti wala du sibru nuwakil ku ne xamni ñu neexul waye so tambalé diko jox xalé bi da fay lank ndax lu xay bi mak ni sax am na ñu fi nek ni mom sawurun ci légui soko yëkëté diko jox mu ndax day bañ rek nga na di bayyi ki ngay pikir xamna ni pikir ni xut mu ndax day bañ pikir bi rek nga da di bayyi ki ngay sabax ab tankam tam dam xamna ni xut ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xoti ma lex ba ma loxo ba ni xut waye lu muy naqari naqari jaral nako mu fay ñu dag ñu xotil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baramam bu jël wala mu fay ñu xotil ko ciiram da di koy opérer ngir faj ko yalla mu ne non la mel gene ci alquran woor na ma ne neexulen wax na xat tan na jir naqari na am waye du tax ma bayilen fop ma def ko ci yeen ba ñe ca mëna jarñu jarñ ci bal nu zakirukum wa na'isukum bihi ila an tarji'u ila tariq alhaq non lako docteur ali sabuni tafsire ca tafsiram ba tabarkal serigne buñu wax xata na من لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكوا ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة التفسير الكبير للفقر الرازي قتال بن سرين من بفكون بيال لي تملي واتش القرآن جي نيم كدن واتش نيوم لنيو لانكون bañu lanké bu ko tié won bañ ko waccé ti néna ñëppay alko wayé dafa yéy rek di lañ ci wo di rew lu mat ñaar ci atat nangam ba ñukoy wuyu par dañ ben tabarakallah ba ni mel tay mel ko wax joju ba ibnu kasir di firi ba aksi ci mune la qawlun latiful ma'na jiddan mune wax la yo xamna ji yu am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaaraku ta'ala yirma nim taxna su bayyi won bindé fami ci nan ko bëggé won kon alquran du ak ci ñu bari kon day wacc rek ñu tamulé bañ mu dal di koy fam mu dal di ko fay bayyi motax kuy woté kuy waxtané kuy jangalé kuy jubanté yépp so dé gëd rek do soti muko da nga cey nek rek suratu zukhruf aya 5 yalla nén wa kam arsalna min nabiyyin bari waana bu ñu yonné min nabiyyin ci ab yonent fi awwalina tin jukna yalla mun yagna yoni yonent min al anbiya fi al umam al awwalin way ñoñe uma yati bi muslima dikkan min nabiyyin tibi yonent lim nek nek kilif luñ ko xam xam xam lum am am xam xam du ñew mukk illa kanu bihi yata'zihun lu dul ñu diko retan yalla mun yonent bu mos yoni ñamala yoni retan nañ la ñamala yoni ñaawal nañ la ñama la yonni foye nañ la yonentef nak wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yata'zihun sabotako retan ko yejjiko dekkal ko fu marta dekk len lu nek ñu wax ko ko motax as-sawi muni wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalla ya muhammad ولا تحزن فانه وقع للرسل قبلك ما وقع لك لي دال يونتي لي دال تاي دارون نيو نتي nga xamne ño la jitu won ha ci tsawi al jalalain juki bi ñentel khatum ñen fuk ak ñent wama yatihi min nabiyyin illa kanu bi yastazu yonenti yak baram xam xam yak ñu bax ni ñet ñi am ci kenn kuy dem ci nit te luddut nit ñi defal nañ la ginaaw retam nañ la tabarakallah foye nañ la ndax li nga yor modul saf ña nga nekkal sa lon ko yiti fekk len ci sen foya lu len di yakal senum po du lu ñuy deglu lu len di yakal senum po du lu ñuy bëgg motax yonent ak ub serigne ku bax ko mëna don rek bo ñëwé ci ñinga xamni ñoo ne ci po tabarakallah duñu sawal ca la nga nekk uma yati min nabiyyin illa kanu bi ta'zihun mun yonent bi kon nasa dal nasa xel dal nga yeg ni fi nga jaar fa la yonent yi jaarun ali musallatu wasallam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum batsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom batsa ak japp ñoo xam ne ñoo gën a tar ak japp ñoo gën a tar doole sëndita yi ashadd minhum batsa bi maana ahlakna qawman kanu ashadd quwatan min kuffaari makka wa aata minhum wa atqa ñoo ñaa leen gënoon na juba ji fuuf gën leen dëng fuuf waaye wa mada mathalu al awwalin misaalum na ma daan àll ci ñu jiitu woon wéyoon na koo gis mu teg tànkam fa ko daan tooñ teg tànkam fa ma mujjoon ak ñooñe rek lay mujj ak moom wa mada mathalu al awwalin moo tax nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne mbaa nga dëkk ak moom professeur la ci yow école la ci yow soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànq ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñooy ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yeboo nga tegi ko waaye koo xool ne kii su ma sañoon su ma màggee mel ni moom bu yeboo nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom soo ko melut téeméer bu ne téeméer it ni ñu tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabaarakal la ca na nga ko bëggewul wa mada mathalu al awwalin kon koo gis ku ne ñee ko ci magam rek bi nga nekkee ndaw jéemale jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom suratu zukhruf aaya juróom ñett wala in saaltahum boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñi la diyàllaak ñépp nga ne leen man xalaqa samawaati wal ard kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna dana ñu ne la xalaqahunna bind na leen al azizu ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def al alimu ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci ak njumte lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bii moom mooy al azizu moom mooy al hun bind na leen al azizu al alimu waaw ñaari tur al azizu al alimu ndax bu nit amee al azizu te al alim nekk fa li muy yàq ëpp li muy defar bu nit nekkee al alim te al azizu nekk fa li muy yàq ëpp li muy defar yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii léeg-léeg mu dindi alif yeeg laam yi daa ne azizun alim léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu damaa dama ngi ñaare dañuy yem yeg ci xam-xamu alim waaye alim tabarakallah dafay xóot ci ñoom wala in saaltahum aaya jàng noonu suratu zukhruf aaya juróom-ñeent kan mooy yàlla allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum al arda moo leen defal suuf si mahdan muy lu ñu lal tàllal ko jaala lakum al arda mahdan moo leen lalal suuf si tàllal ko mu mel ni ab lal ñu mën di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay teen di ci def lépp yàlla tabaraka taala moo ñu defal suuf si loolu ci kàttanam dafa ñu woon ay demaan nekku ñu woon ca moom dañoo ñëw rek fekk ko fi kuy dem bàyyi ko fi bi ñuy dund ñu wut ci suñuy kër bu ñu faatoo ñu wutal ñu ci ay kër ahyaan wa amwaata bu ñuy dund ci bi ñuy dund nag lay gën a xat maanaam bu ñu faatoo la suuf ji gën a yaatu ci ñun tabarakallah bi nit ñi tàmbalee génn adduna ak léegi armel yaa ngi nii feesagut te la fa dugg fi mu nekk nii moo ëpp li nekk Dakar waaw la fa tëdd tabarakallah bu ñu jógoon ñoom ñëpp ñëw ci dëkk bi boo moytul bu subaa li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jafe ñoom seen yooyu kon bu kerogee mu gën a doy waar wa jaala lakum fiha yàlla defal leen ci suuf subulan ay yoon bokk na ci kattanu yàlla mu def ci suuf si subulan ay yoon soo jógee fii di jëm Thiès nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès boo fa jógee jëm Louga xam yoon wa ngay jaar boo fa jógee woon jëm booru Thiel Maka xam yoon wa ngay jaar bo beugé jalandar xam yoon ma ngay jaar budé kawlak nga xam yoon ma ngay jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen meuna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon ya duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su beud dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkone lo ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ daak ñoon seen yoy da tambalé jaxlé di lacc kër ñoom bacc ndaw ak ñoon seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké né dara soppi ku fa bo ñewé da di xamaat yoon wi yalla loolu ci ay kiim kanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ku fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej duggu ci biir geej ji mu bayila fa do xam fuy penku bi do xam fuy sowu bi do xam fa Dakar fité fan la goré nek yoy yépp do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggé ci biir geej gi sala bu jullu jottam bu ko nexé mu joxagn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joggé ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana né auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xamné lég lég étage yi toxu bé dem feuy lég lég may ñew ci defem far mu joggé fi dem ba ginnaw goré ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndanka ndank anzala moy def nako cipp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum بحسب الحاجة والكفاية من السماء ماء بقدر تبارك الله دي تاو رك باغا بودي غوغنو غيرتي توج كو غيس كيم بي تي بير واو مو دالي فاي تخاوال نخم تبارك الله ني دادي ديقي دادي نافق يويو دفر لول موي بقدر سو فيكون دوم ادم لا دوم ادم مونتا واتيل دوم ادم تي نخ lu toll ni liñ ci soxlay kep fi ne bo neme ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappit satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu toggu añ ndawku nday tim ko añ mu yem ci kep kep nga xol nabli carotte yek nawe yek yep ñu jël ko lool tam dama dama danaka mën ko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lool mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxa ka sombe ko lu ne ko duggu ci yalla nak lool mom duggu ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yangi jup bu tambule taw da koy taw ba mu jeex tabarkalla lepp dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defé ne dafa wacce lu upp fekk ne nit ñi ñoo wal beuti wul seenu programme terelin manam yalla yi taw ci wër wi di jeexal taw bi ci wër wi te diko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daw li la tawone ren li soko naté soré bi du soré lol wayé su féké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mëna taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw wu mëna dékul lamuy taw légui lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa mën na ñak soti soko jihé té muy ëpp gudd yoy mën na ñak soti loolu tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom
0: ka toñ ñu jox ko toñam ka am dëgg ñu jox ko dëggum loola mooy maandu li aadila baynakum kenn ku ne lan am ci àqam nga jox nit ñi tamit ñu baax kenn ku ne lam baax la nga nangul ko ak mbaaxam loolu ci maandu la bokk di jàpp ne ku melul nangam rek da ngaa man ci nangam kon baaxuloo nit ñi kii day am fu mu ma ne kee raw fee kee raw fee du boole rawante lekk tabarkal la lépp daal di baax kon nag maandu it dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum li gën a defe nag mooy maandu ci koo xam ne kii jàmbur nga ci moom mu nekk jàmbur ci yow loola boobu maandu moom mooy bi gën a jafe moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tam la doon ci diggante sahaaba yi nga xam ne ñoo ko waroon dafa maandu woon lool ci seen diggante dawal parparloo ci seen biir benn bi dafa sëdd la ba noppi benn nit ca biir moolam ak daa ne ko maandul sëddale sëddale bi jub mu ne ko isa lam aadil fa man yaadil sama maanduwul moo kan mooy maandu kon nag allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu nurudum wa rabbukum mooy seen borom ñu nurudumul waaw loolu tam foofu jafe allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu nurudum mu ne yonente bi yàlla ne ko waxal loolu wa rabbukum mooy seen borom ñu nurudumul ñi ko gëmal ñi ko gëmal ñëpp yàlla mooy seen borom moomoom ñëpp ñëpp ay njabootam lañ lana a'maluna ñoom suñu def ñun la ñuy fay wa lakum a'malukum yéen moom suñu jëf yéen a koy fay ngoo min xayrin aw char laa nastafiidu min xasanaatikum wala natadarra min sayiaatikum dunu law ci seen ay bakkaar waaye du ngeen jariñoo suñu tiyaaba yàlla tabaraka taala mooy lan nga wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun loolu moo di alquran kon lana a'maluna ñoom suñu jëf wa lakum a'malukum yéena moom suñu jëf ñun ñooy àñe li ñuy jëf ci baax ak safaan yéen ñi àñe li ngeen di jëf ci baax ak safaan laa xujjata baynana wa baynakum amul lenn lay woo xam ne dafay lox suñu diggante ñun ak yéen lépp rek nekku ne dem ci li nga xam ne mooy ay jëfam kon daal dañ leer na werante amatun allahu yajmaau baynana yàlla mooy dajale suñu diggante wa ilayhi masir te itam ci moom la mujj di yem suñu borom mooy dajale li nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii bu ëllëgee ñu mujj ñu ñëpp ca moom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo wute woon ñu ci surat ash-shura ay

0: yooyu yàlla dina ko jëfandikoo. salawaatullahi wasalaamu alayhi yàlla ne ko kama anzal na ni ñu wàccee woon alal muqtasimina ca ña nga xam ne ñooy séddule al muqtasimin ñu séddalikoo. maanaam ni ñu wàccee ci yow alquran mooy rek ni ñu wàccee woon ca ña nga xam ne dañoo séddalikoo def ñaari xaaj al yahudu wa nasara aamanu bi baadi kitaabihim wa kafaru bi baadihi fanqasamu ila qismayn. nga ne ko ñu ñee ñan mu ne allazina ñooy ñi nga xam ne jaalu alquran def nañ alquran idin mu nekk ay xaaj ay pàcc. jaalu def nañu alquran alquran idin muy ay pàcc. ibn abbas mu ne aamanu bi baadin wa kafaru bi baadin dañoo gëm ñu wedd ni loolu mooy ay pàcc. foofu yàlla ngi doon joxañ ahlul kitaab waaye léeg-léeg mu wax ahlul kitaab wax joo xam ne dangay dem ba mu yàgg nga ne waaw waaw lii ñun ñoo ko moomul ahlul kitaab mooy jaalul quraan itin alquran nga am ci loo xam ne lii moom gëm nga ko bëgg nga ko d' accord la ci lee nag tabarakàlla ñàkk pexe rek. bu ma joxe benn misaal néew na nga julli ci ginnaaw ak ilimaan mu jàng tabbat yadaa abi lahabin wa tab du timis du gee du suba du rakka bu njëkk du rakka ñaareel waaye alam na sharaak inna anzal naawoog liila feeg fàll xeeg naa seeg ixlaas ak isaa jaag ñun ñëpp daañu ko jàng. léeg-léeg nga nekk ci ginnaaw ilimaan fukki at ak benn doo dégg tabbat yadaa abi lahabin. lu tax mooy dañ koy xaaj ne lii moom mënees na koo jàng waaye lii desu ko jàng ci jullit nangam ndax day wa gàttalu fan wala day wàññi wërsëg wala day nangam. bu jëlee beneen wàll bi alquran yépp li ci santaani julli leen nangu nan ko li la woor leen nangu nan ko li la aj leen màkk nangu nan ko waaye ba saar wa ñëwee ne ah képp ku jàdd yoon def leen ko nii ñu ah déet loolu nag moom tabarkàlla. bu nee ku sàcc dagaleen loxom ñu ne déedéet waaw ku sàcc dagaloon loxom ñu ne déedéet ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay atteri lu bari yoo xam ne yedd wax lee daal d' accord nañ ci ya wax lee tabarkàlla ma ne waaw mbaadu aay ji moom ñun daf ñuy bëgg daal di gàllankoor ala kulli xaal jar naa seetlu bu baax ñu ngi ko doon wax al yahudu wa nasara waaye ah benn waar tabarkàlla ci jamono ji yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa wa rabbika jiñ naa ci sa borom la nas'alannahum daañu leen laaj ajmaina ñoom ñépp képp ku ma sa teg sa tàng ci kaw suuf nga jóge fi fekki sa borom tabaraka taala dina leen mas a laaj ajmaina ñoom ñépp fa wa rabbika fa uqsimu bi rabbika yaa muhammad la nas'alanna alqalaiqa ajmain lu mu leen di laaj amma kaanu ñépp loo xam ne nekkoon nañ yaamanoon doon ko jëf amma kaanu lépp loo xam ne nekkoon nañ yaamanoon doon ko jëf. baatu amma an la woon ak ma nun gi fi nekkoon dañ koo idgham alal min fasl sifat ñu dindi ko nag léegi def fi amma waaye amma la mala mel ni amma yatasaaluun nañ ko xasaf ba mu def amma rek. kon laaj boobu muy fa war rabbika la nas'alannahum ajmain benn concours la bu ne ci suñ kanam boo xam ne tabaraka wa taala mi nga ñuy wax danañu laaj amma kaanu yaamaluun. moo tax ku xëy ku ne war ngaa defar programme boo doon tudd ñu ne dañ lay laaj li nga yendoo nga mën koo layal ndaxte kat bi nga fi ñëwee ba nga génn adduna dañ lay taaj laaj la amma kaanu yaamaluun. sa nga daan liggéey ban waxtu nga daan xëy yaa ne woon 8 heures ndax 8 heures pile daan la fa fekk nga ne ah déedéet ay lay yoon léeg-léeg 8 heures 15 léeg-léeg et demi ndiggante suusu li muy tuuti daañu la ko laaj. yow mii wàcc ndax midi ngay wàcc nga ne ah léeg-léeg 11 heures 45 11 heures 50 loolu laa daan wàcc ndiggante suusu li muy tuut daañu la ko laaj. waaw sa njaboot gi ci kër gi nga daan dem jàkk ji di julli gi waaw ndax bas ngaa toog fab aw yar duma sa doom ju jigéen ne ko boppam neen baaxut ndax mas nga koo def daañu la ko laaj. ndax sa soxna ci mas ngeen cee jote ci loolu daañu la ko laaj. ndax sa dëkkandoo yi li ngeen waroon séq daa nga ko def daañu la ko laaj. ndax li yàlla doon santaane subhanahu wa taala daana ci taxaw daañu la ko laaj, ndax lim daan teer daan ko bàyyi. Amma kaanu yaamalun, concours la boo xam ne ci kanam ni ñuy sonne ci bac ngir am ko lañu war na sonne ci concours boobu, ndax bu ñëwee ñu at ne te mbokk yi ku at ñuwul doo dugg aljanna. Moom kay 11/20 jëm kaw ñoo ñay dugg aljanna, 10.5 ñoo ñe dañ leen di tabaarakallah ramu. Waaye képp koo xam ne kii ay 9 ki 7 ki ay 3 yooyu nga dem ba la ma xeeme am ko ca concours boobee, yàlla ne na fama tanfaahum shafaatu shaafiin, kenn du leen mën a ram.
1: Fal kuntu illa basharan, xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan, li feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw, yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën. Dama damay nekk ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka, doo wax la ñuy wax, doo toog fa ñuy toog, dàq leen ay oto, dàq leen kër, dàq leen a lijjanti, lu ko mooy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga. Yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi, bëgg nga mel nii nepp tabarkallah. Olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey. Moo tax yonente bi ne leen xul, yàlla ne ko xul ne leen subhaana rabbi, selliñ yàlla sama borom. Loolu tam baatu ku yéemu moo koy wax, ku yéemu mooy wax subhaana rabbi. Ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subuhun mala, subuhun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi, mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi cay sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. Léegi nag dañoo dindi baatu subuhun mala, dindi baatu tuub, dindi baatu nangam, dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lamin tegoon ko ko dégg mën ca dëngee. Qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wasalaamu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li nit ñuy lekk, di naan ci li nit ñuy naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dem ak a ñëw, tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. La leen di dul dal daal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne dañu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll. Yàlla nee na wa ma mana an naasa, dara terewul nit ñi an yu'minoo ñu gëm, is jaahum ba mu leen dikkalee alhuda njub ga, illa an qaalu, lu dul ñu ne abaasa allahu, mu ndax yàlla moo yónni basharan am mbindeef rasulan, mu nekkub yonent. Maanaam loolu daf leen yéem nit ñi. Yàlla nee na ci jamono yi alayhi salaatu wasalaam li leen téegam yonent bi salallahu alayhi wa sallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan. Abaasa allahu basharan rasula, jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafay bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal, waaye du wut ab nit boo wala ak nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom. Mooy wa ma mana an naasu an yu'minu is jaahum alhuda illa an qaalu abaasa allahu basharan rasula, ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent. Yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam. Yonent saa boo ko bëggee weesale mbindeef yaa ngay gàllankoor ak yonentam, ndax soo ko defee lu weesu nit nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy. Léeg-léeg nga du tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba, doom aadama yi tax ba kenn du ko royte ca liggéey ba, ndax barab bañ koy teg ak nañ koy tege. Ndax da ngay wax diw ñu ne la kooku du nit, te baatu kooku du nit day tegtale na kon ñun ñii nit mënuñu mel ni moom. Fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow, ku dul man. Yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow. Moo tax mu ne roy leen alayhi salaatu wasalaam jima mel ni moom, su ngeen mënta mel ni moom it ñu noté leen ay points yoo xam ne yi yu baax lay doon. Kon ñiitam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit. Moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit. léegi nag nit ñi dañ ko far yombal, boo dugalee bii bu rafet ñu ne kii du nit, boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit, so mokalelu jafé mokal ñu ne ki du nit légui la wax ñu ne ki du nit ñaari baat la yo xamné ci jexlu sar bi inshallah dañ ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla neena sa borom rek mo dim ngand yalla neena suratu isra ay jurom ñen fuku ak jurom qul waxal nit ñi law kana fil ardi bunekon ci sufsi malaikatun ay malaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina te dal lanazzalna alayhim dañ wacce ci ñoom minas samaa'i joge asaman malakan am malaka rasulan mu nekk seen yonent wallahi yalla neena li ngeen nekk ay mbindeef ci kaw suuf motax ma yebal mbindeef mu nekk seen yonent waye su fekkon ay malaka nekk ci kaw suuf malaka la len di yonni mu nekk seen yonent waaw malaka la len di yonni mu nekk seen mbindeef ndax mission yonent ak ni ngui koy yonni dafa wara am ak jokkalo dafa ram ben communication bu jox seen digeunte te it xam ngeen ne malaka ginaaw kum waxal nga de bu yalla yonni won malaka fi nek ni nga xamne kum waxal nga de legi kon fi nek ni setal ñi weddi malaka ñaat ñi weddi yonent ñaata fi de bu ben yonent malaka ñewon Dakar te kum waxal nga de nga xamne kum fek nga def bop neen mu ne la musorul nga far biye kum fek nga waddu lu gatt mu ne solal jot nga far biye gone ko gor gum fek nga lettu mu ne la ay yo ci letti nak nga far biye kum fek ngay carte mu ne carte gi baxut nga far biye nga xol Dakar kon ñaata fi de law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas samaa'i malakan rasula kon lu limi tek moy yalla du wacc ab malaka yurenti bi alayhi salatu wassalam du malaka yurenti duñu won ay malaka yalla du wacc malaka ci kaw suuf ci ba tax moy ñaka lek di ñaka naan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka naan dedet yurenti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu di len yek di len invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yoni yunitiy ali musallatu wasallam way di len def ay malaka ba lepp lo wax ci bi yunitiy ñu def ko lool tam du non yunitiy ali musallatu wasallam duñu ay malaka ba caageek ma lo wax ab yunitiy ñu def ko bone yunus ba da fakastalu ñu ne fakastalu wut ñu ne yunus ba da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaka ci kaw suuf te malaka moy nga xamni mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarkal yalla neena khul waxal nit ñi naan malaka nga doob yunus ne len kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa bainakum aksin digenti innahu yalla kana yagna nek balegi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran diku ci dagn kum ba basira diku len gis yalla jam yeb kenn ku ne fo nek gis na la xamna la nga nekke xamna la tax jog khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko tax jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te it wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxari lol tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxal doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujjo kay ruku' kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xam na lepp ba taxit lu way di wax naan yoonent bi malaaka la wala malaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ni don yekuti kaddu di yak ani yak fay ni don yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratu isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neena ومن يهد الله كيال جبل فهو المهتدي مم رك جب wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fekk ñuy amati awliya ñu fete wo seen mbir ba mën leena jubal min dunihi kudul yalla ayi ji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñëk bi ñu doon tuddé xaju pass pass xaju pass pass bi muy wax nak moy al qada wal qadar muy nat ak dogal fi ñu toll ci ayi ji yalla ak njub ñu ko wër bopam wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi waye bo delo ginaaw ci aya lañu wess won ci aya fuk ak jurom yalla ma nga fay wax manistada ku jub fa inma yahtadi li nafsi bopam la jubal wa man dalla ku sanku fa inma yadullu alaiha bopam la sank so jange kon fi wa may yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wa may yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam waye aya fuk ak jurom manistada ku jub yalla nga wer njub ga nit ka waman dalla ku deung yalla nga wer deungate la nit ka lolou nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne du jubut hadith ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut la tax nga nante bi sanni jubut moy yow munu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako munu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako yalla subhanahu wa ta'ala ak yunit bi alayhi salatu wassalam seeni wax du am ay safano te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacci nan yi baxul ndax da wute ak alquran ñak deg alquran lay tekki waye du bukhari mo wirul bukhari dafa wir muslim wir ñaari teer yi gëna wir ci l'islam qabl alquranil karim la kon so ci fekk di teb bi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wa may yudlil ak wa man dalla ñak deg yoyu moy tax alquran araf bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim yoyu yep da fa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko nga ni li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla mandu tem moy wax tax mané ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolou moy mandu tem tax so amé sa dom yo xamné dañuy jang ñu ñaan la nuñu jënde kayé nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci almet tal dëkk bi ke ci def jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñepp doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax te mako may timir su mako xañun timir du tal dekk du waye may gi mu ko may timir mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom te du njumte ci mom te du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala te yoyu muy wax tax na ba yunus bi alayhi salam wax na ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba musa ak adama ñoo ci doon xëccio kenn ku ne wax sa morom wala bok Musa nan Adama ya ñu genné aljanna fa hadith ba jexé moy Musa Adama gagné ko lolé it soko déggul da nga daldi wax né suñu borom tabaraku taala wax yoy ci hadith yi lako Bukhari wax wala nako Muslim wax du nonu waye al qada wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha Allah subhanahu wa ta'ala ca risalatu shaqalaini biñu ubbi won di wax ci li Isra'i umbu da nañ ci mësa ñew ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nena wama yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi koka rek ko jub motax ñu nan ko ihdinas siratal mustaqim wama yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fangal len yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman telu wa summan tetuh mawaahum sen mujuway jahannam nek sawraw jahannama yalla nti Allah subhanahu wa ta'ala musal yalla nena kullama khabat sabu gime gim moy sawara wo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu len fa duggalé bu sawara wi demé ba gim zidnahum ñu dolilen sa'ira tak takal mu gëna ti metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu ma tegaat ci baraade bi ndax mu gën a tàng. sawaraw jahannam it ña fa yàlla subhanahu wa taala di dugal bu ñu demee ba mu bëgg a géem ndax lay tuuroo ci seen yaram diw ga nga xam ne mooy suus di xaw a fay taalba su fekkee mën na koo fay loola bu leen ba bëgg a fay suñu borom subhanahu wa taala mu ne zidnahum ñu dolli leen saira sair wala boog tàkk-tàkkal wala boog ñu xambaat ko. yàlla nee na zalika loolu nag dugg sawara jazaauhum mooy seenu pay. lu tax bi annahum ndaxte ñoom kafaru dañoo weddi bi ayatina ci suñu aay yi wane ne yàlla am na wa qaaloo ñu teg ca ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekkee izaaman ay yax warufaatan te funux a inna mu ndax ñun la mabuusuun daañu dekkal xalqan jadida bindu gu bees. lii lu yàgg a jaaxal ñi weddi yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindaan la nga bees ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen yàgg jaaxal moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara te kullama xabat zidnahum zaira. yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gisuñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom. fi ñu toll mooy suñu fanweere lu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarkàlla nekk ci suratu israyi aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. awalam yaraw xanaa gisuñu ne an allaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal ardate bind suuf yi xanaa xamu nañu yàlla moomu qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. kay kattan gi yàlla am ba bind asamaan kattan gi yàlla am ba bind suuf kattan gi yàlla am ba bind doom aadama ñi dox ci kaw suuf suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. waaye mbokk yi tolier bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tolier boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla yàlla mi bind doom aadama bindat ko jafewu ko moo tax loolu lu ko man la ku ko man la wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan àpp boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu waaye bu ab bëdil suwaatee dekki jot nga dekki waaye fa abaa day daa bañ azalimuna tooñkat yi illa kufura lu dul ak weddi. tooñkat yi moom alkafiruna zalimun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek num dal juhud wa tamaadi fi lkufri wa dalaal lu rek mooy seen liggéey. suñu borom nee na qul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiye lañ leen jox xashyatal infaq ngir ragal dépense. yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen bindee fii mu ne kon day la am sagtum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xasiyatal infaq ngir ragal dépense. waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxe kum ko joxe woon doo ko joxe. lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuuraa di ko ŋott di ko ŋott. ibnu abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli mu ne xatuuraa ay baxiilan manuuan chamaxsari mu ne walaqad balaqa haasa alwasf bi suxi algaaya allati laa yabluqoha al wahm tafsirul kabir jukkib ñaar fekk benn xatum juróom benn fukk ak juróom mu ne fii day li fi yàlla wax ci wàllu ak bëgge ci wàllu ak ëppal mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa munu faa àgg ndax dafa xóot lool. dama dama mën naa joxe waaye nii suñu borom tabaraka taala joxee nee na ku ko yoram ci yéen doo mën a joxee noonu xashyatal infaq ngir ragal dépense. moo tax bokk na ci ay bi góor ragal dépense. góor goo xam ne boo ne jox ma mu jox la, boo ne te jox ma mu xool lay ba door laa jox nga ne joxaat ma mu ne dara nekku fi, loolu aw xas la ci góor. góor day ñemee joxe te góor dugg ci ay poosam di wane waaye fu mu toll war nay joxe lu ñu ko laaj te it bañ nag foo toll naan jox ma weccat weer nangam ki nangam, loolu baaxul ci góor. tabarakallah ngeen bàyyi ko yéen ñi koy def. yàlla ne na walaqad aatayna joxoon nañu Moussa njàmme tisaa aayaatin juróom-ñeenti màndarga yuy wane ne yàlla am na bayinaatin yu leer nañ. Moussa yàlla joxoon na ko juróom-ñeenti màndarga yoo xam ne yépp day wane ne yàlla am na. joxoon na ko yeg wa su ko sànnee mu nekk jaan, joxoon na ko loxo ba su ko roppee ca mbagg ma rek mu weex tàll, ñetteel ba joxoon na ko tuufaan ma te mooy taw ba dajale woon dëkk ba yépp, joxoon na ko aljaraada te mooy njéeréer ya. moo tax foo gisee njéeréer rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla. foo gisee njéeréer ci ab dëkk rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, tooñ goo xam ne gii ñoom seen bopp yëg nañ ko yàlla yëg. wal xummala yàlla yebal fa teeñ ya. am na jamono yoo xam ne ci jamono yi waa kër Moussa ñëpp dañoo teeñ, góor ñeeg jigéen ñeeg, looy bëgg a lekk mu teeñ, sa yére teeñ. suñu borom tabaraka taala moo yebaloon loolu ca waa niti Moussa ya ngir ñu gëm ko ñu lànk. wa dafaadia ak mbott ya, dëkk boo xam ne bii dëkk bi yëpp ay mbott la. da ngay ñëw salal bëgg a tëdd, fi ngay tëdd nekk ay mbott, nga tëdd mbott yi war la. te xam ngeen ne mbott ni mu sedde bu ko suñu borom tabaraka taala yebaloon Dakar tey am na ci ñoo xam ne fa la ñuy dox gëm yàlla ba faw. wa dama ak deret ja, deret ji mooy géej gaag dex gaag sa sax néeg filis der baag ya nga denc yépp ndox foo ko mën denc rek mu nekk deret. wan filaqi bahr ak itam géej gi bi ci Moussa dóoree yedwa na mu defoon. wa sinina ak itam at ya nga xam ne ca la suñu borom tabaraka taala jàppoon nit ñooñee. kon juróom-ñeenti aaya bayina la suñu borom tabaraka taala tudd foofu. xamsun minha fi suratil araf fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadia wad dama ayatin mufassalatin. yeneen yaat suñu borom tabaraka taala daal di koy tàqale def ko ci yeneen barab. yàlla ne fas al laajal bani israil banu israil is jaahum kera ba mu leen dikkalee moom Moussa indil leen al bayinat. fa qaala lahu firaawnu, firaawna ne ko inni man firaawna la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa Moussa yow Moussa masxuura ngay ku ñu njabar. firaawna dafa gis Moussa amul benn ngànnaay, nekk tam koo xam ne kii amul or comme firaawn, nekk tam koo xam ne kii amul jël si amul fett. taxaw ci peggum firaawna nag di ko wax ay dëgg. firaawna xool ko ba mu yàgg ne ko ah yërëm naa la ndax damaa def dañ laa njabar, dangaa nekk masxuur dañ laa njabar te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidu yi, waaye boo doon nitu kese rek doo ma ñemee nii. qaala Moussa ne ko laqad alimta xam nga bu wóor ma anzala wàcceewul haulaahi kiimtaan yii di juróom-ñeent illa rabu samawaati lu dul ki moom juróom-ñaari asamaan wal ard ak juróom-ñaari suuf basaira mu nekk ay xam-xam mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow firaawna yaag ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Moussa dal di koy tontu nag ne ko wa innii te man Moussa mii la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa firaawnu yow firaawna masbuura ngay ko alku. moom daf ne ko dañ laa jabar, mu ne ko waaw man buñ ma jabaree yow dangaa alku yow. wax na dëgg nag firaawna tegu ca dara mu daal di alku. moo tax kon nituk yàlla da daan ñeme, nituk yàlla da daan ñeme dëgg yonent musta lox yonent du ragal. li firaawna yi am doole Moussa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg, du négocier ak moom, du ànd ak moom, du ko làqal la nga koy làqal daf koy wax ñëpp di ko dégg. moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka yaa firaawna masbuura tabarkalla. firaawna daal di mer fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje minal ard ci suuf. jàngoon nañ ca roog fële ca iblis wastafzif man istataata minhum, gis nga ko noonu la def fii. fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje minal ardi. ba mu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnahu, ñu labal ko moom Firawna wa man ma'ahu, ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamia, ñoom ñëpp. Moo di ndëngte soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe, soo liggéey da nga koy añe. Wa man ma'ahu jamia, moo di Firawna ndëngte ga mu nekkoon ñi ko wëroon nekk ay kàngam, nekk ay fóore, wër ko wàll gu nekk lu muy bëgg a def, ñu waxal ko ko nan ko koy defee. ñooña tax na ba yàllay alak Firawna da leen caa alagaale jamia an, ñoom ñëpp. Moo tax lislaam xamul bokkuma ci, lislaam xamul bokkuma ci. Lislaam lim xam mooy boo gisee tooñ da ngay jàpp ca loxob kay tooñ, su tooñ bi ñëwee bañ a ak sa ceew, waaye bokkuma ci moom lislaam moom du doxale noonu. Moo tax wa ma ma'ahu jamia, te tooñ nga Firawna doon def lii li ko waral rek mooy ànd gañ anoon ak moom ca tooñ nga tabarkàlla suñu borom subhanahu wa taala buwal leen ci. Yàlla nee na surat Isra aya téeméer ak ñeent, waxul naa ñu wax te ñu wax min baadi yi ginnaaw Firawna li bani israila, ci banu israil ñu ne leen uskunu l arda, dëkke leen suuf si léegi, ndax bu gaynde deexee lu waay ragal ragal ñeme tiye ca sell ba. Firawna dee na yéen nag léegi uskunu l arda. Fa isa jaa saa, bu jotee nag waadul axirati, randiwu bu mujj ba waadul axirati, dig bu mujj ba gina bikum, ñu indi leen yéen ñëpp lafiifaa, lafiifaa ngeen nekk ñu lënkale ngeen dikk yowmal qiyaamati ànd. Loolu la mu daal di ñëw nag tàmbali di fas yéene tëj li nga xam ne mooy saar bi moom suñu borom subhanahu wa taala. Mu ne alquran ji wa bilxaq ci fulla ansalnahu, lan ko wàcce wa bilxaq ci fulla hib nazala, la wàcce wa bilxaq ansalnahu wa bilxaq nazal. Alquran fulla ko wàcce te ci fulla la wàcce. Moo tax kuy kaf bàyyi fi alquran, kuy fo bàyyi fi alquran, kuy way say way bàyyi fi alquran, kuy taa quran bàyyi fi alquran, kuy musique da nga fi bàyyi alquran, ndax alquran wa bilxaq ansalnahu wa bilxaq nazal. Fulla ko tax a wàcc, fayda ko tax a wàcc, jàngale ko tax a wàcc, waaye nag fu ñu dugal ko fa loolu moom tax ko wàcc moom alquranul karim. Yàlla nee na wa ma arsalnaaka, yëbaluñ la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam illa mubashiran, lu dul ngay dégle nga nekk kuy dégle. Dégal nit ñi ba ñëpp jàpp ne bu ñu faatoo dugg aljann ñoom ñëpp. Wa nazira, nga nekk kuy xuppe ba képp ku dégg li ngay xuppe xam ne xel bu nekk ci jaaxaan moom mi ngi ci jaaxaan mu bàyyi ko. Moo tax ma arsalnaaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ataa wa munziran bin naari liman asa. Ku topp ñi ne ko aljanna, ku jàddu topp nag ñu yóbbu ko ca gënoon kër ga. Wa quraanan, ak it alquran joo xam ne wàcc nañ ko ci yow. Farraqnaahu, taqale nañ ko muy wàcc par tuuti ba muy ñaar fukki at ak ñett. Farraqnaahu lu tax li taqra'hu ala nnaasi, ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala muksin cigteey, nga mën koo jàngal nit ñi ala muksin cigteey. Bi maana quraana nazalnaahu mufarraqan munajjaman li taqra'hu ala nnaasi ala tuudin wala tuududin wa mahalin li yakuna xifsuhu azhal wal wuquufu ala daqaa'iqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam. Kon alquran noonu lañ ko wàccee, kenn wàccewu ko cëpp mu nekkub téere, bu boobaa mokkal ko day jafe, bu boobaa yim doon téere bàyyi ko day jafe. Moo tax ñu wàcce ko ala muksin ba ñu jàng ko noonu. Mu ne wa nazalnaahu, ñu wàcce ko mu alquran ndànk par ndànk tanzila, ak wàcce. Loolu mooy mu najjam. Yàlla doon wàcce alquran xasaba al ahwali wal masaalih, lu xew lu nekk mu wàcce ci aaya addu ca, lu ñu war a jàng lu nekk mu wàcce ci aaya jàngale ko. Noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala, ndax loolu moo dëppoo akum nite. Qul ne leen aaminu bi ji, gëm leen alquran aw la tuminu, wala ngeen bañ koo gëm yéen a xam. Innal ladhina, ñi nga xam ne utul ilma, jox nañ leen xam-xam min qablihi, lu jiitu alquran di wàcc, ñooñu day isa yutla alayhim, buñ ko jàngee ci ñoom yaxiruuna lil azqan, dañuy daal di rot sëgal seen i doq, sëgal seen i bopp sujjadan, di wuy sujjóot sujjóotal suñu borom subhanahu wa taala. Am nay ulama alladhina qarahu alkutubu salifa min salihi ahli alkitab isa samicu alquran taatharu fa qarru saajidina lillahi rabbil alamin waljumlatu taclilun lima taqaddama walmacna in lam tuminuu bihi antum faqad aamana bihi man huwa xayrun minkum mu aclam. Ali Saboni ci tafsiram ba ca jukki juroom ñaar moom tamit ca xatum juroom ñaar fukk ak juroom ñett da cay wax ne alquran ji ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam te jàngoon téere yu njëkk ya te bokkoon ci ñi baax ci ahlul kitab suñu masee dégg alquran day def jeexantal ci seen xol ñu daal di rot sujootal yàlla subhanahu wa taala. Kon li yàlla bëgg wax fii nee na mooy su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñu ko wàccee ci yéen am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. suñu sujjoote nag way yàqoolu na ñu naan subhaana rabbina sell ñel na suñu borom moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana bu fekkee nekk na it waadu rabbina digub suñu borom la mafuula di li ñuy
0: def. Nabb yetu Moussa wa wala mu nabb muy reeka dekk loolu la ñu bëggoon moo tax mucjisa yooyu nga xam ne moom la ñu bëgg salawatullahi wasalaamu alayhi di ko wàcce ñu ne ñoom li feeg wàccewul loolu duñ ko gëm daal di koy teg ne innama anta munzir yow waaraate kat dong nga wa li kulli qawmin ha nit ñu nekk am nañ ku leen di jubbanti. Ñoom daal jàppi wuñ salawatullahi wasalaamu alayhi ab yonent ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablak fa li kulli qawmin nabiyun yad'uuhum ila allah wa ama al ayatu al khariqa fa amruha ila mudabbiri al kawni wal ibad loolay tontul yàlla tabaraka wa taala. Wa li kulli qawmin nit ñu nekk am nañu haad koo xam ne kii mooy seen ki leen di jubbanti mooy seen mahdi. Loolu tam boo ko jëlee ci fañu boo dugg tey bépp xaat boo dugg yàlla dana fa dugal ñaari nit koo xam ne kii ci wàllu diine moo ca nekk ak koo xam ne kii ci wàllu koom-koom moo ca nekk. Ñoom ñaar bu ñu doxalee seeni taxawaay ci kër ga rek kër googu daañu am diine daañu am koom-koom daañu am ay bëgg-bëgg ca la nga xam ne lañ jublu. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ngeen teg seen baaram ci ay juróom-benn ak juróom-ñaar kon ci suratu Ra'd ñu ñaan tabaraka taala may ñu beneen daje su ko defee ñu puusaat li nga xam ne mooy fi ñu taxaw. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. Moo ko ñuy déglu delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsirul quran al karim. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu Ra'd mooy fukkeelu saar ak ñett ci ni kaamil bi tëddee jàngoon ko ba agsi ci aaya juróom-ñaar fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxee innama anta munzir wa li kulli qawmin haad. War a doore tey ci allahu yaalamu ma taxmilu kulli unsa wa ma taxiidu al arxaamu wa ma tasdaad. Aay ñu toll di saar bii di suratu Ra'd saar la boo xam ne day wane maggaayu yàlla ak kattanam jalla jalaaluhu wa azza kamaalu muy saar yi wàcc makka nañuy jàngalee. Yàlla saar yi wàcc makka yépp ci diiru fukki at ak ñett da doon soppi pas-pas yi nga xam ne moom la waa makka pasoon te diine nanguwu ko di soppi gisin yi ñu gisee àdduna te du noonu di leen wan gisin yoo xam ne mooy yi lislaam bëgg. Yàlla nee na allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu li muy ëmb kulli unsa lépp lu jigéen. Yàlla rekk tabaraka wa taala su jigéen ëmbee ak lu jigéen lu mën a doon ndax waxul maa taxmilu al unsa lépp lu jigéen moo xam fas bu jigéen la moo xam xar mu jigéen la moo xam nag la wala leneen moo xam nit lépp lu ëmb suñu borom rekk tabaraka wa taala moo xam la mu ëmb. Yàlla nag ismu mawsul bi mu jëfandikoo fii mooy ismu mawsul bu ñuy jëfandikoo ci lu amul xel ma ndax su ne woon allahu yaalamu man kon su boobaa buñ demee ba médecine xam doom ju juddoogul ne góor la mbaa jigéen kon nit mën naa ñëw weddi alquran
1: wala mu wax ne yàlla xam na waaye it am nañu xam. waaye su jëfandikoo ma nga xam ne ism mawsul la li ghayr al aqil mooy li jigéen ji ëmb yàlla dong moo xam góor lay doon wala jigéen day mat wala day manqué day rafet wala day ñaaw day ñàkk fayda wala day am fulla day gudd wala day gàtt day xees wala day ñuul day naqari deret wala da koy neex yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaraka wa taala dong moo ko xam moo ko xam moo tax ku ëmb ku nekk ci ñeen fukkeelu fan wala ñeen fukkeelu guddi ci biiru yaayi moom mi ñu ëmb la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox su ko indilee roox boole ko wërsëg wi nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wateel bitse boobu dina ci jox yaayam dina ci joxit baayam moom liir bi ci la ko baayam di ngénte waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko daal ne jigéen la ji moomul boppam nangam balaa doom ji di lakk loolu lépp mooy bitse ngóor si ñu ëmb tàmbali ne di dox xaat loolu jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko mu door a jàpp ni moom mii daa ëmb waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la ndekk si yoo ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee yàlla neen allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unsa lépp lu jigéen nga ne benn wama moom rek xamit la nga xam ne faxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba jigéen dafay am maa taxidu al arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba wama tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba yàlla rek moo xam na ko ibnu abbas firi radiallahu anhu maa taxidu bil wadi li aqal min tisati ashhur wama tasdaadu bil wadi li akthara min tisati ashhur ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom ñett wax jooji ma nga fa fii da ko beneen yoon it mu ne bi saqt naqis wa bil isdiyaad al waladu taam maanaam mu firee saqt bi wala boog ba xiid bi doom ju ñu xalab isdiyaad bi mooy doom ju mat waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom ñeenteelu weeram ba dugg ci fukkeelu weer ba door a am doom yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom ñeenti weeram wala boog day dugg rek ci juróom ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far judd ñu koy wax ay avortement wala boog ëmb ba day weesu juróom ñeenti weer yàlla rek moo ko xam docteur yi jàmbaar lañu waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téele fa jër bu yàgg ngay door a am doom léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léegi nga far àgg sa kër daal di am doom yàlla moom jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb kañ lay wasin ñaata fan lay doon dana ca dugg du ca dugg nangam yooyu yépp subhanahu wa taala moom rek moo ko xam yàlla ne na wa kullu cheyin mépp mbir lu mbir tuuti lu mbir rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt bi miqdaar mi ngi ci ab natt liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay feppi ceeb dañ koy compté ba mat su jeexee dootu lekk ceeb gut yim fii naan ci guti ndox su jeexee dootu naan ndox lim fi war a sangoo ci ndox lim fara am ci xaalif kullu shay'in bi miqdarin 'indahu lepp suñu borom tabaraku taala daf koy natt programme ko motax su doom adama xamé li nga xamné mom lay am ci aduna ci wërseuk day daadi téré bopam carte ndax liko yalla natal da wara yem ci ak dundam du ko ëpp du ko yees la tay def ay way don na mbako don su ñun ko bëggona añaané ak dundam ñaaw wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lenn lu nekk fa yalla subhanahu wa ta'ala dañ ko nat motax bu la natalé su wërseuk yow nit ki so juddo ba wara mëna liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa ta'ala nga def ab demande mu indi fa wiiral la fa sa budget ñu lay fay foofee bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaluhu wa azza kamalu léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu day bàyyi sa wërseuk ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lépp la natt moom jalla jalaluhu moo tax boo xasee xam loolu da ngay daal di noppalu lool tabarakallah kan mooy yàlla yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa moo xam kumpa kumpa mooy loo xam ne dafa nekk ci aduna joo xam ne xelum doomu aadama xalamagu ko loolay kumpa léeg-léeg mbir jóge ca aalamul ghaybi ñëw ca aalamu shahada doomu aadama wax ko ñu defe ne kumpa la waaye du kumpa yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa maa ngi koy misaal ci dars yële ñu weesu nit ki daa ñëw ci benn seetkat tibbu juróom-ñeenti doji suuf ay xeer ne ko ñaata doji suuf laa yor mu ne ko juróom-ñeenti doji suuf mu teg ko daa di tibbaat juróom-benni doj ne ko ñaata doj laa tibb mu ne ko juróom-benni doj mu daa di teg wax na dëgg daa di tibbu nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibbu xamul ñaata la ne ko ñaata laa yor waa ji petaaw petaaw xamu ko mu ne ay la yéen xaw ma loo yor mu ne ko monte bu njëkk bi di wax nga ko bu ñaaral bi wax nga ko lu tax xama bu ñetteel bi mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb da nga koo xamul ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko jugugul ci aalamul xëy bi waaye ñaar yi nga njëkk tibb bu nekk da ngaa xam lan la bi nga ko defee ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel daa di ma koy wax yu ma xam li nga yor foofu ngay dugg bu baax lu ñu tu ko gis li ñu tuddee al ghayb ak li ñu tuddee aalamu shahada su ko defee rek su boobaa coow li du daal di bëri lool yàlla daal mooy yàlla aalamul ghaybi mooy ki xam kumpa dina ci mosal nag yonente yi alayhimu salaatu wasalaam danañ ñëw ca surtu jinne insha allah wa shahada yàlla mooy ki xam aalamu shahada ba tey li fay maana allahu yaalamu ma gaaba an alxissi wa ma kaana mushahidan aw mushahadan mansuura kan mooy yàlla yàlla alkabiru mooy ku rëy ki alkabiru mooy ku rëy ki moo tax liir bu judd boo ñëwee ci àdduna jooy sa ñetti jooy ñu woo ilimaan ne ko waxal ki boppam ilimaan ñëw ci nopp liir bi ne ko allahu akbar yàllay ku rëy ki gën a rëy li rëy lépp liir ba ne cel tabarakallah kan mooy yàlla yàlla almutaali mooy ku kowe ki lu waay kowe kowe moo la gën a kowe moom jalla jalaluhu almutaali kan mooy yàlla yàlla mooy koo xam ne sawahun minkum mooy yem ci yéen nit ñi man asarra al qawla koo xam ne dafa suufee la waxam wa man jahara bihi ak ku ko yëkkati ñaar ñi ñoo yem ci yàlla ki suufee la waxam ba moom dong moo koy dégg ak ci kawel waxam bañ naan ko wàññul sa baat ñaar ñooñu ñoo yem ca yàlla képp sawaa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bi xata appare yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu amul yokk amul wàññi day yem képp rek waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi yàlla noonu la nit ñi seen i wax mel ci moom moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéenee julli farata si yàlla sunna si yonent bi bisub ajjuma ngoonu talaata yooyu du ko jar ndax lan yàlla yaalamul jahra wa ma yaxfa kan mooy yàlla yàlla mooy ki nga xam ne mooy yem fa moom man asara al qawlu min jahri bi wa man ak ki nga xamni huwa mom mustakhfin bil layl day nebbutu di jef jefi guddii wa saribum bin nahar ak ki rañan di jef jefi beccëk ñaar ñu ñoyam fa yalla wa mustatirun bi a'malihi fi zulmati layl wa fi ghayati al ikhtifa wa man huwa sahibun fi tariqihi bi wadhhi al nahar musta'linun la yastakhfi fima ya'mal wa fi ghayati az-zuhur ñaar ñi ñoyam fa yalla ki jekki ba guddi ñepp tedd musal dal wo woyef yoot ndank dugg ci kër yi fas yene jël alli jambri ñu doon liggey ay wër kokul ni yoot bi muy yoot di tek tankam ndank di yoot buntu yi di len jema ubbi di len jema piécé kokku ni mu mel yalla tabaaraku ta'ala neena dox bobu muy dox mom yalla yek nako xamnako mo ki jekki ba ino ci beccëk muy dox ñom ñaar liñuy dox moyem kep fa yalla subhanahu wa ta'ala nangi suratu ra'd aya fuk kon yalla li neubutu ci ñun ak li feñ ci ñun loolu ci ñun lay neubutu di feñ ci ñun waye fa yalla jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu lenn du neubutu fa mom ilu lenn du feñ ca mom bañ nan teele ko gëna jekku dedet jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mo tax ko xam loolu su gu dete jog di jël yefi jambay nak dula ca fekk yalla tabaaraku ta'ala nun la tere li mbiri lahu dom adama bu nek amna mu'aqibatun ñukoy ay lanto ci malaka dom adama bo gis rek amna mu'aqibatun ñukoy ay aylo ci malaka malaka mu nek nit ku nek da ngay am ñaari malaka yo xamni ñoy bindu sey jëf ak ñaari malaka yo xamni buñu bindé jëf ji ba fajar ñom ñaar ñoy ñew jël ci ko dem buñu ñew buñu jëlé bay dem yeneen ñaari malaka ñew wootu len ñom bu suba ñewat ñi di yobbu ma tax ñu bëgg ci fajar iliman di jang sar bu guddu téyelu ko neexal ko ndax malaka yi jël ci jëf yi fekke julli gi ya koy yobbu bayi fi julli gi waaw loolu lañ ci bëgg waye fajar nga waxul wallahu ahad inna a'tainaka al-kawthar yoyu da fay gatt lol bu ko defé bo mi tan man ñu selmal fekk malaika ñew guñ wala ñu ñew ba dem dañu bëgg mu gudd neex lol yag lol tey lol ndax ñu fekke ko lolo tax ñu nan inna qur'an al-fajr kan mashhuda ci lenn ci riwayat yi kon lahu dama adama bu nek amna mo xam goor la mo xam jigen mu'aqibatun ñukoy aylanto di jël suy jëfum ak ayub min bayni yadayhi nek ci kanamam wa min khalfihi ak ci ginaaw malaaka yoy it ñi fi xey ci ki day na ci kanam ci na ci ginaaw malaaka yi gënd jëf yi nak ki nek ci ndeyjor ki nek ci jammoñ bu ko defé koku du mu ci mukk bu jant bi ñëwé di filmé nak li nga yendo bo démé yam la xiyamu ci nak malaaka yoy nak ñom ñoy ñi nga xamné ñoy taxaw nak nek journaliste tabarkallah di netti film waji nonu ngeen koy setané ci lenn ci ay xew xew malaka yoyu su bu dekk su beccé ñaar ñi ñew guddii ak ñaar ñi ñew beccé yahfazunahu dan koy wattu walé min amrillahi ci mbirum yalla dañuy wattu walé di samalé nit ki ba demé ca mujahid ma ngay wax ni ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yahfazuhu fi nawmihi wa yaghzatihi min al-jinn wal ins wal hawa tamari jukki fuk ak ñet xatum temer ak fuk ak jurom ñent neena amul ben jam ci jam yalla yi ñi nangul yalla ak ñi ko nangul goor ñi ak jigen ñi kenn ku nek dal am nga malaaka mo xamne mom lañ la wakil mu lay wattu soy nelaw mi ngi lay wattu sonelawul mi ngi lay wattu di dox sa digeunte ak jinne yek nit ñi waaw ko ci gis rek dugul ko nak lolu ku yennu ci aduna ci jinne yi faaga gal la dugul ko nak lolu kep ku yennu ci aduna ci rek kon su baba jinne yi dañ lay faaga gal waye jalla jalaluhu nun la ko defé muy man muy yeen kenn ku nek rek am nga ay malaaka ñaar kenn ci sa kanam, kenn ci sa ginnaaw, dox sa diggante ak jinni. Waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté, mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen, yow nag duutoo amati ku lay gardé. Léegi kenn duutu la gardé. Su ko defee jinne yu solo la, da ngay dégg yàlla mu ne inna allaha li wóor nag mooy yàlla laa yu xayiru du soppi maa bi xaw min ci lool ci li na ci nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaab ngoon du ko dindi mukk xataa yu xayiroo lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaaka ya dem

ci ne sa ginnaaw. Jinn ji bëgg a ñëw bëgg a dugg ci yow, ñu ne ko déedéet. Nit ku la bëgg a def lakk si du noonu liggéey laag yow, ñu ne ko déedéet. Waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot, doo wodd bu jot, foo toll yi rey ca kaw, def boppam neen, léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi laag jinne yi. Su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la, waaw ku la liggéey rek jàpp la. Te it foo toll di am bopp buy metti, jinne yi mën nañ laa solu, loo am fajoo ko, te it wér dana la jafe lool. Ndax lan? Yaa soppi li nekkoon ci yow, yàlla soppi gaayam la affecté woon, ñoom ñu dem seen yoon. Inna allaha laa yuxayru maa bi xawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. Ma tax ku judd ñu yar la ci loolu, kenn du la mën a liggéey. Ku judd ñu yar la ci loolu, yar la ci sang saw yaram ngay jigéen, yar la ci ree ndànk, yar la ci teey, yar la ci bàyyi doxub timis, yar la ci wattu ay sën, yar la ci bàyyi wetti aw ñam ci kër. Liggéey la du sëriñ yëpp a koy man, ndegam sax kenn dana ko man. Waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen, nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la, ku la jéemal man la, foo jëm du sati. Inna allaha laa yuxayru maa bi xawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. Aaya ji nag lii alquran di wax, wala boog ulama yi ulamaul quran, al abaratu bi umumil lafs laa bi xususi sabab. Dégg li aaya ji doon traité, waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon, nooneel la ci yàlla àndeek ñoom tabaraka wa taala. Bis bu ñu sottee nag noonee rek yëfe daa di soppiku. Li feeg jikko yaa ngi baax, nit ñi di baax, njub gi di am, sellal gi di am, yàlla ne du ngeen tàggoog ci xéewal mukk. Waaye su dëng amee, ñoo njaaj am, naxante mi bàyyi, su boobaa nag léegi xéewal daal dina tekk. Inna allaha laa yuxayru maa bi qawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. Léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ne man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des. Mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yëpp, ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lamp bi, yàlla ne déet comme kay sénégalais branché na ba noppi contact doo nga mën ngeen ko, te yàlla defal du defal kenn lu man. Inna allaha laa yuxayru maa bi qawmin xata yuxayru maa bi anfusihim. Daa ngi ci suratu Ra'd aaya fukk ak benn. Wa isa arada allahu, bu yàlla nemmee bi qawmin ci aw nit suuan ab nattu mbugal, fala maradda lahu, kenn mënu koo fekk, kenn mënu ci dara. Isa arada taala halaka qawmin aw azabihim laa yaqdiru ala rabbi zalika ahad. Bu yàlla nemmee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la, amul kenn ci ñoom ku am kattanu mën a fekk mbugal googee, boo di ak si ci ñoom kattanu suñu borom tabaraka wa taala moo fawqa kattanu doomu aadama yëpp. Wa maa lahum, te duñu amit min duunihi, keneen ku dul yàlla, min waal koo xam ne kii mooy féetewoo seen i mbir, mën a nekk seen kilifa, mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka wa taala. Loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kattan may na la ko, wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe. Yàlla subhanahu wa taala huwa alladhi, mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa, moo leen di wan melax. Melax mooy su nawetee ba xiin yi di xeex ci asamaan si, fenqaloo gi ñuy fenqaloo, takk-takk ya muy def, loola moom la olof tuddee melax. Gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam. Yàlla moo leen di wan al barqa melax. Bu ngeen ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmem, ñaar yëpp mooy ànd ci sudee melax. Ibn Abbas mu ne xaw fan min a sawaiqi watamaan fi lqays. Zadul Masir jukkib ñeenteel xëtum ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yàlla moo leen di wan melax, xaw fan ci tiit, watamaan ak xemmem. Yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit, ndax dënnu mën na caa xaacoo, melaxat mën na caa jóge, dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu. Waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooyee ca ndox ma, wala waaw

0: nga bay ca sa morom bay ca lolé yang koy xemem yalla tabaraku taala moy ki ñi won lool wayunshi'u yalla moy sas asahaba khin yalla moy defar khin atiqala bu dis gan nak ndox yalla mo koy defar di khin bu dis gan nak ndox tangoru jant bi ci asman ci moy ñoddi ndox yi toy ci suuf ci xit ko ba ca kaw mu dis gan bari lol senen ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñew daal di koy wal sedday ba tax mu touru ci suuf so de toggu upp cinli ndox mi bax lol bo jele sa loxo ubbi cinli ndox mi don bax ci bir cinli day aju ci kubiru cinli lolo su sedde rek daal di nek ndox tambale tok nonu kubiru cinli di jele tangor wi doxé ci cinli nun la tangor jant bi di jele ndox mi ne ci kaw suuf loloy war lo wer mu waw bo fote bam toy xet nga wer jant bi daal di koy muccu wat aj ko mu nek ndox suwa sudano rek hay si yasqutu rek yakun mataran motax ben falasafa ku ñu wax ma'ruf safi daani wax ni mom la yashrabul ma'a du nan ndox ma'al mataran ñu ne ko ndax lan mu ne bu fekke yi toy ci suuf yep moy aji wat ci asaman sa ku ko nan nan musiba lolu aw deg gi nañ la mom tabarakallah mom ma'ruf safi ci falasafa yi la bokkon mo don wa khayru mujjin fi millati wa i'tiqadi nawh bakin wala taran mushadi say hasi quburna tamla ar-rahba wa ayn al-qubur min adi adi tabarakallah bu mbari lol kon yalla moy woné melax ñu bolé tiit akami moy saf aw niir mu di waxin wu dis gam xingu deqi ak barab ba dem ci benen barab fekk nit ñu nefa mu tawal len tabarakallah ñu jey ñi bëgg ji yépp yalla moy def lool wa yusabbihu dana sabbal nak yalla ar-ra'du dunu bi hamdihi jissant ko wal malaikatu malaikay day sabbal yalla min sifatihi ngir ragal ko waaw dunu su nawet jotee bu dee dënnu dënnu yooyu dañuy sabbal yàlla subhanahu wa taala wa in min shayin illa wa yusabbihu bi hamdihi amul lenn lu ñu sabbal yàlla tabaraka taala mu ne waaye yéen a xamul nañuy sabbale waaye lépp ngi sabbal yàlla malaakay di sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko moo tax yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam su ma saana dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhana man yusabbihu ar-ra'du bi hamdihi والملائكة من خيفتي وهو على كل شيء قدير ينتبى صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه من سينتبى مثلا الدقد من الله يخ سنويته بد من يجد من سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفتي وهو على كل شيء قدير أبو هريرة دعنا وحني képp ku dégg dënnu nga daa di wax lii dënnu go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënnu ay xaaco Abu Hurayra ba demee ci tafsir Qurtubi jukkib juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkallah yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaaiqa ngelaw yi ngelaw yi xaaj yi fa yusibu mu jàpp bixaa ca ngelaw yi xaaj yi man yasaabu ku ko neex ku mu neex rek mën na yebal dunnu yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ wa hum ñoom ñi wedd yàlla yu jaadiluuna fi llahi ña ngay werante ca yàlla wa huwa ta yàlla shadidul mihaal ku tar mbugal la moom jalla jalaluhu wa azza kamalu wa huwa taala shadidu alquwati walbashi walnakal alqadir ala alintiqami min
1: yàlla ne na bëri na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci lor wooma ma faj lor ga ñu woo leneen allahu akbar gisaa nga koo xam ne kii dafa ne ci lor lor ga dañ mu xool ndiggam gis fa dara lum fa yeew rek daan ne ah dugun ko nak sama yalla ne ko allahu akbar bo amone xel tuti da nga xamne yaak lolu yeen ñaar ñepp mu leen dara man mi ha thumma iza massakum dur fa ilayhi taj'arun thumma iza kashafa dur ankum iza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ngeen koy bokale lutax liyakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum ci lañ leen jox manam ñu weddi xewal ga leen suñu borom tabaaraku ta'ala jox waye mu ne fatamatta'u banne xoleen xewal gi rek fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa yenn bis bo xamne dañ leen xamal ne li ngeen nekkon dug njub fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa xam sa bu ko yalla waxe rek tukula go xamne gi ma nga ca kanam tamatta'u bidaril fana fa sawfa ta'lamuna aakhibata amrikum wama yansalubukum min al'azab lolou ñu ngi koy wax ñi nga xamne dañuy def weddi xewlu suñu borom yi tabaaraku ta'ala te diko sul kon mbokk yi nga xamne ñoo dañ and ak ñun ci tafsirul qur'anul karim ak suñu fi nga xamne fi la bind bi di taxaw muy aya jurum fuk ak jurum ci suratul nahl di ñaan ngeen tek seen baram ñaan yalla mu dajal ñaan ci benen yoon
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله مكي nga xamne ñoo ñuy deglu ci ties ci 93.7 ak ci Dakar ak liko wër ci 88.9 de lu seenu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamne ñun ñepp lako adressé gor ak jigen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ci kaw suuf ak lam ñuy dégg fële ca bu ñu ko fekkee. Ñu ngi woon ci téere bi nag ba ñëw ci saar bi ñuy wax Nahl mooy fukkeelu saar ak juróom benn. Ñu woon ba ci aaya juróom fukk ak juróom si suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamatta'u fa sawfa ta'lamun. Doon yin yi nga xam ne mooy xéwal yi xéwal na ko doomu aadama yi ak ni doomu aadama yi weddee xéwal googu nga xam ne subhanahu wa ta'ala xéwal na leen ko. Ñu war a doore tey ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suñu borom di wax naan wayjcaluna lima la yaclamuna nasiban mima rizaqnahum di nettali way bokkaale yi ak itam ñi nga xam ne teguñu jigéen fañ ko war a tege ak itam ñi nga xamee ne doomu aadama yi ni lañuy tooñee suñu borom subhanahu wa ta'ala ak itam li tax alquran tabaraka wa ta'ala wàcce ko ak itam xéewal yeeg njàng mi nekk ci jur biñ dëkkal ak mel ñit mi waaye isin bu ndaw boobu ñu wax yëmbit li ci sama borom tabaraka wa ta'ala def yàlla nee na wayajcaluna dañuy sàkkal dañuy sédd lima ca la nga xam ne laa yaclamuna xamuñu ko moom moomit xamu leen nasiban ab cir mima rizaqnahum ci li neen warsagale moo di doomu aadama bu pas-pasam leerut la yàlla waxal ña ko cosaanoo woon nag mooy jaamikati xiram ya ci jamonoy rasulullahi salallahu alai wa sallam dañu daan defal xéeram yaag yu demee ni ki yooyu ay cër ca mbay maag ay cër ci leneen mu fasiro nañu wax loolu am ñu ne almaana yajcaluna li alihatihim allati laa cilma laha li annaha jamaadun nasiban mima aataahum allah waaye baatu jacala ci alquran ak faala ak camila amul tekki jacala camila faala ñoom amuñu lu ñuy tekki ñoom daal fu ñu tudd rek la ca seen kanam ak seen ginnaaw moo leen di jox la ñuy tekki ndax jacala mooy def na faala mooy def na camila mooy def na def na nag soo laajee fokk ñu ne la dañ lay tax lan la def nga door a xam lim def moo tax baat yu ñuy wax ne amul tekki ndax boo nee faala def na dañ lay wax lum def xëy na nga ne dafa naan wala dafa toog waaye ñoom ñetti baat yooyu amuñu tekki moo tax fii boo nee wayjcaluna nasiban ja mooy tax dañoo sedd lay tekki foofu. Waaye yàlla nag ñuy sedd maanaam ñuy cëral yemaa ca la nga xam ne laa yàlla mun a xamuñu lu leen di cëral nasiban ab cër ñu maari zaqnaahum ci li leen yàlla wërsëgal. dana gis ku yàlla wërsëgal am xar mu rayal ko jinne, wala yàlla wërsëgal ko mu xar mu rayal ko géej, wala yàlla wërsëgale ko aw nag mu rayal ko jinne tabarkàlla sedd ko ko, wala sax mu am doom yàlla wërsëgale ko doom mu fag doom ji tuddee ko jinne. waaw jël doom ji tuddee ko jinne am mbëtt wala si ndax wala yeneen yi demee ni ko yooyu. loolu kon nu yàlla doon joxoñ doom aadama dox na ba far ñim joxoñutoon far doon bëgg dugg si aay jooji, moo di li la yàlla séddee boo koy jox delloo ko yàlla waaye bul ko jox leneen lu yàlla. tallaay yàlla mu ne giñ naa ci yàlla, yàlla giñ ci boppam. kon la tusalunna daañu leen laaj amma kuntum lépp loo xam ne nekkoon ngeen taftaru la doon ko sos, li ngeen sos lépp ci àdduna si. di wax ne boo rayee galaar gu xonq li lay tekki, galaar gu weex li lay tekki, xar mu weex ci kër li lay tekki, nag wu njëkk li lay tekki, yooyu ngeen di wax. yàlla nee na dina leen ko laaj benn par benn, fan ngeen ko jële, ndax ci téere bi ngeen ko jële, wala sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko wax. wa yajcaluuna beneen baata ko muy yajcaluuna yo jaale yi wa yajcaluuna ñuy féetale foofu fii loolu la fiy tekk, ñuy féetale albanaati doom yu jigéen ñi lillahi yàlla subhaana sell ñeel na ko. baata subhaanahu sell ñeel na ko fii mooy tekki tuub. mag soo masee wax ci peggam wax ju jooyu dalay wax tuub. di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi kenn ku ne saw làmmiñ sàmmatoo ko, waaye bu gone daan xalaat ne bu waxee daañ ko wax tuub Daoud wax lu ëpp. subhaana sell ñeel na yàlla tuugi waay bu leen waxati am nay doom yi waxuma la ngeen am nay doom jigéen. kon way jaaloon ak ñoom dañuy féetale albanaati doom yi jigéen yi di laay yàlla subhaanahu sell ñeel na ko, sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala. wala hum ñu féete woo ñoom nag maa yeshtahu na la ñu bëgg te mooy doom yu góor ya. dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi, ñu leen mooy malaaka yi, ñoom ñu moom doom yu góor yi. subhaanahu sell ñeel na ko yàlla lam yattaqis waladan walam yakun lahu shariikun fi lmulki. yàlla ne re déglul nag li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def. dinañ yàlla moom doom yu jigéen yi nga déglu ñoom ku ci am doom ju jigéen nooy def. wa ida bushira bu ñu bégalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ju jigéen, ñoom ku ne ca grand place ba di waxtaan ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba, nga ne góor la amam jigéen ñu ne jigéen, yàlla nee na kuñ ci wax ne doom ju jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda, zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daal di ñuul kuk. muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad. mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruuhan qad iswadda wajhuhu. ba dema ci tafsiru tabari jukki fukkeel xatum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa tabari wax loolu. mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax, ndax arab day gis képp koo xam ne kii nekk nga ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na. loolu moo ngi wax ci tafsiru qurtu bi. mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doom yu jigéen yi te subhaana, kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxla si mucc na nga ne lu mu am ñu ne jigéen, zalla wajhuhu muswadda wa huwa te moom nag kazim ma nga fees dell ko mer. gis nga muswadd muy lu ñuul loolu léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol. maanaam muswadd bi yàlla lay wax ñuulaay bi jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol, te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut ma dund jëpp mu ngi tàmbalee naqari. jigéen ji ñu sol ko yir bu weex tal, gaa yi sax day weex, li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex, oto bi koy seuf dañ ci def ay wutien wéxal ko lepp tabarkal def lu yaax moy ñu ne ko yow nak yaangi doora am li gën ci aduna ci lolu moy ci nit ñi tek digeen xolafi ko alquran tek mom am dom lo am digeen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim ba ñew lay bobu legi mi ngi continuer te kat xalé digeen yi fi ne ko ci tak soko def lu reception bu mel nonu musal yu wexam nga sol yu ñuul ngeen and tabarkalla di naka sudut nona rek du jet waye yalla neena ñe defañ tek digeen bokut ak man suma ko tek yimu ci de wa di ñu am nga dom tek digeen la yatawara min al qawmi yatawara day laqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko nax am dom ju digeen aw qasla won ci ñom bu ñu nekk ci garam place ba waye fim nekk loolu ñu bayyi won delu ci wat na legi man fekkena waju tok ñu lako am nga dom jan mu ne jigen mu ne koku jaru sax ngenté inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne koku jaru sax ngenté ndax dom ji jigen la sallallahu alayhi wasallam de domam ya jigen ya apon ruqayatu ummu kalthum zainabu fatima radiyallahu anhunna ñom day ñom ñep ay jigen lañu won ay jigen la appelé won sallallahu alayhi wasallam waye ci nak bari wana ñoo xamne buñu leen waxe soxla ci amna doom lum am jigen ñu ne jëru sangenté loolu kenn duko wax yaangi bëgg indi jëf jo xamne bu yagala won ci alquran ñu koy natti ngir bëgg ñu bayiko yatawara mu ngi nebbutu min alqawmi ngir bañ nit ñi gis ko lutax muy nebbutu min su'i ma bushira bihi ngir ñaaw gum ñaaw lu liñ ko deglu liñ ko degalé ngir ñaaw gum ñaaw lu li soxla ci am li soxla ci am gisna ko geud soxnam nan ko yow da nga may yapp ndax ay jigen rek nga may indi ya salam te li tax dom nek jigen ma dom nek goor inshallah buñu deme ca fako yalla di maye yahbu liman yashaw li ca gëna leer waye dafa am yo xamne ci nit ñi lay nek ku goor ak ku jigen yoyé ku jigen ki dara la ci munut ku goor ki dara la ci munut jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mo koy doxale nam koy doxale subhanahu wa ta'ala motax yahbu liman yashaw zukuran ويهب لمن يشاء إناثا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أو يجعل لمن يشاء عقيما سبحانه وتعالى يعني لنا واجوجي لكي قارن بلاس بن يحكولون ما لا يخلات لا لا يخلات أيمسكه من أقدر يتير دوم جيجين جي على هون تقاتي أم ولا بوك يدسه دفق يسول ميدلو في التراب تسوسي ناري لا يخلات kena fokk mu def ci benn te biko ci gënal moy sul ko ci soof ci motax gaay yag nañu sul jigen amna ci ko ci massa denc ci jigen mu am dom denc dom ci bam am fukki atak ñent mu ñew garé ci papu ji rafet ndaysan ñu solo ko bamu jekk mu ñew ñi waxtaan bamu ne ko ki sa dom jala mu ne ko man mi mako jur mu ne ko waaw nangam waye papu ji lay gaddu pel dem ba cyal di gas dom ji jigen jangi taxaw ci wetam papu lay def diko jappale nekati yow mom la ci bëgg sul bimu gassé ba nga xamné tax ni woor na ko légui xatna ci rek mom dal jëlu ko dugul ci biir jëlu ko def nan da fa pel bi rek door ko ci ndong gi gono gu jigen gi dal ci biir tax mi mu dal ko ci marsel sul ni du fi dund mu ko diko andil gacc inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lola warta delusi gor baxna jigen baxna gisna ci jigen ni ñu gën aw gor wa gisna ci jigen ni ñu gën aw gor ala dama ne sa anyawna ma yahkumuna liñi atti yalla ne bi atti mo nyaaw ne yalla ya mom domi jigen yi ñun ñoo mom domi goor yi te li nga ne yalla moko mom buñ na la sa jabar amna ko jar na la jël ya jar na la sul ko jar na la laqatu jar na la lu nek waaw yalla mi seddi mom nga ne ko nak nulu may bañ nak yow mom nga am yalla mene li bu len ko sello da ngeen xamne lil ladzina la yu'minu bil akhirah masalu sawq ñi ñoo ñaawi melo lilazina ñal na ñinga xamna la yu'minuna gëmuñu bil akhirati ci al akhirah masalu saw melaw ñaaw walillahi yalla nak mom al masalu al a'la melaw kawé motax fi tam bo fi tolé li nga fi déggé moy kudud yalla manes na la niru wa yalla cël mën ta melni mom kudud yalla manes na la niru wa yalla cël mën ta melni mom motax mak ñi ko ci xol bu ko niru rek topal ci yoonam do mel ni mom nak waye dang koy niru ku dug yalla rek males nako niru waye yalla kenn mun ko niru wa huwa yalla al aziz moy ku tedd ki nga xamne luko neex sañ nako def al hakim moy ko xereñ ci nga xamne du joom ci lumuy def kon lolu moy li demone ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci dama adamay ak seen bakkar yalla neena ci suratu nahl ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifu Allah bu yalla don fayonte annas nit ñi walaw yu'akhifu Allah bu yalla don fayante ak annas nit ñi ku def mu fayu bi zulmihim ci senu toy ñu ne ko waaw mu ne ma taraka 'alayha dubay ci kaw suuf min dab ci kuy dox bu yalla don fayante ak nit ñi doto seen kuy dox ci kaw suuf waaw loolu mi tekki moy ku toñu du yalla waccu ci kaw suuf toñe nak mo wute na hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin wax ju naqari deg la nak dama dama dama tam ba nga xamne ñi muuta lek mbedd ci tiaf ñi muuta lek ci mbedd mi tiaf dem ba ñi muuta ndik ci ay mayga waye amna ño xamne fi nek ni lolu seen yonne ku ci waye amna ko fi ne bu boko fekkon mu tok ci mayga di ndik wala ci ndik mbedd yi wala fast food yi lekkal te dem yoyu bo ci fek amna ñu bo ci fekkon tay genn ci ñom waaw lolu la jitu di ay bakkar yalla nak mo reey reey go xamne kudul mom duggu ci lool kudul mom rek duggu ci lool ndax riyaayam lay wone mom subhanahu wa ta'ala walaw yu'akhisu Allah bu yalla don fayonte ak annas nit ñi bi zulmihim ci senu togn nga xamne ku togn de ma taraka 'alayha min dab du baye kenn ci kaw suuf kenn jëddu baye ci kaw suuf bu don ne ku togn yalla faatu rek yalla neena do fi seen kuy waxu Allahu akbar lool la da gëna yaatu mune ha mune mala ko wax walaw yu'akhifu Allahu an-nas akhif moy jappante nak waye jappante limuy tek fi moy fayonte bu yalla non fayonte ak doom adamay ci togn giñ koy togn ma taraka 'alayha min dab tay xolal rek bu malaak ñewon ne ñu jibrilul suba ñepp lay yobbu ñaata ngeen yaakar na ñoy faatu dakar tay ak yi wër dakar ak kess ak lako wër wala rew bi yépp yalla yebal malaka mi ne ko demal nga jël ma ñu jël wut suba mu bot ñep mu paré mi ne ko nopi nga mu ne wa mu ne ko jëlul ma ñu jël wut suba ñep la ilaha illallah mu ne ko mbolam jigen ci musoru dakar jëlal ah mu jël mu ne mbolam xalé bu goor bu fi gëbël ab nopam def ci ab jaaro jëlal ci tit tit ñaata ngeen yaakar ne mbokk yi moy def dakar walaw yu'akhisu Allahu an-nas bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba tabarakallah ak yeneen ak yeneen yo xamne bu ko yalla doon def ngeen xamne kon ma taraka 'alayha min dab nan la koy doxal nak mune walakin waye ni mi doxali moy yu akhiruhum daf len di yeex ila ajalin musamma ba ci app ba nga xamne mom la tuddu app bam tuddu ne tan ñi faatu mu war len ci atté atté boba len di bayyi lu way togn togn mu neubal la sa toy lu way togn togn mu neubal la sa toy nit ji la ñew di la tag tabarakallah ku bax nga woor la ne amna lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tag gor ci do saxo neena leg leg ñu top sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom lim def amna ci bir mbolam ko lam def bu si won ñu baye sacc ba top wa jojé waye yalla lay sural ci bir yo jale isa alayhi salam amna ben jamono ben nit njaalo ci dekk ba mu ne nañ ko door ñepp ne waaw door kenn ku ne fa say xet ni 40 ni 60 mu ne nak ku ma sa def lim def bo dore de xere dal non rek lañ ko tege ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu mi ngi ci injilu macca mu ne kon yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa abu jate ajaluhum sen apba la yasta'khiruna duniy yeex sa'atan aw waqtu app bi nit wara faatu du ko yexe waxtu wala yastaqdimun dun ko jitu kenn munta de ta sax app ñewut kenn munta dund ta sax app jot la yastaqiruna sa'at wala yastaqdimun motax doom adam munulul moramam ci walu ray ko lu dut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yastaqiruna sa'at wala yastaqdimun waaw ngene waaw legi kon nak lutax ñoo sarax day yok fan ñu la waaw moy la ta'khiruna sa'a bu la yalla ay daté fi ak mi ngay faatu day wax ne diw 1999 lay faatu waaye 1999 12 fukki weer ak ñaar ñoo ci nekk. Fukki weer yooyu ak ñaar nag buñ ci bindagul ne ci bii ngay faatu ci dat bii loola sarax mën na lay yóbbu ba décembre tabarkàlla loolu la ñu bëgg a wax. Yàlla neena wa yajcaluuna ñuy féetaleeg lillahi yàlla maa yakkarahuna la ñu bañ moom la waxoon léegi muy doomu jigéen ya wa tasifu te nag muy melal alsinatuhum seen lamin ya alkasiba wax ju dul dëgg li ñuy wax ñu ne an na lahum ñoom am nañu alxusna aljanna ba noppi waaw yazcamuuna an na lahum alaaqiba alxusna inda allahi wa annahum ahluljanna ñu féetale yàlla wax ju mel nii ba noppi nag ne yow am nga aljanna an na lahum alxusna damaa dama ñaare da nga gis ku sàggana sàggana sàggan waaye ngir moom bu aljanna ubbee bu ñu rappelee trois rek moom mooy nekk njenteel bi yàlla mu ne laa jarama laa jarama sikk sàkk amul ne an na lahum ñoom am nañu wala ñoom ñoo an na lahum am nañu an naara sawara wa annahum te ñoom mufratuun dañuy waaxu jëm sawara mufratuun Qatada ak Hasan ñoom dañuy firi baat bi minal fart wa huwa sabiqu ila talabil ma ne nañ buñ ne farata mooy koo xam ne dafa yàkkamti wutim ndox di naan ni nit di yàkkamtee mbaa jur gu ndaw gi muy xar yeeg nat yi ni ñuy yàkkamtee di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan nee na ñii bu ñu demee sawara noonu la ñuy yàkkamtee di wut sawara wa laa jarama anna lahum naara wa annahum mufratuuna ñoom dañuy yàkkamti ngir dugg ca seetdéet yàlla jàll musal mujahid nag moom nee na mufratuuna mooy matrukuuna wala mutrakuuna si naar dañ leen di bàyyi ci sawara fàtte leen mufratuuna nee na moom noonu la koy tekkee yàlla nee na ci suratu naxli ba tey aaya juróom benn fukk ak ñett tàllaahi jin naa ci yàlla laqad arsalnaa yabaloon nañu ilaa umamin ci xeet min qabli que lu la jiitu yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye xeet woo ma yónni woon yonent ya fa zayyana lahum daf leen a rafetalal alcheytaanu cheytaane a'maalakum seen jëf ya la yonent ba indi woon daal cheytaane moo koy roppi di roofar benn maanaam yonent bi yàlla bu yàlla ma sa yónni yàlla nena da ngay ñëw def li nga def ba mu rafet waaye boo fi jógee cheytaane moo ñëw di roppi di roofaat ba li nga defoon lépp jeex te duñ ko yëpp dafa amoon benn pël mu bay ba mbay mi baax mu génne asaka xam nga mbayum pël moom léeg-léeg du bari ndax càmm ngay tax waaye dugub jim génne asaka rafet lool dugubam jee nag am na ci gub yoo xam ne tax ko rafet léeg-léeg mu roppi benn dugub ca dugubam jee nga xam ne daa ñaaw mu jël tànn ci wu ñaaw wala boog wu wànq yi lekk daal di koy roof ci dugub juuju yi asaka ji daal ne yàlla wecc ma bii daal di roppi bu baax yi dem def ci peppam bët bu set mu def ko dafa mujj lam génne woon asaka yépp nekk ay gub ay ngóot ay meeneen yoo xam ne yi benn baaxu ca lu tax parce que weccoo na yépp noonu pël boobu def ci may mi noonu la nit cheytaane di ko def li la sa sëriñ jox mbaa li la yonent bi jox sallallahu alayhi wa sallam la cheytaane ñëw di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen ba jëngal yàlla wax mu ne fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa cheytaane waliyuhum mooy seen kilifa al yawma tey seen kilifa ga nekkatul seen kilifa léegi cheytaane nekk seen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moo tax buy tàmbali di ca dem ak yow doo ko yëg buy roppi yi nga nekk di roof yële doo ko yëg diggal rek alquran laqad tallaahi jin naa ci yàlla laqad arsalnaa yàlla dafa ginde laqad arsalnaa yabaloon nañ ilaa umamin ci xeet min qabli que lu la jiitu yonent ya ñëw jàngal leen yar leen taskiya leen def lañ bëgg dafa war a def lépp waaye fa zayyana lahum ma rafetal leen alcheytaanu cheytaane a'maalahum seen jëf ya mboolem lu ñu baax ña bañoon cheytaane ñëw rafetal ko ne leen def leen ko ndax seen jamono def leen ko ndax daa xew def leen ko ndax nangam ba fa huwa moom cheytaane waliyuhum mooy seen kilifa al yawma tey walahum am nañu azabun alim mbugal moo xam ne mu métti la mu leen di xaar bu yowmal xiyaame suñu borom subhanahu wa taala mu ne kon fa zayyana lahum alcheytaanu a'maalahum fa huwa waliyuhum gis koo xam ne sheytaan rafetal na ba la bàyyam bañoon nangu na ko, gis ko sheytaan rafetal ba la yaayam bañoon nangu na ko, gis ko sheytaan rafetal loo xam ne lëb sëriñam bañoon léegi nangu na ko, gis ko sheytaan rafetal ay mbiram ba la subhaan sallallahu alayhi wa sallam kon bañoon nangu na ko. Fa huwa léegi nag yàlla nee na waliyuhumul yawma mooy seen kilifa tey. baatu wàllu yi ci baat yi nga xam ne amuñu tekki la nekk ci alquran, li ma jublu ci amuñu tekki mooy day tekki fii lii tekki fee lee tekki fee lee. yàlla nee na wa ma anzalna alayka, wàccewuñ ci yow alkitaaba téere bii di alquran illa lu dut li tu bayina lahum nga leeralal ko, nga leeralal lahum nit ñi allasi ixtalafu fihi li muy wuute. alquran daal dara taxawut ma wàcce ko lu dut li tu bayina lahum allasi ixtalafu fihi. mbokk yi kon temu alquran mooy lan? ixraaju nnaas min azulumaat ila nuur, leneen luñ defee alquran yàlla nee na loolu mu tax ko wàcc. lu ko tax a wàcc li tu bayina lahum allasi ixtalafu fihi. dëgg nag ñun nag léeg-léeg ñu def ci yu bare bare bari, waaye li ko tax a wàcc daal nañu ko dégg mooy li tu bayina lahum ngeen leeral lan leen allasi ixtalafu fihi lépp lu ñu wuute. moo tax mu nekkoon luy wàcc ànd ak sahaaba yi jamono juñ toll ju nekk saar wàcc wax leen la ca alquran wax, wax leen la ca subhanahu wa taala wax, mu nekk lu leer ñu ànd ak loolee ba yàlla leen alyawma akmaltu lakum dinakum. alquran kon li tubayina lahum allasi ixtalafu fihi wa hudan, mu nekk njub nekk njub loo xam ne bu lay wax defal ngay def, mu nan la bàyyil ngay bàyyi, boo amee ak ku la gën lu fi nekkati ku dul koo xam ne kii moo la gën a def li muy santaane gën laa bàyyi li muy tere. wa rahmatan, mu nekk yërmande li qawmin yu'minuun, ci nit ñoo xam ne gëm nañ ko. wallahu, te yàlla anzala min assamaai, wàcce na ci asamaan si maa an taw fa ahya bihi, mu dekkal ca al arda suuf si baada mawtiha, ginnaaw ba suuf dee. tabarkàlla, gis ngeen fan yi ñu weesu ñu suuf si meloon ñëpp di baaw naan ñëpp di jaaxle, waaye gis nga ahya allahu al arda baada mawtiha, suuf saa ngi nii dekki na, àll bi naat na, ñax mi jàpp na, yàlla na ko yàlla àggale ci jàmm. inna fi zalika, nekk na ci lii la ayatan, mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin, ci nit ñoo xam ne yasmaun, dinañu am ak dégg, danañ dégg déggu nopp. wa inna lakum, te am ngeen it fil an'aami, ci jur gi la ibratan, kéemtaan. xar mi nga nekkal wala bëy yi nga nekkal wala nagu yi nga nekkal, yàlla nee na am ngeen ci ibra. nga ne ko ndax lan? mu ne ndax nusqikum, dañ leen di mandal mimma fi butunihi, ci lenn cal na ci biir ba. nusqikum, dañ leen di jox ngeen naan, ndax mi ci biiru xar mi lépp la ñuy naan yàlla ne ah déedéet mimma ca la lenn ca la nga xam ne fi butunihi, ma nga ci biiru xar ma, ndax xar mi am na lu ci biir bi loo xam ne su génnoon duñ ko naan. waxuma la su génnoon duñ ko naan, waaye bu jaxasoo nag soow duñ naanati soow. moo tax alquran ne mimma, waxul nusqikum maa fi bat maa fi butunihi, déedéet mimma min la ak ma, lenn ci li nga xam ne mi ngi ci biiru xar mi wala biiru gëlen gi wala biiru nag wi, loola la ci biiram am na ca lool da ngeen koy naan. nga ne ko loolu lan la? mu ne min bayni farsin, day jóge ci diggante sébrit wa damin ak deret labanan soow, xaalisan soowmu soowmul set soowmu amul kooj. fii yàllaa ngi wane
3: nee na góor saa boo ko dàqee lu tal ni li ci biir tubayam yàqu na, waaye saa boo wanee ginnaaw góor lu tal ni li ci biir tubay moo am. ndax ma tax sama saa di xeex moom Seydina Ali ba xeex mi ñàng day dugal jar ci mar mi, léegi bu la rombee sa poqotaan bi lay jàpp yëkkati la ba ca kaw taaj la jàll, te comme commencé def sa mbagg mi liis yow kay fa ngay nekk ba julli ñëw jekkali la, waaye yow moom du la jógati radiallahu anhu. ñooñu bu ci l'islam bari lee yowu ji daw ak yowu ji daw tabarkàlla yàlla nañ bëri waat. wallahu yàlla alimun, ku xam la bi zalimi na ci tooñkat yi, tooñkat yi benn par benn yàlla xam na leen. wala tajidannahum, da nga leen fekk ñoom yahudi ahrasan nas ñu gëna bëgg nit ñi ala ayatin ci dund yahudi ñoo fi gëna bëgg dund mata xolal fet ñay ligënti lu nit ku defal xolal fet ñay ligënti lu nit ku defal rek wa min allatheena ashraku atni bokale bokale kati foko fek no ngay ñaan yalla mu gaaw def bokale ndax day ra nga dem te yalla ko bari bakka day ra nga dem te yalla yunus bi alayhi salatu wassalam ba malaka mu ñewé ne ko dama la ziaré bu le nexé maray la daf ne ko rayma roog ngay jël sul nakay ziar mu ne ko bu le ci nex mu ne ko udnu min ni jégama am nañ buñu ko defal téla lan la wën def ñu ne ko fin de mois nene mo malaka yi ñu nako la 15 lay bi agulal la 15 yi bari bay bëgg leen ni sanne wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin wa min alladhina asrafu afni bakal yawaddu day bëgg ahaduhum kenn ci ñoom law yu'ammaru alf sana ay way bu amul dunya fofete yow day wax ay way suma amul dunya waye yalla ne fo fek bokale kat day wax ay way suma amul dunya ay way suma amul dunya mbokay dunya nga diko dund yalla ne la lol lañ bëgg waye na luñ ko dugg fan wama huwa guddu fan da du def du nek bi musahsi la koy soyal min al azab ci mbugulu yalla an yu'amma ci mbugulu ko yalla lu yahud guddu guddu fan du ko taxam mucc ci mbugulu yalla lu bokale kat guddu guddu fan du ko taxam mucc ci mbugulu yalla wama huwa bi muzahfihi min al azab an yu'amma kon guddu fan danaka amul sal gattu fan te de ci yu mo ëpp solo waaw gattu fan te de ci yu mo ëpp solo guddu fan te de ci yiwali ndax kër yalla ku yiwuji du fa dugg kër yalla ku yiwuji du fa dugg bu yamal xiyamé ku yiwuji ku nek da nga jaar sawara ñu lakala ba nga yiw di door la fa dugg la jall musal wallahu yalla basirun ku gis la bima ya'malun ci li ñu def lepp ol ngeele man kana aduwan kep ku nono li jibril ci jibril fa innahu jibril day nazzalahu mawajjaha ala qalbika saqal yahudi dañu ne lepp lu len dal jibril lañ ko tek lepp lu len dal jibril lañ ko tek wa xolay ci wax ñu ne mbokk jil tax du kenn ku dul jibril mom mi fi ñew di indi ay alquran yu kenn xam ba tax yoonu dina xass ni jibril do nga ñom ñepp ñaan dal ni bokku jibril yalla na man kana aduwan li jibril ku fi nono jibril fa innahu jibril motay nazzalahu ala qalbika mo wacc alquran ci soxal bi bismillah ci ndigul yalla musaddiqan lima bayna yaday alquran dekkal liko fi jitu won wa hudan alquran jibla wa bushra alquran dekkela lil mu'minina ci ñu gëm alquran ku gëmul alquran nak du nekk bëtt ci yow fuñ ko waxe rek mu déranger la ni mu déranger gaay bañ nan su doon jibril ab bisket bu ko tudde bi prime alquran do fi gis ben bisket bu doon prime wala faqman ba gis ko mukk parce que legui tay mu déranger len wax len lu len ñëppul bu ko defé ñu ñu boonu saas nañu waxon su bawon jibril Allah rabbar yalla ko anu waxul kenn da joti wu tegel da yow rek parce que bu ñuy liñe bo bañu sa ko xoxol waaw bu su père ma meewul ci nga bañ mu yalla jaadal alquran ñu la rek bo bañe mu xass la da ngay joge fa mi xassate rek barka jëm ma ngi jëm yalla mu ne man kana aduwan li jibril wala lillah man aada li waliya faqad haazamtuhu bil harb. Yalla neena ku lor sama waliyu déclaré naa la guerre. Kuy waliyu yàlla mooy ku féete woo yàlla jël say mbir jox ko di def li muy def li muy digle di bàyyi li muy tere yàlla da lay féete woo. Kooku nag yàlla ne na ku ko lor ci wax mbaa nga lor ko ci jëf mbaa nga lor ko ci tuutal déclaré naa la guerre. Ma dox bi gaa yi noono Jibril yàlla waxul ne man kaana aduwan li Jibril de tàmbalee ko foofu man kaana aduwan lillah ku noonoo yàlla ñu ne waaw wa malaaikati yi noonoo malaaka yi bañ leen wa rusulihi noonoo yonent yi bañ leen mbaa nga bañ ci kenn wa jibrila dégg nga suñ jooree ngi Jibril wa jibrila Jibril mi ngi tudd Jabrayil. Jabrayil ba tey mooy Abdullah jaamu yàlla Jabrayil noonu la malaaka bi tudd ñu ko wax Jibril mooy xeexu malaaka yi moo daan indi wax yu ci yonent yi ba fi yonent yi jógee la gëj a indi wax yu mi ngi ñëw nag ba tey waaye indeetul wax yu benn femme daal déggoon naa ci adiyale mu ne Jibril ñëw na ci moom ba wax yu ko waaw ñu ne quoi arab la la wax mu ne non français la ko làkk ah mooy am jàmmam de ki daal yu déggoo arab moom dañ ko wax français rek ñu ne Jibril ñëw na ci moom ba tabarkal dañ dee jël wax yu mi ngi ñëw nag ba tey laylatul qadr bii ñu jëm incha allah dina ñëw tanazzalu al malaa'ikatu war ruuhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr wa jibrila jibril wa mikaala ak mikail mikail moom tam ci malaaka yi la ñaar ñu foor lañu moo tax yàlla waxoo malaaikat yi ba noppi setti leen ñoom ñaar tudd leen Jibril mooy chef Mikail mooy ministre bi yor wàllu santé moo tax ku feebar bu la seetsee nga wér ndax ci bis boobu ngay faat te ku dee wér say mbokk jóge hôpital jël seen i bagage ñib bi waaw moo tax ku muy bëgg a fay ku muy bëgg a rey si da ngay tane sa jarab feebaree ba na laaj benn bis mu jóg tane nekki dee ba nga commencé leen bagage si Jibril ñëw Mikail ñëw na waaw ñaar moo ko yore moom Mikail benn ministre la boo xam ne ñaari affaire la yore ci ministère muy wàllu wërsëg yi ak wàllu roo yi moo tax do rey ku wërsëgam jeexut bu beneen ministre yoroon wàllu roo yi mu yor moom wërsëg yi xam nga kon léeg-léeg ñu daje far mardi mu naan ko waaw sàll moom wërsëga toll mu ne ko non des na ay nangama dese na 13 milliards mu ne kon baax dama ko bëggoon rey waaye comme dese na loolu naa ko bàyyi loolu yàlla yàlla ci uniwut dafa boole lépp jox ko kum xool gis ne sa wërsëg jeex na day xam ne war ngaa dee mu rey la dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidratul muntaha ca xob ya dañoo xob bu nekk daal di liste mu war ko jël Bassi Mbaye Paté Galaye Aïda Soda ba mu bëri léegi xob bu doon rek ñu ñëpp di leen war rey tey moo tax bëri ki démb accident ba woon fa ne 18 personnes mu faawatal ñëpp ci biir accident parce que foofa la leen soxlaa allahu akbar et fort ministère bi yàlla nañu yeexal ziar nag te comme moom fu mu ziare du doo fañ moom yàlla nañu yeexal ziar yàlla mu ne man kaana aduwan lillah wa malaaikati yi ak malaakaam yi wa rusulihi ak yonentam yi wa jibrila ak jibril wa mikaala ak mikail fa inna allaha yàlla aduwun noonu la lil kaafir na yéefar yi yalla mu ne non la man yalla may non yéfer yi parce que ku nono yalla yéfer nga ku nono malaka yéfer nga ku nono yonenti yéfer nga ku nono jibril yéfer nga ku nono mikael yéfer defuñu kenn dara mikael nak moy yor wursak yi tabarakallah ku fajaré bu 4h30 lay ñew Dakar seddel wursak yi gaay nalaw yépp du len jox dara non lay ñibé bari ko suma la ko ñewé fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yew mu jox la sa wursak ci bës bobu lim la waté lima la kay waté ci budget assemblée nationale bu la fekké ngay nalaw nak mu ñibbi du ko jox sa yaay du ko jox sa papa du ko jox sa oustad motax lima koy wax fo kat ku bari ay nalaw du bari wursak di yaw 11h def sa dossier nak légui di def ay demande ci liggéeyukaay kenn du la jël léegi nga def instance ba jeexal di xaar ndax nelaw yee bari waaw kon dee lañ teelay yow ndax wërsëg yi am na solo lool yoon ci bi maa ko wax Fatima naam na ko jógal xanaa xamu ne heure bi li Mikael di seddal wërsëg yi ndeysa ñaar la amoon ci kër gi Fatima ak Aïcha Aïcha kenn du koy yee waaye Fatima moom dañ koy teel a yee ndax Aïcha bu jeelee yow bopp bi day métti Fatima bu naajee yow bopp bi day métti allahu akbar Aïcha bu yonent bi jóg ndànk lay jóg bàyyi ko fa bu daan néeg bi ndànk ñëw ca Fatima nag Fatima jógal loolu dafa am ci suñ njaboot barkal ndax léeg-léeg boo jógal yi waxu indi problème yàlla nee na walaqad anzalna wacce nañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer aramal lii daganal lii wa ma yakfur biha du ko weeti nag illa alfasiquna lu dul ñu génnu tam yàlla nee na saay rek mooy wetti alquran awa kullama ahadu mu ndax ñoom yahudi dañuy def saa bu ñu kóllarantee ahdan ak kóllare nabasahu daf koy firi fariqun mboolo minhum ci ñoom bal li fi nekk daal ak saruhum yépp ci ñoom laa yu'minuna gëmuñu bu ñu gëmoon suñ siñentee pàtt dañ koy sàmmonte walamma jaahum bam leen dikkale rasulun ab yonent min indillahi jóge fa yàlla musaddiqun dëggal lima maahum lañ yore maanaam yonent bi ñëw dëggal mission Isa dëggal injil nabasa daana sànni fariqun am mbooloo min allazina uutul kitaaba ci ñi nga xam ne jox nañ leen téere yahudi nasaraan ñu sànni kitaaba allahi téere bi yàlla waraa zuhurihim ca seen ginnaaw waraa zuhurihim ca seen ginnaaw xam nga sa ginnaaw gii nga sànni ca ginnaaw loola mooy de la sori ca seen ginnaaw jàngoon ngeen ko ca faama man uuti kitaabuhu wara asari yi ka annahum mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu wattabahu yahudi wattabahu ñu topp maa tatlu shayaatinu la nga xam ne seytaane ñaa ngi koy jàng ala mulku suleymaan ca nguuru suleymaan ka ñu ngi ci xissa boo xam ne yàlla na ci nettali ak dem njabar yunus yàlla suleymaan bi ko yàlla yónnee da doon def ay kéemtaan yu nit ñu nekkoon ak moom daan ne kii ak jabar dong la lii mu mën gisaane kat yi mën nan ko ñeeku kat yi mën nan yàlla wàcc ñaari malaaka ndax ñu jàngale njabar su nit ñi mokkalee njabar danañ xam ne diggante njabar sa njabar daa bëri xaalis ñu far nekk ay njabar. Léegi nag loolu la yàlla jàngale fii mu ne wattabu ñu tab maa tablu la nga xam ne ma ngi koy jàng ashiyaatinu cheytaaniya ala mulki suleyman ci nguuru suleyman walakin na shayatina waaye cheytaaniya kafaroo ñoo weddi yàlla cheytaaniya yuallimuna annaasa ñooy jàngal nit ñi asihra njabar ñooy jàngal nit ñi asihra njabar ba nit ñi mokkal di jabaraati nag di xëlëmal nit ñi di gëlëmal seenu gis di gëlëmal seenu dégg di jaxase mbokk yi di jaxase askan wi lépp ci ak njabar lépp ci ak sixr yu allimuna naas sixra di jàngal nit ñi njabar. Aleykum salaam wa rahmatulah. Di jàngal nit ñi njabar wa ma unzila ala al malakayni ak lañ wàcce ca ñaari malaaka ya bi babila ca babil moom la tuwaay wax léegi babylon babylon jaarukaayu Bob Marley boobu ñu ngeen di jooy te noppeegu leen nag ku fayda jooy Bob Marley ngand bi looy jooy mu ne ngand bi ngand man mu ne Bob baax na ñaari malaaka yooyu ñooy Harouta ak Marouta Harouta wa Marouta ñaari malaaka lañ ñooñ ñoom ñoo wàcc si woon ngir jàngale ak njabar ba gaa yi mokkal ak njabar bi ndax ñu ne daara ñu ko lépp ndax jàngalee ko lépp am solo kenn ci dañ naan la mooy bidiw bii ci saw kenn ki mooy bidiw bii ci penku baa ñoo gisee rek yow ma la xiyaama ci Harouta ak Marouta waaye ñoom buñ naan jàngal nit bala ñu laa jàngal dañ lay waxal benn condition mooy wa maa yuallimaani duñ jàngal min ahadin ci kenn xata yaquula lu dul ñu def innama naxnu ñun ñii fitnatun natt la li ñuy jàngale it natt la fala takfur bul ko jàng di weddi yàlla wala boo ko jàngee ba xam ko it bu mu la taxa weddi yàlla nit ñi ne jàngal leen ñu rek jàngal leen ñu rek ñu commencé leen jàngal njabar waaw boo bëggee jigéen bëgg góor nii ngay def muy noob ku tukki soo bëggee mu njibbi si nii ngay def muy wooj wooj boo bëggee waay dof nii ngay def muy nawtal nawtal jàngal leen ko bañ foor ci lool waaw bu aw fas di daw nga bëgg mu damm nii ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw jàngale ko gaa yi jàng ko fa yataallamoona ñuy jàng minhuma ci ñoom maa xam-xam boo xam ne yu farriquuna bihi daan ca mën a càqale bayna al mar'i diggante jëkkër wa sawjihi ak jabar gaa yi jàng ko ba mën a càqale diggante jëkkër ak jabar moo tax xam-xam boobu gën a neex a jàng ci xam-xam yi moo tax ci la yàlla tàmbulee te it lii yàlla wax moo lay wane ne xam-xamu njabar dëgg la suñu maam Ahmed dem ca sookoonu yàlla na yàlla yërëm ko yokk ko leer ba muy tafsir alquran te moom rek mooy sénégalais bu tafsir alquran waxuma tafsir di ko wax nii comme sama classe tafsir ko téere moom Ahmed dem sookoon dong moo ko def Sénégal mag ñi tere woon nañ ko sax ne ko ëpp naa def mu ne il faut def def na ko tabarkàlla def na ko rafet waaye biñ tolloo ci wa maa kafara suleymaanu 46 page la ci def ci wa maa kafara suleymaanu naare ya ko yàq

nekkati kaw suuf da nga jub. Law ya sha Allah bu neexoon yàlla la hadan naasa dana jubal nit ñi jamiaan nit ñëpp. Loolu waaw, ndax su fekkoon tey ñàkk jaamu yàlla day wàññi ngóorug yàlla gi, nga xam ne ñàkk jaamu ji nga koy ñàkk jaamu day nekk li koy wàññi, kon kenn du mën a ñàkk jaamu yàlla. Waaye yàlla jaamu gi ñu koy jaamu ak ñàkk jaamu gi ko nit ñi di ñàkk jaamu, ñaar yooyoo yem kepp ci nguuram gi moom Jalla Jalaluhu. May gi may may nit ñi li ñu koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ, loolaa yem kepp ca moomeelam nga moom Jalla Jalaluhu wa azza kamaluhu. Loolu tax na ba kon ñàkk ñi jub ak ñàkk jub daa yem fa moom, waaye bu fekkoon ni buñu jubul loola wàññi ko dara, kon dal ñuy mooñin woo xam ne duñu ñàkk jub. Di maana bu ñu defoon ni mu def malaaka yi, malaaka yi laa yaxsunullah ma amaruhu, benn. ñaaral ba bu defoon julli mu mel ni ak nokki, fi ne kenn sañu fi ne du ma fi nokkee. Bu defoon sa xol bi mu mel ni julli, wala julli mel ni sa xol bi, kenn sañu ne sa xol doo fi fëgg. Si cër yi am na yoo ci moom, am na yoo xam ne muumoo ko ci. Bu neexoon yàlla la hadan naasa dana jubal nit ñi jamiaan.

0: carton et il passe mu lek ba sour bu lekke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang ko yaradu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bala yalla genné labanan khalisa so mo xamne mi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso nekh du ci jaxaso yiw ci xarmi du ci jaxaso sang wayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku meuna rat sow du ci jaxaso khalisam set wetch ma suñu dem ci benn hotel ñu wacc suñu benn mbokum serign mu bax ñu andi mew mu dal di koy nan tuba bi ne ko yow ne nga de ndax sow mi nga mew mi nga nan kenn ségu ko mu ne ko ñun ci lu judd ci lan yaru mu bind adresse bi diko xaar ci fiek 24 heures xeyna mu jaar fi seen baxam waji fatula wala fiek ginaaw suba far dar du ko jot ndax lolu dray dongo lolu dray dongo ñin biñu nek dongo da ngay dak am xar ba jot ko jaaxaan ñu teel la yoon nga mecc namp ba doyal jog dem xamna fi ne bu mako defon bo moytu man na fi war ma moccu waye dal biñu nek dongo lolu du ko ray ndax dongo yalla da koy blender dongo yalla da koy blender pikir yep la koy pikir febar bu ñew romb ko aw yo du ray dongo yo da mënul dongo dara jaan bu matte dongo mënul ko dara dañ koy wax salali muhammad mu wacc tabarakallah gi demé ni ko yoy nonu suñu borom tabaraku taala defal dongo ci kemtal yalla la bokk kon fi yalla neena min bayni fartin wa damin la yalla genn labanan khalisan yimu ci de sa'igan nekhan wanas sa'igan nekha wanas nga ni ñeppay wanas muy dedet li shari bi na ci ñukoy naan ki yag naan sow la sow di neex ci mom nekha wanas waye ki naan aw ñollu sangara yu demé ni ki mom boko joxon sow du neex ni mom ni sow neex sow nak moy xaritu doomu adama so gane aduna sow lañuy wo yi mu ñew ñu tokantal la jox la sow nga naan sa yaay jox la wénam sow nga naan ba am ñaari at door nak tambli lek ci nit ñi naan waye da ngay xarit ak sow sa bu tangoru aduna tangé climat bi tang so naané sow rek sow dimbali la séral lan lako so amé gan wuti sow so amé ngent wuti sow yak sow ba bo démé ci hôpital ndaysan jaxan ci salal ñu daldi wuti sow muy mew ñi diko xol la par kuddu ndaysan nga tangok aduna andat ak sow nga wuti sa qabru ya salam خالصا صايغا للشاربين جل جلاله موم رك نك موكو من ومن الثمرات تمني ميت ومن الثمرات النخيل اك تمني تي تاندارماي والاعناب اك تمني تي رجاي من امن بنن كيم تانا تي ني لاكو بان من تتخسون تي نين دي جابي منو تي موم سكران سانغارا سانغارا ورزقا حسنا اك ورسغ رفت ñaar yeen ngeen ci amé ibnu abbas mune arifqul hazan ma ahalla min thamaratiha wa sakar ma hurima min thamaratiha mune arifqul hazan wursugu bu bax wi moy la ca dagana def wursugu bax wi nak mune moy sangar la ca def mune moy sangar ba demé ci tabari mune wa innama nazalat hadhihi al-aya qabla tahrim al-khamr thumma hurimat ba'd tafsir tabari jukki fuk ak ñent khatum temer ak fanwer ak ñent mune bi yalla yi wax minhu sakaran ngeen ci jele sangara neena bobu moy ba sangara haramagut waye ba sangara harame legi duñu ci may nak ñu ci jël sangara dedet inna fi zalika nek na ci li nak la ayatan mandar gamay wone ne yalla amna te amna katan li qawmin ci nit ñoo xamne yaqilun dinañ jëfëndiko seen xel waaw xolal yalla yi ay yi ñu wessu won legi daf ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yasma'un muy walu deg ndax taw la doon wax fi mu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun mu jëfël ko xel lutax ndax dafa juñju sangara legi te sangara day yaq xel diko mur mu bëgg na bu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun nga jëfëndiko ci ne kon kat nit da wara sam am xelam te sangara day murum xel mu tejji ay ji li xamin yaqilun ñu ci suratu nahli ay juroom ben fuku ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na wa awxa rabbuka sa borom waxyu na. Waxyu nag daa am ay xeet. Am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent. Waxyu ñuy def yonent xewi na. Waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. Waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya ak yeneen ak yooyu wala ru'ya muy jëwant. Waaye waxyu ñuy def yonent nag moom xewi na. Yàlla dutul waxyu kenn ci anam boobu. Am na anam ru'ya jëwant ilhaam hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. Waxyu boobu nag lañu waxyu woon yaayu Moussa moom lañu waxyu it yemb wii wa awxa rabbuka sa borom waxyu la ila naxli ci yemb. Yemb mooy yomb dund ak dundam dafay yomb. Waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb ñu koy togg ci cere bu seen tur yi àndee du baax ñu fab kee maskog yet ne ko yemb nekkee yomb. Lan la yàlla waxyu yomb? An def ne ko ittaxisi yi jëlal tabaxal minal jibaali ci daji buyuutan kër ay kër. Yemb da ngaa bëgg kër mu ne ko waaw. Mu ne ko foo fekkoo doj may naa la nga tabax ci kër. Mu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax. Muy benn moo tax yemb li muy tabaxee këram li nga xam ne moom lay taf ci miir bi loolu nga xam ne moo koy kol kol force boobu yemb du dem ca kankayir bi di ko jënd. Laajal ñi jaay kankayir amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko damaa soxla kol nangam. Amul benn kankayir bu yemb di ñëw di jënd kol. Man musumaa dajeeg benn yemb ci kankayir muy jënd kol. Laaj ko it ñuy fii jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tase yemb wuy jënd kol ñu la déedéet. Moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole. Loolu la olof di wax ne yàllaay rotalu max waaye mooy kolal yemb. Itteexi fii minal jibaali bu yuuta. Moo tax da nga fekk néeg ba juutu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddas. Mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ. Néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp. Moo tax sëriñ su baax si fi nekkoon yàlla yàlla yokk leen leer bu ñu daan tabax seen néeg yi juróomi koñ lay nekk. Juróom benn koñ lay nekk kon. Ñu def benn ñaari buntu. Buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkàlla toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la ku dugg ci xale ñu seen la. Allahu akbar. Ci yemb lañ ko rawee woon. Te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu. Néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis. Amaa bu néeg yi melut noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem si doo ko yëg wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga wala néegi xale yu jigéen ya léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg. Amaa boo ko tabaxee ni yem bi tabaxee néegam kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko jalla jalaluhu wa azza kamalu an ittaqi fii min al jibaali buyuuta. Mu ne ko waaw. Mu ne ko waaw mine shajari garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg. Moo tax yemb lu garab gudd gudd lu garab rëy rëy rëy guy yeeg dimb yeeg ngéejaan yeeg néew yeeg sexaw yeeg alom yeeg garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca. Nga ne ko waaw. Mu ne ko mim maa yaarisuun ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko. Mu ne mu ne ko may naa la nga tabax fa sa néeg. Moo tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa. Bu ko neexee tabaxi ca garab ya bu ko neexee tabaxi ca baj ya fu ko neex tabax. Waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy mine sajari mu tabaxi ca garab ya. Lu tax? Ndax foofa boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem gi. Amaa bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko rek daal di koy jekku. Moo tax buggu la ñëw ci kër yi la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ku ko fa fekk mu arme wu dóor la fettam yooyu. Te dafa am ay taban yoo xam ne bu la nit taw ca la koy bàyyi booy fekk benn beneen ñëw yemb mën naa rey nit mën naa rey fas ndax dañoo mën a xeex. Te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekk matt la ba nga génn àdduna. Loolu moo ko gënal. Ñaareel ba la ko ca la ca topp mooy mu def ko nag ci ay bëj. Amaa ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen. Allahu akbar. Suma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli sabarat ci bépp meññit. Meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal. Yemb dara naqariwut ci moom. Yemb moog mbaam ñooyam. Amut lu naqari ci yemb. yow garab gi ñu wax nima so ci xexé doom bu ñor bo moytul da nga sibru ndax dafa xawa taf niwaki ni yemb bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom yemb amul garab gu nakari ci mom amul benn meññit bu nakari ci mom yoon ñi wax ay lu'ab moy li tax am tiaf ko di genn ci ay yut nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax loolu la yemb am amin wo xane bukku tek niko dama adama amé motax lu yemb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli samara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu neko so nekké ba nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu neko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yemb du naaw jubal yemb day naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoñ yek ci kaw wacc ci suuf jëm ci chamoñ jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yemb nun lay demé faslu ki subula motax mune subula taw uliy sabina rabbiki sulula mune ko subula yemb momu nak su nekké ci mañ ni subu soobu nak bokut ak duggu xolof bu ne soobu nak bokut ak suné duggu nak ndax tiaxan kat du soobu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deb yaan masalikul jinan wala misbahu salik waaw ak yi dem baat yi dem ni ko yoyu ama dukhul moy man nga gis wa joxane ji affaire bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ko noppé daal ne ko fi ñuk lolu moy dukhul motax yalla wax ko fadkhul yi mu ne ko faslu ki waxen la soobu lu lay tek wa ji soobu ci mbir du ci tiaxan leppam la ci duggal sa bo fecce nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ci soobu wa nga xam ki dugg ak ci soobu yemb nak mom da soobu ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biir yemb ya sharabun ak nan waaw xam nga doom adama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ la ko won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut Shafi fo xamé yalla mune xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko han mune waw mune xol ngogn bu ko yemb lekke bu démé douce ngeen baal ma ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douce xam ngeen yemb ko sañon mu tabax douceum sekkur parce que douce yemb sekkur gi mu ko tabax waxuma la dara wayé shifaa'un linnaas dang koy nan di xey febar di wé legui yalla nonu muko defal lu doy kiman la bu don kiwal mom bu deme douce mom boko jele boko diwo ci sa yaram wi laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jégué yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biir yam ya sharabun ak nan nan go xane mukhtalifun alwanuhu melaya dafa wuté amna gu wéx amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wex lem gu mbokk lem gu xonx ñetti lem yépp dafa am gu mbokk gi nak dana di metti biir dina di febar motax yalla waxul ne shifaa'un li kulli al amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin nas nun lako al faqr razi waxe ca at tafsir al kabir kon mustalifun dafa wote alwanuhu melaya fiji nek na ci lem nak te moy genn ci biiru yamb shifaa'un linnaas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garab bi tubaab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xalé tuuti ak mag dos biñ ci jël ñoko tonalé ba démé ci pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem ñu naan xalé bi ñetti ku dog demi ku dog yoy dé lu mu amu ci naan rek lem nag du rees, boo ko naanee danaan dégg ci sa biir bi, salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn génnaale lu la tax muy faj. Ndax biiru doomu aadama dafa am yu ci nekk yoo xam ne ay salte laa jëm seen yooyu, moo tax di faral di naan lem lu am solo la. Benn waaye daf ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, fekk saa bay toog muy jàmbat biir bi métti, alayhi salaatu wasalaam ne ko naanal lem. Mu dem daal di naan, ñëwaat toog ba ci kanam, mu ne ko seddu de, mu ne ko demal naan lem. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddu de, mu ne ko ah demal nga naan lem. Mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti, mu ne ko seddu de. Omar ibn Khattab daal di bocc jas ji ne ko eh, ba waa ji xol ko, mu ne ko naanal lem laa wax. Waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal. Omar lem bi muy dem lépp naanutoon lem parce que gëmutoon ne lam day faj ak di dafa bëggoon wér di alayhi salaatu wasalaam. waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem, mu naan ko dafa daal di wér. Shifaaun linnaas inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kéemtaan li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaroon daan jëfandikoo seen xel dinañu xalaat at tafakkur min al aql. Kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett juróom benn fukk ak juróom ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. Am na saar wi mu tuddee jargoñ. Buñ ca àggee tabarkàllaa xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. Am na saar bu yàlla tuddee jargoñ kon bii mu tuddee ko yemb. Yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw. Su ma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum moo leen di rey ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ila arsalil umur ba mu màggat ba kumur ila arsalil umur waaw màggat ba tabarkàlla ila arsalil umur màggat ba kumur. am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. lu tax li kay laa yaalama ndax duutul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee chey an dara. dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xamati dara. fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aay ji danga ca xam dara. màggat moo xam ne day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu yi de, mu ne waaw dañ dul reer. ndax mën nañ mel ni màggat ci Louga bu gars yi defar potalam bi ci mbedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor gi nga xam ne booru 10h ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lamp ba ci mbedd may tàkk rek mu naan. moo xam dañuy defar lamp yi moo xam lu mën a xew tabarakallah. mooy li kay laa yaalama baada ilmin cheya. am nañ fi maam joo xam ne ji tabarakallah dañuy duy kaasu ndox di ko jox muy naan te naan kafe ji jigéen ñi mënatuñ ko léegi. xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kafe mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin cheya. am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk nii dañuy jooy xuuñ ñi di jooy ceeb lu ne ñu dugg si. moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn si ñoom. état bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin cheya yow da ngaa toll jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara. allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna cheya. sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalam min baadi ilmin cheya mu toll ca dafay tàmbali naqari deret am yi koy naqari yu amul solo ak li mi ni ko yooyu boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarakallah da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam loolu kenn du ko def. inna allah yàlla alimun ku xam la xadir ku am kàttan la yàlla ñu yàlla jàppale. kon mbokk ñuy topp ci tafsir bi ginnaaw bi ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom-ñaar fukk ci suratu nax ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aaya juróom-ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na. moo tax am na ci moom ba mu ko tijjee daf ne kon alhamdulillah. yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind ba tayit faddala ba'dakum moo tànn leen ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq ci wërsëg.
1: manam eppalante ci wërseuk
0: faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq baat fi rizq nak day tekkalene mirum eppalante mi kon wërseuk la lay waxe modi amna ño xamne fi le bo len ñaanon buñu dé maye deum lañuy maye ndax fofu lañ tollu amna ko boko don ñaan fi ni ay ñaar fuk lay maye ndax fa la tollu amna ko xamne ki boko don ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu waye fi ni amna ko xamne ki ay million lay maye ndax fa la tollu ngi deg ben netti bu am solo bu serigne babakar si radhiyallahu anhu don ko wax di wax ben waye gis nga borom dara garamu bi mu na mu nok kay ma war la fim tollu yalla mu and ak ngor sam andal dem won ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma nga jangale waje set set ba ag ci deureum ya tib ci dal li wara mat ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci bir jakkayi ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñi laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñulle ngi ci da ngay tib deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye buñu dé laajal kenen ko dul yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xalé def ay soutien sen foyo ñu def tabarkalla bi tambalé genn waye fi yalla day wax ni wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune fama allazina dunangu ñinga xamné fuddilu dañ leena gënalé manam dañu ëppalé ñom duñu nangu birad rizqihim ci dello sen wërseuk ala ma malakat aymanuhum aymanuhum ci la sen nday jor mom fofum fi sawa ñi yemo ci wërseuk wa yalla neen ñi nga xamni ñu ëppalé wërseuk duñu nangu jël ëppalé gogu ñu def fekk ñi ñu mom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërseuk wa yem ci ak ñom yalla neen lool kenn ko nangu lolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xamne waaw waaw lolu mom kenn ko nangu mbok yi société yi entreprise yi barabu liggéeyu kay yi ya fa nek seeni payor tollo wuñu duñu nango tollale seeni payor ñoom ñepp seen duñ ko ci deug ba waxuma la nak ko xamne ki dang ko mom muy sat jam nga jënd ko yilif ko ci kër gi koku do nango yema bo seugum fofu sax sare na sa soxla ci kër gi lu ngeen jubo jubo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay dang koy mom mu nan sama serigne bi day tafé na waye du tek leg soy jëmmé xaliss da ngay tii ci sa pos rop ndank ngir mu def ni amna lu ci def da diko ko naay yalla neena ginaaw yiin li ngeen am muy wërse nangou len ko seddo ci digg bi bokk lutax ngeen bëgg man yalla limam mom bokkumako kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi manam lu lay bokkale afa bi ni'matillahi mo ndax ci xewal yalla yi yajhaduna lañuy weddi mu ne kon ko doxale nonu da nga melni ko weddi xewlu suñu borom subhanahu wa ta'ala mo tax nga diko bokkale te mom wërta bokk ndax yow li nga yor nangu wo ko bokk bari na yo xamne nangu wuñu ko bokk bari na yo xamne ñun doom adama nangu wuñu ko bokk yalla mu ne ginnaw seen ala nangu lañ ko bokk té nak dafa yam waye bo woyone mu gën fa séri ndax bokk soxna nangu wuñ ko ndax légui kenn dé waw bokk soxna ñaar ñu bokk soxna dédé kon légui tay am ko ray maram jël waxuma la nak tabarakallah ci dess ak yeneen yoy kon suñu borom subhanahu wa ta'ala néna wallahu ta yalla faddala ba'dakum mo gënalé lenn ci yeen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsa famal lazina dunangu gaay nga xamné fuddilu dañ leena gënalé bañu ëppalé bi rad rizqihim ñu dello seen wërseuk ala ma malakat té la nga xamné mom nako aymanuhum seen ndey jor fofu ñom ñu omal ak ñu omalut sawaa'un fihi yamo ci alal ja yalla neena lu mom kenn duko nangu dedet nak su boba kon ñi nga xamné ñoy ay transporteur ci dëkk bi su fekk kon ñok seen chauffeur ñoy yam ci lañuy daw ak apprenté ba kon légui auto yi taxaw yalla neena kon nak nonu ngeen di natte lima mom ngeen bayimako bañ ma bokale ken afa bi ni'matillahi yajhadun wallahu ta yalla muy benen xewalati motax sar bi borom xam xam yi diko tuddé suratu xewal wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan defal min anfusikum ci sen bop azwajan soxna muy bëriñ mbiriti kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. Nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna, ba tax salawatullahi wasalaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëme faar, ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar. Mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu bi yeel, salawatullahi wasalaamu alayhi ne da ngeen a nar a damm faar. Mu ne jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bëgg ndax kon day nekk damm faar. Defal ñun an fusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna, wa jaala lakum mu defal leen nag benn xewlati min azwaajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. Mu jël nga jël soxna soxna soo see ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu, wa xafadatan ak ay sëb ay sëb. Léegi la aduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom, doomu aadama bu góor soxlaatul doom, te doom dafa nekk loo xam ne ku ne ci ëppale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadith, ku ne ci ëppale yar ci ñeent jébbal leen seeni borom kër te seeni tànk dëngut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sa laisser passer aljanna. Saaba yi na ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko jëmale. Léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam nangam. Wa afada ak i kon sët sët mooy ki sa doom jur. Lu tax nag mu ne bani na daan ne wax afada mooy doom ak sët ñoo tolloo atte. Xata boo demoon ci miras fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek sët day mën a taxaw taxawaayu doom xata sët sëtaat noonu la mbir yi di tëddee. Wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja, naa ngi suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar. Mu ne wala saxakum wërsëgal leen min attayibaati ci yu tey yi. Yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët, waaye wara saxakum wërsëgal leen min attayibaati. Moo tax wërsëg li nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi, sa doom di ko lekk, sa sët di ko lekk, sa soxna di ko lekk, yàlla nee na du yow yaa koy yore, yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti, yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi, yaa yor du yow yaa yor mbir yi. Mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi, sa soxna di ko lekk, yàlla tabaraka taala nee na du yow yaa ko yore. Wara saqakum min attayibaati. Léegi la aduna dem ba doomu aadama defee ne moom moo yor soxnaam ci poosam, yor ay doomam ci poosam, yor ay sëtam ci poosam, yàlla nee na loolu dañ na. Wara saqakum min attayibaati, wara saqakum min attayibaati. Kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor, amu ci kenn ku yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn. Ndax koo xam ne ki boo tuddee tey ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mbedd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk, kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu suñu laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm. Suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi, moo yor wërsëg yi jigéen ñi, wërsëg yi doom yi, wërsëg yi sët yi. Ñu ngi nii moom la tëj aaya ji wara saqakum bil min attayibaat. Léegi nag afa bil baatil yu'minuun, ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg. Wa bi ni'matillahi hum yakfuruun, wa bi ni'matillahi ci xéewal yàlla yi hum yakfuruun, ñoom moom la ñuy weddi. Dañuy weddi xéewal yàlla yi ba pare fex ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan. Mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Kon yàlla moo ñu yor, moo ñu moom yor suñu njaboot sëdd yeeg doom yi. Tabarakallahu jeenu ngi koy jàng ci alfatiha rabbil alamin. Wa yaabuduuna teewut ñuy jaamu nag min duunillahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min assamawaati du ci asamaan wal ardi du ci suufit shay an dara. Wa yaabuduuna min duunillahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa yilifalu leen wërsëg. Maanaam kon
1: [b] gëm lenn ci tawra weddi len
2: afa tuk ñu nonu bi baaxu kitab
1: wa takfuruna bi baax digen digam li weddi li loolu la yalla laaj banu israël ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran ñu gëm li weddi li ku fekke alquran dal matna ñetti xaj benn bi lañ gëm ñaari mom na tege fe la yahudi waxon yonent bi dañu bëgg nga changer reen ñu ay yi changer reen ñu loi yi moy len sañu mo ci changer len ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'in waye nima koy waxe aya bané ko ray ray len ko yéne ngoy dox aya bu ne ko sat ci dagal len loxo yéne ngoy dox aya bu ne ko ndialo duma len ko timari yéne ngoy dox mukk bari la kon dafa am luñu ci téré am luñu jox ci waye yalla ne fama jazaa'u amul fay man yaf'alu zalika ki def lool minkum ci yeen illa qisyun ludur gech gech ci hayati dunya ci mundu aduna gi yalla dalay sietal no dugut ko xamne da nga dum alquran li weddi li no dugut yalla sietal te ko yalla sietal sam ne nimir du dox wa wayama qiyamati mu bisu taqwa fa yuraduna ni delo len ila ashad al'azab ci mbugal ma gëna taa ila ashad al'azab ci mbugal ma gëna taa yalla jall musa wa ma allah fi ghafil yalla ta gëne wut amma ta'malun lepp lu ngeen def amul lenn lu ñu def lu yalla xagne amul lenn lu ñu def lu yalla fatte lu way def lu bakkar ba ci uti tuti yalla bayina ci xam bind na ko ya bu yawal xiyam ngi ko wax ne ma li hadha alkitab la yuqadiru saqiran wala kabira illa ahsa yum alqiyam la gay wax fa teri bi lum xamle man suma mbakar fi ni mako xeybe won nek bindu waw man ñaar doy waaji ma xaccion dal teri bi sax bindu difa ki na man day jakk de wax na ta dem xati ci peru dal teri bi sax bindu waw peru dal plastique rek faccion na jakk je teri bi bindu ko yalla yoy sax du ko fat yow mi ñew jaxé sax ñu sax say dal ndox fekk ay dal ci buntu ba sol ko sax yoy sax loolu sax yalla fat parce que leen gis ko ci dal mu gis ay dal na na jël yi ko yow kay do ci bay ko bay da gis ko xani ci day ñew fekk fay dal rek na jël yi dal sax lu dal lay xar xar xar dal ci amul bi def yalla yoy limay tuddu sagalu wa ma allah bi ghafilin amma ta'mal أولئك الذين ñoo ñi nga xamne ishtarawul hayata dunya dañoo wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk alakh dañoo wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk alakh mom la mam borom tawaji tuddé lér ak la dem la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidduja fa sayandam mune bul sagal mukk ba weccio leer lendem gis bo joxe ni lendem ak leer jël lendem so Allah ra daga mat sa baram la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi tuja fa sayandam ben khasidan bu yakun kafir warta yalla mo ñu def lolu fala yuqaffafu duñu oyfal al azab mubalga anhum ci ñam wala hum yunsaruna te kenn du len dimbali mbugal ko du ayef te kenn du len dimbali mbugal ko du ayef te kenn du len dimbali fi nak sa sunne boko jange da ngay dadi deg nonu shi'a yi di wax nan besu alfine bu jot dañuy oyefal mbugal gi ci abu talib gamu kat yi jël num ko legi ñu ne ndaxte bi yonent bi juddo dafa kontan ba goral ak jaam yalla neena fiye fala yuqaffu anhum al'adab ko duggu sawara kenn la wagnil kilima wa li mom moy alquran len ak natam xel dong la moy bu yalla ne taw kontan mom mom ñepp lay law rek la tusibanna minkum khaf lool la demé aduna nak bala nexé kangor nga duggu sa nek dal sa kilima sa aduna waya la jere mom bi sawara ya pas kilima sa amul wantay amul bantala ci min pay tollole jegalé kango ali yalla musul ci yeb genn baxtu wallahi wala qad aatina musa joxon nañu njamme wala kay tudé musa njamme arab mom moko tudé musa tour bi moy ndox ak garab ndax bako yaayam sanni ci tax nga bam fiyeye ma nga nek ci garab ga kale ko bañ koy for ñu fek garab kale ko ñu dal ne shajaratun fek ci ndax ñu ne maamu ñu boole shajaratun ak maamu biñ ko walbeete nak muy mu ak sa muya moy ndox ci delecte muya shajara moy garab ñu ne musa xale buñ faré ci digënté garab da ndox mo ñu ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi boré ben way ci adam xif ba dañ koy tuddé rablé mu lañ koy tuddé rablé wala xif turima non wa tabarakallah suñu dëkk mësu ñuy loteri ba gagné 1 million amna ñuy ko tuddé 1 million ya batay wa suñu dëkk ma dëkk dañoo ko ci won ñun ñepp jënd lo loteri gagné 1 million ñu tuddé ko 1 million ya di sa barré ci télé bi bëkk dewar kal kër lañu gëj gëj bisu tay defara fi ne buñu calculé lañu ba ñak fi nek ni te war na dem ci 4 million 5 wallahi wallahi allahumma amin wala qad aatayna joxon nañu musa njamme alkitaba tere ba tawra wa qaffayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw bi rusul ci ay yonent ba musa wey yenen yonent topat nañ ci na xam ngeen ne jamono yi shuaib la musa ñew waye ginaawum ñom ibrahim ak saqa ñom ak ñu demene ko ñoñu ñewat nañ fi fa ni isa ñewé ali salam motax mu ne wa qaffayna min ba'dihi bi rusul yonent yoy biñu ñewé wa ataina isa mu jox isa ibnu maryam kaydo bi maryam al bayyinati yu leer ya mom fu alquran tuddé isa rek tuddu yaayam ngir nit ñi xamné maryam du jabaru yalla xam nga nit ñi bari wul fu ñuy tok di tuddu seen jabaay yalla bu fekke di tuddu maryam yow mi deg lolu da nga xamne kon maryam du jabaru yalla plus li nga ci xamal motax fu mu tuddé isa rek dal ni ibnu maryam waye bima waxe musa legi waxu ibnu imran bu waxe daoud du wax ibnu sulayman bu waxe muhammad du wax ibnu abdullah waye fu mu ne isa rek ni ibnu maryam dajje tuddi ayam ni sa wa ayyadna hu dolel ko bi ruhil qudus fi jibril xel mu selmi non la ko ay mbokam di dundé chrétien yi xel mu selmi ruhul qudus motax bu ñu genn seen kër dañuy wax yalla ju mag ji yalla ju ndaw ji xel mu selmi ak man trinité ñatti nga dal ko ñentel ak man refé pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool nak duñ ko fatte mu ñun kay ñoy jëm suñu kër fatiha bismillah way ñom xawna ñuko wala sax leg leg ni seen ku julli selmal diko def ci duko tay julli bana fini dem ni té lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisaa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israay afa kullama ja'akum mu ndaba yim fi nara nek ak sa bu len dikkele rasulun abiyan bima ci lo xamne la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqbartum ngeen reey reey lu bañ ko dox da ngeen bëgg daal yoonte bu ñew ngeen essayé neexul seen mo fa fariqan kurelu yoonte ngi kazzabtum yad ngeen le wa fariqan kurelu yoonte ngi taxduluna reey ngeen le way yeen lutax lutax ngeen bëgg yeen banu israël yoonte bu ñew lepp andi bu deppoot ak yeen ngeen reey ko mba ngeen reey ko ak yoonte da ngay jema adopté sa bokk ci lim andi waye do jël lim andi adopté ko manam xëc ko mu ñew yow ya koy fekk yow ya wara fekki loi yalla yi waye bu ñu ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da nga jema fekki loi yalla yi ci xamna loola la jëm waye ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la su baba lolu du baax banu israël nak lolu lañ doon def bu ñu ñu ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top seen banex la def top seen banex ñu top ko le dépôt de seen banex nak assalamu alaykum gis nga fi ne ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski muñ ci gëna neex ci bu ba gam ci bu ba at makka yoy dafa ñoo neex lool ci la bokk nga ci la bokk waye muñ ñu muñ ci gëna neex yi ñu ci gëna na xari nak nga xani mom yoy mom fofu la ñu hu merci moy japp ben way ne ki ko dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su eumuna legi ñu war ko door témer yar bu mu ñeppay tey sa loxu nak mu mukk té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñu bi gis nga ci ñaan bu ñu joxe ñaan ñu lañ joxe fatiha ñu joxe falaqi ñu joxe nasi daga deg alam nasra ñom li lafi ñom yasin waye tabad yada ñu jang tabad yada ñaanal ko waaw me gis nga gaay ñu ko mere rek dañ ko amar bo kenn du gala ma señ baye ne doxal ñu julli ci luga ma jang tamit da giñ na jall na ma fa nek ba lu fu jure amna papa suma ne suñ ma li xawale rek mu dem jall ba no fu jure yow mi julle ci balida mu ne mu nopi na julli sa ginaaw fa do alquran ko fa la imam ne na amna lu mi fajj bu jure ngeen set ko ba la na to ko parce que dañu bayyi laaji legi deeng nga ba 4h moy 5h moy quart deeng nga inshallah waqalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna suñu xol yi qulfun dañ ko kanal wa ñu ne dal bëgg nañu taf yoon ci ga waye comme dañu kanal suñu xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha illallah yalla jallu musa bal yalla ne dedet kanaruñ ko li fi ne kay la'anahum allah yalla len rebb bi ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla moy en rebb rebbum yalla moy yalla day dakk yermandem ne ko bum dim ci diw fu yalla rebb lay def so de jigen bo meso yalla day wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deye soy meso ba ngay sol xaputi yoon di be ko wax nak li waxumako la'ana allahu alwasilata wal mustawsilata ba alis ba jeex waxumako kon rebum yalla ngo naka nonu gor guy solo ni jigen gor guy solo ni jigen waxuma solo ay legos waye gor guy tak ay tiak may cien ma ñaari la benn la wala ñaari jaar moom tam mi ngi ci biir rëbbum yàlla. Yundi rek wax na la'ana llahu rajula yalbasu lisata almara wal mar'ata talbasu lisata rajul. Yonent bee ko wax man waxuma ko sallallahu alayhi wa sallam. Dégg nga de fa qalilan néew na maa yu'minuun li ñuy gëm. Yéwul yi seen gëm dafa faible tuuti la maanaam amuñu quantité bu doy ci iman. Maanaam iman dafa war a for ba mën laa yëngal mën laa traine mën laa tiye. Waaye boo fi yoroon oto train yi liñ ciy sol nu mu tuddati liquide biñ ciy sol bu doyut wala boog nga def ca benn toq bis boo jegeb xale yenu ko rek ni super yi def. Xale jigéen yi nga xam ne kenn du ci mësawru kenn du ci waddu kenn du ci muur toilette rek tabarkàlla ak xeesal boo amati frein sallaahu tabarkàlla. Walamma jaahum bam leen dikkalee kitaabun ab téere ñoom yahudi min indillaahi jóge fa yàlla musaddiqum dëggal lima maahum la ñu yore wa kaanu te nag nekkoon nañu min xab lu jiitu téere ba yastaxtixuuna doon laaj ala allasina kafaru ci li ñu wet bi. Maanaam doon nañ nekk naan ah ñun de jamono na nam na ay buñ amaatoon benn téere ak bi yonent loolu lañ doon wax yastaxtixuuna ala allasina kafaru. Falamma jaahum bam leen dikkalee maa arafu la ñu xam ñoo ko doon ñaan naan yàlla yàlla yónnee ab yonent bu indi téere yonent ba ñëw Muhammad indi téere sallallahu alayhi wa sallam ba mu dikkee kafaru bi ngi ñëwee di ko ñoo ko laaj ba nag bi mu dikk kafaru bi ngi ñëwee di ko daan ne ko yàlla yónnee wu la alquran jii yaa ko jabul bu yàlla doon yónni du fekk mag yi dëkk bii mu bàyyi leen si di la yónni waaw du fekk mag yi dëkk bii mu bàyyi leen si di yónni gone ko toll ni yow ndeysaan yàlla mu ne fa laanatullahi rëbbum yàlla alal kaafirina yàlla na wàcc si ñu weddi yàlla amin rëbbum yàlla yàlla na wàcc si ñu weddi yàlla. Bi'sa mashtaraw bi'sa bon na mashtaraw li ñuy weccoo bi ñu jëloo la anfusum seen bopp liñ weccoo seen bopp baaxu mooy rëbbum yàlla lañ weccoo seen bopp. Lan lañ weccoo seen bopp ñaaral ba ay yakfuru ñu wet bi bi maa anzalallahu ci li yàlla wàcc weddi alquran weddi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lu leen ko yóbbee baxyan réew rek yàlla mu ne baxyan réew rek réew dong moo tax ñu weddi yooyu waaw an yunazzila allahu yàlla wàccee min fadlihi ci mbaaxam ala man yashaa'u ci ku ko neex min ibaadihi jaay jàmm. Yàlla moomam jaam yi bu yónni mooy tànn ka ko neex kenn du ko tànn di ko proposé. Yàlla defal ñu kii yónneen déedéet benn yoon la ko defoon Moussa la ko defaloon dudu ko def moo tax yahud yi fa baaxu bi xadabin ñu delloo ku mer ala xadabin ci kaw mer. Walil kaafirina yéefar yi am nañu bu yom la xiyaamee azaabu muhiin mbugal mu doy di mbugal mu doy di mbugal mu ñàkk sol ci métti yàlla ñu jàllu musal mbugal mu doy di mooy mbugal moo xam ne boo séenee ka ñuy mbugal buy jooy da nga koy da ngay defe ne daa réew dañoo jàpp ab sàcc gars yi di ko dóor sàcc bi ne këj bi naar bi ñëwee naaru gànnaar ne leen bu ngeen ma joxe sukar ak warga day bu ma ko jàppee dana jooy sàcc bi da ko naar yow bokkoo ci gars yi wutal naar bi sukar ak warga naar bi dem ci bitik ba jënd diwlin teg ko ci pool bi ba mu sànc fa benn gelnu fas di ko ci sëpp di ko wicax sàcc day ñaar yoon la wicax rek sàcc bi ne wuy sama ndey naar bi ne waxoon na dina jooy. Gis nga mbugal yu tuuti yooyu di mbugal ñu ko wedd bu yobul xiyamé mota gumba gi da ñew fekk ñuy duma sacc rek mu ne sikam leen ko dali ge mu ne sikam leen ko ñu lay sikam mu ne di ngeen di wut ay jëg di gisum mu ya ko jamé ci lay bana ko dama ko ci biir ya ilay tay japp gumba gi sacc bi sikam ko loxoy na jatt waye ko mi dox patisé gumba ga ne kiru sama gumba ga mu ne akay mu ne ko waw yaa ñu doon digal jassac ba nañ ko lan def mu ne ko tiji am ba sacc baaxu jassac bi lay wax sacc bi tiye ko ndank ba ca fenn ne ko je puy fay ko bisam waye gis nga yalla bu yama xiyama am na ñoo xamne ni la leen di mbugal yi tuuti yoy te saf ci metti moy azabul mu'in yalla ci yalla mussel ndax ñoom mu isa xeela lagum buñ leen masana wax amino gëm leen bima anzalallahu ci yalla wacc xalo ñu ne ñun nu'minu dañuy gëm bima unzila alayna ci liñ laccé ci ñun injil lañ mëna gëm wayaqruna ñi wedd nak bima wara'ahu lepp lu nekk ci ginaaw wedd alquran wedd benen téré bu dul seen téré wa huwa yalla neel tekat mom alquran alhaq mom rek koy deug leg wa huwa alhaq alif goor la gis ak lam bi moy wonane alquran rek koy deug bu ne won wa huwa haqun moy alquran deug la waye lenen man na nek deug waye bu ne wa huwa alhaq moy mom rek koy deug moy yalla nim ko taarife lolo tax mom rek moy deug musaddiqan lima ma'hum ma ngay deugal nak la nga xamne mom lañ yore ñom yahudi xul neele bu fekke gem ngeen seen tere falima taqtuluna lutax ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi kum ne ngeen gem ngeen seen yunus gem ngeen seen tere lutax ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi min qabl bu ñëk in kuntum mu'minina bu ngeen nekké ñu gëm kay wax dëgg yalla moor leen ray ben yunit ndax yunit yeb yalla leen yoni ñom ñaar ñoo wara yëm ci yow wala qad ja'akum dikolo na leen musa ndamme bil bayyinati ca layu leer ya lee di commandement ali wo yoyé musa yoron moy al bayyinati alkitab na wala tawra moy tereel yalla dako joxon ji commandement tere yi nak ñi jaay ñi jangal histoire wax ñu ne ñing ko ci wax li la ko waxo nak la alquran nak andi wu suma taqasum ginaaw ba ngeen japp ali ajla sallu def ko yalla min baati bi ginaaw musa wa antum tayyin ba ngeen koy def xam yene zalimone ay koñ kat ngeen

juroom benn ndox kum toq te dàng la lu mat 4 mètre, bu juróom benn ndox xamee rek nga commencé bëri commencé li nag nga tàmbalee mur. Waaye ko gis def ne kii defuñu ko dara, yàlla yamal xiyaam am na ñoo xam nu leen di mbugale leen di yóbbu sa waroo jahannama. Taxawloo leen ci benn xal, xal wi ñuy taxaw tàngaay wi mooy baxal seen yuur gi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, te foofu mooy place bi gën a sedd. Xal wi ñuy taxaw mooy baxal seen yuur gi ndax tàng, te foofu moo gën a sedd. Walahum azabu muhin, am nañ mbugal goo xam ne gi daleen di dale dal ba noppi ñu doye di. Yàlla nañ ci àlla musal. Ma kaana allahu yàlla nekkut li yazara al mu'minina, ngir bàyyi ñi ne gëm nañ rek ala ma antum alayhi, ci li ngeen nekk. Dama di wax ni gëm naa rek yàlla bàyyi ci noonu déedéet moom kay day continuer di leen nattu xata yamiisa al qabiida min at-tayyib, ba ràññale li sell ak li nga xam ni sellul. Maanaam bu fekkoon ne ku ne amantu gëm naa rek yàlla ne kon bax na, kon fi mu ne duñu xàmmee dara. Waaye bu yàlla ne kaay leen ngeen xeexi jaas yi taxaw yépp taxaw, ah su boobaa nag léegi koo xam ne kii sa bakkan dong la woon ak ay suub da ngay daal di toog. waaye ku yàlla tax subhanahu wa taala nag yaay xëy siin ñu gajj sa morom jaasi mu tëdd nga song ko ko gajj jaasi song ko gajj ko jaasi. moo tax yàlla di defal di def ay xeex di santaan it ay mbir fi ne boo ne ci sal tànk ci biir islam bañaax yàlla ne ah ñëw nga ne waawaaw mu daal lay teg ay nattu di seet ba xam yàlla noonu lay def. bala ngay dugg ci mbiram da lay natt bu baax xam yow yaay kan door laa dugal ci li muy def. noonu it kat fépp foo dem war faa dugg ci ab liggéey wala leneen dañ lay nattu xata yamiisa al xabiisa min at-tayyib, bu dikki ci liggéeyukaay dañuy def concours ñu seet ñu raw ñu tànn leen, ñu rawut wala amuñu dara ñu bàyyi leen fa. yàlla it nag nu lay def te xeex yi indi ay santaane indi ay cere di seet nag ana ñi nga xam ne nee nañu gëm nañ te gëm gi nekk dëgg ci ñoom, ana ñi nga xam ne ñoom dañu ne gëm nañ nekkate yoo gëm gi ci seen lamin la yem. loola moo ciy bari yàlla tabaraka taala loolu la ne duma leen bàyyi rek, ku ne gëm naa ma bàyyi noonu fokk ma nattu leen, teg leen ay nattu ci wax, teg leen ay nattu ci seen yaram, teg leen ay nattu ci yeneen ba xàmmee al xabiisa min at-tayyib. wa ma kaana allahu yàlla nekkutit li yutliakum, ngir mu yurnduloo leen alal xaybi ci kumpa. yàlla du wan ñépp kumpa, maanaam yàlla du def benn list pour limal ñu naafiq yi nekk ci réew mi yépp. yàlla du ko def naafiq yi nekk ci àdduna mu rëddal ñu ab liste ne ñii ñii la, yàlla ne loolu moom du ma ko def. parce que kon yëf yi bu siiree la noonu am na secret bu ko yàlla siiree la noonu kon du baax. bi nga yeewee sa xawm tabaski bi nar ko tabaskee bu ko wóor ne danga koy rendi du ñëw sa kër. kon boo ko joxee naan mu dana mu ne la naanuma, nga jox ko lekk mu ne la lekkuma. lu tax? parce que li tax nga yeew ko sa kër moom xamu ko. nga ko jox kàdd di ko jox ndox di ko jox li paas di ko jox ay mburu pour moom yow da nga koo bëgg, nekkate daa am loo ko bëggal. loolu tax secret yi ñëpp yàlla ne diw naafiq la, diw naafiq la. loolu yàlla du ko def, dafay tëral nag luy wane ne ah diw kat ndekkate naafiq la. loolu yàlla tëral moo tax mu tëral yu mel ni xeex yeeg tabarkalla. moo tax mu ne wa ma kaana allahu yàlla nekkut li yutliakum ala al xaybi, yurnuloo leen ba ngeen gis kumpa. déedéet ulama yi wax nañ ci wax yu bari bari mais boo demee ci Tabari daf ne moom mu ne moom ula al aqwali bi tawili yi ma kaana allahu li yutliakum ala qulubi ibadihi fa taarifu al mu'mina min al munafiq wal kafir walakinahu yumayizu baynahum bil mihan wal ibtila kama mayaza baynahum yowma uhud bil ba'sa wa jihadi aduwi. ba demee ci Tabari ca saqub juróom ñaareel ba xatum ñeent téeméer ak ñaar ko juróom ñaar, loolu la sama borom tabaraka taala wax. mu ne kon walakin allah, waaye yàlla ni muy def mooy yajjata bii day tànn min rusulihi, ci yonantem bi yi man yachaawu ku ko neex. su ko ca tànnee nag wan ko ci ñooñu nga xam ne ñoo di naafiq, am ci ñoo xam ne daleen koy wan. moo tax bi nga ko wanee salawatullahi wasalaamu alayhi moom tam mu dund ko daati ne diw ak diw ak diw naafiq lañ, waaye nag nëbb ko jox ko benn sahaba képp. sahaba boobu moom it nëbb ko waxu ko kenn tabarakallah, ba léegi xamuñu ñan la. yàlla ne na fa aminu billahi, gëm leen yàlla rek, bu leen fi nekk jéema lu ñu fi nag yoo xam ne leerulu ko fenn. wa rusulihi, gëm leen yonantam yi. wa in tu'minu, bu ngeen gëmee yàlla gëm yonantam yi. wa tattaqu, ngeen ragal ko moytu.

0: reen tey jëf ay ndigalam. Su ngeen ko defee fa lakum da ngeen am ajrun azim, pay gu rëy ci adduna da ngeen ko am si alaxira. Mu ñëw ci ñi nga xam ne dañuy bañ a joxe azaka, mu ne wala yaxsabanna bu mu yaakaar alladina ñi nga xam ne yabxaluuna dañuy nay ci ñey bima aataahumullahu ci li leen yàlla jox min fadlihi ci wërsëgam, wërsëg wi leen yàlla jox ñu nay ca bun yaakaar ne nay ga huwa xayran lahum moo gën ci ñoom. Yàlla jox la alal nga nay caa génnee azaka. Génnee azaka doon loo xam ne yaag yàlla yéene siq liggéey bi, bi liggéey bi jeexee mu ne la léegi na nga ci génn nangam jox ma jox samay faqiir. Loola soo ca nayee yàlla nee na bul yaakaar ne xayrun lahum moo gën ci ñoom, déedéet gënul ci ñoom, musiba lay nekk ci ñoom. Génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu, génn la nga xam ne moo ko doon sang, génn la nga xam ne moo jarlaj kolonja, génn la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang, génn la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekkee miraas ma. Ñooñu dañuy jël ba noppi, la des nag la ñuy tàmbalee miraas. Moo tax mu ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla ne la man nag maa mën a séddale ndax yéen aabaaukum seeni baay wa abnaaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñaari groupe yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen. Yéen doomu aadama xamu leen seeni baay ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam moo tax ma defee nii ne baay na am nangam doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci la ñu toll, bu seen baay amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasare. Waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dellu si waat ak seen bopp, su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la ak cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalel yii, ndaxte inna allaha yu wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ko xam xakima nekk na ko mën a atte. Gis nga aajo ju ni ko yàlla tëje dafa boole al xik ilmu wal xikma, ñaari yu la yàlla boole. Muy dafa am xam-xam ba fu alal di jëriñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax, dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla. Ñaar yooyu la tëje aaj di alim nekk ak matt suñu borom, xakim nekk ak matt suñu borom, ñaari mat su booloo daa di juraat beneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la matee. Mu ne walakum am ngeen noppi ne ci xale yi, gis ngeen yàlla it nag ni def xale yi ñoom la njëkk a jukki ci miras ba noppi, ndax dañuy wax ne ci miras yuqaddamul faraw alal asl, mooy faraw bi ñoom la ñuy jiital ci asl. Kon yàlla mi ngi ne jiital na xale yi, wax na seen mbir ba noppi. Xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nuñu mel, bu dee jigéenu kese nuñu mel, bu dee benn kepp naka la, yaay ban cër lay am, noonu la ko def ba noppi. Door nañ léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seeni jabar, bépp jëkkër bu jabaram faatu moomoom genn wàllu alalu jabaram. Maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab, jaay ko ba mu nekk xaalis, xaalis boobee la pàcc ci ndig ba. Su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom, yow mi nga xam ne yow jëkkëru kooku. In lam yakun lahunna walad, su fekkee amuñu doom. Maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom, moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi. Kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal, waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ju góor du ju jigéen. Doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji, kon moo xam jëkkër ji moo moom moo jur doom ji wala juru ko, wala boog jabar ji ko jur wala juru ko. Waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam. Fa in kaana lahunna walad, su fekkee jabar yi dañoo am doom, léegi du ngeen amati genn wàll déedéet falakum rubu'u yena mom buñu xajé alal yi ñent ciir ben ciir ba yenn mom mimma tarakna ci li nga xamni jigen ñi bayinañ ko manam sa jabar bayinako kon jëkër mom ñaari xala rek lay dugg ci mirage de nga ko fofu leer na nañ fo xamne genn wala lay am ak fo xamne un quart lay am manam su jëkër jabaram baye 20 millions ñent millions su bayiwul dom jëkër je mom ñaari kër yi su baye dom nak ben kër lay am muy 1 million wala muy 5 millions genn bal min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane yusina biha bop jabar ya danko denkaane aw daynin wala bor mom tam bala ñuy dugg ci mirage mi nañu genn ndax denkaane won na luñ koy defal bu fekke genn denkaane won nako ñu genn ko ci ndax bayina bor su fekke bayina bor ñu fay ko ci dor na ga sedel la ci def nak jëkëram doora mëna am genn wala alal wala muy doora mëna am karu alal yalla leena wala hunna ñoom jigen ñi nak amnañu arbu'u karu alal muy alal ñu xaj ko ñent ciir ñoom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jëkër yi kep ko jigen jo xamne jëkëram da faatu bayyi ko fa mom alalu jëkëram buñ ko xajé ñent ciir gannaaw ban jaayé matériel yaak bagass yaak yépp in lam yakun lakum walad bu fekke yeen jëkër yi amulen dom fa in kana lakum walad fi ngeen amé dom nak falahunna ñoomam su baba asmunu wicemu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamne dafa faatu jabaram momam karu alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dootul mom kar legi wicem lay mom kon jabar tam ñaari xala yoy rek la am fumuy amé kar muy alal ñu xaj ko ñent ciir fumuy amé 8ème té moy alal ñu xaj ko juroom ñet ciir bu féké ben jabar la mu am 8ème bu dé ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokk 8ème bi bu dé ñetti jabar ñom ñett ñoy bokk 8ème bi bu dé ñeenti jabar it ñom ñent ñepp ñoy bokk 8ème li seen jëkkar bayyi nonu la ko alquran terele min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane tuusuna biha bop yeen goor ñi da ngeen ko denkaane aw dayna wala bor woyen kaana su fekke dafa nek rajulun ben way yuratu ñu ni ko donno di miras alalam kalalatan mom mu nek kalala luy kalala moy ko xamni ki bi mi faatu la walida lahu wala walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom du jabarit nak wala hu akhum way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay ak bay wala bay kep aw wala bok ukhtun ngeen bal ma dama jeg ben bat wa in kana rajulun bu fekke gor la yura ñu koy dol kalalatan ku nek kalala amul bay amul dom aw imra'atun wala jigen ñu wak manam kalala bi man na nek gor man na nek jigen wala hu tafak amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ba mag jigen fali kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñun huma ci ñom ñaar day am asudu su sixième alal manam kalala bu faatu baye fi sa frère momam sa sixième alal kalala bu faatu baye fi sa ukht ni sa sœur momam sa sixième alal fa in kanu buñu nekké akthar min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fofum ñom fa in kanu akthar min zalika fofum ñom shuraka u ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulu fi ca terba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al ummi akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna thulufa bis sawiyya ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غوني جيجن ني نيو يام فوفو كيب موتاخ في با ديما سي تفسير البحر دانيي واخني المراد في هذه الايه الاخوه للام لي ني نام سي فرير في موي يو خامني نيو واجي نيو بوك ناي موي كالالا بيغا خامني مو فات من بعد وصيه غيناو دينكاني يوسا بها بوب ديس نكو دينكاني او دين ولا بر غير مضار بودو لور manam ndinkan yi bu mu nek ndinkan pour lore yuqsadu an takuna al wasil lil maslaha la bi qasd al idrar bil waratha
1: nit ko xamne dem nga bay febar añane fay donno tax nga yëkëti mirage ma daat ne nañ ma joxal diw nangam nañ ma joxal diw nangam ñu sét li nga denkani mu ëpp ciéru sa alal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te sédel ni ñu seen alal ndax da nga bëggoon daw mirage da nga leen ko añane loolu mom ñu wax khair mudar ma tax salawatullahi wassalamu alayhi di waxna al wasiya athuluthu wa thuluthu kathir na nek ca ciér ba mu ñu ciér sax bari na manam nit ki nga xamne dafa nek ci feral gennagul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal ji buñ ko xajé ñetti ciir ben ciir ba lamuy denkané buñ ko genn sa bu ko genné tek ci dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alal ji daay don ko te kep ko am ciir ci alal ji kenn la jox ciir manam kenn dula jox wasiya kon manam la wasiyata li warisin ku nara don nu nara am ciir buñu dé joxé sédélé di maye wala ñuy denkané kenn dula jox ñi amul ciir ñoña lañuy sét ñu leen di joxé waye ku ko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah li leen denkan la bu joge ci Yalla wallahu na ngeen xamné Yalla nak alimun ko xam la halim ko dañir lu la gis nga ajeel daf ko teje won alim ak hakim bi mu tije ko alim ak halim modi feemuy wax ñaar ñafa neppoo moy xam xam ak hikma mana atté fi nak moy xam xam ak it loway togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadi bi maana yalla du fayanto bob day wax ne kunima tepp man la tepp legi dedet yalla duko doxale non moy batu halim ama alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaarak wa ta'ala telele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak loyi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy loyi suñu borom tabaarak wa ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wa man yuti illahi kep ko top yalla fak mirage jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xagn len la yaay wara am nga jox ko ko la baay wara am nga jox ko ko kenn ku nekk lam wara am nga jox ko ko ngir toppe ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ko def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna joje al anharu dekh yu nekh ya tabarakallah dekhuk sawga dekhuk lemga dekhuk mewga dekhuk sangaraga khalidina fiha cha lañuy sax ko def li cha la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire buribi bayna lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire buribi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legi nak kep ko xamni ki fexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla néna nak su boba nak legi am nga victoire bo xamni bi gagné nga shaytané fi dunya gagné nga shaytané fi al akhirati تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراث nga jaar ko nenen ورسوله moy yonenti ني من جانغال nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كينن كو ورتا ام ما خاغ كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passar passer ko yalla ne ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mun khalidan fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara da azabun muhim mbugal mu doedi ni toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tuje ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ni mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaaraku taala lu jitu muy dug ci miras yalla daf ne wal yakhsha alladheena law taraku min qalbihim zurriyatan da'afan qafu alayhim ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jambri ñuy seddel seeni alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida kuy miras del wax wax ju jup nga laaj lajjanti seet bu fa wax mukk wax jo xamni da lañu gisi bir bu judduwate man na tax bokk ga bu judduwate man na tax keur ga bu judduwate man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy miras da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu keur la am keur yi ñu ci seeni tour nek yépp ñu rek la ko bam tégué ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla nena innal ladhina ya'kuluna amwal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara ñi nga xamne dañ ñew ci mirage fexé fexé ba lek al yatim yi tek ko ci togn yalla nena sawara dong lañuy lek dolu ubé ay mirage tije ko ay yiman wax legi kon mbokk yi kenn ku nek na bayyi xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen bayyi faatu ñi seen jëkkeur faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala talata ji nga xamne mom lañuy jublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bëggeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tombu ak ben bu soobé suñu borom tabaaraku ta'ala na lañ ca waxal ak mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na len waxal ñi don ci goor ak ñi don ci jigen inshallah na len waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na len waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na len waxal lan moy hujub manam kuñu xañ ci mirage ak xajja na len waxal inshallah miri mam ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah ñi na len waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel bi na len waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do gor do jigen ñiko ci do ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane doon ku ëmb bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédé wala mom ñu ci do alalam ko xamne ki da nga tukki xamuñu fo nek bu ñuy mirage ñu lay def ko xamne ño xamne dañu labando inshallah nek ci ben accident faato ndo mën ñu dimiraser yoy yeb buñu ko tabaaraku ta'ala maye dinañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci inshallah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baaxa baax ci anam goge buñu yalla jappalé jappalé len tabaarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni légui léral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi leral nak legi loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday ci doyi ci togn jigen ñi ak lek seeni cyan ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yaatin al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaq ba ñom ñaar ñi sikku melni rapport bu goor ak jigen bi sikku lolu xewé fastashidu alayhinna ngeen len wutal ay xede arba'atan ñenti goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñoñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay len ñu def na ngam ñu xede lo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di jote fa amsikuhunna ngeen len pet ñom jigen ñay def lola fil buyuti ci bir neegiya hatta yatawaffahunna almaut bade fek len fa ray len fa ñu de aw yaj'al allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atte wo xamni dañ ci mëna jaar ba genn tubarkalla lolu ab atte la su ko defé lolu lu ñuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna almar'ati walmar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq li dekk rek jabar di fiq lor moy sihaq bo demé ci biti rewmi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek legi ci ni la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna legi soxlaatul gor ci jigen ni legi lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax kep koy bakkar ngay topando ay jëfinam fu mu ter ëlëk da nga fay ter lolou lañu fatiha jangalon ihdinas siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu fa ken jaar ku yalla mere ku and ak mom dalay mere wala dallin bu len jaar fi yalla ni yalla sank ku sank ku and ak mom noma def sank kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi sen karaw bamu rasi tolo karaw goor bakkar nga nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy djublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar légui ñun ñok jigen ñalé légui bayinañ goor ñi légui ñok jigen ñi ñoy banéxu te xam ngeen mbokk yi lolu lu doy ki man la tabarakallah wala zani ñaari goor ñi nga xamné yatiyaniha ñom dañuy def ndialo minkum te bokku ci yeen goor ñi wala ci yeen juluji fa azuhuma lor len len lor len len manam na ngeen len xass na ngeen len dur ay dal bañu som lol fa intaba buñu tuube nak bayyi jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhuma na ngeen len dumoyu te bayyi len inna allaha yalla kana tawaban yalla kuy nangu tuub la rahima ku bari yermand la yoni tam moy ni tudde alliwatu liwat moy ma yakunu bayna ar-rajuli wa rajul moy goor go xamne da fay bayyi jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak joté ci blal ni goor ak jigen don joté mune su boba legi lolou moy liwat salawatu wa salamu alayhi min waqti hadith baqani rawahu al-qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtul al-fa'il wal-maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jefi lot niti lot ñe don jef na ngeen ray sujet ba ak complément ba manam ki def jef ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci mom lolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bi ma doon wax legi digeunte jigen ak jigen digeunte goor ak goor yoyu amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonkolo bané xalante ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ni mako waxon légui bitim réew ca ñoñé goor go gis mu tag ci loxom ben plaque bu ñuul dañ ko tudd ay black power lim lay won mom moy ki nga xamné mo tag li ci loxom néna bané xootul ci jigen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xo ñam ñi bané xo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamné ay waxambaan lañu ñam seen yoyu li ñuy tag ci seen loxoy ñu ci bayyi xel di xam ñom li ñuy tag lan la ndax nit du def kuñu gis topando dama adama wërt mel ni golo ba ko gis num def nga def ko dedet dama adama day dal ne deg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha say bu julli nga jëm ko roy muy siratal ladina an'amta alayhim ñu jar andal fu kay fe nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné sayyidul sen digënté lool nak liñ tudé mu azina muy yakunu bayna ar-rajul wal mar'a wa fihi al-hadd ka suratul nur tabaraka wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekke ñaari goor ñuy def yi ca atté ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fayn taaba buñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa aridu anhuma na ngeen len du moy inna allaha kana tawaban rahima inma at-tawbatu tub nak ala allah ci yalla lillatina ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekko nak ci ñak xam yalla neena ñu may bal tub ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sartu yoy moy yatubuna min qaribin ñu tub ko ci bu jage fa ulaika yatubu llahu alayhim ñi la yalla bal seeni bakkar ni la yalla bay seen bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tuup cetel ga gis na ci ben téré bu suñu ben mat mu baxon ci rew mi té genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax Seyd Shu'aib mu né tuup dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegé néw xal rek da ngay tégg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga téggé sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tégal neena tuup gu mel ni mo dajal sart tuup tuup gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuup gu rafet la wa qana allahu yalla nek na ci dañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereñ la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala wa laysat at-tawbatu tuub nak nekut lil ladhina ki nga xamni ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nitki ko rek hatta idha hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al-mawt de manam mom dal bam nekk xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek di bakkar rek ba nga xamni nak legi de ci def xala mu ni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne ko ku tub tax ko ñu wax kenn bu ko bal tej nañ buntu tubam xam ne doom adam dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ñu ci la musal hadis ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughayyir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak nga na nak legi tubtu al ana legi tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiyallahu anhu من أن فهذه توبة المطر لجت به الغوايا وأحاطت به القطيعة توبة الذي يتوب لأنه لم يعط لديه متصع لارتكاب الذنوب ولا فسحة ولا فسحة لمفارقة القطيعة وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كأزل القرآن لأن التوب جي ما يتوب عنه جي waji dafa dem ci ay moy ba moy mi wour ko lol mu dem ba nga xamne nak legui mom tuub bakaram gi munu tu defar xol ñaka tuubam munu tu yaq dara dem na ba aduna bayina ko legui bakar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tu ca jot budé lum dan nan la munu tu ca dara budé lum dan def la dara munu tu ko mune nak tuubtul ana legui tuubna yalla ne ko dedet tuub du nonu motax nek leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan di la jey ngay dox sax ndaw rek setan di la jey ba sax ndaw jeex nak nga tak tak nga dor na yalla ñew na ñaara leg leg nga def ko setan ñew fekk la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay camp ba nga nekki xale ba legi legi nak duma la signal li nga xamne moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamne momit setan du ko bay mukk mo wax lu bax mam wax lu djub mam def lu bax mam def lu djub day dal nek rek tabarakallah di yak momu mak momit yalla ñala mussel ci ñinga xamne tabarakallah setan mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñinga xamne dañuy dëkk sayyi'at ba dé jot ñu na tuubtul ana légui tuubna ben wala lazina du it ñinga xamne yamutuna dañuy faatu wofum kuffar te fekk biñuy faatu wedd nañu tabaaraku ta'ala xewal gum leen jox lank lan ko lum leen ma sant lank lan ko lola moy du ñooñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jek azaban alima mugal mu met yalla ñu musal yalla ñu musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna leen mugal mu metti ba nak te yawmul qiyam mugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu mala yamut fiha wala yahya yalla jël musal yalla da di ñëwaat ci atté yi nga xamni moy atté fiqh yi na ci biir far bi di sourate nisa te bari lol tabarakallah mu ñëw ci jigeen ñi nga xamni dañ leen di donu ci force sababu nuzul ayat bi ahlul jahiliya bu benn way masana fatu domam moy ñëw dom jo xamne jigen ji juru ko bu donu donale jaboru bayam joji nu li nga def suko nexe mu jox ko cene suko nexe mbagn ko fo jox bole ko ci sen bir rek yalla ñew di xatli jigen ni ci lool xawna ni rog loolit nak ko xamni ki dafa nek am jëkkeer jëkkeer ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkkeer mo lay don lool tam xawna ni ro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neex naqar nak bi ñu mo la don parce que day uuf gone yi lool tam mom du atep islam moy jigen ci koy don mbamu koy jël don ko sax da amut ki koy jël moy ko xani ki mom la bëgg jigen kën bëgg may ko bëggul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeelen an tarithun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci farsh neex na xari ma lay don mu ne bu len ko defati mukk lol téré nako waaw jigen la yahillu lakum an taj'alu an-nisaa kal-mataa yantaqilu bil-irth min insaan ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwajihinna karhan motax ibnu abbas mun lool mi ngi amon ci jahiliya kanu fil jahiliya idha mata ar-rajul kana awliya wa haqq bi imraati sabu nit ma sa na faatu rek ñu diwo ci gëna yi ñu jël ko tek ci loxam

kon mi ngi xadde masalan ci misaal xariatan benn dëkk, dëkk ba lum doonoon, dëkk bi dafa nekkoon aminatan, lu wóolu la woon, maanaam dëkk bu am sécurité la woon, kenn daawu fatwañ kenn, amul woon ay agresseur, amul woon ay addu kalpe, amuñu woon ay faqmaan, dëkk bi yooyu yëpp amu ko woon, dafa nekkoon aminatan. Foo teg sa yëf boo ñëwee fekkaat ko fa, soo réeree da ngay wër ba gisaat ko, dafa nekkoon dëkk ba aminatan, yooyu yëpp amu fa woon. Mutmainnatan, ne dégg, dëkk ba ne dégg, du am ay gréw, du am ay sànni xeer, du am toj ay mbir, du am dara, daf ne woon mutmainnatan. Dëkk ba daal yatiha daf ko daan dikkal risquha wërsëgu dëkk ba raxadan, raxadan cig neexaay. Moom daal wërsëg seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci raxad bi siatin wa kasra, bari lool. Dëkk ba bu wërsëgu daan ñëw daan ñëw min kulli makaan ci bépp baram, loo def am xaalis. Dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis, tabarakallah. Dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutmainnatan yatiha risquha raxada min kulli makaan, ah yëf ya neex. Ba yëf ya neexee ba mu ëpp, su waxtu julli jotee ñu ne ca nos ga, bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor, jigéen ña tàmbalee sunni seeni yére muy gën di gàtt, góor ñu walbatiku di lettu, ku am doom du yar bàyyee mbedd mi. Yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi anumillahi, mu weddi xéewal yàlla ya. Ku añ bu suur du ne alhamdulillah, ku reer bu suur du ne alhamdulillah, ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah, ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu la ba nga agsi sa kër doo ne alhamdulillah. Xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi anumillah dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya. Fa azaqaha allahu, yàlla solal dëkk ba libaasal juwaci, mubb mu xiif. Fa azaqaha, mu solal ko allahu yàlla lu mu ko solal libaasal juwaci, mubb mu xiif. Baatu fa azaq nag day teg ci mosal ko, yàlla da ko mosal mubb mu xiif. Waxinu alquran la ndax moo balaaga. Mosal ko mubbam xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje, waaye dañu ko ko jiyi ba mbum mosal ko ñu summi ko noonu la mel. Waaye mbubum xiif daf dul tuuti, ndax xiif du xaritu kenn, doo dem ci génn kër ba ñu tuddee fa nit xiif. Libaasal juwa, mbubum xiif la yàlla mosal dëkk ba, wal xawf ak tiit, ñaar yooyu nekk fa léegi.

xam lu ci dara waye shaytané koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu défé né diiné xalaat bu réfé rek sa wa di ngeen fi tay jigen nguy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tama ndax mo bind xar mo bind albi way xam ngeen lool lool yeenul manam yalla bëgg na tama mo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla ta'lamu sa way saxina lahum min lan waxene attabi'u tafulen ma anzala allah li allah wa kim alquran

0: xalaw ñu le dédé bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy top ma alfayna alayhi li nga xamne ci lañu fekk aba anas ñuy bay top la alquran ñu dédé nañ top li fekkon suñuy bay ha yalla mu ne ngeen ne waaw mu ne awalaw kana donte dafa nek aba'uhum seeni bay la yaqulun du am xef wax ngeen topale la yaqulun shay'an duñu xelu dara wala yahtadun duñu jup ndax da ngeen lañ ci top yalla fi day jangale ben bir bul wax ne lima fekk sama bay lay def da ngay seet njub ci sa bay nek ma top ci mom la ko andi jangale fi lu jafale nak li sa baye nek nga ne ci ñaari mbir la nak leg leg ni bën na ci li bayam nek ba pare yok ca koku bokku te ci wuté ak bayam wuté sa baye mo graw moy ñew sa baye nek ci diini nga nek ci mpo loloy wuté ak sa baye waye bu sa baye don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol du joy ak sa baye ndax lepp diine bu sa baye don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol du wute ak sa baye bu sa baye don acc yow ngay wacc lol du wute ak sa baye dedit ndax bu sa baye yena won tay ay banana di dem na for ben def ko ne ko papa bi banana di ci la wote day wax waaw waaw rek def ci lepp fanan la lam yeno ko nga yor lepp banana la wude sa baye moy sa baye dina ci jakki xam ko muy ko yiw jakki musula gis lulay wude ak sa baye wude sa baye moy sa baye nek ko bax nga xeyew nek tokka sa baye mu sa tok ngay nek tokka lulay wude ak sa baye motax waxo na fi kerem ni am cheikh alhaji malik taxaw na ni di julli seigne ali taxaw ni am cheikh alhaji malik wacce seigne ali xabdu te seigne ali ko jangal mama alhaji malik ko jangal ko amuñu ben par lolou du wuté motax buñu né diw da wuté ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wuté ak mag yi moy ki sol torpedo wala mu sol kap mba muy tal mal bu rudi xut wuté nak mag yi mam cheikh alhaji malik ñoo mam bu ko koku mo wuté nak ñoo waye koy julli ñaan ni la julle ni la julle wuté wut ak ñoom mamour toi dara ben déclaration néna lu imam malik def ak joxaran ci digal fuko lu imam malik def mazhaba joxaran ci digal ko kay yaatu kon wuté ak sabay nu lay tek kon fi roy sabay deug la waye wuté ak mom ci masalam fiq lol tek wuté sa bay sa bay wuté nan ci tinu musul ci wax dara tabarkal waye ci bir waxino wolof so amé dom tay loko man di jangal bu ñuy bu lokoy won ngay contant ban dess diiné bu amé dom mu dem jangi jangi ñew ngay jigeer mu ñew jawal ak ndoket yeey la ku ñew nga ko mom kay legi mokal na ndoket bi moko ñew tabarkal da ngay bir lor waye bu ñewé na la yaay bopu neen day nga rako ye manam jang mi ci aduna mom nangu ko ko waye jangum bi mom mo fi war la wax mo fi war moy kan nga juddu fekk na lim la wax moy deug nim la nangu lay ñawal ci ndoket bi ngay bir nun la war mana dagante ci diine waye bu la waxe nga nako ye dedet da nga wara nangu tabarkal awalaw kana aba'uhum la ya'khulu shay'an wa la yahtadun wax la ju yaato ya wa masalu alladhina masalu min nga xamne kafaru dañu wedd yalla kam masalu alladhi min nga mel li nga xamne yan'iqu ni yuqu bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'a'an ludul tawli wa nidaan ak wote ba manam wax ak yéefar daal mi ngi mel ni waaji wax ak mbam mbam xam nga mbam booy wax dana dégg kon son yi yéefar te mooy wax moom son yi dong lay dëgg mu ne mi ngi mel ni kuy woo mbam leg ben way di sam nak bam yag mu nan nak wi daw da sontu wayo leg leg dawal kat fas yi wax ko fas yi dawal fas bam yag ngay wax ak fas na way lu taxaw yalla neena wax ak yeefor non la mel da nga gis ñi wax television wa ni jakk tele bi way di football lan pass ko wayo way bu ngi def ci kon bi gagné na ci France di football ngay tok ni wax ay télé deug la ni gay jëtar football yoy rek lañ ci nek mo da alquran dal déné war rek mune wa matalul ladhi lim misalum ñi nga xamné kafaru duñu wéddi kuy wax ak ñom kamasal ladhi yaangi mel nga xam day waxal yaangi mel nga xamné yene xud day yoxu bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg du deg illa du'aan ludul ñaan gi wanida ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon bokk mun ñu lu lañu doon ay mun wawum yun ñu gumba lañu doon fuhum la yaqilu nak dutu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfer yéb da ko dal da dox dafa lu da gumba koku kenn mën ta wax ak yalla njalla musal ya ayyul ladina amanu ey yeen ñi gem kulu lek len min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma ci yellew yi nga xamne razaqnakum wursagal nañ len ko yi len wursagali bam lew len bu ngeen di lek yam lek bu len lekke bu ngeen lekke ba li ngeen yor jiya lañ leen denk bu mu ci bok lolou la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yellew yi ma leen denk yam leen ci bu lola jexé bu len lek denkana jamm lek sa wala lek yu jamm deugnu washkuru lillah te ngeen sant yalla nak bo lekke ba su ha nel alhamdulillah waye boye ma ci alhamdulillah dong du soti bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yeg ni yow kat kon xewal gi yeg nako aha bo fi amul surga bo xamne ci keer gi la nek di lek ci li ngeen di lek di ci nan te bo ne ko kay fay quran mu ñaar dama sonn nga ne kay dem sonatel mu ne non bo jot quoi nga ne kay dem sonet mu ne xofo way bokk yi lutu la neex yalla it bu fekke mu lay xewale bi sa su nek mu la koy xewale te buñu ne hayya sala nga bañ koor nga bañ awa legi lo bëgg motax ko lek xewal yalla ina sant yalla illa wa in takun akila rizqan llahi wa anta fi kulli zamanin llahi walam tatub li talab al khufran mujtahidan fa dakhilu al niran gisna mbind mi amru ta bind ko mune boy lek wa sugu yalla ni tay fo rek di do top gor gor boy day dug sawara kon washkuru lillahi sante yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buduna iyyahu diko jamu mom dong bu fekke mom dong ngeen di jamu bu len xewale ke sante len ko انما حرم عليكم ليرك الحرام الجي انما لفنك حرم عليكم حرم الجي يي ني بغا توت الميت تميت ده حرام ودما اكبرت جوتور تي بي ني رند غات بي ولا لا ني رند ده حرام ولحم الخنزير اكياك بمبام خو ده حرام وما اهل اك ييب لو خامني بان كوي ري دي نتا تود بي تي رايغا وينن تور لي غير الله تد يالا دا حرام نينتي كين دولا ليك نيت كين دوكو ليك يالا جي تور تا لا ني رند كين دوكو ليك مبام او كين دوكو ليك ييب لو ني ري تي ري لي نكو يالا كين دوكو ليك لي ري تي ري لي نكو يالا نك موي لو ني ريال جيني mbakken léeg-léeg nga dem ci sëriñ buxaaba nag laa wax muy yeewu ne la war ngaa rey ganaar gu xonq, ganaar gu xonq googee dëgënut parce que jinnee ko sant, jinnee ko sant. Boo ko tuuree gara tuural nga jinne deret, te yunt bi ne ne ku tuural deret ku dul yàlla wee di nga wala bokkaale nga. Man zabaxa li gayrillahi faqad ashraka. Naka noonu bu fekkee ne dañuy nëpp ñu rendi aw nag nag woowee kenn wuru caa lekk ndax jinne la ñu layal nag wa ndax mu bàyyi waa ji tëdd. Yooyu dafa dëgënut moom la yàlla wax ni wama xuylal li xay bii li xayrillahi. Waaw su fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na, su fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na. Jërëjëf ma dem de. Yàlla nee na fa ma ni turra ku loru, ku loru xiif lool gayra baaxin te bew taxut ak jubati taxut wala aadin jalgate jiggir bi yàlla yi taxut mu gis mbidd mën naa dëgg ca mbidd ma lakk lekk lekk yu baale ba baa muy gis loo xam ne mën na caa jàpp kooka fala isma alihi amul benn bakkaar. Waaye nag ulama yi nee ne mbidd rek, mbidd rek bi yàlla aramale sàngara du fa dagal parce que boo mosee du bàyyi sàngara, boo mosee du bàyyi. Moo tax fa sàngara yunit bi neena moom moom boo doon loor it bul ko fajoo. Waaw yàlla defut li leen di faj tiim xaraamal ci yéen. Moo tax lu la dal lu nekk ñu la boo naanee sàngara wil mukk loolu moom bàyyi fa sàngara du faj. Yunit bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yàlla ghafurun baalekat la yàlla nañu baal rahim ku bëri yërmande la yàlla nañu yërëm tabarkàlla. Ñaari melam yooyu yim koy tegale bari na lool ci jeexlu aaya xafuur rahim léeg-léeg mu tegale ko ci jeexlu aaya muy ñaari mat. Yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne yaktumuuna dañuy nëpp ma anzalallahu li yàlla wàcce min alkitaabi ci téere bi wa yaftaruuna bii ñu koy wéccee koo samanan qalila njëg bu néew ulaayika ñooy def loola maa yaakuluuna lekkuñu fii butuunihim ca seen biir ya illa annaar lu dul sawar, lu dul sawar. Ku deñ ci téere feeñal lu safaanoog téere ba ba gaaye jox la ca loo lekk loolee nga lekk yàlla nee na lekkoo lu dul sawar. Moo xam ne téere boo ko def injil tawaraat quran ak beneen téere bu mën a doon wala yukallimuhum allah yàlla du wax ak ñoom yowmal xiyaamati bu sa taxawaay ba wala yuzakkihim du leen sedal, du ci sedal kenn, du ci layal kenn, du ci défendre kenn. Walahum am nañu azabun alim mbugal mu metti, mbugal mu metti yàlla nañu ci yàlla musal. Ulaayika ñooñu alladina ñooñu nga xam ne staraw dañoo weccoo ak dalaalata sànkute bil huda ci njub wala azaab ak mbugal bil maxfirati ci njëggal. Ñaar lañ yoroon weccoo kooko ñaar dañoo yoroon al huda ak al maxfira weccee ku daal di jël ak dalaala wala azaab yàlla ñu jàlla musal. Waaw waa joo xam ne dangaa yoroon njub ak njëggalu yàlla dem joxe ko nag ñu jox la sànkute ak mbugalum yàlla. Yooyu baaxut, yooyu baaxut, ñàkk xam li nga yor moo koy waral. Yàlla mu ne fama asbarahum ala nnaar waay waay ñi ñëw ko mën a muñ sawara ni ñi ñoo ñeme sawara dëgg dëgg dëgg fama asbarahum ala nnaar ñi ñoo ñeme sawara. Xam nga doomu aadama ñàkk xam sawara day tax léeg-léeg day ñeme sawara. Dégg naa benn waay naan bon man damay dund def lu ma neex su ma dee yàlla def lu ko neex ma ne ko baax na wala mu ne fu ma yàlla dugal baax na. Dangaa xamul waaye bis buñ la taxawalee sawara ci buntu ba sawara nekk tàmpaa nga nekk fii nga dool ci sukk, sawara bu nekkee tàmpaa nga nekk fii nga dool ci sukk wallahi alazim. Moo tax yàlla ne fa ma asbarum ala nnaar ñi ñoo mën a muñ sawara. Waaye dañ koo xam sawaraw àllaaxira wali boo koy nattu leg sawaraw àdduna wii mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañu jël doomu tandarma ci sawara wulé raxas ko ci geej jurum ñaari yoon ba raxas ko ci geej yeul océan yi jurum ñaari yoon ñu xoj ko ci océan bu nek door ko sepp bi tek ko ci aw xeer tek yaat ko nak yobbu wa sawara la doon tang ci xeer wa moy li ñuy togg fi nek sama asbarahum ala nar ñi ñëwé sawara yoonte bi ñana sawara bu ci aw xal ñewon aduna du ngeen jéggé sax sawara bu ci aw xal ñewon aduna du ngeen jéggé lu sax su su day lakk ba du ngeen jéggé dara lu sax du sax mukk wallahi sawara wi gëna sel ci sawara yi bo fa démé taxaw xal wi ngay taxaw moy faxal ci yoor gi sawara wi gëna sel الله أكبر وما أصبرهم على النار ذلك للك يبي موي بأن الله نخت يلا نزل الكتاب واتنتيري بالحق جدك ولذلك لور النور بأن الله يلا نزل الكتاب واتنتيري بالحق جدك توراة يبقى أنزل في من نزل صد زبي موي واتكو نانك بار نانك وإن الذين يخمن اختلفوا نيووتنا في الكتاب الجديد لفي شقاق بعيد من جوود قسرة بنت جوغي موك يالن جالو سر ليس البير يالن يانا يني لاج كباخ دبلو لين كم واخ لين كباخ ملاي ليس البير lo bandi boko may xaliss mu ne ko bax nga leg da ngay musique yow yaay tax ko ni def yaram mu neen yaay tax ñi fanane biti yaay tax ñi soppe koy faxamal waye leg li ñu ne ko bax la wallahi le len da don ko ne ko xam lu sa baye sant nga lank ba fa reyan ko bax lele da nga ko xamne wor ba ngi amako ci ben xant na roko ci ci teewul nan ko bax yalla mo ne waw kal wax len ko bax bo bu ëllegi bu len laaje ko bax gis ngeen wax ko acca laysal bir bax yi mu ci laysal birra bax yi mu ci an tuwallu wujuhakum ngeen jëmele seen kanam xibalal mashriq ci qiblay penko wal maghrib ak saw bax yi mu ci julli lolé bëgg wax baax yi mu ci jullé ak selmal baax yi mu ci jullé ak selmal ha walakin al birra wa yaba ben man amana billahi ko gëm yalla mo baax bala kenn baax yu tam li moy di gëm yalla muy ben wal yawmil akhir di gëm al akhirah والملائكة ديغم ملائكة يب والكتاب ديغم القرآن والنبيين ديغم يونانتي جروم دي وآتى المال كباخ دي جوخي على الله على أبيه ديغم كبير كم كوي جوخ جروم بنا وآي على جنة موخ فميدم سمي الخور بادي تاملي تي موكم بلنا باختي جامور باختي سي موكم wa moy yakal kissa ak yow yakal kissa ak yow bam ne buma yakal fi nga yakal ka ci tege waye yakal ci ko fi bo bo bigil ak ma taw wal yatama ala jere ci jirmi mos wal masakin ak miskini wabna sabili ak doomi yoni moy ñu te maranki wasailin ak yalwan kadi wa fi khabi ak ñu nek ci jaxle mo di ñal juroom ben manam ni lool dañu yim fi ngay def alal ci limon na juroom ben yo xamne ku baax na ngay mel mu koy continue nak wa aqama salata day julli juroom ñaar lu melay ku baax moy day julli juroom wa adha zakata ku baax day joxe zakata mu juroom ñettel ba wal mufuna bi ahdihim ku baax day motli ko leere إذا عاهدوا بن كولرنتي مجرم يات والصابرين كبغدي من في البأساء والضراء في البأساء تنقر والضراء أبلر وحين البأس أجم نخر جرم ينتي ليالني كوكمل يابا كتمان كبن يالني نباهو mbok yi kon ko bax ndax fa xamane baxna ndax biscuit baxna ndax disco baxna kenn baxul ci ñi kenn baxul ci ñi yu yeb day nekk ci yow yalla neena nga doora bax kon nak bax yumut di wa bax wa te neew bi rek ñu dem ko ngene ko bax la won yow gal nga jël engagement de ko bax la won parce que ma ma la satisfaire ben bis rek nana ko baxaw est ce que djourum ñent yépp ñu ngi ci waji mo tax ñaari gaay ñu wax ko ral yalla la won leg leg duñ ko wax dañ wax ko bax la won rek niou bax la won ndeysa ja le ko defé mari nan may ay 225 ñu ko bax la won waye yalla neena djourum ñent yi kum nek ya bax tabarkal ay jam solo la nagn ko def programme ben bu ci nek ñu jëm ko mel ndax ñu bax ulaiika ni allazeena ñoo ñi nga xamni sadaqo deggu nañu ñi ñoo deggu wa ulaiika ni hum ñom dong na al muttaqoon ñoo ragal yalla ñi dong na ragal yalla kon boy laaj ko ragal yalla moy ko jikko yi mi nek ci yow كوكو راغل يالا اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون ولاي ني ньо راغل يالا ني رك دك مو نيو سي بنن اتي واخنا لا بي يالا نافي سي خلو يمم لغي تبارك الله داي نيو نا كي لوي دفر سوسيتي بي واو مو نيو سي القصاص قصاص ماي kuray nañ la ray kessaf moy ku nekk bakkanu jamur ñu nekk sa bakkan kessaf moy ku tej auto jamur nañ ko soto lolay kessaf man lo def nañ la ko def lolu moy kessaf yalla moko dagalal teul ko wa am na rew mo xamne bo fa defay accident mbuk auto jamour ngien tolo auto nga tej beutam kessa ba soju dañ yoy kessa ba rek leer ko acci dem le amul ay assurance ci yoy dañ yoy dañ yoy kessa ba yalla rek la acci dem le waaw bo fa ne kumu ak ni mbuk ko ñu wañu say point bu fekke diiw ñu wañu say point ci sa perte ko poy yéxé du do am permi mokku du do dawal parce que mëno dawal mo tax rew mom permi dafa yomb lol waye boko ñaké tak nga qisas yalla ne ya ayyuha allazeena amanu yinigam kutiba alaykum faratal njiyen alqisas fayyu fil qatla tigray alhur gor gorayati gor بالحر ننكري الحر بالحر غور غوراي غور ننكري غور غوراي غور ننكري وا غوراي دال نلاري امنا نك بولن ري نلاري موتاخ مو تامبلي فوف ولا عبد جام غوراي جام نيمام بالعبد جام باي فاي ننكري والانثى جيجين gurey jigen ni mom bir unfa ñu ray mu def nak gor gorey jaam jigen ju ray gor ak yeme ni ko yoy wala may na ne anna nafs bi nafs moy ñoo rek lako ko ray rek na la ray ko ray rek na la ray ba mu def ko ray jabaram ak ma domam ko ray sa jabar kenn la ray ci islam ko ray sa dom kenn la ray ko xagn nit kenn du ko fayu le ab xagn xañi nit bi la xañ ndax deru bop lu ñepp di tollo li wut dafa am ñoo xamne nasiyatun kaziba lan yor am ñoo xamne yor ñu nasiyatun kaziba nasiya sadiqa lan yor nasiya kaziba ko yor bi lay xañ ngay dé moy deru ay fu nga xamne mo ëngu yokku yor ci ñepp tollo lañ ko motax ci walu xañ bo xañe du la xañ waaw way bu fukki ba dañu fukk sa bëtt boko jame paaka ci fu amul yaa dañ fay roox paaka bi banam tollu ñu tek la ko wut fu mu yam daj ko ci bam tollu fofu ñu bayila ku ne faji ci ay fay kenn du fi jamaate ba kenn du fi jam kenn bu fekkee nag da nga xaañ waaji moom dañ lay joxeloo juróom fukki gilem wala juróomi gilem dañ lay joxeloo ay gilem waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee kon kutiba alaykum alqisas fi lqatla alxurru bilxurri walabdu bilabdi walunsa bilunsa faman ufiya lahu koo xam ne dañ koo baal min axiyi ci mbokkam mum rey shay un dara dañoo rey sa mbokk nga baale ah baale ga kat day am lu xew du la rey de waaye fattibaaun bilmaaruf na ci ñëpp d' accord ci njëkk mu kenn rey waaji waaye wa adaaun ilayhi day joxe ndàmpaay bi ihsaan ci rafetal fokk mu joxe ndàmpaay mooy téeméeri gëlem lay joxe 40 gëlem yi ëmb waaw ay millions yu xaw a bari la xawma 135 xawma jege na loolu daal moo tax buñ ko doon doxal ma ne rey dana néew lool waaw boo yore super ndànk ngay dawal naan xale yi pos leen waaw parce que mën ngaa jaay super bi ko doomara ba bëggee jox biya tabarkàlla doomu aadama it am na ci ñoo xam ne bu ñu reyee seen mbokk dañuy wax ne duñ laaj diya diya dagan na diya mooy sa mbokk mi dee ci accident lañ la cay jox te sona koo sax yi demee ni ko yooyu loolu daa dagan alal la ju dagan lislaama ko tër wala ci rey sa mbokk te tey ko joxe diy loolu daa dagan fa diyatun musallamatun ilahi loolu dafa dagan dara ne ko ci du lekk sa mbokk du tus jaayoo ko islam ko tëral ndax tension bi nekkoon ci gars yi la affaire bi di mocc si lu am solo la zalika lii tax na ñu ne waa ji joxe ndàmpaay tax fiifun ak oyofal la suñu oyofal tam dañ naan lii rek rey rek
1: moom tabaraka wa taala moo ko yëkkati mu mel ni mu mel ñu ñuy kéntu ko seen rek ku ñëw fekk ko fi boo fi jóge bàyyi ko fi mboolem ñi ma xamagul ñëpp ku ci ñëw fi ngay fekk asamaan booy dem bàyyi ko fi rek waaw déggaguma it ku ci am menn pexe bañ ko yëkkati ak léegi it déggaguma fenn fu ñu ne asamaan si kat démb dafa rës ñu dem di ko yëkkati jiwaat tollee yi duñ ko tollee waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu téenee seen ko tabarakàlla ku koy xool moom it mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul keno amul benn pie boo xam ne taraw na haa yéen a ngi koy gis asamaan si amul pie bu ko téye nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu ne ko seen nii dara téyewu ko jàll jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy la ñuy gas def ci ay ceer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pie te pie yi du bari la ñu doon table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pie na nga ballu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pie loola waroon naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla summa ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemo mom yalla ala al arshi ci arsh mu yemo ci arsh ala fawqa al arshi uluwan yaliqu bi jalalihi min qayd tajsim wala taklif wala ta'tib ba dem ci aqwal al salaf ci surat al a'raf ci tafasiri leral nañ fa leral baam solo yalla istawa yemona ala al arshi ci arsh ñu fa yemo nak lolé cën xamuko ndax yalla ni ñi toge ñun noon lay toge ah lool nak cën xamuko ma nga fa nay yemo cën nam mel ni jubo cën nam koy defé motax ñi wax ne al istiwa hu ma'lum wa kayfiyya wal kayfiyya majhula was su'alu anhu bid'a istiwa dal tok na mom ku ne xamna lan moy tok na yalla toge cën xamuko laaj nak waaw naka la yalla toge lool nak loola bid'a la yalla dal kenn ku nek ci ñun ñi ñu bari bari ci kaw suuf kenn ku nek mo la gëna jëgë su bu mu xol wa aqrabu ilaykum min abdi min hablil wahid stawa ala arsh wa sakhara ash-shamsa mutaggat jant bi yalla tabaaraku ta'ala moy ki nga xamne mo taggat sakhara taggat na ash-shamsa jant bi nga xamne ba mu tambalé doxam bi ba légui di maana lima jiblu ci doxam bi moy nga koy seen ci penku su ngone nga seen ko ci saw bam ko tambale leg amul benn bes buñ meuna xey ma sa xey ñu ne jant bi day def ak giraw musta jadd ñu xey rek seen ko mu jëm boy boori mauritani musu ñu xey seen ko mu jëm boori gambi ci ko yalla jaar lo tabaaraku ta'ala rek lay jaar nang lool mom jant bi yalla tak mo ci gëna amuk talibé mom jant bi yalla tak ndax li gëna ñak solo ci aduna ci mom moy sangub jant bi mom lañu tuddé nabat gantax ñax mi garab yi gerté gerr dugub jëg yoy ñom ñi gëna ñak solo ci aduna ci yalla dafa tagat jant bi mu nekk seenu jam jant bi li ñi defal gantax gi duko ko defal mom dal dina leen andil tangor dur ak yoyu waye musulene gis mukk ak ngoñu gerte gu defal jant bi dara lolo tax yalla da ngay wax ne dafa tagat jant bi kon ngir gantax gi mu tagat gantax gi ngir bayima yi fasiy xari tagat fasiy xari nak ngir doom adama yi motax doom adama day wagneeku lek xar xar mom jog lek gantax gantax du lek jant way jant koy tangor motax bu fi doom adama baye yalla tabaaraku ta'ala dem fekk gantax ne ko man kat dama bëgg am baye dal di tak dag ci mom ab bant tak ko yalla ne ko dana ma tigul si nga ma wara tek ne boma tebam si nga wara tek da nga xamni yow yaay sangu xar te xar moy sangu gantax nak nga fi jigge xar yow dem ba ca gantax di ci jemu wut lula may bayre mbalu la may wursuk mbalenen te bayima ko man yalla tabaaraku ta'ala waxuma la nak bu dama da bu ñewé ci xar ne ko sa bejjen bi la soxla dal di jël bejjen ba yett ko wala bok defar ko lenen duggal ci bir ay mbir yalla ne ko lool tamit mi ngi bok ci ñak xalam ndax xar moy yilif gantax gantax yilif jant bi yow nga yilif xar yilif gantax yilif jant bi yépp nga yilif len di wut loy laqati ci ñoom ci nga nekk seen cheikh lolu du xel mu ñu xalaat bo jëlé mbindan sa kër muy togg ak rota ka passé ak def yi ñi def amna ci yoy fofu la mëna yëm waye nekk sa kër gi nak wala bu kër gi jaaxlé diko di seen soxla yalla neena lolu ku amul xalaat mo koy def wa sakhara samsa kon yalla mu ñu tagatal jant bi ñi ngi ni sa su nekk ñu ne ci mom energie bi du wañi ku mukk tabarakallah wal khamara mu tagatal leen wër bi muy ñaari nek ash-shams wal qamar mu tagatal len wer wi wer yi nek ci liggeyam su gudde ba gis ñu jant bi rek muy jël leeram mom ci jant ba diñu ko tapé fi ñu nek fa jant bay nek lenn ci ñun man nañu jang ba xamne heure bi fi ne jant ba nga bëb sangam waye lenn ci ñun xamuñu ko waye ñak da xam téewul mom wer yi muy tibbe ci jant ba ak leer diko tapé fi ñu nek ñun ñi nga xamne ñoy dox ci guddigi mëna dox ci leeru wër wi loolu tabaaraku ta'ala moko def waye it nak nga bay xel ci ñoom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak wër wi dem ak ñew rek dafa am lu ñuy dox. Soo xëyee jant bi dalay yendoo fumé, su ngoonee weer wi fanaane la fumé. Bu jant bi xëyee jàkkaar la yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax. Buñ sa wax la loolu ne la li ngay yendoo lépp fumé naa ko, maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi. Bu yow ma la xëyaa métier danañ ko tegaat yow ma tëb la saraa il fumaa loo miin xuwati wala naasi. Mu ne ñaar yooyu boo ko desee sa programme guddi dana baax, sa programme bëccëg dina baax. Wasaxara samsa wal qamar kullun, képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer ya jëri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la. Kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yem. Zalala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaa'i dunya. Jamono bi adduna jeex, kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex. Wa jumi ashamsu wal qamar, ñu daal di boole jant beeg weer wi, adduna daal di tukki. Yàlla yàlla ñu dabbirul amra mooy doxal mbir yi. Mbir mu fi dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal. Yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi, mooy teqantal mandarga yi yii wane ne am na moom képp fi nekk. La'allakum xayna, su leen teqantalee nii tuuxinuuna ngeen wóolu bi liqaa'i rabbikum, ci dajeg ngeen dajeg yàlla. Bu leen leeralalee nii teqantalal leen ko benn par benn, xayna tuuxinuuna mu wóor leen bi liqaa'i rabbikum, seen dajeg borom. La'allakum, waaw bu ko mag ñi daan jàng moom lañ daan tuddee la'allakum, njol mi borom bee kaag ma saddal ma laam nga kaag ni mooy aagi laam gi fokk day am saddal. La'allakum bi liqaa'i rabbikum tuuxinuun. Waxuwal ni si yàlla ki nga xam ne maddal arda, moo tàllal suuf si nii mu ne ni reet mooma suuf si tàllalu si nga ñëw dagg sa kër dëkk, nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci, nga ñëw bëgg cee étage, boo faatoo ñu denc la ci biir, loo soxla def ko ci moom, loola tabaraka taala moo ko def suuf. Waaye moom suuf ni nag am na mission bu muy dox, mooy bu alaaxira dana nekk ni kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam. Yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi an rabbak awxaa laha. Kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel. Wa jaala fiha, yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgër këm. Wa anhaara, mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan. Loolu yàllaa ko def. Suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këm, def ci it ay dex, dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay. Ndax bu suuf si amutoon lu ko tiyee, la yàlla dana xam antamide bikum, mooy day daal di jàng daanu. Ndax ni ndox di rëmb rëmbee géej gi, bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër. Ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew, suñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu. Ba tax yàlla dëgëm suuf si nii boo ci gasee suuf si téyel la sa kër, tiye tiye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko. Yàlla ne wa min kulli tamaraat, ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf. Jaala fiha, yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet, ithnayni yu nekk ñaar. Bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet, zakar ak unsa, góor ak jigéen. Waaw mango gu góor mango gu jigéen, tàndarma gu góor tàndarma gu jigéen, darkase bu góor darkase bu jigéen, gerte bu góor gerte bu jigéen. Lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjay ni itnay ni. Loolu la Sayyid Qutub radiallahu anhu di wax ci Zilal. Mu ne hadihi xaqiqatun lam yaarifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba wa hiya anna kulla alaxya tatallafu min dakarin wa unsa. حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتدم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلالة القرآن جوكيب جروي ميلب كتم جروم نعرفك أتنيار لولة سيد خطب وخ رحمه الله من اللي يالله وقفي دم آدم ييخنا كو خم لول دم آدم ييخنا خمنا ليب بلوي دون رجور جيجن دم آدم ييخنا خمنا جانتاق جسخ نكتي أمنا أي جورك جيجن da gis genn mango bu nek dakar soxnam nek ndar te muy jox soxnam ba nek ndar ak ay ci katanu yalla tabaarak wa ta'ala ngelaw joge fi jeul la nga xamne moy ay ga yit ko soxnam ca ndar fek ko soxna sa nek ci ay jiba tor tor lolé ñew mom la ko jox la waqi haq daan ca ñew inshallah ba leena dikke nak tor tor ya na yalla yoni ca ñom nak ay yembak ay yulak yu demé nek yoy ñu ñew ñam sukkar ko lolal daldi gëmmat bu gëmmé nak dom daldi genn ci bir nga daldi japp mango mat mu neex tabarakallah yalla tabaraku taala bam koy sukkar yaangi nelaw wala xamulo won foné kon bokku na ci kiyentaan yalla tabaraku taala lolu nga xamne mom lay doxal fofu mu la koy wonne o min kulli samarat ja'ala fiha zawjayn isnay yalla yukhshi al-layla moy mure gudigi an-nahara beccig bi gudigi day ñew mur beccig bi beccig baangi ni reey lol kenn ku nekk ci ñun di gis ci ngay jaar di gis sa morom di xam moy kan waye mi ngi ni beccig bi di dem nank gudiga ni ngi gën di jégué gudigi ni ngi koy gën di jégué rek ñom ñaar ñuy mourante rek té nak sa bu guddi bu mouré beccëg bi fukki waxto ak ñaar dañ na ci su dundu gi sa bu beccëg bi mouré guddi gi fukki waxto ak ñaar dañ na ci su dundu gi bu ko défé 24 heures ñom ñaar lañuy roñ ci yow par bis bis bu sét ñu yobbu fukki waxto ak ñaar ci su dundu gi bu sét ñukoy roñ ba ka ci mujju ndaysan nga xamni mo ñew jël ci mil ci mujju ya nga daal di genn aduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko bir sul la ca bo moytul man la faté wala ñu xidul salal sa ginnaw tayit sa melni pex bi ci amati ndaysan bu fekke waji loko won yalla neena inna fi zalika nek na ci lima lan di nek li la ayatin mandarga muy wone ne yalla amna li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dañu xalat wa fil ardi amna ci suuf ci qita'un ay doget mutajawiratun yu jakarlo amna ci suuf ci qita'un mutajawirat yo xamne dañu jakarlo fi nga bay fi mu bax lol fi nga bay fa du bax fi nek ak jor fi nek fasab kharam fi nek aw khur fi nek aw tundu fi nek lenen ñom ñaar ñepp yalla tabaraku taala mo len sak tabaraku taala mun wa fil ardi nek na ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawirat ñu jakarlo ibn abbas mun ardun tayyiba wa ardun sabqa tunbitu hadhihi wa hadhihi ila janbiha la tunbit dama ci tafsir tabari jukki fuk ak ñet xatum jurom ñen fuk ak jurom ñaar ca la ko indi wax ibn abbas jul mun kitaw mutajawirat moy tekki su sukay su jimu ba ak su soxane ci dafa qorame su jihi darbu ci ba buqa'un mukhtalifa mutalafiqat qaribun ba'daha min ba'd nana wa jannatun ak ay tol nan ci suratul ra'd aya ñent wa jannatun ak ay tol min a'naqin yu am raisin tol bo xamne dafa am garabi raisin bo lekke mu neex bu ñeuk bañu aramale gu sangara dañ ko daan nal diko ko def mu nekkon am kom kom ci walu may yalla mune wa zar'un ak mbay mu gatt zar' mbay mu gatt moy ñomene carotte ñomene nawet supame ak salade ak mbay yu gatt yoyu man nga bay am ay mbay mu guddu waye ci bir mbay mu guddi mi nga amale ci ay mbay yu gatt moy zaa wa nakhilun at tandarma garabi tandarma manit di lu yeme garabu tandarma yeme na lol ndax ni tandarma nexe suko yalla wutul mu wutul sun mbub mu tal doom adama du ko mas dafa am ci meñni di yo xamne nexe do tax na yalla da ko wutul mbub mu deug mu diko sol tandarma su mbum ayofon picciye koy ndeka lek nit ñi kon kenn du ma tandarma gis nga banana ni mu neex su mbub mu ayofon mom tamit ndey neex dara ci gaaji te doom adama bu ko jël xamne banana ku neex dara la mom so wax soy xol li amul jafagne jafagne té kemb li nga xamné moy tax nga jiko am dom am banana mom bokay lek do yek né yaagi yek dom yi té kat budé mangou fi nek ni bo dé mat da ngay dem ba gis ab sal bu né ci bir nga wacc ko fele mo ko ngou deugal té sal bobu banana am nako lolu ci kemtani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandara mo momi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron gis nga ni mu guddé bu dom bi meluto nonu mu mel te gawa tabbi ñi lek ron du bay waaw ñom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñoom bu ñoré su ko ngelaw uppe mu daanu bu ko picc laalé mu daanu ndax doom adam man ci jot nonu la tabaaraku ta'ala def mbollem lo xamné am mbay la ñi noy nepp yi deugar keng lén lu ci nek mu defal ko nam ko def mum jalla jalaluhu wa 'azza kamal wa zar'u wa nakhl mune silwanun bu nek ben xeer wa ghayr wala bu nek ay xeer wa ghayr silwan ak bu nekul ay xeer yusqa yep ñu dilen arroser ñu dilen toyal bi ma'in wahidin ci men ndox yalla neena may yu bule yimal yep neena ndox do nga len di suxal mu di ndoxum taw su nek so joge yow bëgg bay sa mbayum bop ñaare bu sa foras amé xorom da ngay daj indi tambalé am ay jafé jafé lo bay du soti wala du mel nam la gënalé waye tabaaraku ta'ala ndoxam mi di joggé asman te joggé won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem bay yim jig bari na lol tabaarakallah motax nonu mu joggé may ni non la ñu joggé ñin ñi nga xamné ci ñun lay wacc mom taw mo mi yalla ñu yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamné mom lañu jëf yalla mu ne won nu fadilu ñi dakhalaté dakhalé moy mu gëna neex ba'daha lan ca meññit ma ala ba'din ci lan fil ukli ci boy lek xam ngeen yoy di meñ mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakhanté ñi dañu neex lool yi xawa neex yi sajj xam ngeen ne dakar neex na waye amna ci bir lool su ci dañon ca lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ca am yu neex lol am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci bir nañu yoy yo xamne ku len di lek sax amna febar yo dula dal ñoomen sumpu ci lañu bok ak ñoomen sidem nga xamne ñoom nakaru ñu deret lol tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lol yalla mëne wonu fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul bokku ci kim tan yalla meññi di mu ñu meññalal da ngay gis rek tandarma rek nga gis ci ay xeer yu bari bi gëna neex bi gël neex bari nga dikk ci banana amna ko pom amna ko yoy yep tabarakallah ñuy lek ben bu ci nek amna ko bo dikk ci gerte gi amna ko amna ciop amna law amna fure amna yeugar lepp nek ben xetu gerte bo dikk ci pep amna suuna amna saño ñu nek ben xet te bo defé ci ndabli danaka gañu duñ ko xamé yalla neen inna fi zalika nek na ci lima len di wax la ayatin mandar ga muy woné né yalla rek yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yaqiluna daan jëfëndiko seen xel mu ñew nak ci walbatu ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko wa in ta'jab bo de yew fa ajabun li yemel qawluhum seen wax ñam ñi wedd di dekk wa in ta'jab su fekke da nga yew mu ne ko fa ajabun li yemel qawluhum seen wax lu ñu wax mu ne ñi wedd di dekk dañu ne a iza kunna turaban ndax buñu nekké suuf a inna ndax la fi khalqin jadid dañu bindat bindugo bes waaw loolu lañu laaj kufar yi ñom ñoy laaj loolu واو أإذا متنا وأصبحنا رفاتا هل سنبعث من جديد؟ يا لدنا فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والأشجار والثمار والبحار والأنهار قادر على إعادتهم بعد موته من نفسي نكي شوف نحن ما دم بنكو سولي بأي مبكم بنكو نبي أي ملاكا كو فيسك لات كلهم دون دف أدونا كان موي برومم كان موي يرنتب بانتيري تيرم جن ديني دينم bu noppé nak malaaka yi bayiwat ko fofé nak muy xaar nak benen exemple ba nga xamné bi oral la digëntéen ak boromam subhanahu wa ta'ala waye digënté bi mu tuddé ba muy jog man na fe ñak sans suuf ci lek ko mom lek lañ ko sangé won lek ay ñaamam lek mbolem suuxu yappu nekkon ci mom lek ay siditam tambalé lek ay yaxam ba mu lek yax ye lepp té bayyi ci kaamu mbob mo wala lam cey bayyi waye nak bu nekké souf dama day xalat ni waw nuñu yalla yi déclaré yalla tabaaraku ta'ala ne la bo gëmul dékki da ngay wut ab gerté nga dem ba ci sa nda ci souf nga waxti bam xoot nga def ko ca nga wax ko bam yam nga def ko ca dari fa ndox soti ca bayiko fi ak ñaari semaine nga xol gerté bi ngui koy duggal dafa kong ba faatu te ci kanam tuti dana ñëwaat nekkalat benen gerté yalla mu ne ñi wax ni a iza kunna nakhbu ñu nekké turaban suuf a inna mo ndax ñun la fi khalqin dañu nekkan ci bind jadid mu bes yalla mu ne ulaika ñoy allazeena kafaru ñoy ñi wedd bi rabbihim ci seen borom wa ulaika te ñoy al aghlal tiyaniya fi a'naqihim ci seen dokk ya lay nekk bu yom xiyam ñoy ñu dañuy tak ay tiyen ci seen baat yi bolé ko xéne loxoy yow mum deugër wa ulaika ti ñooñ ashabun nar ñoy wa sawar dañu wéddi al-akhirah lu tax ñi wa sawar moy dañ ko dul wajjal ndax ñi nga wéddi do ko wajjal do ko bayyi xel bu ñu la won tay émission sangam day daw ci radio bi nga ne ah dañuy wax rek do ko deglu waye bu fekké ne gëm nga ne dina am da ngay daldi xaar waxtu bu jotté nga dal radio ti diko deglu ñi gëmul al-akhirah duñ ko wajjal ñu ko jëm sax lolo tax bu yamul xiyamé ñay dugg sawar ak yalla tabaaraku ta'ala néna du dama adama mu ñew ba ci mom ne ko yalla sawar la bëgg dugg mu ne gëp nga ni waaw sawar ba la bëgg dugg ñaar ku dugg sawar non nga fay duggé ndax aljana da yomb dugg fa sawar dugg fa da jafé waye dama adama ñew ba ci suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko sawar la yeyo dama bëgg duggal mako ñu ne gëp mu ne waaw mom la alquran di wax fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra deng lu yomb lango wa amma man bakhila kunay wa kazzaba bil husna yadina al janna amul fasanuyassiruhu lil usra dan ko yombal lu jafé lan moy lu jafé moy duggu sawar yalla nuñu jall musal yalla mu ne wa ulaika ashabun nar hum yawm khaliduna wa yatakhlanu fiha tibir sawar yermane yalla dikati ne fi ba tax waxut abadan ne ko ndey wa khalidina fiha dan ne abadan waye mu ne khaliduna fiha tibir sawar wala ñu sax dañu fa yagg dinañu massa toxu nak ñi nek sawar ñi ci ëpp dañu massa toxu dal di ñew aljanna fekk ci fa nga xamni ñoo fay dugg yalla ñu ci bokk wayasta'jilunaka dañu la yakamti ila fagnu yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi sayyiati ci mbugal nan la waaw gaawal andi mbugal mi dila soñu bet bu set ñu la mbugal mi ñewugul qabla alhasanati lu jitu lu rafet ñom dal jamm bëggu ñuko musiba lañu gëna bëgg te jamm mo gën fofu musib yalla mëna wa qad khalat wayon min qablihi ibn lan jitu al mathulat ñi melni ñom yag nañ fe jaar wa qad madat uqubat amsalihim min al mukazzibin fama lahum la ya'tabiruna wa la yata'izun yalla mëna waram nañu mëna waru ndax ñu melni ñom jaarun nañ fi ma am fuma jaar ak ñom kon nak mune kon wuruñu la yakamti dila soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññé lu bax wa inna rabbaka tasabaram lazu maghfiratin borom ngeegal la yalla ngeegal wa inna rabbaka tasabaram lazu maghfiratin borom ngeegal la lin nas ci nit ñi ala zummihim ci seenu togn yalla day wax na fofu wax jam sala ku meuna jeegal la nit ko ñu reey reey day budul bokalé mu jëgël la ko soko fatwale lepp lo tuk ci togn suñu borom tabarak wa taala waxna ni dana lako bal man nako balé wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin nas ala zulmihim yalla ñu bal suñu togn ben jigen dafa togn ci jamono yunus bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ ko duma musam aw xelam te fekk soñu na lu yalla nan yunus

0: fatlikulen yen banu israël ñun de najaynakum ñolem soyon min ali fir'auna ca mbokk fir'auna ya yalla ngeen di wax rek lim leen defal mbokk fir'auna ya yasumulukum dañ leen don toté su'al azab ndugal mu metti système bu doy war la fir'auna teureul moy lan yusabbihuna dañu dan rendi di rendi di rendi abnaakum sen doomi goor ya la tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy day rendi rek waye yusabbihuna moy di rendi di rendi di rendi système ba dafa yagg lo tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi di rendi di rendi abnaakum wayastahiyuna ñi deg nak di fa fay nisaakum sen jigen système la bu banu israël teureulul ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu baf motion de censure ñu ngi wax waaw li président def c'est pas normal fiaw na légui ni ñu mën daal mooy naray ga waaye 99 bi moom bu mu féree kenn waaw l'an 2000 nag may nañ ko ma rey l'an 2001 bu mu féree kenn kon day rey at jëlal at assemblée koy wati daa di ko jox premier ministre Rahman mu jox ko Firawna Firawna doo retiral affaire boobu xawal la nga rey xam leen rey moo tax ci at mi muy rey ci la Moussa judd ci at mi dul rey ci la Haruna judd yàlla xam ne bu Moussa juddoon ci at mi muy rey da nga wax am nga sens mu indi ko ci at mi muy rey mu judd ci yàlla dénk ko mu nampal ko yefal ko ba mu nàng yàlla récupéré dem formé ko ba mu formé wu ca yonent yàlla cuwaay bu dëllu si ko mu rey ko
1: allahu akbar waaw borom mooy ngand
0: wa fi zalikum nekk na ci seen lii yéen banu israël balaa'un nattu nattu min rabbikum bu jógee seen borom azim nattu bu rëy nattu bu rëy la ndax wax dëgg yàlla ndax loo jur mu dee nattu gën ko rëy yàlla mu ne man mi leen reyal fiaw na wax dëgg yàllam waroon ngeen maa sant ah war nañ ko sant wallaay wallaay waa ji bombardé Irak bu ñu ko yàlla rayloon tey man de dinaa julli ñetti rakk wallaay daa julli ñetti rakk shukran lillahi yonent bi nee na fu ngan nag muy tooñ yàlla dee waxee alhamdulilahi rabil alamin nun la ko alquran wax fa qutiha daabiru allazina zalamu walhamdulilahi rabil alamin moo tax yonent bi nee na kuy ñaanal kuy tooñ tooñ kat nga waaye ku dul ñaanal kuy tooñ ba tey tooñ kat nga da nga koy ñaanal mu dee xunoot ko bu fi yonent bi nekkoon bu xunootee nga dégg ko ja de billahi maa la ko wax wa fi zalikum balaa'un min rabbikum azim wa isfatiliku leen yéen banu israël faraqna bikum ñoo leen xajjalee loon albahra géej jo ba ngeen mën a jàll te booba firaw naa ngi leen topp fa an jeynaakum ñu sowe leen ba labu leen firaw na jàpp leen wa aqraq naa ñu labal aale firaw na ànd nooy firaw na yépp wa antum tansurun te booba yéen a ngi xool lii jar na ngeen sant ma wallaay ndeysaan wais fàttalikul fàttaliku leen waaxat naa ñun ñii ñoo joxante woon daje Moussa Moussa 40 laylatan ñeen fi ci guddi yéen banu Israël suma ginnaaw ga ba Moussa demee attakhadhtumul ijla ngeen jël sëlla wa min baadihi def ko ginnaaw ga def ko yàlla wa antum zalimuna ci fekk ay tooñkat ngeen dafa jóge dem ca yàlla ci rendez-vous bi rek war faa am 40 jours moom daal fukki fan la am ñu def fa benn nag wu rafet wu tuuti waaw boo ko laal na mu ne bon comme borom nag yi saamoor yu ne leen haza ilahukum wa ilahu Musa. Yàlla ak Moussa ji dafa jógee ak Moussa xam naa léegi Moussa ñëw seet ko gars yi commencé koo jàpp di ko raay di fóot ak di ko sujjootal ak di togg di ko yàqal suma taxastumul ijjala min baadi Moussa moom ma nga ca rendez-vous ba ma tax rendez-vous Moussa bi 40 jours yu am solo gis nga sa kër bu fekkoon fi nekk da ngaa bañ a bànk da ngay fexe ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa faal waxtu te ñëppay jàpp di des ci at mi yëpp duddoo ci bànk ma waxaat ko 40 ba ak a jafe 40 jours ngay am sa kër kenn du fa faal waxtu kenn du fa julli te jàpp bu dee jigéen ñi dañuy dindi seen mèche ba mu set muuru bu jot buñ ko defee 40 jours kër ga kenn dutu fa bànk wa amur ahlaka bissalaati wastabir alayha naxnu lu ca tege nansukukum waaw naxnu nansukukum bu ngeen ko defee rek maare sa wërsëgu wala aqibatu mu jeex takk waaye bu dee ba tey ñuy julli gën na lu sa ñii léeg-léeg maire bi sax moo tax 40 lay la am na solo lool ñi daan dugg xalwa yi moom la ñuy am 40 lay la ñun fi guddi ñi daan dugg xalwa moom la ñuy am yooyu nag ay mbir la yoo xam ne yu am solo la ci wàllu yàlla tabaraka wa taala jikki-jikki tëral sa programme 40 jours yii warloo naa ci nangam balaa jeex subhanallah tey benn borom xam-xam bu ñuy wax maam borom tubaab rajo laa dafa jékki-jékki rek ne 40 jours yi duma ci tàllal sama tànk yi mukk nii rek ndax day jàpp ne bu ko tàllee rek mi ngi toog toogin wujjubut te pour moom ku toog toogin wujjubut yaa ngi ñàkkee teggin yàlla mu ne 40 jours yi duma ci tàllal mukk sama tànk yi mu tax gis nga fi ne mu bu toog ci pegg sëriñ bi nu muy def nii rek c'est bon ay affaire la waaye ban Israël nee nañ ñoom tamit 40 jours yi li ñu am sawara ñu ne bu jógee sawara 40 jours danga nañ fay am parce que moom la seen maam de kii woon mooy rendez vous ko kay mu ne suma ginnaaw ga afaw naa ankum baaloon nañ leen jaamu ngeen sëllu wa teewul ma baal leen laallakum xayna tashkuruuna ngeen sant waaye santuñ de wa isbatilikun aatayna Moussa joxoon nañ Moussa te seenum yonent la yéen bana Israël alkitaaba tawraat walfurqaan ak lawon ca àlliwu ya les 10 commandements laallakum xayna yéen bana Israël taxtadoo nañ ngeen jub ndax da ngeen xam ne yonent bii seen famille la bokk seen mbokk la téere bii mu yor kon ci man la jóge ngeen ànd ca waaye taxul ñu ànd ca waaye fàttalikul qaala Moussa waxoon na li xaw mi hi ni tam yaa xaw yow yéen sama nit innakum yéen de salamtum anfusakum tooñ ngeen seen bopp bittixaatikumul ijjala ca la ngeen jàkk woon sëll wa def ko yàlla kon nag fatubu ila baariikum tuub leen ci ki leen bind faqtulu anfusakum ray leen seen bopp ray leen seen bopp mooy kenn ku ne na jàpp mbokkam ma bokkoon ca nag war rey ko loolay ray leen seen bopp ku ne xam nga sa mbokk ma bokkoon ca nag wa na nga ko jàpp ne ko dekk ren di waaw zalikum jëf jii xayrun lakum moo gën ci yéen inda baariikum caka leen bind su ngeen ko defee fataaba aleykum mu baal leen lii rek ka tax nag man leen a baal bàkkaar ku ne na jàpp mbokkam mu bokkoon ci mbir ma rey waaye defuñu ko de rey sa mbokk ndax bàkkaar ñu laa dee def jërëjëf. innahu yalla huwa at-tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi ar-rahim moy jegalé ko bakkar yalla nang suñu tub ci jegal suñu bakkar sa bu waxe tawwab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yëruñu bi neena ben way ngi ni dekk bam dekk ku fa mata dé buñ la soulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba pare sey la mo xam goor na mo xam jigen akaba tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekkile ko mu ne ko yow yàlla dina ma sutub mu dagg baat ba daa di am sang ñëw ci beneen borom xam-xam daa di koy wax lim li ko tax a jóg waa ji ne ko loo def mu nettile ko bakkaar bi ne ko ndax yàlla dina nangu suma tuub waa ji ne ko waawaaw parce que nee na ko nag borom xam-xam moo mu jëlaaj nag yow nag mu ne ko ah yow yàlla dina nangu sa tuub waaye fii ci Dakar moom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba boo ko tuubee mu ne ah mu ne ko yàlla dina ko nangu mu ne ko waaye bu ko defee mu nangu mu ne ko waaw mu ne ko jërë jëf waaye daal di yëkkati ay day jox ko fas yéene dem Tamba ndeysaan mu dem ba Kaffrine daal di dee dem ba Kaffrine daal di dee malaaka yërmande yi ni jomeet fas ko yéen a yóbbu aljaan malaaka yi mbugal yéen a jomeet fas ko yéen a yóbbu sawar yéen di leen a coow leen a kur yàlla yebal Jibril mu nekk nit ni jëpp ne leen léegi misee la diggante Dakar ak Kaffrine diggante Kaffrine ak Tamba lu ci gën a gudd bu feeg Dakar gën a gudd mu sawe bu Kaffrine ak Tamba gën a gudd mu dem sawar malaaka yi waa lu daal d' accord nañ si ñu commencé misee yéen ci gën a nag yàlla fas fii tuuti maanaam yokk fii tuuti genn wa lu mat genn wàll xasab rek la ko ëppee ñu bu ko aljanna yàlla mën a baale yàlla ñu yàlla baal mu ngoog tabarkàlla arrahim yërme ibu saa ko nee na yowmal xiyaamati ci yërme ne yàlla yàlla def ne benn waaye kaay dem sawara mu ne déw ma déw ma fenn ah xalaat duma sa borom mu ne akay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem mu ne ko dama dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmënd la ma bëgg xaar yërmënd ji fii bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sawaraay sama sens yàlla ne ko yërëm naa la ñu yóbbu aljanna séetéetéet kenn ki mu ne ko ee demal sawara wàcc sa mbuxilam di daw sang sawar la jëm de di daw sang malaaka yi kaaku sa borom ne xanaa xama fi nga jëm ne sawar laa jëm waa sa xel yi nag mu ne damaa bañ la ma daloon àdduna dal ma fii àdduna luñ ma ma sant ma lànk tey moom luñ ma sant rek dana ko rek yàlla ne ko yërëm naa la yàlla ñu yàlla yërëm ma ba yërëma de moo tax innahu huwa at-tawwabu ar-rahim mooy baalekatu bakkaar bi mooy yërëmekat yàlla ñu yàlla yërëm way fàttali kul xultum waxoon ngeen yaa Moussa lan nu'mina laka duñ la gëm mukk xatta nara allaha lu dul dañoo gis yàlla jëhratan ci jàkkaarloo banu israel ñu ne Moussa xool nga googu caay caay rek da ngaa bëgg ñu gëm la ñu ne waa ñu ne waa cër yàlla fii jàkkaarloo ko éviter ko añ moy na ñu gam lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra man ko waxe fa akhadat ummu jappelen as-sa'iqatu yuhu jibril ga wa antum tanfurun fi yene ngi xol manam jibril dañ leen tuug way ñom ñepp ñu dé wax ja dab bu ñëk ba ma daana wax lopp di la tuug bam xewé la goné yu mëna faal suma ginnaw da ngeen dé baaxna kum dékkal nañ leen min ba'di mawtikum ginnaw seen déga lutax la'allakum khayra tashkurun ngeen sant lay neesan batay sant wa sallallahu 'alaykum ñu kéral leen al-khamama nirwa wa anzalna 'alaykum ñu waccel leen al-manna lem nga wasalwa ak picc yu ñor ya bana sa dañu xif rek ne Moussa ñaanal yàlla ñu lekk Moussa ñaan rek ñu seen picc yeeg ndabi lem yi di wàcc loolu lañ daan lekk dana ñëw jëkkaram ñu jëkk-jëkk rek ne Moussa affaire bi sàkk nañu kulu lekk leen min tayibati ma saqnakum ci yu tee yu liñ leen wërsëgale ñuy lekk ba mu yàgg rek ñu tooñ yàlla yëf ya dan yàlla mu ne wa ma zalamuna tooñuñ ñu ñun walakin waaye kaanu dañoo nekkoon yazlimuna anfusahum di tooñ seen bopp seen bopp lañ tooñ waaye tooñu yàlla subhanahu wa taala ndax li ngay tooñ yàlla du ko yëg ci yow lay wàcc si waat wa isfatilikul kera ba nga xamee ne xul naa waxoon nañu leen ne udxulu dugg leen haadihi alqaryata dëkk bii benn dëkk la bu yàlla ni la ngoon dugg leen ci ndax dañoo bëggoon yàlla baal leen seen i bàkkaar yàlla ne bu ngeen defee ñaar rek am satisfaction ñaar rek mooy udxulu alqarya fakulu minha ngeen lekk ci dëkk bi haysu shi'tum fu mu leen neexee ragadan ci neexaay wadxulul baaba waaye nag sart mooy bu ngeen dugg ci bunt bi nag da ngeen dugg sujjadan sujjóot muy benn waxuulu xitta ngeen ne astaghfirullah ñaar yi daal bu ngeen ko baax waxee naxfir lakum ñu baal leen qadaayaakum seen i bàkkaar li leen yàlla wax bu ngeen dugg ci dëkk bi ni ngeen sujjóot ni ngeen wax astaghfirullah xitta xam nga lu bana siraal def ñëw ba ca dëkk ba sunu seen tubay di dàmbu noonu lañ duggee ca dëkk benn ñaareel ba au lieu ñu ne xitta ñu ne xanba mi ngi mel ni koy wax kaani mbaa mboq baat biñ leen waxoon ñu indi fa beneen baat bërkal ko ci te bëgg yàlla baaleen seen i bàkkaar du sotti yàlla leen wasa na siidu te nag daañ dolli al muhsinina ñuy def lu rafet waaye fa baddala musaffar ci allazina zalamoo ña tooñ xawlan jeneen wax gayra allazi wax bi bokkutal ja nga xam ne xëy na la ko moom la leen waxoon jeneen wax fan la ñu wax fa ñu war a waxe xetta ñu wax fa xanza fa ñu war a sujjóote ñuy darbu waaw léeg-léeg mu dal équipe bi fubal yi nawetaan yee champion am ñëw teeree fas yéene doon jëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne boo njëkk a dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay tëb ci mur bi ndax boo tebul mur dañ lay kawate fa baddala allazina zalamu qawlan xayra allazi qila lahum fa anzalna ci wàccee ala allazina zalamu ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bima kaanu yasukuun ndax lañ génnoon ak dog lañ caay caayoon Musa and ak ñom nek ci defer all bi amul ndox amul ay kër ñu ne Musa fi nga ñu andi faru ñu jëlé ko gën man nga ñu bay ci Firaw na ñu négocier ak mom buñ xamanté fi nga ñu andi ñoo ni amuñu luñ naan yalla nak di walu Musa ngir gaay am luñ naan way fatile gol kera ba nga xamé ni istabqa takuna nan Musa li qawmihi ngir nitam ñu faqulna ñu ne Musa idrib tegal bi afaata ci sayyid al hajar bajwi sayyid wi dul ko ci dajwi Musa daldi jël yedd la daldi koy tour ci radio fa ci fa fa rek in fajar daldi ball min hu ci radio isnata asrata ayna fukki ba ak ñaar ginaaw ba Israel fukk lañ am ñaar fukk ben fils Yusuf doom Yusuf ah legi bu yalla bënne ben rubina doom man nañu buxante ba day am ha fukki mbolo ak ñaar fukki delegation ak ñaar ñu andi leen ben robinet kep ma manal na ray ya dekk fukki beut ak ñaar yu sore sa mu jeex khad alima daji xam kullu unasin mbolo mu nek masrabum sen nanu kay yeen banu fulan dem leen nan fe yeen banu fulan dem leen nan fe yeen banu aramil dem leen nan fe ñen ñu nek dem naan fa ñu naan sangu du seen ndox tabarakallah yalla karim la mu defal ci ko banu israël waye batay banu saal nangu yalla leen kulu lek leen ci meññit mi washrabu te ngeen naan lepp nak nandi sikillahi joge ci wërsegu yalla wala ta'taw bu leen ndox fil abi sufti mufsidina di waya bu len yaq waye teewul banu israël ko dina di yaq way fatilikul qulna waxon nañu wala qultum waxon ngeen ya musa e yow musa lan nakbira munitu ñu muñ ala ta'amin wahidin ci ben poj pecum jola pecum jola moy ben poj du changer fecci mukk ben poj ci keur moy genn top agne ciep rere ciep nekke ciep du moy ben poj pecum jola parce que ni Musa munutu ñu muñ ben poj xam nga tay keur gu dekk lek ma fi rek agne mat rere mat nekke mat xede mat ha de ko wer day mu jang sa organe dañuy tebal ne tan de ma son dañu dal dekk bu ñoon jangale ciab ke jax rek kat mo kat mo petum jola kat mo ñu ne muntu ñu muñ legi dal fadhu lana rabbak ñaanal ñu sabaro wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma kum bidul ard li suuf di ñoral legi soxlaatu ñu liñ dal lek legi li ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jeuf ñambi waxisaayha ñu la de ñambi je waxisaayha ak ca karot ja wufumiha ak ca sobat ki ñu ko waxati wufumiha ak ca laaj ja waadatiha ak ca ñebbe ja wa fasaliha ak sable sa yi lañ bëgg lek lek ñambi carotte laaj ñebbe sable yi lañ bëgg lek moy yi ñor ci suuf ha bëggatu ñu ay ceba yi joge kaw bëggatu ñu ko man na salwa xam nga moomu yoonu diñ ko toog dañuy toog rek Moussa tekk loxam daa ne rabbana rabbana ansil alayna ma'idatan min as-sama takunu lana eidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka wa suqna wa anta khayrur rasikhin rek ñu seen boole ñëw ki ci yi wat nga for faxas lekk boole nga ñëw sëpp ci lem ji lekk c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor kaw léegi ñor foofu lañ bëgg moo tax fi nekk nawet bu ñor kaw amee ñor suuf du am bu ñor suuf amee ñor kaw tardé fi nekk bu xaal bëree daqaar du bari bu daqaar bëree xaal du bari

0: naka julé nga na ak passé na rek dox na dé wayé nga ak passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xép li Yalla tabaraku taala def way way buñ la tebeské won kéro wala bok ñi mom la bis biñ momé xar yi nañu momé xar yi du bax mukk kon nak dox na walakin akthar an-nasi way li upp ci ñi lay skurum di sant Yalla gis ko xamni ci ñi ci liggéeyam lég lég mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mu na legi bi di jappeli rek dox na de walakin akthar an-nasi way li upp ci ñi lay skurum di sant Yalla lolu it tax na ba nit ñi ni am ñaare day ñaka barkel ndax doxal mu woo ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw naka nawet bi ñu ne ko nawet bi day furuñu dara mu ne lan nax lan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xam ne lan meñ ñet doom la mu dagg doom ba ñu lan ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mañi li ñu waaw mu ne plus ngoñ ñu waaw mu ne akon kay doxal waye nit ñi teewul rek ñu ne ko doxul walakin akthar an-nas la yashkuruna lol la fi yusuf jarale dor na ga ñew nak netti li leen seen geewant ga am na ko geewanton di nal sangara am ko geewant yeenu mburu mu ne lan ya sahiba ya sijin e yeen sama ñaari andoy kafay dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriqun yutaqaliko nga am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla kar ci sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla mutafarriqun yu bari khayru mo gën am wala bok allahu yalla kep الواحد كي كان القهار كي اوب دول نييب ما لير نوت مون لا لوتي گن كوني خامنا ني جيم يالا كيب مو گن يالا ني باري باري باري لولو بو ديمي سي بن كير گو خامني جي جانخا با فاي ليگيي كير گا دا نيك سيليباتير موي بن واي دونغ اكو سينيسام nga xamne day ñew balé ñëlëp dal di wacc ni bokku te kuy liggey ci keur go xamni dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggey kenn ku nek am sañu fompal ma sama dal wi bi dal mom moy gëna sonu ci mi dal da nga boye lu gut ak fompal ma dal wi balé nit ji ku ne sañ ko ko wax bokku te ko xamni ci day xey ci rek nako bari ci balé ci mu dem nit ben misal ben moy bukki dafa am ben bes mu rekaw nak ci boru ci lma xambaakoon dëkk yi wër foofi yépp nag ñu tegg ay faam ku ne dem sa kër nag nebb ki soo déggee ndëmdëm yi ñu tëgg ko rek na nga xam ne togg nañ ba noppi na nga ñëw lekk bu ki dem ba ci milli dëkk yi mu topp 11h am fa tëgg mu jog daw ñetti jéego 11h03 am fa tëgg mu wal bëtiku won ginnaaw foofa di dem fële 11h06 am fa tëgg mu wal bëtiku foofa di dem ca jëlee 11h09 am fa tëgg ñetti minute yu nekk rek am fa tëgg bu keek ñoom bu bukki xëx daal di dee ci diggante ba lekkul ci benn yàpp waaw bu fekkoon booba benn dëkk dong benn dëkk dong ko imité day waaxu rek dem lekk ba suur ñu bisiwaat toog yooyu ay yéeg la woon yu mag yi daan liibal nit ñi ngir ñu xam ne nit day am jenn yàlla cëpp mu lay sant ngay def mu lay cere ngay bay waaye boo amee fanweeri yàlla ci ñeent du baax arbabun mutafarriquna xayrun am illahu alwahidu alqahar maa yaabuduuna mu ne leen suñu mbokk yooyee jaamuñu min duunihi lu dul leneen lu dul yàlla illa ludun asmaan ay tur wala ma taabuduuna jaamowuleen ngeen baal ma min duunihi lu dul yàlla illa asmaan lu dul ay tur sammaytumuha yéen tudd tur yéen antum yéen wa aabaukum ak seen i bàyyi ma ansalallahu yàlla wàccewul bihaa ci loolu ngeen di jaamu min sultaanin ci wenn lay wu tax ngeen war koo jaamu inil xukmu illa lillah ak te yàlla dong na ko moom subhanahu wa taala. Inin xukmu kenn moomul atte illa lillah, lu dul yàlla moo war di wax lii daa xaraam, lii daa dagan, nii ngeen di léggéey, nii ngeen di tëralee, yàlla moo ko sañ tabaraka taala. Yàlla amara digal ne allah taabudu, ci ngeen bañ a jàmm illa iyaahu, ku dul moom. Zalik jaamu yàlla bañ ko bokkaale ak diinul qayyim mooy diine jub ji. Walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna, xamuñu lul mooy diine jub ji, kenn ku nekk ak fu nga jëm. Loolu mooy waaraate yu fi jaarale, def ko muy occasion boo xam ne dana ko wax, doora wax nit ñi. Yii tamit bokk na ci li tax magi réew mi daan samp li ñuy tuddee gàmm, wala ndaje yu mel noonu tudd ndaje diine. Bu ñëpp ñëwee ñu wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi, bàyyi leen kenn ku nekk dellu. Yaa saahibaya sijin, ee yéen sama ñaari àndandoo yi kaso, am naa ahaduhkuma, kenn ci yéen ñaar mooy ci géwantoon dina sangarasa. Mu ne kooku de balaa yàgg dana génn ci kaso bi, ñu àtte ko ne ko yow dañ lay libéré. Fa yasqi, muy mandal rabbahu muuram di xamran sangara. Mu ne am na ci yéen koo xam ne ki géwantoon dina sangara si, moom léegi tey ñu àtte ko libéré ko moom, mu dem nekkaat ca buur ba di ko nalal sangara, di ko jox muy naan, kooku day mucc. Wa am na al aaxaru, keneen ki nga xam ne nag dafa géwantoon yéenu mbur, picc yi di lekk ca mburuma, kooka moom fa yus la bu balaa yàgg daañ ko fekk si, jël ko daaj ko ci ay dénk, mu dee ca dénk ya, fa taakulu tayru, ñanaaw ya di lekk min raasi yi ca bopp ba. Loolu la géwante gi tekk. Mu leen yéen am na ci yéen, bu ngeen gisee mu ne am na ci yéen, am na al aaxaru ama ahadukuma, mooy dee kenn du ko adressé nit, nangul ko wax ne ko dangay dee. Ñaare ab fajkat ku ñu tuddee docteur, ñaar du xool ab malade rek wax ko dëgg dëgg feebar bi ne ci moom, ak kañ nga war a ceeg bi, ay mbokkam lay woo, naa leen kii bu ngeen demee ngeen def ko nangam nag, loolu lay wax. Waaye wax ko ko direct, boo mujjut foofee lay yëpp. Moo taxit dëggal dëggal aji malade léeg-léeg dina ko tax a wér. Jenn waay daa feebar nekk ci hôpital bi, ndek yoo banque bu mettee ko tax a feebar. Waa ji ñëw daa di koy seet ne ko na nga def yaa ngi tenne, mu daa ne ah tuuti rek. Mu ne waa ji ngeen jox ko 1 million, picir bi tudd 1 million rek. Waa ji wér ne cocc dem sangu ji ba set, ñëw takk ay bagage am ñëpp daal di ñëw toog nag ndeysaan yor kuursam. Docteur bi jaarasi ne ko ah waaw, nag nga def? Mu ne ko tabarkàlla, fi ne kay moom mën naa dellu kër ga. Daal ne ko waaw, waaye joxaguma 1 million bi de. Maanaam xibaar buubu nga xam ne moo ko tax a wér, xibaar bu safaanoo bi it day tax a feebar. Moo tax waa ji ñëwoon ne Youssoufa, ne waydir Youssoufa Yaqub, sa doom ja tilli ga lekk na ko, kéro bu Youssoufa feeñe moo ñëw ne ko sa doom ja feeñ na. Yu am solo la. Moo tax xibaar buy alage, xibaar yu garaaw yooyu ëpp na di wax. Moo tax mooy leen am naa ahadukuma, te xam ne ñun géwante géwante gi. Am na ci nattalikat yi ñu ne waa ji nag def na ko dama lay max, ki yenn woon mbur mi. Waaye gis nga la ci alxuraan teg mooy xudiyal amru, dogal nañ mbir ma, ndax yonent moom su ko sa wax su doon kaf sax dëgg lay doon. Xudiyal amru la si fii tastaftiyaan, xudiya dogalees na al amru mbir ma, àll si mbir ma nga xam ne fii tastaftiyaan, ca ngeen ma doon laaj. Ah léegi nag balaa yàgg dina am ku génn kon. Wa xaala, mu wax moom Yusuf lillasi, ca ka nga xam ne zanna, yaakaar na ne annahu, moom waa ji naajin, dana sowe moom, dañ koy atte libéré ko mu génn. naajin ku sawele minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama la yóbbante. Uzkurni na nga ma fàttali inda rabbika fa sa buur bi, ba demee ci buur bi ne ko waaw waajo ñuy wax Yusuf xanaa dangeen a fàtte Yusuf, mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu. Ha suñu borom tabaraka wa taala lii ka si nekk bàkkaar la ci Yusuf. Li yàlla bëggoon mooy mu bàyye boppam yàlla. Hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin. Mbokk yi xoolal li Yusuf wax, fàttinil buur bi sama dossier. Mun lan wax ci rab ci Ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee. Yàlla di wax ne wa iza btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Keroog waxoon naa la ni la Ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir, bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20. Yusufa alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points, mooy ni mu ne rek uzkur ni inda rabbika. Yàlla ne fa amsaau cheytaanu cheytaan ne fàtteloo ko zikra rabbihi, fàttali ko boroom. Foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi, zikra rabbihi nag damir bi dañ koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala. Fa amsaau cheytaanu zikra rabbihi, su delloo ci yàlla mooy Yusuf moo fàtte, su delloo ci buur bi nag cheytaane moo fàtteloo waaja. Far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fii bid fi sijini fa la gisa musaqaat nag fi sijini ca kaso ba bide asini nag nangami ak yeneen. Daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyi woon boppam ak yàlla subhanahu wa taala, waaye far amaat na fa yeneen ak bidaa nag ci arab bidaa mooy nangam. Nangam mooy lu ëpp ñett te mëtul fukk, nee nañu mooy juróom-ñaar, am na ñuy wax loolu, waaye daal ëpp na ñett te mëtul fukk. Da ngeen gis ci alquran naan ghulibat ar-rum fi aduna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Bid'a kon mooy nangam, ëpp na ñett te mëtul fukk. Kon nga gis bii natu kasa bi jeexoon na daanaka, waaye wax jim wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom-ñaareel yoo xam ne yéenu ne rek fàttali ma sa borom. Nga gis ne yàlla tabaraka wa taala dafa am yoo xam ne daf ko téel boppam, yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn da nga koy jaare ci moom, ak yoo xam ne mënees na ko jaare fenn. Lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye. Xam ngeen nokki gi ñuy nokki ak nelaw bu ñu wutalul fu ñu koy def benn société bu yor wàllu nokki yi. Nga xam ne bu weer dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki, boo moytul mbir mi du baax. Loolu tax yàlla def ko gratuite ba noppi yoral ko boppam fu waaye nekk di nokki. Maa ngi fii yéen a ngi foofu, ñun ñëpp di nokki tabarakàlla. Mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jawu ji rek, kenn du ci paas, kenn du ci fay, kenn du ci booxante, kenn du ci fay benn facture. Yàlla yàlla booleen jàppale jàppale leen, maa ngi taw fiix may leen ko. Ñu teg suñ baaram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate Yusuf insha allah subhanahu wa taala. Yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi, yàlla ñu boole defal jàmm. Suñu mbokk mii di alxaaji Modou Fall nekk ci quartier Soti Ba ci Dakar, ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu mu wax ci tafsir bi tabaarakallahu. Yàlla na yàlla defal ko tawfiq te defal ñu ko. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Youn Sall, àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia. Yàlla yàlla defal ay mbiram te defal suñu mbir, may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekkee di leen moog technicien yëpp. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa assalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi, suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba daje bi amaat. Ñi ngi taxawoon ci suratu Yusuf ci aaya ñeen fukk ak ñaar, te war a nekk suñu ñeenteelu daje, war a doore ci aaya ñen fukk ak ñett. Ci ayam ñen fukk ak ñaar bi ñu taxawon, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon nettali géwante gi nga xam ne Yusufa alayhi salaam nettali na ko ñaar ña nekkoon ca kasuba, ba kenn koy génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir. Baat bim ne ko fàttalil ko samay mbir, yàlla subhanahu wa ta'ala ne Yusufa foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boromam. Ma ne fii boo seetloo ca bañ koy sànni ca biir teen ba amul woon benn jafe-jafe, maanaam tig muñam. Bañ koy jënd ko jaay fa muñ ca kër buur ba ak soxna sa buur ba dafa muñ, ci dugub kasu bi mu muñ ba toll si fii nag wa qaala lilladhi dhanna annahu naajin minhuma uzkurni inda rabbika. Yàlla suñu borom tabaraka taala def fa la bisa fii si ñu bida ak sinii na juróom-ñaari at. Nga gis suñu borom subhanahu wa taala ci na toom, kenn ku nekk fi nga toll foofu la sam nag di toll. Ndax fii Yusufa toll ak natt yu métti yim jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàgge nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir, mu mel ni ku fàtte yàlla subhanahu wa taala, loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa taala ba tax mu amaat juróom-ñaari at ca kasoob. Yàlla nag fi ñu bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusufa kaso baa ngi jeex, Yusufa nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàlla yi def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusufa du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def, suñu borom tabaraka taala noonu lay doxalee ay mbiram, fokk ñu jëli ko mu ñëw régler affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk buur tey benn waaye ci prison ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur mënta régler. Allahu akbar. Te prison ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régler, foofu la ñuy doole tey. Muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf. Yàlla neen wa xaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya asisu misra, mu ne inni man ara maa ngi jëwant ci fan yi yépp saa bu ma tëddee saba'a baqaratin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sab'un yeneen juróom-ñaari nag ijaafu nit yu yooy. Giwant gi saabu buur bi tëddeere giwant ko ba mu nekk ab diir. Juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabaraka la, ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw. Te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi, loolu jaaxal buur bi loon. Waaye giwant gi am beneen xaaj wa sab'a ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudrun yu tooy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yoo koŋ. Waaw fee ay nag la giwant juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy, yu yooy yi lekk yu duuf yi. Mu giwant ak juróom-ñaari gub yu tooy xepp ak juróom ñaari gub yu wow kom. Mu daal ne yaa ayuhal mala'u ee yéen mbooloo mi aftuuni ubbil leen ma fii ru'yaaya ci sama giwante gi, nettalil leen ma sama giwante gi. Al mala'u mooy ña sañ a wax ci dëkk ba, al ashraaf min rijaali wa asxaabi axbiruuni an tafsiri haadihi ru'ya, mooy ña sañ a wax ci jamono ñu ngi koy firee ay député. Ba ma leen waxee loolu ne leen in kuntum, bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nettali li ru'ya ci giwant, nettali leen ma sama giwant gi. Jaaxal na ko mu woo ñi nga xam ne su masaana jaaxle ñoom lay woo, waaye nag mu déglu leen, may leen nopp ñu waxtaan ak moom. waaye ñoom it ñu def nitu tey moo di waxuñu ne ko xamuñu ko, déedéet xaalu ñu ne ko adxaasu axlaamin, ay jaxasi géwant rek la yoo xam ne tegiwul ci dëgg, amul benn xaqiqa, axlaamun kaziba rek la, daxaak moo ko firee noonu. ñu ne ko daal ay jaxasi géwant la, wamaa naxnu, te ñun sax day nekkuñu bi aalimiina, di boroomi xam-xam bi tawiilil axlaami, ci nettali giwant. dégg nga, ay poñ-poñoori giwant la, ay njaxas la, ba noppi ne ko ñun sax de amuñu xam-xamu giwant. la doon kon lu yell mooy ñu njëkk ko wax ne amuñu xam-xamu giwant mu noppalu. adduna fi mu ne da ngay ñëw ci benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma ñin fukki junni, mu ne la bu talaataa na nga ñëw ci waxtu sàngam, nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw. bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñin fukki junni waaye jiw laa ko jox. moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw, mënoon na la wax bul ñëw. ñaareel ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko, mënoon na la wax ne ah nikku fi waaye am naa ko, waaye joxe naa ko du am solo. kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam àggul ci nettali ko jëwantam gii, jëwante gu rëy gii, tusaab bu tëddee gis ko ci seen biir. nag benn waaye ngi ca boo xam ne moo ko Yusufa nekk na jëm diirite kaso, Yusufa waar na ko ay yooni yoon, nekk faag moom muy gis mu jarbu ko, gis ni ku dëggu la, mu géwant nettali ko Yusufa, mu nettali leen géwant ga la muy tecci, te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saasa, ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxi buur ba lu mu naan di ko nalal sàngar, waaye it noonu la amee. kooku mi ngi ci biir mbooloo mi, ndax moom mooy nalal buur bi sàngar, mi ngi taxaw dégg li gaay yi wax, mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwant gi. waxaala mu wax allazi, waaja nga xam ne najaa muccoon na minhuma, ca ñaar ña nekkoon ak Yusufa ca kaso, wa dakara, mu fàttaliku xalaat, baada ummatin, ginnaaw ab diir, umma fii mudda la fiy tekki, du tekki aw xeet, umma fii mudda tawiila lay tekki. waajin leen ana man ñii unabbi'ukum, danaa leen xibaar bi tawiilihi, ci li géwant buur bii di nettali. léegi fa arsiluun, yebal leen ma. Ibn Abbas nee na boo jógee mu ne fa arsiluun mooy tekki ne kon kafa ba nekkutoon ci biir dëkk ba, fa arsiluun, yebal leen ma. ba demee ci tabari jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent, waxi Ibn Abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fil madina wa li haza qaala fa arsiluun. ah gaa ñi wutal ko paas, wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu, mu daal di delluwaat ca kaso ba mu jóge woon ca fan yële fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la, ñu denc ko ci kaso bi, mu nekk ku dëgg, mu daal di agsi ne ko Yusufu Yusuf ayuha siddiq, ee yow ku dëggu ki, yow ku dëggu ki, wax na dëgg. Samaahu siddiqan liannahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri arruya allati ra'aha fi sijn. Siddiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la. Omar ibnu Khattab radiallahu anhu benn waaye daa ñëw di ko taggal genn waaye mu ne ko mas ngeen a cheikhub xaalis, mu ne ko déedéet, mas ngeen a ànd tukki, mu ne ko déedéet, mu ne ko tagg ko teel na. Waaye kat ba ne laa tamdaxan imra'an min xayri tajribatin wala tazummannahu min xayri tajribi bul xas kenn te àndgu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis, waaye bul taggal kenn it te àndgu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis. Moom mii ni Yusuf nag ayuha siddiqu dafa am fu mu jaar ak Yusuf. Bañ nekk ca kaso ba Yusuf nee na leen balaa ñam masaana ñëw da leen di wax ne tey de nangam la ñuy añe te bu ñëwee loolu lay doon, tey nangam la ñuy reere bu ñëwee loolu lay doon. Ba mu leen nettalee seen jëwante it ne kii dañ lay rey, yow lee nga génn noonee la amee, mu ñëw ne ko Yusuf ayuha siddiqu yow ku dëggu gi. Yusuf daal di koy wuyu, mu ne ko aftinaa ubbee ñu may ñu xam-xam fii ci jëwante goo xam ne buur bi dafa jëwant sabi baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu duuf yu rëy yaakuluhunna ma nga leen di lekk sabcun yeneen juróom-ñaar ijaaf yu yooy, loolu la buur bi jëwant. Wa boole na ca jëwante gayit jëwant sabiin juróom-ñaar wala wa sabi zumbulaatin juróom-ñaari gub xudurin yu tooy wa uxara ak yeneen juróom-ñaar yaabisaatin yu wow, lii la buur ba géwant. Laaj ko waa réew ma yépp ñu ànd tont ko ne ko adqaafu ahlaam wa maa naxnu bi tawil al ahlaami bi aalamin, ma ne leen nag nañ ma yebal ci yow ma ñëw nettali la ko ndax suñ jëwante ga yaa ñu ko filloon. Laali xëy na man arjiu dinaa mën a dellu ci fan yiñ ca nit ilan naasi ca nit ñi laalahum xëy na su ma leen ko nettalee yaalamuuna daañu xam ne yow mii doo ko tuur. Kon nag jëwantu gàngoog yow Yusuf. Ba demee ci alimam Fakhru Rassi mu ne daf ne laali arjihu ilan naas liannahu ra'a ajza sa'iri almu'abbirin an jawabi hadhihi almas'ala fa khafa an yu'jiza huwa aydan anha fa li hadha as-sabab qala la'ali. Mune lott gu waa réew mi yépp lott ci xam lu jëwante gi tey, moo tax waa ji it wax si lu leer ne la'ali xëy na. Fakhru Razi

0: radikoynet ligiyontuk qala munako tasra'una dagen bayyin wa rewmi sab'a sinina jurum nyaari na da aban yu tegalawati yefey ba dagen bay jurum nyaari nawet yo xamne jurum nyaari nawet yep dañuy ba sinina da'ibin bi jiddin wa azima jurum nyaar nawet yep lu ngeen bay dana bax su boba fama hasadtum yep lu ngeen goob khazaru na ngeen ko bayyi fi sumbuli mi ci gubbo mom ngeen wax epi gubb wi nga xamne mo def pep mi mo xam mbokk la mo xam bele la mo xam suuna mo xam saño na ngeen fexé ba lu ngeen bay bu len ko bojju illa qalilan nudullu tuti mimma ta'kuluna ci li ngeen di lek de len bojju lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja qud da furwasa nañ ko min khubulin ci kanam fa sadaqat su boba ndaw sey wax deug wa huwa yusuf min al kazibin mo bok ci ñi wax deug waaw olaf dana wax ca bakhare bi am sa bo fekke soldar ñu dem ko ci gën daron attaqué waye soldar bo fekk ñu dem ko ci ginnaw da sam bonu xelam beggon fu rawé lu rek moy atté bi motax mak mu ñuy dem ci dënn mo gën mak ñuy dem ci ginnaw
1: dina bo doot leen defé ci diiné nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu leen top waye yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wéddé genn ci diiné ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay fi alquran yalla ne yaakarna lool dal wor leen dal wa fiikum mi ngi ci seen bir rasuluhu yunti yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna it kat bamay dem lool la waxati taraktu fiikum ma in tamassaktum bi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi ku moy ci yalla nak faqad hudiya jubal nañ ko ila siratim mustaqim jeme ko ci won mu jub yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala ma ñu dund baaji mu jiri ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben allahumma anil haqq haqqan warhamna tibaa'a wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bil alamin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بوك جولي لي نيغي لين دي نيو دي لين زيارتي اجما جيغا خامني موم لا ني نك ني دي نيان يالا يالا نيو في ياغ فك لي ني تي جامو يالا يالا يالا فولا ديل نيو كو تنغوكو ديل سوت نيو تي كاتلو بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم بيغا خامني adimul jam ngeen koy deglu ci waxtu wi ñangi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alquranul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tiyenga bu deugar ci yalla kuko def ku nek djubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamni mustaqim yon wu djubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayati ala lisani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya at-tariq almusila ila jannati an-na'im lol lañu taxawon kérok muy aya témèr ak ben wara tambalé tay insha Allah subhanahu wa ta'ala ci aya témèr ak ñaar mu ngi fi borom bi di waxe ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yalla neena ya ayyuhalladhina amanu e yeen ñi gem mu ngi wote bo xamne sama borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñet fukki yoon ak jurum ñet yo xamne day wax ya ayyuhalladhina amanu e yeen ñi gem e yeen ñi gem muy ko xamne yalla da koy wo.

wote bin wow bokut ak buñe ya ayuhan nas ya ayyuhallazina amanu ñu gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañu dal déglu bu dél yalla yi téré ñu dal di gaaw bayiko bu dél yalla yi diglé kenn du leen ti ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mujjë def motax buñe ya ayyuhallazina amanu ñepp wara déglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi ngi bëgg diglé neena ittaqullaha ragal len yalla haqqa tuqatih deug deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla wala tamutunna way way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de ñu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune nengen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiya anhu neena haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla huwa an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar aw fala yukaffar neena ragal yalla deug deug ragal ko moy top ko te bagn ko moy diko fateliko te bagn ko fatte waye diko sante te bagn ko weddi yalla neena nagn ko ragal deug deug ragal ko ragal yalla nak limuy tekki moy yi nga xamne mom lay digge diggle nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtinabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy bihablillahi ci bumu yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa'tasimu ngeen moy batun moy olaf danay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al aqs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nup nup moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wula moy mom moy da nga tie tie te wuur na li bu lu ci da ngay gañu lolu moy moy motax alquranul karim defandiko fi wa'tasimu moy len modi bi hablillahi bumur yalla gi mom rek mo fi nek muné kon ku ci tiyé tiyé gi deugur nax bo dugum ci ten ñu yor la jurum ñaari bum yépp genn bumu ci bax bum goog yi bu na la moy ci defana ni so ci tiyé mu wër na mom dong mo la mëna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajalé bu le wër na bok wacce da ngay daamu do ko bayyi mukk ci gog lu ci tiyé nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bi hablillahi ci bumuk yalla gi jami'an len ñep wala tafarraqu te bulen taqaliko wazkuru te fatiliku len ni'matallahi xewal ak yalla gi mu xewal la aleikum ci yeen yeen julit yi fatiliku len xewal gi len yalla xewale muy xewalu l'islam di xewalu alquran di xewalu yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni gis ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seeni xol ci dinul islam mu minale seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci biir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante it ndax ñu bok fiñu jëm fu nek mën nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen timon sawara mu di am pax ngeen tok ci kimi ju pax ni nga xamne bu mabbe ci bir ngeen jëm bu leen jexé ci bir ngeen jëm ci ngeen tité ci bir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal nank ba muccu ngeen fofé su fekke top ngeen li nga xamne mu leen teural muy deul islam kazalika ni nak yi yalla di wax neena yu bayyinullahu ni la yalla yi leralé
lakum ñelen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtaduna ngeen jup top yoon bi mu len wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis ga nga xamne moy gisu yawmul qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum tiyen ummatun aw khairu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw khair minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal khair umma bo xamne danañu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine baax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokutal nak bu newon kunu ummatan bokutal bu newon kunu ummatan ndax yalla bu newkun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legi nak lay seen liggey moy yad'una ni wote ila alkhair jëm ci lu bax li nga xamne ci ngeen nek ni wote jëme ci su ko defé lol li nga xamne moy lu bax li ni wote jëme ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamne ñoy umma bi nga xamne minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom lañu tuddé ad'awa da'wa wote gi doon lo xamne dañu ne nekku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen batum minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñu ko mëna taxawé motax wote jëm ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayni la yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf ñi digg leen jekk ñi digg leen jekk jekk ci olof moy lo xamne bokay def do rusku la fa tek te ku ko net li nga kontan wa yanhauna nitere anil munkar ci lu jekkadi moy lo xamne gan la ci jikko yi keur gi manam bo amam keur am say dom beuri wul lo xamne ñing koy deg ci yow nga jekki jekki deg ñu tuddu baat ba munkar la ndax gan la ci keur gi gis na yunus yalla yusuf alayhi salam bakum frère ya fekke teist daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci mun keur lo xamne tamé suko manam so amone dom jo xamne da nga noddu ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bo degge mu wax ci keur gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu gogu jub gan la ci keur gi ndax degge wuko ci man degge wuko ci yayam su ko defé li nga wara def moy lolé nga dal di ko koy téré bala mag ci mom wala bala deugar ci mom motax mun keur salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi kep ku gis ci yeen munkar muy lo xamne kep ku koy def da ngay nebutu wala boko defé ku ko netti dula neex yoon salawatullahi wasalamu alayhi neena fu ngeen gisee ku koy def na ngeen japp ci loxom tere ko su ngeen ko mané su ngeen ko munul ngeen wax ca su ngeen ko munul ngeen mer ca neena nak mer nak mom moy ad'aful iman moy bi gëna neew dal ci ngam gog wa ulaika sujeti bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dama ñoo sawé al qur'an neena sujeti bu fexé ba am xéed wuy wote jëmi ci lu bax xéed wuy téré lu bon xéed wuy diglé ñiëk neena xéed wawa umul muflihun ñoy sawé salawatullahi wasalamu alayhi mi wax ci ben hadith neena la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum nana da ngeen digle lu bax watnaane it da ngeen tere safanu lu bax su ngeen ko deful yalla da na fab ni nga xamne geemuñ ci yeen tek ci seen kaw ni geem ci yeen baru di ñaan te kenn du len nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñi wote ci lu bax fexé ba am ñi tere lu baxut su baba ulaiika xed wi am lolu humul muflihun ñom dama ñoo sawé wenen xed wu amul lolu nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan tax des ko nangu yalla jall musal yalla neena wala takunu bulen melni kal ladina ñinga xamne tafarraqu dañu wute dañu takaliko waxtalafu ñu wute yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kal ladina ñinga xamne tafarraqu dañu wute wala bok tafarraqu takaliko nañ waxtalafu ñu wute bulen melni ñom
min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer dikale tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo leen dikte ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu neena ñooñu wa ulaika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikale ñooñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jall musal mbugal gu reey la yalla nak lum ne dafa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum ne dafa reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla lolou lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wolof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reeyay wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaika te ñi nga xamne dañoo takaliko wute ginaaw ba leen deug dikale lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamne ne tabyadu dana weex ndax kontan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yowmal khiyamati kanam yo xamne tabyaddu day ñul kuk day wextal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek waw tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñul wala mu wex resultat yi def la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral résultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam weex waaye bi muy tëral aaya ji ñi seen kanam weex la njëkk a wax waaye ñi seen kanam ñuul la njëkk a régle daf ne yawma tabyaddu bis ba muy weex wujuhun aw kanam wa taswaddu mu ñuul wujuhun aw kanam daal di nag ñëw nag tàmbalee leeral ñi seen kanam ñuul mu ne fa amma alladhina ñi nga xam ne aswaddat wujuhuhum seeni kanam dafa ñul kukk kero malaaka day ñëw di leen laaj laaj yoo xam ne laaj yejji la ne leen waaw yéen akafartum baada imanikum xanaa da ngeen a weddi woon yàlla ginnaaw ba ngeen gëmee loolu mooy li ma lay wax saa su ne na la kufru muy weddi yàlla gan lay doon ci jikkuy nit nit iman lay juddoo nit fitra lay juddoo dégg nga ñu da nga leen akafartum ndax da ngeen a weddi ndax da ngeen a jadd baada imanikum ginnaaw seen gëm kon iman ma nga fa woon mooy kufru moo ñëw wàll si ci kawam ba muur ko yàlla ñu yàlla musal ñu ne leen waaw xanaa da ngeen a weddi baada imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fasuqu mos leen al azaba mbugal gi fasuqu mos leen baatu mos leen it ak ñam leen du benn ci olof mosal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waaye lu naqari moom dañ lay wax mosal ñaari baat yooyu duñ benn yàlla ne leen fasuqu al azaba mos leen mbugal gi bi ma kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon résultat wu seen kanamu ñëw yooyu mooy al kufru weddi gi ñu weddi seen borom tabaraka taala te mooy bu leen jox xéewal ñu lànk nëbbu xéewal ga bu leen santee ñu bañ def ba safaanu la mu leen sant bu leen teree ñu def la nga xam ne moom la leen tere loola moo leen yóbbee seen kanam yi nekk kanam yoo xam ne taswaddu mu ñul kukk wa amal lazina ñi nga xam ne abyaddat wujuhum seeni kanam dafa weex ñooñu ñoom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yërmande yàlla hum ñoom xaaliduuna fiiha way sax lañ ca biir yërmande yàlla joojee xaaliduuna fiiha dañ tey sax yërmande yàlla ndiisu ca nekk di ci bëgg génn bokkut ak adduna adduna da nga fiy nekk saw dund neex waaye day dem ba mu yàgg mu sàppi la wala nga nekk ci kër sa kër neex waaye mu dem ba mu yàgg mu sàppi la nga am oto sa oto neex waaye mu dem ba mu yàgg nga mu sàppi la mooy tax ngay gis ku war benn oto ba mu yàgg mu jënd beneen wala mu am kër ba mu yàgg mu tabax ko tabaxaat teg ko tabaxaat geneen yowmal xiyaam nag aljanna dafa neex neexit boo xam ne da dul sàppi kenn moo tax hum fiiha xaaliduun ku xas dugg doo bëgg sàppiku doo bëgg tuxu mukk waaw tilka yi may jàng nag ayatullahi mooy mandargay yàlla yi natluha alayka ñu ngi la koy jàngal yow mii déglu
ñu la koy jangal yow yonent bi bil haqq ci deug wama allah yalla nekut yuridu zulman di beug togn la alamina ñi nga xamne ñoy mbinde fi yalla bu gutu togn mbinde fi tax mu wut aw kanam ñulal seeni kanam wut aw kanam ñulal leer seeni kanam lola togn gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñuma kenn ku sa kanam ñul ya ko ñulal ku sa kanam wex ya ko wexal yow ma xam mom ñul rek mo fi am wex tal ma ñul kuk ma timpi tampa wex tal muy tortoy mom el jannati ñu fi khalidun wala ñul kuk muy ndubi ni ñu dem ca keuruk chamagn nga yalla jall musal wala timpi tampa muy naat yi yow ma xam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ne ci keur gi ka li kawar yi wex kawar yi ñul ñoña nak bala ñoy dugg al janna seen kawar yi ñul yoy mo dañ bi maana do ma dama su demé yowul khiyam wex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhirah kon ñul kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak legi ñul wex legi bu bëggé dem al janna fokk ñu dindi ñul ñuli fokk ñu dindi ñul ñuli nak couleur bu wex rek moy dugg al janna legi couleur bu wex bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy genné xol ko illa man atallah bi qalbin salim lañ wax moy nit su defé bakkar bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakkar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytul man nañ di def bakkar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe té keuyit wu xamné dafa wéx am 123 tombe yu noir bo moytul bo joxé ben way ne ko bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li mënuma ci bind waxuma la nak soko joxe keuyit wu ñuul xoli doom adamay kon fofu moy tekki keuyit yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé bolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wex tal wexal bogi nak moy tax leg leg nga gis waji yo xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim lepp yalla ko mom wa ma fil ard li suuf lepp di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu na tim rek tinul xol ko yalla ko mom wa ma fil ard li suuf lepp yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ard mu def ko singulier ndax te samawati dafa tegalo di dem al ard taqalo samawati doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw buñ la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ard walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asman yi wama ak lepp li nga xamne fi ard mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbok yi degul li wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ci mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila allah ta'ala nak turja'u la ñuy delo al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jintukaay yeppay dal ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñu dama adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu waxam tax bam xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun daal dañu bi ci kër ga ba bi sax ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jambu xawma dañ koy méré xawma lañuy def way ñu na dañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugal lan ko mu wax tal daal di koy fa mel mbalan muul ci yenn ko yobbu ko yobbu bam sari lol wax bam xoot duul ko ci biir daal na yalla kenn ci ñun ngulooni wa ila llahi ta yalla turja'u lañuy delo al umur mbir yeb mané mbokk yi ko xamné da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaraku taala war nga wacc ba ki lay jël ci bu ñëwé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré wacc leen ngir xaar seen borom tabaraku taala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla neen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xéet ukhrijat lin nasi wo xamne gennel nañ ko nit nit waxon na legi ci ayat temir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temir ak fukk mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la mel ni lay wax ne def ngeen ko mu deglu ko bax
wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci aya timir ak ñent ñu ñew ci aya timir ak fuk mu ne kuntum khayra umma nañ ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah.

0: jessigi yeek bëtbëtoor yeeg jën yeeg lépp loo xam ne mi ngi dukkat, loolee ayaatun li qawmin yuuqinuun. Wa ixtilaafi leyli, wuute gi guddi gi di wuute, wan nahaari ak bëccëg bi. Wama anzalallahu, ak li yàllay wàcc min assamaayi, mu jóge asamaan. Min risqin, ci wërsëg. Fa ahyaa bihi al arda, mu dekkal ci suuf si. Baada mawtihaa, ginnaaw ba suuf deexee. Wa tasriifi riyaahi, ak ni muy walbatee ngelaw li. Yooyu idde ayaatun li qawmin, ci nit ñoo xam ne yaaqiluuna, daan jëfandikoo seen xel. Mbokk yi, fii yàlla tabaraka wa taala wax na fi ay mbir yoo xam ne lenn lu ci nekk wane ne na moom mooy kenn. Ni mu bindee asamaan, ni mu bindee suuf, ni mu bindee nit, daaba yi dukkat, guddeeg bëccëg ni ñu wuutee. Mboolem ko gis muy fay luyaas, bëccëg taxut. Ndax fi ne bu bëccëgee, ku ne mën ngaa cometu ci garan place yi, toog fa ñuy dem yee. Tabarkàlla, bu gaa yi defee la ñuy def, defal la. Bu xaal ñëwee, bu ñu xaree, may la nga jëfandikoo ca. Waaye koo gis muy fay luyaas rek, ñaari guddee tax. Kon gis nga guddi ni mu wuutee ak bëccëg. Ñaaral ba, asamaan li ciy wàcc ci wërsëg nga xam ne moo di taw wala yu ne aji woo ak itam ngelaw lii jékki-jékki mu tàng jër, ñu jékki-jékki mu sedd guyu ci loo xam ne tabarkàllaa suñu borom tabaraka taala daf koy def. Te itam mel ni bouton yaa ngi ci wetam, bu ko neexee rek temps bi tàng jër, bu ko neexee mu sedd guyu. Xam ngeen fan yële ba ñu jubagul koor gi, gis ngeen ni dëkk bi tàngi woon. Waaye gis ngeen tabarkàlla, ñu ne koor gaa nga nee suñu borom daan ñuy climatiseel Dakar fi mu nekk nii, macha allah. Xëy na sax li ko wër ñoom tam ñu ngi ciy bëgg a bokk.
1: Way saa gis ne ko buñ ne ko ittaqillaaha, ragal yàlla. Aghasatuhu, daal di koy jàpp al'izzatu, jom. Ragalal yàlla, mu ne ah yow mën ngay wax ragal yàlla. Daal di commencé indi jom di tiitaru bil ismi, teg ko ci bakkaar dong na ko. Waaye lu ñu rëy rëy yi sañet na laa wax ragalal yàlla, ndax yàlla rëy. Waaye am na ñu boo leen waxee ragal yàlla rek ñu commencé titre. Waxuma ragalal yàlla, waaye boo xam ne nga ne ko saawaay, mu ne am ne seetlu li ngay wax rek mu mer. Waaw, waxuma laa ne nga naan ko waxoo dëgg. Saa boo ne ko ragalal yàlla, waaw ragal yàlla kay. Am na gars yoo xam ne fii ne buñ ne woon, buñ waxoon benn affaire nga ne sho, nga da nga ko wen. Ah video kay wax dëgg la. Yàlla mu ne koo xam ne buñ la waxee ragalal yàlla ngay jaay jom, fa xasbuhu, doy na ko wala mujjuwaayam, jahannam mooy sa waraw jahannam. Wala fii sa bon na almihaadu, lal boobu ñu wax sa waraw jahannam. Yàlla ci yàlla mu sa wa min annaasi, am na ci nit ñi man nit koo xam ne noonu la de yasiri nafsahu, kooku may benn saaba bu ñu wax Suhaybu Rumi. Suhaybu Rumi saaba yépp dañ doon gàddaay, moom tam mu jóg bëgg a gàddaay. Waa Quraysh daal di koy dat ne ko Rumi, maanaam moom Rome la dëkkoon fii ci Italy, ñëw Makka tabarkàlla ba yàgg fa, dugg ci l'islam, am fa àllak njaboot ak lépp. Tey nag gàddaay jot, mu war a jóge Makka nag dem Madina, moom bokkut ak saaba yi. Kon kaa waa Quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñëw yoroo dara, mu ne déedéet. Ñu ne ko lool fi amee ci suñu dëkk la jóge. Waaw, mu ne nga bëgg koo jël nag yóbbu ko Madina, loolu du fi am. Mooy la naa ñu ne waaw, mu ne waaye su ma leen joxee alal ngeen bàyyi ma ma rawale sama diine. Ñu ne ko waaw, ñu ngi si yoon sa diine. Mu ne acca, ngeen demee sama kër, nangam a nga ci bareb sàngam, nangam a nga ci bareb sàngam, wax leen mboolem fu àllam nekk mu wax leen ko. Gaa nga di koy bàyyi moom mu dem. Naka mu jub yunt bi ci jàkka ji rek yunt bi la jóg taxaw ne ko rabihal bay'u yaa Suhayb. Waaw, sa njaay ma jar na, sa njaay ma jar na yow Suhaybu Rumi. Wallahi ndeysaan, mu ak si toog. Yi mu amoon ci alal lépp la nga ngoo joxe pour rawale diineem. Moo tax mu ñëwee Madina it diir bu yàggal xaam suñu borom tabaraka taala fa yàkkul tan lam amoon ak marché.

sama soxna ci ndeysane ñuy duggi waji may jaayal dafa rem mënu ma jaay wallahi yoyu sabatun sabay ba tax sama borom mi yalla kontan ci jëfëm ji ndane wa minan nasi amna ci nit ñi man yashiri nafsahu kuy jënd bappam ibtigaa mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla wallahu yalla nak raufun ko ñewantale bil ibadi ci jaam bi yalla ñewant ko dal dikoy bali bakaram aduna dal ko ko alakhir jar nako de ya ayyul lisina amuno yeen ñi gem benen digal ngop udkhulu dugulen fi silmi ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silm dugulen ci jaam ji dugumu ci kenn muntu mu ci na tudugo ci udkhulu fi silmi dugulen ci jaam ji kaafatan yeen ñep dugulen ci sen lepp waaw wala tattabi'u bulen top khutuwat ash-shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amna la mubinun bu leer shaytani sen non la bu leer li ngeen di legge la bëgg yaq wallahi deesam fa in zalantum bu ngeen tarxi se ba top shaytan nak teyugulen ko min ba'di ma ja'atkum gina bu ngeen dikale al bayinatu yulair fa'lamu khamlan anna allaha yalla azizun ko tedla du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan leg leg mu tarxis lo ala tabarakallah ba nga tarxis wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an ya'ti yawmullahu yalla dikal len fi zulalin fi zulalin ci ay mir mu ndax lu la gay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al ghamami ci bir ay xin wal malaikatu te malaika yi dik ñomit waxu di al amr ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yati yawm allah yawm al qiyamati li fasl al qada bayn al qalaiq do rek lañuy xaar manam seen dundite bala dañ yawm al qiyam da ñew yalla ñew malaika yi ñew ñu dor na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila llahi ci yalla turja'u lañu dello al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum nyaata lañ leen andi min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kem tan bu yonane yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ko wéxandiko ni'matallahi qawl yalla min ba'di ma ja'atuhu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur mo yalla shadidul iqab ko tar mugal la yalla jalla musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mugo zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñeed yalla al hayatu dunya dunuk aduna ñu wedd yalla dunduk aduna dafa fat ci ñoom setan ne ko rafetal ci ñoom motax lepp luy rafetalu aduna rek ci lañu nek zina lil ladina kafaru al hayatu dunya day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ fa fat ci dundugale way yaskharuna ñu tambule retan min ladina amanu ñi gem ñu tambule retan ñi gem bo waxe ben way ne ko muñel ñu re bone aduna yagut ñu ré waaw bone aljana neex ñu ré pour ñom da nga tardé ndax dang ko amut bërna wa jo xamni ji waré auto bu neex sax bo waxé la mëna dang ko amut waaw yalla mu ne baxna wallazina amanu te ñagum de fawqahum ñu rëngi fété kaw dé yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gëm yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nekk xéef yi fété kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ko ko neex bi ghairi hisab ci luddul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kanan nas nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba
bawaahu Allahu yalla yunni annabiyina yunanti mubashirina ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yunanti wa munzilin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewal di yunanti kana an-nasu ummatan wahida fabaatha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala wache ma'ahum bolale nak ñoña alkitaba tire kuy wacc rek am tire bil haqq ci fulle nak tire wacc rek wacc fulle du fa mukk wa li yahkuma ngir yonent boba até bayna nasi digënt nit ñi fi ma xtalafu fi ci lañu wuté lepp lu ñuy wuté rek yonent moy ñew wax ci xar xaru bac mu jall motax yonent yi mu ñu ñak waye tire ñi andi mu ta ñak lepp lu ñu wuté ñu até len ca min al haqq ci deug bis ni ci ndigalu yalla wallahu ta yalla nak yeegi moy jubal may yashaa ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jeb yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeen yaakar wala bok da ngeen yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al janna ولما ياتيكم تديكلو بولين مثل الذين لا ديكلون ياغا خامني قالو جيتو نني من قبلكم لو جيتو نين ديو واو يالا من عين وا جامونا لغي يين دال داف نين الجنه سي لي گن يوم دال دوندو با دوندو صافي لا نا داغو ديمال جان يالا من كون اخر بيوم ها نغنكو واو غايو لين خاولي وون mune da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax len la gaaya mos gaaye masad gum laal na len al ba'sahu naqar wa darra'u aklo manam xex ak lo door nañ len ay jasi xay nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng rengi len dakk len hatta yaqula ar-rasul bu yunte ba naan di wax والذين امنوا معه اك نغم اندك موم متى نصر الله كاين لي ام ديمبل يالا يالا من لوله غايه مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس واه هاي توك في رك دخل الجنه بو ما جيتون تون دا مانان ماتال جولي رك داني الجنه ولا ليغي ياغي ديف ني رك الجنه yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos ngeen agul ci pass bañ agon nak haaw ay sokkal ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kany la ndimbal yalla yonent bi sohono na ca kaaba ga ndesan khabaf tek ko fa ne ko waw yum yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yoonte bi ajuk top ne ko da ngay yakam ci rek ngay yakam ci rek waye la gaay way dajon dajagulen ko li ngeen di metti metti la gaay dañan dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ab ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te dul ko ne ko da ngay yakam ci rek wallahi les mene gis nga gaay yoy dañ dan tangal ab soy bam xon ko ciur ñu leen koy waté seen kaway diko ñaas té du ne oh mu leen yakam ci tabarakallah kérlo gaay mu jox mata nasrullah yalla né ara dama né kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégal ha gis nga ko légui tabarakallah tané na yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fay walidin tamulen seen papa seen yaay soy joxe nga tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax na am ay mbokam lañ koy laaj
falil walidaini lele ngadam ko le dara fecci fay fa 1000 francs say ay xey le 200 jënd ci ñaari yaboy ñew firi la nga lek ah deggu alquran lele nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey le 200 francs joxe pour ñu jënd le kilo mburu falil walidaini té kuy jox sa baye ba sa baye fa faato na falu lool nak mom do ay lepp kuy jox sa baye bo amone sa sol defuy bëggo dara wéru dé nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falu waxuma la falu tok suñu tok dé dé da ngay am lo xamni dëgël jéxat baye boy am di lek bu fi jogé nga torox ñun la yalla tuddi affaire yi ak yalla mu wurté affaire yi nonu falil walidaini li ngay joxe tambale ci sa papa bo xolam sedd ak sa yaay bo xolam sedd te ibul am sol len mosal dede di yoral kër gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xéñu la yow amo 6 kan ngay am 6 nga tok fa nak gu sa xaj tek ci buntu kër ga dal ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xaj bi nako ndaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax dé ma am dafa né ma sa yum fi xon qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbokk yi ba jël yeek na jaay yeek tante yi ku ne na xolam set na xaaliss bari way ko du séral xol joxe ngo moy xeral xol waxo ba ci sa badja ngay ko sa day reuy ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci akhara be lay la bok tanta ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok wal yatama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la lugu seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi léegi léegi nit ñëw yalwaan nga yëkkati dara jox ko loolu ci la bokk wabni sabil ak doomi yoon ibni sabil mooy ku tukki sori dëkkam nekk gan ci suñu dëkk wala gan ci beneen dëkk tubaarkal yàlla mu ne wa ma tafcalu lépp lu ngeen def nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko fa yàlla lu tàng tëj aaya ji tëj ko nii mu ne ñii ma fi yim ñëpp kenn du leen jox ñu tàgg say maam kon jox leen du yomb moo tax mu tëj aaya ji nii waaw boo joxoon tey ku lay tàgg 100 francs nga ko jox mu ne waaw waaw sàll ngaar yi soq mu ci bàllaa ga bërkee ji mu ci ñaan yi bëgg a bëri ndax ba kéew yaa xamul aay na waaw yaa toj jolof toj saaru lu ne mu wax ko léegi loolu boo ko bëggee sa baay da nga ko yàq du la ko wax de jërëjëf rek waaw boko beugé sa badja ñaan seen yépp doko jam miskin yéek yoy miskin ku yalla am boko saraxé yalla yalla fay jox ni waye nak dila tagal say maam doko ci fekk lolo tax jox ñoo ñu jafé parce que gaay dañu bëgg buñ joxé média yi kenn ko a passé joxé na nangam kay fa muy def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kéro salam aleik gis nga ay ñu ko yalla tejé mbokk yi dalay wonné jox say mbokk yomul da ngay bëreek sa bakkan door ko def waaw ma anfaqtum wala wama an wama tuma taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna la bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la wayit tampi waaw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank waaw ñu geewal la ngay joxe rek lim xewé legi كتب عليكم فرط الانجين القتال خري خيخ وهو تنقيخ كره لكم لنجان بلا يعني من فرط الناقيخ وهي كره لكم لنجان بلا ما تبقى خيونا جاز خيونا لأن جاز الأكبر جاز النص يعني
ne waxuma lol fen lol waxmuko wa waxuko ni jihad jeexna deggal ko wulakum dagen ko bañ way jeexul dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar ah baax na lutax ginaaw gi mu jihada ah lutax ginaaw gi mu jihada lutax umar fouti ñew fi jihad ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda ah lolu tekki wul ni jihad jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jihad day yaq economique xam nga jihad legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ ta wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wuhu loli ngeen bëgg non li rek sharun lakum moy yastiyen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu ngeen xamul leen leg leen ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bay jiyat yalla mu ne sharun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leen ngeen bëgg dara wa khairun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn do yabati ñepp respect leen han americain ni yabe sadam yabe wuñ ko xumay ni bañu fabé sen avion yi dina wul sen otage avion yi sen xolo daan ci lañ ci génné bay xou sadam mom féké kum neex do léle rek ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé wa ndax té moy julit nak nako yalla jappalé tabarkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la bu doon jamono yoonte mom dañ fokk mom mu khutba americain ko mu na gayal ndu khutbam dit bu doon mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahr al-haram ci xex ci wer wuñu ormal qital fihi khaati xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba ya fasi di das jasi di wajal xex sam ben wéru rajab gaay gën di jaabali fasi te sa fa ko biyefa yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko saabi dal ko sakal taxani mu gën ci ñu ñëw ni yoonte bi ah ray lañu jënd way légui dé mu na wéro jëm li nekk di na mu né ray nañ ko dé ah yeuhud na na yeuhud na commencé nak naan gaay dé dañu won wéro jëm da haram xex té xex nañ ci yalla ni yoonte bi kay ma tontu la qul nala qitalun fihi qiyaq ci wéro rajab kabir bakar la ñu la waaw mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galan koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraj wal masjid al haram galan koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraj yi jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi ak bar mo gëna reuy bakkar ngi lay fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax denc sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu lañ ñi def denc sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga def ngam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek ni dañu def ñenti bakkar galankor diine ji galankor kaaba gi weddi yalla di gënë nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mëne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbaru min al-qatl mëne ma waxat ko
fitna mo gëna reey xex fitna mo gëna reey ray tabarakallah kon yalla limu tuddé fitna bokku tak ñun liñu tuddé fitna ba tax buñu waxé rek mëna bu leen yé fitna wa bëgg wax ñu né bu leen yé fitna sétété wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum babañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diine ji inistata'u suñu ko malé waaw al yahud wa nasara biñu bayyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngay neet di yalla ni ñoom ñu dara bayyi he lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinukum inistata'u fuñ ko mané nak ak ñuñ ko mané té ci lañuy nek ba bañuy nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dëgg dëgg dëgg dëgg 15% waaye xale yu góor yi noonu rek tubaab bi fexe ba kenn takk waaye nag su ngoone bu ko jëm ci ñu amee ñoom ñëpp ñu daje waaw kone kañ fa ci may aj waye yalla neen wama yartadit kep ko murtat genn sa diine min kum ci ye fa yamud mudde wa huwa te mom bamuy de kafir mu nek yefer fa ulaika ñooñu habitat sipekuna a'maluhum seeni jef seeni jef sipekuna jef ju sipeku moy da nga charger won wuti al-akhirah bi nga dexe nga décharger doora dem Allahu akbar lolou la yalla jallu musal jaay mo ciess wallahi ab deso wala am sal ko ngur mo fess ha di jaay ciess nak naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb ci xam ngeen ab deso wo mom amat seri ni def yongu yongu yongu yongu yongu muri putu putu rek seri seri fifa wallahi ndaysan seri gum rom rek seri yep guen ndaysan ah di defa neex ak ñun tele bu naqari bi waji ag ba ci ex dali wacc nak wër auto bi ee ci dala war war bo xamne loolu la yalla misal tousul ci habitat amalo ben war di jëf ba dem allah xere def ci re defal sa dor def tarkal motax baat bi ci arab moy al-hubut al-hubut moy bir bu newi ci xar habata moy bu xar lekke cere nga ñaari ñom bu lekke cere yu bari seen bir def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lolu moy al-hubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habita amalu yalla jall musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al-akhirah wa ulaika ta ñooñu su boba ashabu nar ñoy wa sawara ndax xir ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawara wa yalla jall musal innal ladhina ñinga xamne amano gem nañ wal ladhina ñinga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër këri fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñoñ yarjuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

jeex muy benn. ñaareel ba mu ne wama azumu saaata yaakaaru mu ne bis pénc qaaimatan luy taxaw la, mu ne bis pénc daal du am, adun du tukki ndax bëri gum bëri alal. xam nga adun du tukki ndax bëri gum bëri alal, léeg-léeg doomu aadama def ko, léeg-léeg ngis koo xam ne kii ni muy doxalee looloo lay wax ne waa ji gëmul ne adduna dana tukki. waaye du wax ji ñuy wax nii rek dana waay ñëw ne la ah adduna dana tukki, du ko wax. waaye ki njóot njaaj 500,000 jàmbar def ci poisson lekk ko, kooku gëmul ne adduna dana tukki. ndax bu taxawee kanam yàlla subhanahu wa taala ñu laaj ko 500,000 te yowmul xiyaamati, te yowmul xiyaam dollar du fa am, CFA du fa am, butut du fa am, ugee du fa am. léegi su waa ji ñu lekkee fii 500,000 nit war a dem yowmul xiyaam wut fa 500,000 fay ko. bu boobaa tekku man musuma fekki benn rab ñuy rob waa ji defalaa ko ay sek ci biir ba xabru bi musuma ko gis, musuma gisut ku ñuy rob tabarkàlla banque bi taxaw naan ko léegi am nga fi nangam daal di koy fab loolu dugalal ko ci biir muy yow ma xëyam ki CFA du fa am, ugóo du fa am, dollar du fa am. kon nag kii jël yëfi jàmbar def loolu mooy li waa ji wax rek ma asumu saata qaaimatan yaakaaru ma ne bis penc dana taxaw. ñaar ñetteel ba mu ne wala irruditu te tat suñ ma delloo ila rabbi ci sama borom suma faatu woon ba dem ci yàlla la ajdanna xayran minha danaa fa fekk lu gën li ma am. moom pour nam alal ji tax na dal am na benn fu mu toll yàlla. mu ne wala irruditu waat naa ne buñ ma delloo woon ila rabbi ci sama borom su ma dee la ajdanna danaa fa fekk xayran lu gën minha ci li ma am mun xalaban ak delluwaay su ma delloo ci yàlla am fa lu dàq li ma am. nga gis ne kon moom waa ji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko wàllu te alal du def nit wilaaya, wilaayatu desu ko amee ci alal waaye du bëri alal la bëri alal ba àgg ci wilaayatu déedé. suñu benn moom maam borom tubaab day wax ne arkaanu bayti jamiici alqawmi arbaatun bihaatu asasu bunyaanul wilaayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun wa uslatun an suyuqin fi lfutuxaati. kon sumtun muy noppi, juucun muy xiif tawilun bu yàgg, saharun ñàkkane la guddi, wa usla ak beru ñeent yi ñooy maye wilaaya. waaye ne moom daa bëri alal rek daa defe ne léegi am na wilaaya. mu ne wala in ruditu ila rabbi la ajdanna xayran minha munqalaba danaa fekk fa yàlla lu ko gën. damaa damay léeg-léeg ñuy def noonu benn waay bi sol mbub mu rafet ñëw ci jàkk ja ñu defe ne am na wilaaya te alal dong la am. maanaam bu amee alal daal léegi am col gu rafet rek tabarkàlla feñoo ba jëkk ñu la defe ne yow léegi ci wàllu yi nga bokk. moo tax ca dëkk sàngam ba ko waa ji defee ñu ne ko doxal ñu julli, ba mu jullee dafa julli gee waaye juróomi rakka la ko def ci kanam gaañ yi ba noppi nag bëgg koo layal. loolu xam nga ne kenn amul lu noo ko mën a layale. moo tax kon ak wilaaya bu nekk ci ab am-am ak wilaaya mi ngi nekk ci nit ki li nga xam ne moom lay jëf ci ak ragal yàlla, moom lay jëf ci ak iman. looloo tax bi mu waxee ba noppi moram ji daal di koy tontu. qaala lahu daal di koy wax saahibuhu qaytam ba wa huwa moomit yuxaawiruhu ma ngay waxtaan ak moom naan ko akafarta billasi xalaqak ndax dangaa weddi ki la bind min turaabin ci suuf suma min nutfatin ak ci tequ nutfa man yi tumna sawaaka rajula mu def la ngay góor. waa ji da koy waar akafarta billasi xalaqaka min turaab ndax dangaa weddi ki nga xam ne moo la bind nga jóge ci suuf fu nga ginnaaw ga min nutfa nga jóge ci nutfa. nutfa mooy lu luy jóge ci góor ak jigéen bu ñu dajee loolaa tudd nutfa. su ma ginnaaw ga sawaaka rajula mu bàyyi la fi ba nga màgg nekk góor yii bu ko waa ji seetoon du fayee yàlla lim ko fayee ndax damaa dama yàlla nga ko bind min turaabin ci suuf. waa joo seen muy wax damaa dama min turaabin yàlla nga ko bind ci suuf ndax ki nga xam ne mooy nekk wayjuru damaa dama li muy lekk ci suuf lay jóge kaxar mbaa nawe mbaa ceeb mbaa yeneen loola muy lekk moo koy jural deret ci aw yaramam. deret jooju ci aw yaramam bu yàggee ba nekk ci ab diir deret jooju mooy jur mu am lu jóge ci moom lu ñuy tuddee maniyu. loola mooy tax doomu aadama di am doom foofa la yàlla wax lay wax ne xalaqaka min turaab. waa ji ne ko lakinna huwa allahu rabbi waaye man daal xam naa ne huwa allahu moom mooy yàlla rabbi mooy sama borom wala usriku bi rabbi ahada duma bokkaale sama borom kenn. ki amul xaalis amul tool amul daraja amul ay àndandoo moo wax lii waa ji pas-pasam gis na ni mu dëgëre lakinna waaye huwa allahu ki la bind mooy yàlla rabbi mooy sama borom man day wala

ca jukki fukk xatam téméré ak juróom ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujahid wax. Mu ne ñu yàlla di wax dañu daan def suñu giñeentee ak xeet ànd ak ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yaatale ñu ne fa ñukk kii dem ca teer yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabluukumullahu bi nit ñooñu nga xam ne dangaa siñeente kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di natt. innama yabluukum daf leen di nattu allahu yàlla bii ci moom. loolu tam danga daal nit da ngay nekk ci benn entreprise di fa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg loolu di yàlla ne ah innama yabluukum llahu bii loolu nattug yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amu woo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukkuli dem fee yàlla mu ne ah bu leen ko def. innama li fi nekk dal lii yabluukum llahu bihi yàlla leen koy nattul. ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay leneen mënuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggontoo ko kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka taala du la wax dara mu ne kon yàlla yabluukum bii wala yu bayyinan na lakum dana leen leeralal yowm alqiyaamati bisub taxawaay ba maa kuntum fiihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowm alqiyaama dina leen ci atte. walaw shaa allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraani yi nangam nangam yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon te it tabaraka allah bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon walakin waaye du ko defee noonu yow dillu day sànq day seetaan mu sànku ma yasaawu ko ko neex wa yahdi mu dimbale ba mu jub man yasaawu ko ko neex. tabarkal noonu la koy def yu dillu day seetaan mu sànku man yasaawu képp ku ko neex ku tànn sànku mu seetaan la nga sànku wa yahdi ma yasaa ku tànn njub mu dimbale la nga jub wala tusalunna daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj amma lépp loo xam ne kuntum taamaloon doon ngeen ko jëf te àdduna. yàlla nee na bu yowm alqiyaamati lépp lu waay doon def dina la ko laaj mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy giñ. wala tattaxisu bu leen jàppe aymaanakum seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. wala tattaxisu aymaanakum bu leen jàppe seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni bëgg koo jaay benn waaye tax mu giñal ko ne ko jënd naa ko ñaari junni yàlla nee na war nga waaj te it moom yëgul ne lii la waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waaj moo tax ñuy tere di jaay di giñ da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ giñ naa ne lii laa ko jënde waat naa ko lii laa ko jënde loolee du ko jar ndax ngiñ am na ko saa boo ko giñalee gëm na am na ko saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax mu ne fatazim la day daal di tarqis xadamu nëggu baada subutiha ginnaaw ba mu saxee ba taxaw ngiñ dafa mën a tarqis loo nit da nga gis doomu aadama bu jub bu baax ay jikko ku jub la waaye ngiñ lu ànd ak war tarqis loo ko mooy day soxla tey ci misaal 100,000F seet yi benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma 100,000F waa ji ne ko au moom 100,000F tey jii de waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000F waa ji jub ji dem ci keneen abba ko 100,000F ne ko bu subaa ci midi midi demi dinaa la indil sa 100,000F lu tax mu wax ko loolu ndax ku njëkk kii moo ko waxoon ne dinaa la jox 100,000F mu jëkk ba waxtu moo jot mu ñëw laaj sa ko waa ji ne ko ay li yéen yor ma 100,000F il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15 su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom aku yiwaa ngeem doon léegi su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama yi ñëpp ñoo yem léegi te kon ka ko tarqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def mu ne bu ngeen ko defee wa tasuqu su'a da ngeen di mos lu métti bi ma sadatum ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi ci yoon yàlla walakum.

0: su boba da ngeen am azabun mbugal go xamne gi azimun mbugal gu reey lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ci katanu borom bi ci fi nga xamne fi lañuy taxawal tafsir bi inshallah wa salatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñi deglu ci dakar 88.9 ak ci ties ak liko wër ci 93.7 delu sanu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala di juroom ñaarel dajé ak yeen ci suratul nahl ñewon nañu ba am juroom ñeen fukki aya ak ñent fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxé wala tattaqisu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tasuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah ولكم عذاب عظيم ورتامليتاي ان شاء الله تي اي جوروم نيم فوك اك جوروم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون مودي ايات جوروم نيم فوك اك جوروم نيانت تي سوره النحل سبحانه وتعالى تي بن بي ني ويسو نيم ني دون واخ ريكواي يين جوليت na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bi nga xam ne jigéen la su xëyee rab li muy rab su ngoonee mu tas ko mu ne rikkuwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee mu ne rikkuwaay bu leen mel ni kooku kooku suñu borom subhanahu wa ta'ala ca lay wéy nag dañu nettali li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa ta'ala yàlla nee na wala tashtaru bu leen weccoog bi ahdillahi ci kóllëre gi yàlla samanan qalila njëggu néew bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci lëggéeyal ko kóllëre ci sayal ko kóllëre ci denc ko ngir soxna kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom tema seeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow bis boo ko firee nag ndax bëgg fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xawatane suñu borom tabaraka wa taala da lay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo njëggale moo gën mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaahi la fa yàlla huwa moom xayrun moo gën lakum ci yéen in kuntum taalamuna su ngeen xamoon la fa yàlla su ngeen xamoon la fa yàlla su ngeen siñeenteeg nit kóllëre ba siqu ko la koy tas du jóge ci yéen mukk waaye da ngeen xamut la fa yàlla laa yaakaar ne bu ngeen xamoon la fa yàlla suñu borom nee na du ngeen siq kóllëre ba noppi njëkk ko firi kon su boobaa wax ji bu ñu ko déggoon te fas yéenee dund alquran soo xasee sàmmoonteeg nit kóllëre day loolee du dañ mukk tabarakallah maa ngi dégg tabarakallah suñu maam ju baax ju ñuy wax Cheikh Abou Bakar si amoon kóllëre ba nee nañu am na mbaxana moom amoon moo xam ne kóllëre taxoon nangu ko na dindi ca bopba tabarakallah radiallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yàlla nee na kóllëre googu kon soo ko weccoog leneen la fa yàlla moo gën li nga weccoon te kóllëre gi yàlla it noonu lay yare nit nit jullit dafa war a yaroo yar boo xam ne li muy yaakaar ci loxoy nit ñi la muy yaakaar ci loxo yàlla koy ëpp subhanahu wa taala ndax loo mën a defal nit ñi luñ la mën a jox bu la yàlla joxee lenn loolee mu la jox muy gën la ci nit ñi yàlla nee na maa indakum li fi yéen lum bari bari yan fa du day jeex wa maa indallaahi la fa yàlla lu mu tuuti tuuti baaqin dafa des du jeex 1 milliard ci ñun day jeex benn 15 ca yàlla du jeex maa indakum yan fadu wa maa indallaahi baaq li fi yéen day jeex li fi ñun bu dee taar bu dee daraja bu dee xam-xam bu dee kàttan lum ci mën di doon dafay jeex bu dee ndomba tànk pouvoir buñ la jox lépp yan fadu day mas a jeex wa maa indallaahi la fa yàlla nag baaq moom day des gisaloo ñaara ngi nii moolay tekkil maa indakum yan faddu wa maa inda lay baaq. Kii dañoo toog tànn ko ne ko yaa ñu neex léegi am poste bii nga yore ko. Ginnaaw ñun ñoo ko def dañuy toog benn bis rek ne ko neexoon nga ñu neexatoo ñu léegi diwa ñu neex daal di fab carte jox kookee mu toog. Kon moom loola fu mu ñun dafa jeex. Suñu borom subhanahu wa ta'ala moom bu xasee teg kenn loola fal ko ndomba tànk dootu jeex mukk mukk mukk. Moo tax benn sëriñ bu baax bu ñuy wax sëriñ Modou Kara day wax ne diw ab sëriñ la woon doo ko dégg. Mu ne diw ab sëriñ la woon kenn mosu koo dégg. Diw aw waliyu la woon kenn mosu koo dégg. Waaw diw ex waliyu doo ko dégg mukk. Waaye nag nee na leneen lu dul li yàllay falaate soo ko toppee li nga dégg ñu ne diw nangam la woon. Maanaam loolu liñ ciy dégg rek mooy yàlla nee na maa indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen fadd day jeex. Wa maa indallaahi la fa yàlla loo ko jàppee lu néew lu mu néew néew baaxin day des ba faw. Kon dërëm bi nga amee ci suñu borom subhanahu wa taala moo gën milliard bi nga amee ci àdduna. Moo tax léeg-léeg nga dikk sa loxoo suñu borom subhanahu wa taala di ko ñaan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi. Loolee ngay ñaan nga tujjaateeg sa bët ndekete yow yàlla daf laa bëgg a jox loo xam ne baaxin day des yow nag nga bëgg mu jox la loo xam ne yéen fadd day jeex. looloy tax léeg-léeg sa digganteeg sa borom da ngay ñaan loo xam ne da ngaa bëgg mu may la ko tey. loolu nga bëgg mu may la ko tey yàlla moom xam ne bu la ko mayee tey booy dem da nga ko fiy bàyyi te bëggagu la yàlla bëgg tax na su sañoon li lay may booy ñëw ci moom da nga koy indiwaale. daana dal góor goo xam ne gii dafay ngoro ya muy jëndal soxnaam ca këram ba jamonoy daan ngoro ca biti da ngay jënd lalag ay rajook ay demee ni ko yooyu bu soxna si ñëw kër jëkkëram bàyyi ko kër wajuramu jigéen. waaye la mu koy jëndal ci wàllu ay takkaay wala yu demee ni ko yooyu bu ñëw da koy indi. moo di lii fi àdduna bëri na fi lool bu la ko yàlla mayoon booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee oto booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee saxaara booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee million booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee daraja booy dem fi nga koy bàyyi. lu la fi yàlla may ci yooyu booy dem fi nga koy bàyyi. waaye mbokk yi bu la yàlla mayee iman muy ragal yàlla. bu la yàlla mayee sunna nga dund ko salawaatullahi wasalaamu alayhi. bu la yàlla mayee ak mbaax. bu la yàlla mayee ragal yàlla yooyu booy dem da ngay ànd ak moom ñu dugale si biir bàmmeel boo dekkee ànd ak moom. maa indakum yan fadu wa maa indallaahi baaq. li fi yéen léppay jeex. wa maa indallaahi la fa yàlla baaxi moo des. moo tax fi nit ñiy gënantee mooy ki gëm la fa yàlla foofu la ñuy rawantee. ki gëm ne lii fa yàlla mën na caa am mooy tax lu mu yor nangu koo jox nit ñi lu mu yor nangu koo bokk ak ñoom. waaye ki gëm ne lim yor rek mooy lim yor moom lu mu yor da koy bëgg a bokk moom dong siise ko nit ñi soreel leen. maa indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen faddu. wa maa indallaahi la fa yàlla lu ngeen ko jàppe lu néew lu mu néew néew baaqin dafay des ba faw. yàlla neen wala na jusiyanna te it danañu fay allazina sabaru ñi muñ ajrahum seen pay bi ahsani maa kaanu ci li gën a rafet li nga xam ne nekkoon nañu yaamaloon doon ko def. maanaam allazina sabaru ñi muñ ba tax leen a mën a bàyyee nit ñi li fi ñoom te xam ne day jeex ba mën a yóotu la fa yàlla te xam ne du jeex loola muñu koy def. allazina sabaru dañuy muñ ba mën a am dafa yàlla waaye muñ ba mën a bàyyee nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex. man amila saalihan képp ku def lu baax. man amila képp ku def saalihan lu baax. baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fii ci man ismu aw tur. du fi bind turu kenn. du fi bind góor du fi bind jigéen du fi bind kenn day wax rek man képp ku jëf. ku jëf kan la lépp lu man mën a song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al aakhir mooy képp koo xam ne kii def nga jëf ji yow sa tur mooy nekk ci man gii wuutu ko. noonu la alquran di defee du fi tudd ay tur ndax lii ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggoon a indi dol ni mu toll. li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yonente alayhim salatu wasalaam li ci ay xew-xew lépp bu ko alquran bindoon du da boo moytuwul nit mokkal ko dina ko jafe ndax bari gu muy bari. waaye bu ne man mooy koo fi dugal rek aduna si yépp su fekkee amila saalihan ji def nañ ko rek dañu daal di bootu ci man mu teg ci seenu tur. man amila képp ku jëf saalihan lu baax min zakarin di góor aw unsa wala muy jigen ku meuna def lu bax min zakarin aw unsa yalla fi muy wax ni lu jara baye xel moy ragniwul ki def kana zakar gor la wala unsa jigen dal kum ci meuna don ragnel la wuñu ko waye amna sart wa huwa tamam bamuy jef je mu'min mu gem ne li yalla ko ko sant li rasulullah ko jangale mu di sunna mu and ci ñaar yoyé lolay tax mu nek amal salih ndax amalu salih jef ju bax da fay am ay depo yo xamne da ci am moy ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala at tajwidul mutaba'a li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bu ñalla yeb suratu kahfi fofu lay gëna léré ci jexlu ba shurutu qubul al-amal moy di jëf ba lañ koy nangu day nek lillahi subhanahu wa ta'ala way day nek niko yunit bi jangale won sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min kon mokay tekki ku meuna jëf gor la jigen la waye wo huwa fek mom mu'minun muy ku gam lolou ñu koy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab société nga dem ci di liggey nga fek gañ di liggey ngay liggey té amulo kay jël liggey lo su wér dé xé buñuy fay gañ di len wo yow kenn dula wo ko ko wéddi rek bu suba xeyel ci ben entreprise nga fekk ñu yenu ay caisse nga di ci yenu wala ñuy balé ngay balé wala lañuy def nga diko def wér dé nga ñëw rang dana ñu fay ñepp bam def la yëm nga xamni kenn bi dul sa tour kenn ambassé wu la bu dé dañuy def dañuy tournalu da ngay fexé bañ bind sa tour waye bu dé dañuy ambassé da ngay fexé ba am ay kay ju lèr kon yalla yit du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la dede du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la leg leg olaf ñu da ko wax nani yalla du liggéelo kum du liggéelo kum nar ta fay bu fekke ne charte bi amna mom ku liggéey mu fay la waye bu charte bi amut man na ñaka fay man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min te fek mu gem ndax alquran daf ne amilatun nasiba tasla naran hamia nit dana jëf sonn lool duggu sawara amilatun nasiba tasla naran hamia wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi yunit bi waqti sunna muné inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajul al-fajir yalla dina fat nit liggey loko ba nopi def ko ni lanti nor diw gi jaar ci mom sen ci bir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yobbu diw ga lanti nor mom lam tay jele moy nin ca kep yalla ñu yalla mussel ci lool man amile kep ko jef salihan lu bax min zakarin jigor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafak mom bu muy jef ja mu'min ma nga gem yalla yalla mune fala nuhyi yanahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay do ba demé ci ab docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyi yanahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizqil halal wa tawfiq li salihil a'mal mune kepp ko xamne ki jëf nga jëf ju bax di gor ma jigen te fekk boba gëm nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursagu dagan yalla tawfiqal ko ci jëf yu bax waye al hasan mom daf ne la tatibul hayat li ahadin illa fil janna li'annaha hayatun bila mautin wa ghinan bila faqr wa sihatun bila saqm wa sa'ada bila shaqaw ba dima ci hajjatu shawi ala al jalalayni jukib ñaarel ba khatum ñetti temer ak ñaar fuk ak juroom ñaar la fi indi wax joju mune hasan neena dundu mom hayat tayyiba munta am fenn lu dul ci al janna mune ndax al janna fa la dundu go andut ak de nek fa la om kom kom bu ant ko ñak nek fa la wirg yaram bu ant ko febar nek waye fa la pexe go andak go andut ak pexe di nek wax joju mi ci hajjatu shawi ala al jalalayni ci jukib ñaarel ba waye nak wax ju ndeuk yi nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feen ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu gu neex la nan ci suratul nahl ayat juroom ñen fuk ak juroom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu fay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkoon yaamulun dun ko jëf. Yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a rafet la nga jëf. Yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a bari la nga jëf. Yàlla boo jëfee bu lay fay lam lay faye mooy gën a yaatu. Ndax yàlla bu dee fay bu tàmbalee di fay du yemale pay gi foo xam ne fii fa nga koy yemale yow. Déedéet wa yasquhu min haythu la yahtasib. Moo di yàlla tey boo defoon ba mu lay fay lu ko jege rek mu jox la, da lay jox rek nag di la jox ba mu bari lool tabarakallah. Dama dama nag moom bu la ne boo liggéeyee nangam laa lay fayee, soo liggéeyee ba noppi loola mu la wax dong loolu lay fayee. Yàlla subhanahu wa taala nag moom bu ne laa boo liggéeyee ba noppi mu fay la, da lay jox lu ëpp li nga xam ne moom nga yaakaaroon foo ko sa njortu fuuf mu jox la ko moom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wa isa qara'ta, soo bëggee jàng, soo naree jàng alquran alquran fastaiz, na nga laqu billahi ci yàlla min ashaitani rajim, ndax nga mucc ci shaitani rajim. Fa isa qara'ta, soo demee ba bëgg a jàng alquran alquran alquran ku koy jàng dafa am ay teggin. Da ngay jàpp boo ko mayee nga julli ñaar rakka, toog bu jekk ferenk laayu, teg téere bi fukkale tuuti, jublu penku, laab ci zahir laab ci batin, loo ci sa camtalaay kattan, teewal sam xel fas yéenee xalaat yi ngay wax, te jàng ko njàng mu teey, soo noppee ubbal sab téere te dem. loolu nag soo ko dee def fastaiz, na nga daal di làqu billahi ci yàlla min ashaitani rajim, maanaam na nga wax a'uzu billahi min ashaitani rajim. Bu fekkee bopp saar la nga teg ca bismillahi rrahmani rrahim. Bu fekkee ci digg saare la nag nga yem ca a'uzu billahi min ashaitani rajim. Bu fekkee ci julli la fekk boo koy wax nga wax ko ci suuf, loolay sunna, door a yëkkati ca kaw la ngay yëkkati. Bu fekkee nag dafa julli far ak julli naafila, am na ñoom mënees nañ ko yëkkati ca kaw tabaarakallahu, noonu lañu ko jàngee ci fiqh. Fastaiz billahi, na nga làqu ci yàlla, ci koy làqutu ndax nga mën a mucc min ashaitani rrajim, ci cheytaan mi nga xam ne dañ koo dàkk. Cheytaan nag baat bi dafa ñëw ci alquran bari ci lool. Nim ci toll nag noonu la ci baatu malaaka toll. Boo seetee yoon yi baatu malaaka ñëw ci alquran, yoon yi toll noonu la baatu cheytaan ñëw ci alquran. Di la wax ne cheytaan jàmbaar la lool, waaye lu mu liggéey malaaka yi mën nañ koo yàq. Rajim nag aw dàccantal la ci moom, aw melo la ci moom. Raj moom mooy koo xam ne kii ku la gis jam la. Cheytaan bu génnoon ci mbedi Dakar yi di waax ñu koy gis keroog lay ñàkk ak dundam, moom cheytaan. Loolu mooy rajim, mooy bu doon dox fii tey ñu séen ko, bëri na kër yoo xam ne yàqu na fi mooma, bëri na ku ñàkk sa doom mooma, bëri na ku ñàkk sa jëkkër mooma, bëri na ku ñàkk sa jabar mooma. Moom seytaane dama ne bu ne woon tëll fii ci dëkk bii Dakar, ñu ne seytaane génn na ma nga place de l'indépendance, boo moytuwul bu sabaa dana bëri lool ñu fa xëy, duur ko ay xeer góorgóorlu ci lool, man mii ci lay bokk. a'uzu billahi min ashaitani rajim, moo tax kuy jàngal quran da ngay wax a'uzu billahi min ashaitani rajim. Bu ko defee moom du lam defal taswiis boo dee jàngal quran, day daal dem toog fële génn ci yow nga jàng ba noppi ub sa téere. Su ko defee tadabur bi nga war def ci alquran da nga ko mën. Mbokk yi bëri na koo xam ne yaa ngi jàng alquran waaye li alquran di digle doo ko mën, li muy tere doo ko bàyyi. Lu tax? Ndax jamono ji ngay jàng alquran cheytaane ngi toog, léeg-léeg nga wax ab baat mu wax mu waxtaan loola, nga waxtaan ba ci kanam daal di jàngaat. Am na mbokk yi dañuy jàng alquran ba mu yàgg ñu daal di rof ci seen baaram téye jukki bi, waxtaan ba mu neex leen daal di wuyaat ca njàng ma. Am koo xam ne kii buy jàng alquran fi mu toogee di jàng xel maa nga ca yeneen. Su noppee mën naa jàng alquran fii léegi jóge ci alquran di dem ca sabar ga, amul sax benn jafe-jafeñ. Loola mooy nit ki bi muy jàng alquran dafa musluwul ngir mucc ci cheytaan rajim, làq ci suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla mu ne innahu cheytaane daal laysa lahu amut sultaanun, benn sañ-sañ ala allazina aamanu, ci kaw ñi gëm yàlla. Cheytaane amul benn sañ-sañ ala allazina aamanu, ci kaw ñi gëm yàlla di leen yàqal dara. Mboolem ku gëm yàlla cheytaane mënu laa yàqal dara. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, wa ala rabbihim, te ci seen borom yatawakkaluun la ñuy wéeru. Wala nga xaddam ko ci olof wa yatawakkaluuna ala rabbihim, ñuy wéeru ci seen borom. Kon ñaar yii ku ko def mucc ci cheytaane moo di gëm yàlla wéeru ci yàlla. Boo gëm yàlla wéeru ci yàlla rek mucc ci cheytaane, nga ne ko ah, mu ne waaw innama sultaanuhu, ñi nga xam ne ñoom lay am sañ-sañ ci ñoom ala allazina yatawallawnahu moy ñi nga xamne ñoo fété wo ak mom wallazina hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy bolé ci seeni mbir yalla ne ku fété wo sheytaani ak mu andak yow am santan ci yow kuy def loy sur sura la ci sheytaani mu andak yow soy gennu sa kër bëgg mu ci sheytaani nek jigen daal ne dama bëgg mu ci sheytaani legi nak sol lo xamne ci sa umi la ak la tollu legi yow yaangi and ci ndongay sheytaani ba nopi nak nan a'udhu billahi minash shaitani rajim sheytaani doxal ñi def yow mag yow ñu and tey ba nga demee fa nga nek mo xam da nga tok ci ngent wala ci dej wala ci yenen ya nga tok tambule jew tek sa cour fele su boba la ngay def ya nga ci bolé sheytaani motax bi ngay dem yena and fa nga tok di waxtaan yena bokku mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci sheytaani ben way dafa nek ci ndiarim tok ci ben ruqam fek ma borom tuba radhiyallahu anhu min koy deg mu nan a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim yim koy wax bari lol mu ne ko ndongali li ngay wax lo ci djiblu mu ne ko beugum ci sheytaani mu ne ko baye ko yefum boko baye yefum mu ci mom muy degu ko wer bo baye sheytaani yefum rek dadi mu ci mom kon yalla neena sheytaani sultanuhu ala allazina yatawallawnahu ay mbiram dal mi ngi ci ñu fete wok mom waye ku fete wok yalla mu ci sheytaani ben ñaaral ba ñinga xamne lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom sheytaani boy duggu sa kër bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaani duggalo boy duggu sa nek bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaani duggalo bo sukki di añ bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaani yeena bokku añ soy reer bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaani yeena bokku reer hatta soxna si su ngeen bokkee lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana loolu ngay def yak sheytaani yeena ko bokku yeena ko and bo ci amee doom 50% yi yow la 50% yi sheytaane ko jur su magge fum ko muyu ko fa su ko fecc lo mu fecc su ko taasu lo mu taasu tabarakallah ngeen bal ma ci misal momu waye nak lu am solo la yalla neena suratu nahl batay aya timir ak ben way sa badalna suñu wutale ayatan ab aya ayatan aw teralin ayatan ab nas text makana ayatin barabu benen aya wallahu ta'ala nak ngeen xamne a'lamu mom rek mo xam bima yunziru limi wacce lolu jumla i'tiradiya la dañ ko ci gar wolof nak du waxe nopi muneko ya aba ab ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xala ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xelam matna ak njubam mat ñu bëkkut nak légui al kazib al kha'il wallahi ma watal la inni la a'lamu annahu la sadiq man abu jahl ma ng lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonent bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku deggul walid ne ko wax légui nak lu tey nga gëm ko lu te nga deggal ko mu ne ko damay bañ jank quraishi bima waxtani ëllëg damay bañ jank di njege mar yi jeeg gi di ëllëg bima waxtani man abu jahlin naan deggi ti mburoo seel yi waw ñoo tax mu dugg ca la muhammad nekk wallati wal uzza la attabi'uhu abadan binna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla daji wax ji nga xamne mom la abu jahl waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom daji wacc aya afara'ayta kana gis lu man ki nga xamne abu jahl mi ittaghasa dafa jappe
1: ilaahu la war a nekk yàllaam hawaau di bànneexam, wala ittaxasa hawaahu ilaahu, dafa jàpp bànneexam def ko yàlla. Lu ko bànneexam dikte rek loolu lay def, lum ko tere loolu lay bàyyi. Wa adallahu, bànneex ba sànk ko. Wa adallahu allahu, yàlla sànk ko. Ala ilmin, ci kaw xam-xam. Moom bi muy sànk xam na ci kaw xam-xam ne yonent bii yàllaa ko yónni. Wa adallahu allahu, wa adalla allahu dhalika ash-shaqiyyi fi hali kawnihi aaliman bilxaq gayra jahilin bi. Waaw, ala ilmin, moom bi muy wet bi yonent bi alayhi salatu wasalaam xam na ko. Ci kanamam la gane adduna, woyjur la ci moom, mu yar ko ba ñam toll, mu wax waxam juróy jéem wax. Moom abu lëhëb, mu ne la muy abu jahli, mu ne la muy bañ dal muy ëllëg jànq yi di ko reetaan, naan ko dangaa topp yatima abi talib min ajli kasra, ngir daggiti mburoog wala nu mu ko tuddee moo xam. Moo tax yàlla sànk ko ala ilmin, boole ko xam-xamam ba. Moo tax xam-xam baax na de, waaye xam-xam bu ñuy jëfe booboo gën de xam-xam. Xool ñu boole xam-xamu abu jahlin bii ak abu jahlin ilan naari, boole nañ xam-xam wa saahibul ilmi. Gis ngeen ne ci fatiha ba ñu wax gayril maxdubi alayhim, al maxdubu alayhim, am nañ xam-xam de dañ ko jëfewut. Suratu al jasiya aya ñaar fukk ak ñett, yàlla neen wa xatama mu tëj ala samcihi, ci noppam bi yàlla réeralee abu jahl, boole ko xam-xamam ba. Wa xatama, daf caa tëj mu tëj ala samcihi, ci ay noppam, ba noppi abu jahlin dootul dégg. Su noppi abu jahlin doon dégg, kere ba alquran ñëwee ne ko yow sayasla naaran dhaata lahab wa imra'atuhu hamalat alxatab, danga dugg sa war yaag fëg séet. Bu fekkoon noppee dana dégg, su déggee loolu daa di dégg yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ku wax laa ilaha illa dugg aljann, kon moom abu jahlin day wax laa ilaha illa, waaye déggut. Wa xatama ala samcihi wa qalbihi, yàlla tëjit xol ba, yàlla tëjit tëjaale xol ba. Nga am doom yoo xam ne yaag bàyyi ma bokk bàyyi, muy woote lu rëy nii, am ci ranga ji tol ni alquran, te mënoo caa mos, mënoo caa bokk, dañoo tëj sa xol. Wa jaala, yàlla def ala basarihi, ca bët ya xisaawa, ab muural, yàlla baase bët ya fa ab baas teg ko ca. Waaw, ci misaal léegi nag fa ma yahdihi min baadillah, kan moo ko mën a jubal ginnaaw yàlla? Kenn. Ku yàlla réeral, tëj say nopp, tëj sa xol, muur say bët. Fa ma yahdihi min baadillah, kan moo ko mën a jubal ci ginnaaw yàlla? Kenn mënu ko. Kon nag afala tazakkaru, mu ndax du ngeen waaru? Yéen ñi xaw a am njubakas néew, ngeen góorgóorlu ci mu gën a yaatu. Kii day fi yàlla jaar ak moom, yàlla bu mu fa jaar ak ñoon, man ñii di wax ak yéen ñii déglu. Waxaalu teewul yéefar yéen, muy almusirikuun, ñu ne maa hiya, dund amut illa xayaatuna dunya, lu dul suñ dunduk adduna gii, alaaxira ak dund amu fa, barsaq ak dund amu fa. Loolu lañuy wax namuutu wa naxya, ñoo ngi nii di dee ak a dekki. Waaw, laa xayaata illa haadihi alxayaatu dunya, yamuutu baaduna wa yaxya baaduna, wala aaxirata wala baasa wala nusuur. Loolu lañuy wax ñoom mushrikuun yi, ñu weddi ne bés pénc amul, ñu ne dund amul lu dul dund gii bu jege gii muy àdduna. Ñii gii de ñi ngi juddat al-akhirah amut dekk ci amut yalla dajale ñu nit amut loolu lañ wax ñom mushriku ne ibn kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriya min al-kuffar wa man wafaqahu min mushriki al-arab fi inkar al-mi'ad dahriya ni ño wax ne dekk amul ak mbollem ku jima andak seen wax joju seen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lolou nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehri yona lañu nga xamne lolou moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli 36000 sana ya'ud kull shay ila ma kana ali nenañu jurum ben wala fanweri at fanweri junni at ak jurum ben at yu nek li xewone xewad rek 36000 sana ya'ud kull shay ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fanweri junni at ak jurum ben at sa buñ ko amé ni aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñe déxon na ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la dëgër yoon yi wax parce que ba dama ci kër buñ wax ibnu kasir ta muxtasar ba jukki ñu tel katum ñet témé ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju way sallaw buñ ñëwon senegal ba sa taraan bi am ñu dugg sa taraan ku dugg sa taraan ku nekk da ngay defe nag du ñàkki client ndax fu waay yéegi rek waay wàcc fu waay wàcc waay yéeg sa taraan mu départ tabarkàlla fii ci port bi daa di wuti aéroport pig bi fu mu arrêté fu muy départ rek ñépp dugg ba daanaka fees arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll ba mu àgg nag ba aéroport mu taxaw nag ca terminus ba léegi kenn dootu yéeg te ñu yéegoon ñéppay wàcc chauffeur baa apparenté ba ki ñu tuddee recevoir ñoom ñëpp daal di wàcc carbone wëyal àdduna noonu la mel saa bu ñu duggee ci bés rek dafa àgg ci are tey jii di àjjuma tabarakàlla waxtu wi ñu nekk nii àdduna dafa taxaw ci bés bu ñuy wax àjjuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fukki fan ak ñeent ci la taxaw am na ñu yëg tey boo demee hôpital Abbas nga fa xale juddoo am na ñu yëg nga dem hôpital Dante fa xale juddoo am na ñu yëg hôpitaux yi bu ci nekk rek boo demee fa xale juddoo rek am na ñu yëg waaye bi ñuy yëg ñu leen di rewli ca morgue ba am na ko xam ne kii ña ngi koy dogg li di ko yóbbu ca morgue ba kon am na ñu yëg am na ñu wàcc tey la àjjuma waaye noonu la àdduna def bu samedee mu taxaw ci arrêtaar bi am ñu yéeg am ñu wàcc bu dimanche mu taxawaat ci arrêt bi am ñu yéeg am ñu wàcc waaye dina am bés boo xam ne kenn du yéeg te ñu yéegoon ñëppay wàcc yowma yunfaqu fi suur fa taatuuna afwaaja wa futihat assamaau fa kaanat abwaaba wa siirat aljibaalu fa kaanat saraaba tabaarakallah kon ñii naan namuutu wa naxya moo tax àdduna tukki seen xel dafa gàtt rek waaw ñu naan da ñii ngi judd ñii ngi dee kon nag wamaa yuhlikuna illa ad-dahr dara duñu alal lu dul jamono rek ku fi yàgg rek faatu loolu la ñuy wax wamaa yuhlikuna illa ad-dahr al imam al faqr razi من يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبيعة وحركات الأفلاك لما خمن موي ورال نيوم ني لي ورال دوندو اك دي موي جي سنتال ليغا خمن نافير بي اك ييغوتوم تي جاوجي دي نكو ديف كون لا حاجه الى اثبات الخالق المختار فهذه الطائفه جمعوا بين انكار الاله الهي وبين انكار البعث والقيام ني لول لنج بوله باج ني يالا امنا با نوبي ني ديك ايت ام يالا تونتلن وما لهم امنوا بذلك تلين وخ من علم تبن خمخم ان هم الا يظنون سوره الجاثيه اي نيار فك اك نيانت ني وخ لي ويسات الله عليهم بندان ني سي نيوم اياتنا سن اي القران بينات ميل لير ما كان حجتهم كانوا لا يدنك الا ان قالوا لدر ني نه يينا واخني ادنو دي توكي يينا واخني كودي داغا ديت ائتوا بآبائنا ان لين سوني مام يا ان كنتم صادقين سو فكي واخني دغ لول لا ني واخ واخني سو فكي ني ديك ادنا دال نيو ديكال ني ديخو لول تام واخ بو غات لا waxu khalat kat la khalat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armé la ni mo ko jogal mu jog dede suratul jathiya ay ñaar fuk ak juro qul lan allah yalla yuhyikum mo leen di dundal ni ngeen di dund allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund mo len di dund moy joxe li ñuy nokki oxygène bi tani oxyde de carbone ndox mi ñuy naan ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum mo len di dund dama ginaaw ga ku jéxal yumitukum mo len di ray rocci roogi na la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit tedewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan nutfan walladhi yumitukum 'inda inqida'i ajalikum la kama sa'amtum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray li ñu ne وما يهلكنا الا الدهر يالا من دير الله يحييكم ثم يميتكم واو ني ني نك ديفنا ني داما نوي راي بركال لي لا نغيس كو دي ني نك بون كو اندي وانا براف سانغام مو سوي نغا ديفال لي نانغام كي نانغام واي بركال لا ييت دا فاي ام تي ادونس واي دال يالا نانا كو دي موما كو دوند موما يحيي ويميت kuma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibis taxaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmil qiyamati nak la rayba fi amul sik sak amul sik sak ni ñeppay da la rayba fi amul sik sak ni ñeppay da muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñam leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel la bax dañu xamé ne dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayante jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la reba fi ولكن اكثر الناس لا يعلم ويلك نيت لا يعلمون ام ني خم خم بوب ولكن اكثر الناس لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكر لا يعلمون قدره الله فينكرون البعث ليكت نيت لو تخ گمو ني ديك يالا تامبل اندي اي ليرال يو ام سلو mune walillahi yalla mom mulku samawati nguruk asaman wal ardi momam nguruk suf wa yalla limi wax li ci alquran ben na lol ndax dekk bi li fi auto yi bari bari bari auto bu la rombale cartel virus ba amna ku ci wuturam nek ginaaw asaman ak suf nak kenn ci wuturam nekut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ardi wa kete auto yi ni kenn ko ci wuté kenn waye auto bu la rombu ci wet ga rek ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ardi wa yawma taqumu bisbami taxaw as-sa'atu bisbin ci bañ wara acci nit ñi yawma isin bu kérogé yakhsaru dana ñak dina tart al mubtiluna ñinga xamne dañ doon yak al mubtiluna taxan kat kéro lañu per suratul jasiya aya ñaar fuk ak juroom ñaar yakhsaru al mubtilun الكافرون الجاهدون بآيات الله شكرا دي لن يوچخ سين لخو مات سين بارام جست لن يجس دارا نو پوني لن شكرا دي وطرا انگا دادي جس كل امت قالون جاسية منغ شك جاسية تم كفلن تبه سال وطرا دنگا جس يومي دبلو تفسير اتمن ميكو تفسير كل امت من الامم جالسة على الركب من شدة الهول نبقى سك وقالوا نسك كل أمة جالسة بارك الله نيغا خامني نيلن نيت ني دي سكي تي كانام كوي ات مي لن اندي بالين ات نيب داني سك سين بوتي دا سين نيسان أمة بي ني واخ الأمة السنغالية نيب نيب ني سك mori tan fele barkalla wa mali wa rew muné nga seen len ni sukk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati khadu nek nak fam sukk tud'a ñu len di wo ben par ben ila kitabiha tibtere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jite jite len ya kalen jite te yor ndomba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñu ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ñi mu ne waaw tud'a ila kitabiha ñu wo len ci ñu téré té té té indi seen téré da di tek wo ñu ñun sénégalais yépp analu suñu téré ñu ne alcorane ñu jullidi ñu tek ko fele dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu dadi leer article par article ba règlement intérieur bi fi di alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayyuhallazina amanu def len nangam lool ñu don def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigen ñi ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni mel ak ni ñu waron na mel jëflante yi ni ngeen ko waron def ñu xol ni ñu jëflante ñun ak ni alquran wax na ñu lañ wara jëfante jëflante kul ummatin tud'a ila kitabiha wal bata alquran ji seet suñu dund gi mo ñu neen dundé ak ni alquran waxon non lañu dundé lan moko wutalé ko sa dundu depo ak alquran alhamdulillah rabbil alamin ko sa dundu joy ak alquran cey kok ko sa dundu joy ak alquran ni jang ba ak ci ay jo xamne da don tere lo dan def la akbar tu du'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tu jizawna dan len fay ma kuntum ta'malun yep nu ngeen don def lepp lu ngeen doon jëf dañ leen ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fokk am nit ñu jog jima tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñun jey jima tek ndax bu ñu woyé ëlëk ci ñu teer bi ñi woli nak bokut ak sun julli julli yeek woyé ñoy koku mbirum ben ben la te xamne ku ne mom man nañu seen say julli say wor lool mom man nañ ca ñak am ben jafagn bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokk téré bi yépp am ñu ko yaq xam nga class buñu néwon lé buñu ñëwé di introje xalé yépp yoyu ñu am ay devoir ak idée minute yoyu kenn ku ne leungal liggéey mom nga yor waye buñu néwon class bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñëpp fofu la ciowlay nek fofu la ciowlay nek ñu né class mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyam yeen ñeppay laj fofu la ciowlay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor nu jang sa kër bo diké am moyam dula def waye bu ñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyam yeen ñepp yeeni ñak fofu la ciowlay nek yalla mu suratu al-jasiya ay ñaar fuk ak juroom ñet haga téré bi ngeen gis tan ni tek ko nissan muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi haga téré bi ngeen di gis kitabuna moy suñu téré ba téré bi nak yantiqu dana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci dëgg haga kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ñu nako beret dal koy tambule ci page 1 diko jang par aya par sar par rubu par ijib ba suratu nas nga gis ku ñepp taccu ndax mom dañ ko jang bakara ba nasi tabarakallah amu fuko fil malaka yi dal koy gaddu duggal ko aljan nga gis ko xamni ki dañuy tambuli bala ñoo aggal ñet juroomi aya yi ñeek ci suratu bakara rek ñu door ko bol defa mu top allah akbar ay dal da tambale la ci kom hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak bu de kenn par kenn mané nit ñu muccu dana len yomb waye buñu dajale war yu mi yépp taaj len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la defal defal bi nak yalla ñu yalla musul inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shiqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladzina amanu nigam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi tir mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy pexe al mubin gu leer nga wa ammal ladzina kafaru nyawdi ñu leen afalam takun ayati mu ndax sama ayi nekutun tut la alaykum ñuko jang ci yeen xana dawud ñu deglu tafsir ha fastakbartum mu ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayyi wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen nek genn ka da ngeen ka cior suratul jasiya aya fan rek ben tay leen ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah ci defam sen radio di la ëndel tafsir alquranul karim da bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la ñu defal
2: al jasiya mo nek ñin fukki lu sar ak juroom ci alquranul karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fi ñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون يلا تبارك وتعالى من السؤال الآخران نجس خير وني من السوق دي قار نيووك جبتيرم xéer wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yàlla ñuy natt seenu dund ca téere ba yàlla wàcce woon ca ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo len di moy wax te di len sédé te dëgg rek lay wax té amna benen téré bo xamné bi ci lañ doon bind legen doon jëf yalla ne fa amal lazina amanu ñeegamon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbété sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal leen ci bir yermandem zalika duggu ci yermande yalla nak huwal fawzu modik taxé al mubin taxé gu leer duggu fa rek moy victoire bu mak barkal wa amal lazina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi jeemu ñoo deppule seen dundu ak téré ba yalla tabaaraku ta'ala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekutoon ayati sama ayay mandar gay wone nek kenn la ayati sama téré bi tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana yeen musulena deg gi prim alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daaw leen deg téré ci alquran ak ndigal li da ngeen ko deg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen don reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wo kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ño xamne mujrimina yeen ñepp genn top ay katchor ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bis pen ci amna degg la su ngeen ko mësé degg ngeen degg ñu ne la rayba fiha amul sik sak ñeppay dem kultum ngeen tontu ne ma nadri ma saa ñun xamuñu lan moy bis penc lool ngeen daan wax ki nga xamne fuñ nako bis penc rek mu ne xamul luy bis penc du ko waajal ma nadri ma saa in nazunnu illa zannan ñun dañ koy jort rek deg nañ ci nit ñi daal ñu naan bis penc amna waye gëmuñu ko wama nahnu bi mustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mune li ko alku mola alak suratu al-jasiya aya fanwer ak ñaar inna dhunnu illa dhannan wama nahnu bimustayqinin ngir ñam dal al-akhirah ñort lañ ci am amuñ ci lu leen woor lu lañ wax li yalla wax lepp ci al-qur'an ci bespen ci taxul ñu gëm ko neen dal ñom amuñ ci lenn lu leen woor sik sak dal ak ñort lañ
0: al-kabir moy ko reki yalla al ali moy ko kayeki al kabir moy ko reki motax bu ñu ne dama deg yoon allahu akbar yalla moy ko reki suratu saba ay ñaar fuk ak ñet yalla neen qul laajal man nit ñi man yarsuqukum kan mo leen di wërsegal minas samawati ci asmani wal ardi ak suuf si laajal nit ñi kan mooy wërsëgale ca asamaan kan mooy wërsëgale ca suuf loolu tont li mooy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen allah yàlla mooy wërsëgale ca asamaan yàlla mooy wërsëgale ca suuf barkal la gisaana koo xam ne kii añam mi ngi ci asamaan si mi ngi ci jaww ji gis koo xam ne kii añam mi ngi ci biir suuf wërsëgi léegi soo joo xam ne jii buy wuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jaww ji yooyu muy dem gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej gi gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir suuf la nekk benn mu toob bi ay tooba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mbell ay demee ni ki yooyu yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf moo tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci adduna si yëpp
3: ci suuf seeg asamaan seeg jawu jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla fa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaa ngi koy xëcc di ko def ci ay machine machine yooyee di indi courant courant boobee tax ñu leen di fay ñu def seen poche kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci mool yi tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànni ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poche ba demee ci feneen fu mën di noonu roq suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg

ñoo ñu ñëpp fa wara toog kenn ku ne day dem fenn xaalis ji suy ne fërse tabarkàllëg suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam qul man yarsukukum min assamawati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk baa ngi fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sin mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële di wane na suñu borom tabaraka taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boog mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànk gu leer ñaari groupe fi nekk ñi gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñi gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu yodd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalalin mubin wala ci sànku tegu leer loolu moom am fokk am na ko ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxin wu am solo la waaw afa llahu alkaazib minni wa minka arab da koy wax yaa ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maaga yow te wóor ne ma atta yaquñu anna saahibahu huwa alkaazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatum ñaar fukk ak juróom ñeent suratu saba aaya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen du ñu leen laaj amma ajramna li ngeen jàpp ni ñun moom lañ def te dig jóge di ndax bi salaa sallam di woote ci màkka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaireu crime la criminal la li ngeen di woote affaireu tooñ la li ngeen di woote ñëw fii bëgg fee indi diine ju bees ñëw fii bëgg fee indi ay xalaat yu bokkutal la fi nekkoon bëgg weddi aada yi bëgg weddi nangam loolu ngeen def ñu leen léegi loolu juróom jariima la maanaam lu baaxut la waaw yàlla ne yonent bi xol wax na ne laa tus aluuna yéen kenn du leen laaj amma ajram naa ci li ñuy def ñun ci jubadi bu fekkee ñu li ñuy def jubadi la laa ilaha illa allah muhammad rasulullah sol lu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk ñu nit di muñ di joxlantee teraanga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jariima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj wala nas alu ñun tam bu ñu laaj xam naa te amaluna li ngeen di def yéen te tuddu ko def te jàpp ne loolu du crime loolu yéen tam kenn di leen ko laaj du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun duñ ñu laaj li ngeen def yéen tam duñ leen laaj li ñuy def ñun kon nag bàyyi leen ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xul ne leen yajmaau dama dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àllaaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maandu waxu yàlla alfataahu mooy attekat bi alalim ku xamki yàlla mooy attekat bi alalim attekat bu xamki yow nag xiyaamti li dajale ñépp astaqalaani góor ak jigéen bu leen dajalee ba ñépp daje ci benn barab mu atte ñépp kenn ku ne loo jëloon ci waay mu jël ko delloo waay kenn ku ne loo waxoon ci waaja mu jël ko delloo ko waaja atte ba atte nekk atte boo xam ne bilxaqi ci dëgg lañ koy teg amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñu ñëw di layal fii déedéet foofu du fa am suñu borom tabaraka taala moom mooy attekat bi alalimu ku xam ki bu ñu waxee ba noppi rek dina xam na nga xam ne lay nekk moom mooy alxaakimu alaadil alladi laa yazlimu ahada alalimu bi ahwaali alxalq fa yudxilu almuhiq aljanna walmubtila annaar soo xatee ba nekk ki am dëgg dugal jànn ki amul dëgg

0: ñu dugal ko sawar suratu saba yi ay ñaar fukk ak juróom benn yàlla neen qul waxal ñu neen aroni woon leen ma allazina ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi joxoon ngeen leen samay aq shurakaa def leeni ay yàlla alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay aq bihi ca ñoom samay aq shurakaa ba leen def ay yàlla bimaana tawbiixun ala ishraakihim wa izhaarun li qadaihim alcaziim mu ne leen aroni haadihi alasnaam allati alxaqtumuuha billahi wa jacaltumuuha shurakaa maahu fi luluhiya yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla ba tax léeg-léeg ma yayoo bir war ko féete woo ngeen jël ko jox leen ko dama dëg ngeen wan ma ñooñee ma xam leen tey jii loolu tabkiit li nga koy tuddee ci wàllu tafsir tabkiit mooy jooyloo nit kallaa loolu munta nekk bal li fi nekk huwa moom mi leen di wax ni allahu moom rekk mooy yàlla moom mi leen di wax ni al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko nax sag na koo def te kenn mun koo nax al xakiimu mooy ku xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral noona mu ko tërale noona la war a mel du jub mu koom subhanahu wa taala wa ma arsalnaaka yabulila yow muhammad salallahu alai wasallam illa kaafatan linnaas lu dul ci nit ñépp yonent bi salallahu alai wasallam dañu daan yónni yonent ila qawmihi ca nitam ma nuuxun ila qawmihi aad ila qawmihi saalix yonent yi yépp dañ leen doon yónni kenn ku ne ila qawmihi moom nañu yónni ko kaafatan linnaasi nit ñépp arab yeeg ñi dul arab ak ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ña soreeg ña jegeeg ñépp yonent bi mooy yonent ñépp wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas ñépp lañ ko yónni léegi nag ñaar tax nga ñëw basiran wa nazira basiran ngay bégal ñi la topp wa nazira tey xupp ñi nga xam ne ñoo la weddi ñaar yooyu mooy taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo war a nekk taxawaayu borom xam-xam it basiran wa nazira basir nag mooy koo xam ne kii day waxtaane diine day waxtaane diine moom diine ji muy waxtaane tabarkalla yow mi koy déglu doo ci am lenn lenn lu lay métti maamu lay dérangé wala dara dafay neex ci yow nazir nag mooy koo xam ne dalay waar léeg-léeg nga toog moom mu wax sikk soo xam ne mi ngi ci yow ba bu lay xool da ngay defe ne yow mii yaa tax muy wax kooku mooy nazir moo tax ci weeru koor bu oustaas yi de def conférence ñaari oustaas ñu am oustaas boo xam ne bashir la ak bu nekk nazir bi nekk bashir moom su toogee jigéen ñi suñu musóoruwut suñu yokkee seen bopp bu ñu soppee seenu der bu ñu defee yaramu neen loola yoonam nikku ci bu ñu dee wax wax ju bokkut ci diine bu ñu dee wax yeneen loola yoonam nikku ci moom ndaxte bashir la su ko defee bu noppee jox ko lu am solo xoccul ko yére daal dina ko tabarkalla naa ma kenaa nga mudéb ñibbi moom bashir la waxe nag war naa nekk nazir bu ci boole nekk nazir day xool jàkkaarla ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram yonent bi lii la ci wax yokk gi ñu yokk seen bopp yi ma wax leen ni dafa xaram yonent bi lii la ci wax tabarkalla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fi wax leneen mu wax leen ni yonent bi nee ne lii la ci wax wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu tegil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fay seen borom lii la ci wax bokk ci teg ñu tegal la ba noppi ngaaju màkk ñu tegaloo ñu nga tegaloon lii la ci wax dem màkk jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax di dem màkk di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax maye sa dom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndax ci nangam ak ci nangam defa goo ko lii la ci wax yooyu ci koy wax mooy nekk nazir moo tax yonent bi dafa nekk bashiran wa nazira yooyu mooy comme lu jëm ci wàllu woowu. kon ab yonent li moy taxawayam borom xam xam yi li mo wara nek sen taxaway walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu li walakin akthar an-nas way li upp ci conférence lu la ya'lamuna xamuñu li xamuñu ne ki lay war di la wax li lay nek say sik mo gën fuuf ki lay war te du la wax mukk su sik ndax do jël ca dara dara dara ci lim lay wax bu ko defé nga jox ko mu def ci poson kenn ku nek de walakin akthar an-nas li upp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu li lepp ci nit ñi nga xamni ñoy waxtaan lu wala ñu conférence lu la ya'lamuna xamuñu li suratu saba ay ñaar fuk ak juroom ñatt wa yaquluna ñi waxna ni ngay war naan leen bu alakhira nangam nangam ñu la wa mata hadha al-wa'd li ngay digge kañ la bes penc rek waaw kañ la in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug xana leemu jot qulna lan lakum am ngeen mi'ad yawmin dajje bes diko wax randi bes bob bu ñewé la tastakhiruna anhu sa'a du ngeen ko yexé ben waxtu wala tastaqdimuna du ngeen ko jito ben waxtu dafa jottu ko rek waye ku sa mi'ad jot do ci tegal waxtu ku sa mi'ad jot doko jitu waxtu dama dama day nit aduna ci di dundom yag rek ben at ñu yalla nako do genn at mi da ci ba moy dem di dem di dem rom yag mu dugg ci wer suñu borom nako do genn wer wi da ci da moy dem yag mu dugg semaine suñu borom nako do genn semaine bi da ci da moy dem yag mu dugg ci bes suñu borom nako do genn bes bi muy demam yag mu dugg ci heure suñu borom nako do genn heure bi muy demam yag mu dugg ci minute suñu borom nako nak do genn minute bi muy demam yag mu dugg ci tiers suñu borom nako do genn tiers bi fofu lay yam allah akbar la yastakhirun la tastakhirun anhu sa'a wala tastaqdimun su jotu ko nek jotu ko su jotu ko jarul wut dara jarul def fenn waye su jotu ba tay jenn wut dara jarul dem fenn suratu saba آية فانية وقال وخ الذين كفروا نيود يالله لن نؤمن بهذا القرآن دنيو گم القرآن جي لن نؤمن دنيو گم بهذا القرآن تي القرآن جي ولا دنيو گم بالذي بين يديه لكو جيتون الكتب السماوية يي وخ نان ديكي امنا يي وخ نان كو ديكي dal la mugal neena ñom tire bu ko meuna wax duñu la gëm duñu gëm alquran limi wax ci dekk duñu gëm tawrat limi wax ci dekk duñu gëm injil lamu wax ci dekk la nu lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ta alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gëmit liko jitu yalla mu ne tay wala tara bo gison izu zalimuna kera ba nga xamé né togn kat yi doon weddi alakhira né li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawrat ak injil wax duñ ko gëm cey bo féké won mawqufuna ñu leen taxawal inda rabbihim fasan bar ñom ñep yarji'u ñu ngay dello ba'duhum lan ci ñom alqawl wax de ila ba'din kala ka def ñi di wax jox ñi ñe wax jox leen nga deglu wax ji yaqulu day ñu ko wax alladheena tud'ifu ñañ doon nogutu ñañ doon nogutu di leen neewal doole fete leen kaw luñ bay ñu jël lañ dajale ñu jël di leen nogutu ñoñu ñoo ñu ko wax di alladheena takbaru ci ñu doon reeyel ci seen kaw di leen nogutu ñu leen lawla antum lakunna mu'minin dugun ko nak yeen ñu gëm yalla ndeysa ñeen doon nogguti di leen neewal doole ñoo wax ña leen doon nogguti doon leen neewal doole ëpp leen doole di réy réylu ci seen kaw li ñu bay ñu jël li ñu def ñu jël li ñu liggéey ñu jël sànki te duñ am jotub wala tànk bu àgg fan jëm ñu leen ni lawla antum lakunna mu'minin dugal ko nag yéen kenn du ñu gën a gëm yàlla qaala wax alladina stakbaru ña doon réy réylu ñoom tam ngi tontu lillazina tud'ifu cinñ don noggutu ne len waw yeb anahnu sababnakum ndax ñun ñoo len galan koron anil huda ci ñub ba'dis ja'akum jinabul len dikele ndax dañu jël ay yet ne len du ñu fi gëm ndax ay baax len dox len seen digënté gëm ndax dañu yéewon seen lox yi bal kuntum mujrimin yeen ci seen bop yeen nekkon ñu dëng yeen dëngon seen dëng bop waye du ñu ñoo leen dëngal barakallahu khulubi bu am solo ñu neew doole ñu ñëk wax ne yeen ñu tey gëm ñi am doole ne leen teewu ñu leen gëm ndax baare wu ñu woon seen digënté gëm gi yeen kay yeen kaccoron seen kaccor bop surat sabay ay fanwer ak ñaar waxaalatan tuwaat alladhina istud'ifu ñun doon néewal doole di leen noggatu lilladhina istakbaru ca ñu réewun di réy réelu doon leen noggatu di leen bal ahakay makru llayli wa nnahaari makru llayli pexem guddi wa nnahaari ak pexem bëccëg yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi llayli wa nnahaar walati sabdana an al iman hakay galankor ngeen di galankor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal su bëccëgee nekk seen roq di wax luñu xamut nekk seen roq di tëral luñu xamut di ñu ko indi lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg istamuruna na ndax daa ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi ñu yodd yàlla wa najcal lahu andaada defal ko ay nawle lii yéene ñu ko daan sant waqta daawatikum lana ila alkufri billah wa an najcal lahu shuraka yooyu yépp yéen ñu ko daan defal di ñu ko wan bu ñu dëngee loola moo ñu dëngal wa asru nadaamata lamma raaw alazab ñu daal di nubbu nag réccu ga ndeysaan lamma raaw ba ñu gisee alazab mbugal ga ñu daan noggatu gis mbugal gi ñañ doon noggatu gis mbugal gi ndax ñiñ doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu ndax ñoo gën a bari ña doon noggatu mënoon nañoo bañ a noggatu ànd ko gëm yàlla ndax ñaare ñuy noggatu du ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déeréet du ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñuy doon ay million sax ngay wax kon ñiñ doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu waaye ñu doon noggatu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggatu kenn moo tax wa asru nadaama lamma raaw alazab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañ fa dugg ñiñ doon noggatu daañ fa dugg ñoom ñépp ñu nubbu tabarkàlla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk ñu daal di wékk al aglaala gax ya fii anaaqi alladina ca doqi ña nga xam ne kafuru wedd nañ al aglaala gax ya ceen yu gudd ci doqi ña nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala jolli ko nag ci mbugal la jaxal na salaasil fii riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taxsibihim binnaar ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaa dox ba gaaw ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al aglaala gax ya fii anaaqi alladina ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala xel yi jusaw na mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun ndax fayal leen lu dut lañ doon jëf kenn fayu leen lu dut lañ doon jëf ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ surtu sabay aaye fanweer ak ñeent suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla bal dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushrikoo ni dañ koy waru
1: te ne leen yóbbe warda bi aalala ki doom ak wedd yonente bi sal allahu alai sallam ak itam di tàmbale di tënk saar wi di wone mboolem ci lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalale xelam sal allahu alayhi wa sallam di ko xuppee musirikoon yi. yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni fii qaryatin ci benn dëkk ci benn réew min nazirin ci waaraate kat illa lu jul sudee waaraate qaala tontu ko mutrafuuhaa ña jekku àdduna ne ko innaa ñun ñii bima ursiltum bihi ci liñ leen yónni kaafiruuna dañ koo weddi. yàlla ne yàlla neen yonente bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonente bu ma su yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut ñépp ñi nga xam ne ñoo jekk àdduna mutrafuuha ñi jekk àdduna nga xam ne seen i kër baax na am nañuy oto tabarakàlla am nañu place yu place am nañ ay ndomba tànk yu baax nee na ñooñu fu yonente ma say wax rek ñu ne ko li ñu la yónni innaa bi ma ursiltum bihi kaafiruun mu ne kon bu ñu la ko waxee bu mu la métti waaw xataa da mu ne al mutrifuun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ruusaahum fi char tafsiru qurtubi la ko wax jukki fuga ñeent xatum ñett téeméer ak juróom moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waar leen yombul ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax dund ko dégg léegi nag ñu tontu yonente ne leen waxaalu ñu leen naxnu aksaru am waala ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraate kat yi wa awlaadan ëpp leen ay doom wa ma naxnu bi mu'azzabin kenn du ñu mbugal. loolu la ñu wax ñoo leen ëpp alal ëpp leen ay doom te kenn du ñu mbugal loolu la musulkoon yi wax. su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci sourate Saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram bu suba jàmm ci katam
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarale wi Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu Saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom fi suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowmal xiyaamati. wa qaalu naxnu aksaru amwaalan wa awlaada wa ma naxnu bi mu'azzabin. ñooñu lañ yàlla doon nett di démb di indi nag tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom wala nga jekku àdduna wala nga am ay ndombay tànk wala yu demee nekk yooyu yàlla bëgg la loolu tekkiwu ko. yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ loolu du tekki ku mbëgg wërsëg da koy jox ku ko weddi di ko jox ku ko gëm kon mbir mi foofu du ab nattukaay tax ñuy tàmbalee tey ci aaya fanweer ak juróom-benn ci suratu Saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksara annaasi la ya'lamuun. suñu borom mu ne xul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax te su ma la waxee li ma lay wax dana leen ko wax doo ci fo seet lenn waaye lépp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax leen ko xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama boroom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaa ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko. inna tawsiata rizqi wa tadyiqihi وتضييقه ليس دليلا على رضا الله، فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا. فلا تظنوا أن كثرة الأموال والأولاد دليل المحبة والسعادة. كبرم ياتل ورسك جمي ياتل ورسك أقتل جمكوي قتل لول دو تتل غرمم جم دفتي كم قدف ولا مرمم مركم قتل ورسك دين ياتل ورسك كي أبجلت ولا بوك تبيفر أكميكت وعيدنا قتل ورسك لك كي أبجلت nek ab top kat ku top yalla kon nak bari alal ak bari ay dom tektelewul sop wala beug gula yalla tabaaraku taala beug yalla dal yabu sudur rizqa moy yatal wursak lima yasha wa yaqdir moy qom wursak ci lima yasha motax ku yalla xamne bu yatalele sa wursak sa diina yaqul xagn lako mo gën ci yow bo xamé ne bu lako xagné sa diina yaqul jox la ko mo gën ci yow motax ko ne lu ko way lu ko yalla jox rek lola gën ci mom kum yaatal su wërseuk mo gën ci yow kum xam fa su wërseuk mo gën ci yow ñom ñaar ñepp nak ku ci nak ne gor gorlu fas yene liggey ci aduna ba melni du fi jog waye liggeel alakhirah ba melni subal fi jog qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wërseuk lima yashaw ci ko neex ويقدر موقع قتلت ولكن اكثر الناس وايل اوب تي نيت ني لا يعلمون قمني لولو قمني ني كو يال كوم نيه من يال كوكو نيه كوني مو ياتل ورسو گمبا مو قتل كو وايي تيكي وول ني كوم جوخ nga barale yow la beug kon su baba julit yi faqir yi ak miskin yi ak yoyu benen dur lay don tay warkalla ñu bare bare bare ci nit ñi seen am am demewul nona ci teewu suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg reel mu ne wama amwalukum du caage ne seen alal yi wala awladukum du caage ne it seen doom yi billati mooy la nga xam ne tuqarribukum moo leen di jegeele indana fi ñun yàlla zulfa ba ngeen fës ci ñun yalla neena bu len yaakar ne alal ak dom mo len di jegal yalla bu ngeen fess ci mom lu alal bari bari bay munta sesal nit ki ci yalla lu ay dom bari bari munta sesal nit ki ci yalla illa lu dut man amana ku gem ami dom ami alal te gem wa amila mujaf ami dom ami alal gem jef salihan jëf ju baax ko ami doom yu bari am alal ju bari gëm yàlla di jëf jëf ju baax yàlla neen loolu di mën naa jegeel nit yàlla mën ngaa ñàkk ay doom ñàkk alal gëm yàlla jëf jëf ju baax jege yàlla waaye soo amee ay doom am alal gëmoo yàlla jëfoo jëf ju baax doo jege yàlla kon doom ak alal mom du mom mo lay jegeel yalla lela jegeel yalla moy gem ak jef ju bax gem ak jef ju bax nak bo ca bolé dom ak alal barkal dara neku ci dom yu bari alal yu bari dara neku ci dom yu bare bari tabarkal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla tay jef jef ju bax donte am nañu dom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr maluko ëpp comme nako hadith ba waxe ca waxe yoonte ba sallallahu

0: ñoonekki wàllu tawxid.
1: Wala tajal bul jaamu maa allahi booleeg yàlla ila an xaafara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañ lay sànni ci jahannama, ci biir sawaraw jahannama ba noppi. Ma loo man ngay nekk ku ñu yedd xas la, madxuura nga nekk ku ñu dàkku, dàq la yërmande yàlla bi ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko ndend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut, suñu borom tabaraka wa taala ne na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama. Ma loo man madxuura. Mu dikk ci tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diwoy doom. Yàlla ne na suratu Israa'i ay ñeen fukk. Afa asfaakum, ndax daf leen a tànnal rabbukum seen borom bil banina, ci doom ñu góor. Wattaxasa, moom nag mu féetewoo inaasan, ay doom yu jigéen minal malaayikati, ci jëw ci malaaka yi. Yàlla daa laaj am laaj. Mu ne moo ndax ñuy wax ne malaaka yay doomi yàlla. Mu ne moo ndax yàlla daf leen di tànnal yéen doom yu góor yi, ngeen féete woo ko, jariñoo ko, moom nag mu jël malaaka yi ne mooy ay doomu jigéen. Innakum, yéen ñi wax loolu, la taquluuna, yéen a ngi wax qawlan azima, wax ju rëy. Yàlla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk. Jalla jalaluhu wa azza kamalu. Yàlla lam yelit, yàlla lam yulat, yàlla jurul kenn, yàlla jurif ko. Ñun waxuma la loolu, waaye kilifa sax kenn du wax ngéntil diw. Waaw, kilifa sax kenn du wax ngéntil diw. Waxuma laa ñu naan juru tabaraka allah, loolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla neen walaqad sarrafna, walbati nañu, yeccaxndiku nañu, leeral nañu, settantal nañu fi hada alquran, ci alquran bii. Yazakkaru, ngir ñu waaw. Waaye wama yasiduhum, alquran du leen dolli illa nufura, lu dul gën a dawre. Bari na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek. Ñoom daal soxlawuñu waaraate lool. Booy waaraate yàlla mën na ñuy daw waaraate. Xul nee leen déglu leen bu baax alquran. Law kaana, su nekkoon maahu, ànd ak yàlla aalihatun, yeneen yàlla. Su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk, yàlla numéro 2, 3, 4 jëm kaw. Kama yaquluna, ni mu koy waxee naan yàlla am na yeneen yàlla. Isan, su keroogee la bu taxaw danañu sàkku ñoom yàlla yooyee. Ila dil arshi, ca kab moom arash, sabilan, aw yoon. Maanaam noonu nga xam ne noonu lañ ko waxee. Bu fekkoon ne ay yàlla dafa am, yàlla yooyu danañu mujj dem songi yàlla jële. Ndax xam ngeen ne wàllu adduna, bu nit nekkee ci ngir moom ko wala ñu fal ko ca muy yilif ko, su am nekk ñu toll ni moom daraja ca pouvoir yooyu, da ngay gis ñoom ñëpp kenn ku nekk dikk, su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël jël. Bu dee ci adduna, bu nit nekkee njiitum réew, yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñii dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew, ñeen ñu ci nekk daal di wut seen parti. Bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte, bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat fa. Yàlla ne na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi, su boobaa man ñii ma nekk ci pouvoir bi, yàlla ne na da nga gis ñoomit la bi taxaw ila dil arsi sabila, dañuy sàkk aw yoonu jëm ci man. Waaye nee na moom yàlla parti unique la tabarakallah subhanahu sell ñeel na ko wa taala, te sori na amma yaquluna, li ñu koy wax sori na ko uluwan kabira, sori bu rëy rëy sax la yàlla tabaraka wa taala sori li ñu koy wax. Yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko. Tusabbihu lahu, moom lay bakk. Tusabbihu lahu, moom lay sàbbal. Tusabbihu lahu, moom lay sant. Asamaawaatu juróom ñaar, asamaawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar. Wal ardu, ak suuf yi nekk juróom ñaar. Wa man fiihinna, ak lépp li nekk suuf. Maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu lardu wa assamaawaatu wa man fiihinna min almaxluqaat. Yàlla nee na tusabbihu lahu, moom lay sàbbaal, moom lay bakk,
0: السماوات أسماني تسبح له السماوات أسماني السبعية نك جرم نار والأرض أكسس ومن أكبك وخمسيهن نيجي نيوم وإن من شيء أمول درا وإن من شيء أمول درا أكفم درا أكفم نك أكنام فنك إلا لدد لولا يسبح بحمده من غير سنت يلا من غير سبال يلا تسمتك لوسين لوسين lo lamb lo daj lu mandi nek ngay sabbal yalla walakin wayen la tafqahuna yen du ngeen xam tasbihuhum innal none la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha al wujub illa natiqun bi azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca djukki fuk ak djuroom katu fanwer ak djuroom ñent سيد قطب رضي الله عنه مغنان إنه لمشهد كوني فيض حين يتصور القلب كل حصى وكل حجر كل حب وكل ورقة كل زهرة وكل ثمرة كل نبت وكل شجر كل حشرة وكل زائفة كل حيوان كل حنطان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا بين مشهد من برير بدأ يوارب ويته من خول خنير يسوي دف يري pepp yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi nañit mi ngay gis ci garab yi diw yi ngay gis garab yi ngay gis gunoor yi ngay gis nek ment yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ci ndox mi lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir secret yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu ko du ko xam alxaasiloon ñi nga xam ne ñoo sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir gafura di ko xam ne kii ku bari yeen mandala yalla ñu yeeramte bal ni yalla ñen wa isa qara'ta sa bo xamene jang nga alquran tere bi ñu alquran ja'alna def nañu bang koy jang bayna ka sa digeunte wa bayna allazina ak digeunte ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirati gemuñu al akhirah dañuy def seen digeunte yow mi jang alquran ak ñoñe hijaban mastura kiray lo xamne kiray luy sutural la dox sa digënté ñoom moo di alquran julit bi nga xamne daf koy jang mbolem ko gëmut alakhira ak ko mëna doon yalla day dox sa digënté yow ya ci jang alquran nga mucc ci moom mucc ci ay taxam mucc ci ay jëfëm mucc ci kañaanam yow mi jang alquran kon ndekete jang alquran galaaj la go xamne ji kenn mënu ko wootu ci lan وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مفتورا سابو جانجا القرآن لولا يكو نوكو جن جانجا لولا دي جن دي يكو تبارك الله نجي جن دي سري لولا نحمد موي نجم الآخرة متقطع ختم با بكم بقية جانجا نجي جن نيان نيان كمالون وجعلنا تدفنن على قلوبهم كثيرا خليا نيوم نجم القرآن akin natan muray yalla mur xolu yi nga xamne gemuñu alakhira def ca akhtiyatan li alla yafhamu alquran ngir ñom duñu mëna dégg alquran motax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu ci seen xol ya akin natan muray an yafqahuhu ci ni bañu dégg alquran am nañu xamne alquran ni neex neex du neex ci ñom ndax nopi ñer muy dégg lay neex ci nopi ya du alquran te nopp ñaar munu caa neex moo xolayam ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool am podey naqari ci moom
2: waye kum fa neex yow alquran day nakara ci yow fi ne soofi demon ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bo moytul mbolem ko alquran ñu ko ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum pop ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lolou nak ko yitt ci sa bop bu yow ngay xet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seggele bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñi def ci seen nopp ya waqran abdis wala waqran abtakh mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nopp ya ak tax ko sa xol muru say nopp tax deug deug dalay defe mu tax suñu borom tabaraku taala lolou muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len epp doole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fuf so wa jaare risita yi lay jox moy lolou moy suñu borom tabaraku taala mo bind nit ñi képp ko xamné ki sa xol la nga cey xalaat moy lu jubé di kañaan nekk ta soxor nekk ta yow ci sa bop ya tambalé ci sa xol nak lu ay nopp bu fekké né mu porek nga cey déglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nopp say nopp dal di teju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla neex way fa zakarta bo tuddé yow mi jang alquran rabba tasabbarom wahdahu mom dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bëgg alquran neena wallaw ñu daadi du moyu ala adbarim te seen ginaaw nufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan deg alayhi salatu wassalam di jang tay di yamelako ci alquran rek dalen dadi nakari ni la jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo di dadi yek ne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mu ne nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran yastami'una ilayka jamono dañ lay deglu yalla mu ne ñun ño xam la tax ñuy deglu alquran ak lañ ci bëgg deg ñu deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ba do wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko mom bugg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nam ko bëgg degge bu fekke nit la ko mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su baba boko waxe nang mo dal di bet dal di contane lol nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek ku ko degg mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gi yaram am nga wër xol ku ko deg nak ci neexu la bi nga dem faju ji te xamne yow yaangi bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamne ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñu ngay deeyante yalla ñu ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu zalimuna tunka di dañan in tattabi'una tuqulin yen ñi tapu yonent bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lolu la yeufari di wax ñu ne ku top sallallahu alaihi wasallam kuñ jabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jinné ko xéñu muy wax yi ñu wax lolu lañ yaakar waye baba aduna tukki biñ fi gisat ku jinné sa day noni su mu ko nañ yegg ne kon ki jinné sa duko ndax bu fekké ne dañ ko jabar te moom ñu jabar mu gëna wër ñu jabarut kon su baam mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñu jabar waye mom té na jabar xal nak ñu jabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëne doom adama jo xamne di fagarul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lola mo dem jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tali bi bari lol ay nen ñu ba ci digënté ñeenti té li fuñu tax fuñu tafé da la fay taxaw daal di wo jenn way fekk ben way non la boto jenen bëkk ay mbirum yaqku nangam nangam nga tekk dekk bi yëpp ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nit yi ñi tekk ay pondeus la ci yu amul solo motax lo ci mënta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yëpp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi degg nañ yi du ay nañ yu am solo du nañ deggantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali ni ngoy toge toge yak sen xaliss jurom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki jurom loola da naka do yone ab añ ci ndaw ku nda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fann xeer la bok lool nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misal kon li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sha'ir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wëredi waye loola tax na faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munut ñu dok yoonu ñub la yajiduna tariqan ila al-huda wal-haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar ku ko top top ku njabar kuñ njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dom mo fi yoru ñub ko fi baye di seeti ñub du top gëssatu muko muko tabarakal yalla ñal waqalu tanenañu ñam ñu rek yalla a iza kunna mundax ñu nekke izaman bi ayyah ci ñu soole suuf ci lekk suñu yapp yi lekk la ñu sangé woon lekk suñu kawal ñu nekk legi ci biir suuf izaman ayyah wa rufatan nekk lu funux rufat ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ñu funux nek ay yah yah ya funux yah bu funux moy yah bo xane bi boko yëkëti won ci suuf suuf ci day fatéku mu daal di moko ñoo tabarakallah laam sallallahu ñom nenañu a iza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ay yah ci biir suuf wa rufatan ak ñu funux ta inna mundax ñun la mab'uusuna dañu dekkalat khalkhan bind jadida gu bes ndax dañu bindat ñu yeesat nekkat ay doom adam yu dox lolu lu jaaxal ñu wet yalla la lolu lu jaaxal ñu wet yalla la na xamu ñu ku yalla bu doon doom adam akuy jëm nga rek waye yalla lañ koy def lañ jaaxal ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jaru ci sak neel man nako kullu fi'l fa'iluhu allah fa allah qadirun ala an yaf'ala kull shay ñu ndax ñu bu ñu nekké ay yah funu dañu déklat yalla tabaraka taala ne qul wa hal ya muhammad ali sallallahu alayhi wasallam kunu hijaratan sopli ko len ay doj kunu soppali ko len hijaratan ay doj manam new buñu ful mu dal di nek aw xair xair deñu aw wala hadidan aw fer wala ay feray manam ñun buñu kokk deugal kan wer yi ñun ñi passé ñu ful new bi mu soppi ko lolu yalla mu ni bu ngeen nekkon hijaratan aw hadidan yeena xam aw wala sax xal xan genen bind bo xamne du ngeen nek feray du ngeen nek doj waye da ngeen nek lenen mimma yakburu fi sudurikum li ruy ci seen dund lu ngeen xol ba mu ruy ci yeen bu ngeen soule na ngeen soppali ko lolé wala ñu sool leen ngeen soppali ko doj wala ñu sool leen ngeen soppali ko ak wagn ak xey lu ngeen mëna soppali ko da ngeen dekk bu ngeen soppali ko nak dañu woor na mu leen mu ci deug xam nga tay gerte boko jiwe soti ci ndox li fek mi ngi nekk gerte day deug so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nekk tiaf du deug yalla mo ne bu ngeen sul woor nekk gerte bi ngeen nekk ci biir suuf ci ngeen nekk tiaf du tema dekkal len dama dama mom kay yalla neena li fek mun leena famu bis penc da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bis penc da ngeen ci dem bu ngeen fexaw nak bo programme bis penc famu mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom yeen ñeppay dem fa sa yaqulu radani la laaj man yu'iduna kan mo ñuy dekkal su dekkal amon ku ñuy dekkal khultant leen ne الذي فطركم كلن جندون اول مره تيوم نديكو كو كالن ديكال جختك دا نين ديكي واو كوني ديكال اكلن بيدون جيرنا سي بروم تبارك وتعالى تونتو مي تبارك الله تونتو لو امسول ناخ ليغا ديفون ديفات كو داجيتو بو في امون بن بروفيسور مو نيوغا ديف لوكو بن problème calcul mu yomb lol mu def ko ñu fartam la bi ben way ñew ñu wax ko ko ñu def lo wat ko ko tabarkallah lol lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko def naka nonu yep lo xamne nit da koy liggey def ko nga wax ko mën na ko defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defon yalla mo ñu bind ci ak ñak ci neeku fu leg bu ñu deye bañ fon ñun ñep ngir bindan ñu lola ko gëna yombu tabarakallah ñom ci suratul israai ay juroom fukku ak ben fa sa yunkhiduna dinañu sëgal dañu yëngal ilaika jëme ci yow yoonte bi alayhi salatu wassalam ru'usakum sen bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundul mo leen dékkal dañu yëngal sen bop yi yëngal bop nak bu jëme kaw ak suuf moy waw bu jëmee ndey jor ak chamoy moy geet bop day wax leen leen wax ben way da nga def nangam bu ko yëngale jëme kaw ak suuf moy neena la waw bu ko yëngale jëme chamoy ak ndey jor moy neena la geet ñoom bi yalla ne yunus ci bi alayhi salatu wassalam ki leen bindon mo leen di dekkal dañu yëngal seen bop yi jëmele kaw ak suuf ni waw d'accord waye wayaquluna ni matahu kay lañuy dekk wayaquluna ni laaj ni matahu dekk kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dekk ci kañ la qul neeleen asa qayna dekk googu njënd laaj an yakuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dekk balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dekk kañ la yowma yadukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tastajibuuna bi hamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñepp wuy ci yalla subhanahu wa ta'ala jog leen ñepp jog bu yalla ne jog leen rek ñepp jog loola moy dekk bu ñu dekké nak mu ne wa tazunnuna ngeen di yaakar ne in labistum saqulen ci aduna illa qalila ludullu tudi ni taw fof dama su ñewé kaw aduna dañ koy takalel ay ciers ba mu nekk ay seconde takalel ko ay seconde ba mu nek ay minute takalel ko ay minute ba mu nek ay waxtu takalel ko ay waxtu bu ci amé ñaar fukk ñu ñant mu am fi ab bes bes yoy bu fi amé juroom ñaar am fi ay bes bu fi amé ñent dal fi am aw wèr wèr bu ci amé fukk ñaar am fi am at at nak bu ci amé témèr am fi sék waye lu yag yag rek ne yépp ne ay minute yu takal la mo fi dundé nak 30 secondes boko dundé ci aduna 30 secondes dundugo fa yalla dundugo fa yalla lo xamné li wala dundu nga fi ci aduna ci témir at dundugo fa yalla 30 secondes bo fi togal ban fi témir at tak fi soxna magat fi be jaw fi kumur fi deg fi mam fa suñu borom tabaraku taala so calculer sa dundu fofu ay 20 secondes 25 yeen say 15 yalla mi ñu ko jangal ci wéñ yi dëkk ak ñun wéñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekke suba léeg léeg wéñ yi dañu judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fee liggéey takk fi soxna am fi njaboot am fi sët ba noppi dee moom léeg bi ci 24 heures yi te kat fan wu gudd la am tabarakallah moom wéñ ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculer sa dundu fa suñu borom tabaraka taala lu tuuti la man nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla moy durum fukk jinni ak ñun bi sallallahu alayhi wasallam jinni aduna ak legi ma teggul fukk seconde fa yalla subhanahu wa ta'ala motax mbir mi yagut waye ci ñun day yag yag ba kenn duko ma gis jinni nako ci alquran ay yoon yalla yalla may ni bañu ag ci inshallah ñu jëm ko fa leer kon yawma yad'ukum bisbalan yalla yi wo fatastajibuna bihamdihi ngeen wuy ko terla bis buñ ci tukki isil qiyamatu qiyamatan sughra mamatu kulli ma insani kudiyasa aduna tukki waye bu ñepp de aduna ji mag jama dal tukki watasununa ngeen di yaakar nak in labistum sahulin ci aduna illa qalila lud tukki la wax na deug lu su way yag yag yag bu taxaw ci sabar day melni ko fon min rabbe bana fi mu gën fa day wa té buñ ané ci borom bana fi ndeysan malaaka mi day ñew dal di joxañ cenn ci ñun ne ko bu gaay ñewat yow lañu indi bo demé ci dëkk fi nek ni tok ci dëkk ba malaaka mi amna ku wax ne ko yow mi buñu dëjjal yow lañu dëj té do ci xam dara motax défar ci programme xaat bala dëj do ñew bo gëna woor boy joy ci dëj yalla ñu ngi wax ci ñi joy ci dëj ba malaaka ma ni yeen ni buñu joy ci diw lañu joy yow do ci xam dara nga ne fax nak joy fa joy def saw yaram ñen tudd ci suuf yalla ne ma bax na togal fofu rek buñu joyaat yow mi lañu joy kon wa tanfununa illa bistum illa qalila suñu borom tabaaraku ta'ala من ينتبه نبي عليه الصلاة والسلام وقل وخل لعبادي سما جامي وخل سما جامي يقولوا بني دا وخ ناني وخ التي وخ جاغا خامني اي احسن مو غن رافت كيب كوي وخ سي نيو نغا وخ وخ جو خامني مو غن رافت يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلمة الطيبة ويختاروا من الكلام ألطفه وأحسنه وينطقوا دائما بالحسنى ali sabuni nit su de wax ci borom tabaaraku ta'ala neena na tan na le gëna rafet ci wax wax ju rafet amna waye ju gëna rafet mo gën lu jafé nak lam mom wax ndax wax su jëtugul ku ko wax yaq su yeso ku ko wax yaq nang koy wax su du noori nga yaq molo moto ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax dañoo war ne ko yow yegi man nga noppi dina woru ci wax wala mune limu ron bëgg wax sax de Sulayman wax nako batay koku da wara nopi wala ñuy wax mune man de ouma xam xam batay koku da wara nopi wala ñuy lacc français mune degguma tubab da fa wara nopi bu fekke ay wolof dañ wax mune samay wolof leer lu degguma wolof da wara nopi yi yep day yaq wax bu ko defé nak bu ko yëkëti mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mo wax wax ju rafet te bu fekke wax ju deug la mu sét wax deug nan lañuy waxe waxu deug ajitam di bañu tuddu ay ayib kefe wax ci bopam dafa am genn way jo xamne dafa jeewent bañu yépp touru mo benn baram xam xam ne ko man de sama jeewent gi dafa jaaxal ndax dama jeewent sama bañu yépp touru waji ne ko sama mbokk yi ya ci mujje faat lolou nga xari ko mu ray baram xam xam da dem ci baram xam xam lajat ko jeewent gi ko bëna ba ay yoon di sama mbokk yi ya ci mujje faat koko rek mu dal rek koko muy ñaari borom xam xam ñettal borom xam xam bi nga xamne dafa degg wax ci xam lay wax bi mu ñu ñettal koko mu ne ko waaw lu degg yoonte ko bax la yow de sa mbokk yi ya ci gëna gudd fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam dari fay may xaj bari yu ron dañu timéri jinn balu ko waye lim wax ak lañ ñe wax ñoo bok lim wax ak lañ ñe wax ñoo bok waye waxi ñin ko waxe wuul waxe mu bax yow de sa mbokk yi ya ci gënu gudd fan waji kontan bako ñeene yow de sa mbokk yi ya ci mujje faatu loolu ko naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu de wax nañi wax le gëna rafet buñu de wax le gëna rafet loolu dina bax lutax naxti inna shaytana shaytani de mom ci waxin yansakhu lay qajale baynakum seen digënt ñom ñi wax sa bo gisé digënté soré sa bo gisé digënté ñaawo sa bo gisé digënté am riro la koy waral moy ca waxin fa la shaytané jaar ni dëngël la waji waxam mu sétlu nga lim la bërexalem mo sétlu nga nangamam suñu dée sam wax ji lu jot ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxé kon shaytan du mëna takal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamné non bu leer la suñu borom kon tabaraku taala won nañu ne shaytan rek moy suñu non bu leer
3: indara biim fa seen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla na qawlun ma'rufun ngant luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarax bo xamne yatba'uha daf cey top azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla yorlo nga ne ko djegal mako farax ba dem na joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga faraxe ba nopi xass ko fuf qawlun ngant ma'rufun ju djega ci njek wa maghfiratun akum djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayi

wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñoko tay ci ñi joxe te yalla taxut ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tol min nakhilin ci garabi zandama wa a'nabin ak garabi rechen tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lahu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññi da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru ak nak mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambule gu te legge ah ñi tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ko jigen ah mu yaakar tol bi récolter ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu dal ci tol ba nak ci asarun cial mer fi ci tol ba narum sawara fi ni nak cial mer la narum sawara fahta ak tol ba ne boyon tal tak lepp ndaysan xol bi tok rek rejin garabu tangalma dexi tol bi meñ lol tabi nak magga ne kon suma récolter tol bi dara wara mat 17 millions mu yobako ci banque bi dencal ko xale naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamana ba muy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubayinullahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat ya ayuha allazina amanu yin ñigam bu ngeen day joxe anfiqu na ngeen joxe min tayyibati tul yu lew yi nga xamne dafa bax ma kasabtum te bok ci li ngeen fagg ku joxe na joxe lu bax wa mimma akhrajna lakum ngeen joxe it ci li ngeen gennel min al ardh ci sofi loy ngeen joxe ci moy mbay mi wala tayammamu bu len jublu al khabisa laban minhu ci mom jël ko joxe tunfiquna ngeen ko joxe walastum te nekku len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolou ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak di sarax ay pousso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox doko jël illa an tu'midu fi lu dul dina gemu du moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax ci da ngay saraxe lo xamne ku lako joxon nga jël ben jigen da ñew ne ma dañu ne ma ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu mané quoi man di ali la tuddu be ci def na ngi xam nda yoro la 50000 mu ne ma dedet mané ko sa mu ne dedet mu ñu ma ci 10000 mu ne ma dedet mané ko loyor mu gënne kee mané ko merci yoro nga séti menen ali way mi du ko jël mu ne man ko ci ali lu wax tan xam xam te neena ya ci ali ya jangal ci mané ko waw bu fekke ni ay kay ñetti mar sa kay Allah ko be nit ñi di jënd ay fakati kay dimay ci kër ga ma jënd ñat ma ne ko jël la defa mu jigi nak mu def koy retan defa ma ne ko gën nga ñi lay wax li di digal ay ñetti mar sa kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëng lu ko yëngal da ko yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mu ne ma ci wax nga deug de ma ne ko doxal rek waye yalla leena wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhisihi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tuhmidu fi lu dul da ngeen di gëm rek ne waji sawa wa alamu kham len ni anna allah yalla ghaniyun ko omal la bu ko neexon ñepp omal hamid ku sant la kon nak jappale len ñu omalul ñu omal
ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum daf len di dig al faqr ak ñak shaytané bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul dul 5000 bi nal ko dara lu la shaytané wax waaw joxe len ci jakk ji mune jakk ay dakar yi bu ngi len won tabax waji neena ordonnance yi wut mune mëno fajj malade yépp lu la shaytané wax wa ya'murukum bil fahsha mudin digal njamutef boy def ci tay tay mune defal ba nga xam yaay kan defal ba nga xam yaay kan bu dé sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw sétan nako waaw kay légui sé ra amato ci tous joxal nak jaaka ji waaji joxe ni lay def même bu ron joxe dem ni lay def def ko ci ni kenn xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xamne zéro la légui nga door ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngi leni dig maghfiratan jegal mehu ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yatul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abasi amba ne ko serigne bi amal mamba mu ne waji demal jox ko ma mbam yi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi da na serigne bi mbam yi day melni ko fi mu ne ko jox ko naaru goor wi yalla jox ko mu ne ak da jom ngonk ma ngi mu ne ko boole ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah waaw mo soxor waye yalla mo yaatule yalla yalla wasi'un yalla alim wala ilaha yalla yuti mo jox al hikmata joxin man yasha ko ko neex waaw systemu joxe yalla ko jox ko ko neex wa man yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad utiya jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jox muko waaw ben way ñu di faraxé fé ba ben jigen ñokay bo xande ba doom am dié lool du hikma man nga joxe 100 million ci nit ñi duñu ag fofu waye ka la nga joxle boko demé fi lé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé lool du hikma batay bo ñewon né ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jambat quran wala sax amul dégg jambat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30,000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër ga jox ben xalé bind ci né nga fayé ko quran waji du xam ko ko jox waye amna ko ci jakk ji mo ko am yalla jox la mu ne ay saway dama sama waye boko tege ci hikma rek mu jël imam shafi'i mo tax ñu jangé ay ji daf ci teural economie daf ci teural economie ban sala te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ko na merci da ne boole lepp ne cheikh puy loy def mu ne jangale ko arab la am nga école mu ne dedet am nga nang mu ne dedet nga boole lepp xep ko mu tambule jangale bu diwe ne mu tambule jox azaka way yow lo do mu ne man ministre la am ngay denk dedet ñi dem marché bindu fa tanu denk andil ko jël ko si marto pont mu tambule daj di jay bu deewene mu joxat ko waaw waye ko joxe ci 1000 ki 1000 ki 1000 ki 1000 mu jënd ci ben kel sokal ñu delako 400 wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khayran katira motax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlé khilafa gi ci l'islam li la taxalon mu jëna ci la arab yi tambulé di joxe fi azaka yi waaw 79 la yaqku 79 la ko arabu zay yak bo demé rek yobou sew kayit nara nahnu fi iqamat mashru' al kabir ay naam wa mashru' fi dakar al madaris unzur talamis da sayfata min sen yoy nari ya cheikh dali wo gay sabilillah nari jox la ay million nga ñew etage nari nak muju di ñew di set ay nan etage waaw 79 lay xop legi kenn mënu fa am su wala tay nga sonu wala ñu indi matériel bi tabaxal la
ñew jënd sa kër tabax daal di auto def yëpp naan usaasi pay suba nangam naari mujj ne hee ayna al itaas itaas maa fi agar ba yàqu waaw loolu la Omar ibn Abdulaziz doxaloon 79 ji wees la yàqu yàlla defar waat te bañ a mel ne mel bu jëkkee wama yazakkaru duwaru illa ulul albab ludul ñu am xel ñu am xel rek ñooy waaru fii li fi yàlla wax ñooy waaru ñu am xel mooy wax dëgg yàlla mi wax ci asaka suñ ko doxaloon léegi tey asaka daa di dindi ak ñàkk ci Afrique waaye buñ ko doxaloon lu yàgg yàgg yàgg asa day mel di dara waaw waa sànq di buñ booleen seen asaka tey jox ma ko man mii ma àggale suñu classe bi yaraas ci kaw yëgal fi di fay waa ji weeru dee xaalis mat léegi tey xale yëpp jàng tabaarakallah ngeen baal ma waaye am na solo de yàlla nee na wa maa anfaqtum lépp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe aw wala boog amu leen waaye nasartum yéene woon ngeen nisar min nasarin ci nisar fa inna allaha yàlla yaalamu xam na ko ku joxe loo joxe xam na ku amul sa nisar la nga nisar xam na te it yàlla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek benn waaye nisar joxe la mu joxe yàlla fay ko lu tal ni la nga xam ne moom la koy joxe loolu yent ma ko wax ci hadis wa maa li zalimin min ansaar tooñ kat na bu ñu am ku leen dimbale mukk waaw yàlla nee na in tubdu bu ngeen feeñalee as sadaqaati sarax yi fa nim ma hiya boobu baax na yàlla na saraxe ñëpp yi gis mu ne mu ne baax na ndax dina tax gaa yi dul saraxe far saraxe waaye nag bu tiisar tax baa aduna waaw sëriñ Abdou daana ko def léeg-léeg toog daal ne indi leen ñu def ci jàkk ji léeg-léeg kenn ñëw mu ne ko li nga indi dëll diw nangam nga gis gaa yi dañu di def ay sas yàlla ne na boobu baax na saaba yi daa ko def léeg-léeg ñu lal mbalan daal ne ci ñëw leen mu ma dem de in tubudu bu ngeen feeñalee as sadaqaati sarax yi fa nim ma hiya yàlla mu ne baax na wa in tuxfuha bu ngeen ko nëbbee wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara a faqir ya fa huwa joxin woowu nag xayrun lakum moo gën ci yéen mu ne bee baax na mu ne waa mu ne bii nag moo gën wa in tuxfuha bu ngeen ko nëbbee wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñàkk ñi fa huwa xayrun lakum bee gën ci yéen wa yukaffir dana far moom yàlla ankum ci yéen bu ngeen lay joxe min sayiaatikum seen i bakkaar wallahu yàlla bi ma taamaloon ci li ngeen def ci joxe xabiir ku ko xam la tabarakallah laysa alayka hudakum noonu la de mooy sahaba yi daaw ñu nangoo sarax ku dul julit ku dul julit duñ la sarax de julit rek yàlla ne yonente bi yoolaay waxal waxumaag ñoom laysa alayka yoruloo hudakum seenu njub walakin allaha waaye yàlla yahdi mooy jubal may saw ku ko neex wa ma tunfiquu lu ngeen joxe ak ngeen ko mën a jox min xayrin ci lu baax fa li anfusikum seen bopp ngeen ko defal kon bu leen tànn ñu ngeen di jox te gis nga léegi gaa yi dañuy seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilaal mbaa sarax ko it loolu ñu tànn léegi yàlla mu ne waxuma loolu waxuma loolu wa ma tunfiquu min xayrin fali anfusikum wallahi des wa ma tunfiquuna lépp lu ngeen joxe te joxewuloon ko illa ludul ibtigaa wajhillah ludul jëmm yàlla loola rek mooy nangu wa ma tunfiquu lépp lu ngeen joxe min xayrin ci lu baax yuwaffa ilaykum daañu ko matale joxaat leen ko wa antum tiyen la tuzlamuuna kenn du leen tooñ di ko wàññi waaw yàlla ku ñu jox mu ne lil fuqara faqir yi ngeen di jox ngeen baal ma gis nga fii yàlla wax li masaakin de tey fuqara mboolem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko nag tey mboolem ku am soldu faqir nga Serigne Abdou nee na faqir ngi tàmbalee ci xam looy am su wer dee
kuy faqir moy ku amul luko doy lil fuqara alladheena fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiye fi sabilillahi ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew jog di def la gaay def wa mënu ñu jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mbassep lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardh suf manatuñu tukki yahsabuhum dalen bi yaakaare sax al jahil ku xamul seen mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul ba yaakaar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër indil ma kërëm xeyitu kërëm neema legi dama bëgg kuma abal 1,500,000 mané ko sama xel bi lay mu rusto no joy tay ji kon nga xam la ilaha illa wa deg o sa sal rajul dun ya o sa sal rek mu fa indil ma kërëtu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rusto rusto rusto ney tan xawma la xel wallahi ney tan yahsabuhumul jahilu aghniya min at'affufi nahum sharu ta'rifuhum dana len di xamé bi simahum ci seen mandarga mandarga lepp mum mutilim ma yoy rek ngay xamni ki tabarakallah yorul dara motax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah pour xol waji assalamu alaykum bu mum mutilibé ba gis mu ni ni ah yorul dépasse nga ne sa way lu xaw muna soxna ci rek nana waaw mom day ande amon na fi témèr hein machallah jojo fay motax ñu wa def ni assalamu alaykum di xol bi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la bi sunna la leg leg iblis da koy defé leg leg nanen ni nan waaw xala ki leen la mom dem li la fi solo tay leg leg cheetet ñom la yasaluna an-nas duñu yalwal ilhafa bay soñu nit ñi wa ma tunfiqu lu ngeen jox ñoñu nak min khayrin ci lu ba fa inna allaha yalla alimun ku xam la bihi ci lola alladheena yi nga xam la yunfiqon dañu joxe amwalahum sayri alal bil layli ci guddi wan nahari ak beccat sirran ci secret wa alaniyatan aqlu bir falahum amnañu ajrum senu pay inda rabbihim mulen di xaar fa sen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tay duñu ti salin ci yalla bolé ak sinañu de kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julli assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi won dem ci suratu al-baqara aya ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak ñent alaykum assalam fi suñu borom don waxe الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورد ورجي آية جرو نار تمر أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا نلغي riba moy intérêt wotena tutina ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ku koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba al fadila
riban nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax bir ba yok ribal fadila moy ngay weccio nit yenn xed bu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne lim koy jox mo gën lim lay jox su ko defé bu dé ciép boy weccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé né mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba bu dé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolou moy riba akwana ñew diko téré di wax ne bu kenn lebal tekke intérêt bu kenn denk denkane ci banque bi ñu tégal la ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci ñënd ak jaay nak riba am ta day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mba lu ko yees yonentou bi neena ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek nga gis yalla déclarer guerre ki koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu

mom tam mu gëna neex dérab geej mom mi nga xamne moy dex yalla tabaaraku ta'ala defal ñuko ak yeen ci mëna jël yépp ci walu xam xam ak itam ni nga xamne fi lañu nekk fi ci dëkk bi mëna am xam xam yi jokkale ay tiwa jël ko fa dex ga nekk diko lonkale di indi ba fi so xeye ubbi mu xel li nga naan so xeye ubbi mu xel li nga sango xewal yoyu tabaaraku ta'ala mo ñuko defal mu neew anharan ak dex wasubulan mune mu defal leen nit ay yoon yoon dama dama da ko min motax jappul sax ni xewaluk yalla la ndax yoon nga xamne fi da ngay jog rek xamne yoon wi mo jëm mbur jog rek xamne yoon wi mo jëm ties dem ba ties xamne yoon wi mo jëm boru mbacke yoon wi jëm boru ndar lolou ci kimtani suñu borom yi tabaaraku ta'ala la bok waye dama dama lu mu min ñaare dootu ko jappin yi ak xewal la motax muné la'allakum khayna suma len tegalé yoon yi tax te doona ngeen mëna jup ba fu ngeen jëm man fa dem gis nga tay fofu dugon ben auto mu dem ba jam ñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamné ki bokul ci yexte doona yi ndax fi ñu bëgg jaarlé te ñun ñu jëm ci as du fi muné wa alamat mu defal len ay mandarga wa alamat ay mandarga yo xamné yastadilluna biha 'ala turuq kal jibal wal anhar alama di moy lolou ngeen di tudde ngeen ay repère modi koñ bo dem di fa seti nit da ngay xol gis ne fi amone etage bu guddu fi keur gi dafa amone genn garab nangam nangam yoy nga gis so delu ci watone te fekko ko fa rir dalay yomb yalla tabaaraku ta'ala yoyu nak mu def ci yoon yi nga xamne ci lañu xamne fi ñuy jaar neena lol ci ay kiyamtanam la bok ndax su doone lepp lu mu samp bo fu ñewate do ko fa fek xam ngeen ne ñi nga xamne dekk ñu ci dekk bi te leg leg ñu gëj fi suñu ñewé ñaare fek fu amutone étage ñu yëkëti ko fek fu amutone kër ñu yëkëti fa kër ñaare lolou reer da na leen yomb waye subhanahu wa ta'ala ngir yoyu taxna ba mu defal ñu ay alamat kenn fu nek so fa jaare xamni fi fi la jaaroon bima jaare barab sangam yoon yoon sama nday jor ci la jaddon ba mu ñewé barab sangam yoon sama chamoon ci la jadd noné ngay def ba ba ngay ag fi subhanahu wa ta'ala dogal nga war fa ag mu ne wadun nek mi ak ci bidini hit hum ñoom ñana ci geej ga yexte doon ci lañuy jibe mu di ñoom mol yaak napakat yaak ñoo ñu nga xamni ñoy ne ci geej leg leg ñu xol bidiw xamni bidiw bi mi ngi tim barab sangam lolu nga xamne da ngay joge lu melni ndar ñew dak jëm ci Dakar te jaar ci biir geej gi bidiw mo lay won fi ngay jaar lolo tamit ñinga xamne ño ni ci geej gi am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallah yu am solo la te it gis ngeen ni sa buñu de sampu li ñu tuddé jakka wa bin nit mi hum yahtadun da fay xey ndax mag ñi dañu daldi teen rek xol ñaari bidiw yoy wala bok ñeen ci bidiw ñi wax bunti kër Makka wala bidiw ñi wax dubul asqar wala akbar wala yoy ñi wax ñeug meek ndox mi wala ñuy wax ñey ak ñox wi muy ay yépp nek ay bidiw yo xamne bo leen xolé xam fan la penku fété wa bin najmihum yahtadun kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci xéewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jang di ñu daanel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yo xamne fuñu jaar dañ xamne fi jaarun nañ fa defal ñu bidiw yi buñu dé dox man ca jaar mune la'allakum tahtaduna qayna yan mala jub yalla neena afa man yakhluqu mo ndax ki bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut afa man mo ndax ki nga xamne yakhluqu day bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut manam yow doom adama ji sa borom mi la bind ndax amna ko wara mana am san san ci yow bu upp mom san san mi mi la bind dedet kenn ku nek yi nga bind yaay upp san san ci loola ko bindul motax kudul yalla yalla la epp sañ sañ ci ñun ñun fu nek ni da ngay jëndam xar rek daal di andi sa kay yew am ci sañ sañ bo xamne da ngay am ngeenté dem japp xar ma daal di dag baat ba der di gën nga tagale der beug yap wi daal di lek sañ sañ bu nga am ci sa xar mi te yow bindoko da nga genn xaaliss dem joxe ñu jaay lako tabaarak wa ta'ala war nga xamne amna ci yow sañ sañ bu epp sañ sañ bi nga am ci xar mi ndax yow bindo xar mi da nga ko jël rek naka nonu bo jëndon tay gerté tiaf ñu defal la ci keuy nga lek ba sa gerté tiaf jeex
da ngay am sañ-sañu këyit wa mu mën di mel nga boxom ko ba mu nooy dara di koy sànni sañ-sañ ba nga am ci këyit wa boxom ko sànni yàlla am na sañ-sañ bu rëy bu toll moom ci yow moo tax dana am benn bis moom it gaa yi laxas la ba mel nga mel ni gerte caaf ñu daan lay sànni ci biirum pax daa di ñëw togg ay ceeb lekk. Kon afa man yaxluqu ka man laa yaxlu, mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut, mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut, ndax kenn ëpp mën naa ëpp sañ-sañ ci yàlla tabaraka wa taala nit ñi moom mi nga xam ne moo leen bind déedéet. Moo tax ba soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am, soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am. Léeg-léeg da ngay gis nit da lay jëyi loxo nga ne ko du ma jox jigéen loxo, ñu ne lu tax te yaa ngi ci soxna. Dafay fekk ne ni ngay am ci sañ-sañu ñi de say njaboot doo ko am ci sañ-sañu njabooti jaamu yi. Afa man yaxluqu ka man laa yaxluqu, mu ndax ki bind dana am dana mel ni ki bindut. Afala tazakkarun, mu ndax du ngeen waaru. Yàlla mu ne mo ndax du ngeen waaru ba xàmmee ki bind sañ-sañ yim war a am ci kim bind ak ki bindut fi ay sañ-sañam yëpp. Yow mi bindul doomu aadama loo am ci moom ay sañ-sañ dafay am fu mu yëm. Sa njaboot gi loolin yilif yilif yilif sañuloo diter di fappaa kay teg ci baat yi loolu sañu wax dafa am fooy yem ak ñoom. Tabaraka wa taala nag moom moom ñu bind dafa am sañ-sañu tabarkàlla bu weesu sañ-sañ yooyu nga ci am. Yàlla nee na wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi ni'matallahi xéewal yàlla yi laa tuxsuuha, du ngeen ko mën a takk. Wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi ni'matallahi xéewal yàlla yi mel fi xéewale laa tuxsuuha, du ngeen ko mën a takk. Lu ñu bëgg a bëgg a bëgg wàññi xéewal yàlla yi mënuñoo wàññi ba takk ñaata xéewal lañ yàlla tabaraka wa taala xéewale. Moo tax xéewalam googu nag du jeex ba baa doomu aadama yi jóge ci kaw suuf. Xéewal gi du jeex du manqué, xéewal gi yàlla defal doomu aadama ci kaw suuf du jeex du manqué mukk. Doomu aadama kay mooy am tayalu génne xéewal gi, waaye xéewal yàlla yim fi def daf ne wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ila xiin, am ngeen ci kaw suuf saxukaay dëkkuwaay, waaye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lekk ak di ko naan ak di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di faatu. loola du jeex mukk. léegi nag nit kuy boole yi nga xam ne moo fi nekk pour man koo jëriñoo yooya la doomu aadama yi nangoo def ba tax ñu naan xéewal yàlla yi doomu aadama yi da ko ëpp ci kaw suuf. déedéet xéewal yàlla yi moo ëpp doomu aadama yi. Doomu aadama yi ku ñëw fi ngay fekk xéewal yàlla yi, waaye buy jóg fi ngay bàyyi xéewal yàlla yi. ndax tabaraka wa taala mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu, yaa ngay dégg ca law angal naa muy bàkku ci biir tabaarakallah naan huwa allahu allazi laa ilaha illa huwa almaliku alquddusu assalaamu almu'minu almuhaymin alazizu aljabbaru almutakabbir ba teg ca subhanallah. Kon wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi ni'matallahi xéewal yàlla yi laa tuxsuuha, du ngeen ko mën a wàññi. Inna allaha yàlla la ghafurun, baalekat la rahim, ku bëri yërmande la. Kon bi demee ba xam ne juum nañu ci ne xéewal yàlla yi daa doyatut, yàlla nee na bu ngeen jégaloo de ma jéggal leen, bu ngeen yërëmtaloo ma yërëm leen, waaye bu ngeen wéyee ca lool nag ma wéyal li may wéyal. Naa nga ci suratu naxli aaya fukk ak juróom-ñeent. Wallahu, te yàlla nag yaalamu, xam na maa tusirruuna, li ngeen di nëbb. Wallahu, te na ngeen xam ne yàlla yaalamu, xam na maa lépp loo xam ne tusirruuna, yéen a ngi koy nëbb. Doomu aadama bu nekk ci ñun loo wéet wéet wéet foo mën a nekk ñoo mën a nekk li ngay nëbb suñu borom tabaraka wa taala xam na ko. Góorgi ibbi saako yal na yàlla yërëm ko bu daan firi fii ci aay jiima toll muy suratu naxli aaya fukk ak juróom-ñeent ak lu mel ni moom, da daan wax ne da ngay fekk benn sàcc doomu aadama yi topp ko ñoom ñëpp di ko yuuxu naan ko sàccee ñëpp di ko yuuxu. waaye góor gi ibbi saaxu ne ci biir mbooloo mi am na ci koo xam ne yàlla xamal na ko loolu bu ko waxoon nit ñi ñu bàyyi sàcc ba topp ko. allahu akbar, wallahu yaalamu maa tusirruuna. Kon lu waay di nëbb ci ñun di bañ nit ñi xam ko na ko wóor ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xam na ko, wa maa tuulinoon, li ngeen di feeñalit xam na ko. subhaanahu wa taala li ñuy nëbb xam na ko, li ñuy feeñal xam na ko, liñ gëm di ko def xam na ko, liñ gëmut te di ko def xam na ko, lépp la xam. mu ne wallazina, ñi nga xam ne nag yaduuna, yéen a ngi leen di jaamu min duunillaahi, te duñ yàlla, lépp lu ngeen di jaamu te du yàlla. allazina,
dañ koy jëfëndikoo ci loo xam ne dafa am xel ism mawsul la, lu ngeen di jaamu te du yàlla. Ñu leen di tëralal, di leen seetal, di leen wax bàyyi leen lii, def leen lii, jóg leen fii, fii la, lii mooy doxal mbir mi, lii du ko doxal. Yooyu yëpp ñu koy tëral, yàlla tabaraka taala nee na te du yàlla lépp lu mën a doon laa yaxluquuna shay'an, binduñu dara. Waxum te ñoom sax yaxluquuna yuxlaquuna, dees leen a bind. Bu dee ca mushrikuuna ya ca nekkoon muy jamono alayhi salatu wasalaam mooy al asnaam ak al awsaan, moo di xërëm yaag yenni daan samp. Yooyu yàlla tabaraka taala di wax ne laa yaxluquuna shay'an, binduñu dara. ndax xam ngeen ne ak matt aku bant mënuñu bind dara, wuhum yuxlaquuna te dees leen a bind. defar sa mbir ba noppi nag def ko yàlla, loola la yàlla wax ne laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna. bu dee tey jii nag nga xam ne léegi teg ay bant di ko jaamu, dëgg la yaatuwutut, waaye lii wuutu yooya nag mooy lu mel ni ay franc CFA, lu mel ni ay dollar, lu mel ni ay ugiya, yooyu mooy wuutu bant yañ doon samp. lu bu doon ci jigéen ñi lu mel ni ay moddu, ay colin, ay doxin, ay waxin, yooyu mooy nekk li nga xam ne mooy wuutu laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna. xam ngeen ne boo jëloon benn jigéen tey moddu colam, nga xam ne moom moo ko moom, moom moo moom xaalis bi, dem jaay ko jëmmi ci lum sol, waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee danga ma sol, bu la neexut danga ma sol. loola mooy kon laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna, mooy yow ci sa bopp yaa dem ci bitik bi ne nan ma jaay lu ma sol, waaye tiisi bi jënd la fayu la ne la fokk nga sol ma, waaye yow yaa dem jëndal ko sa bopp, solal ko sa bopp. laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna. te it yàlla nee na am waatun yooyu dañoo dee, ay métti lañu, gayru ahyaa dunduñu, gayru ahyaa dunduñu. bu dee ca xërëm ya mooy bant ya, bant moom dundul, ndax dafa deexee ci dimb ga mbaa mu deexee ca yiir ga, ñu indi ko ci kër gi nga yett ko ba mu jekk def ci diw di ko jaamu, loolu xam nga ne am waatun dañoo dee, gayru ahyaa dunduñu. waaye bu doon ci modd bonoon junj léegi wala ci xaalis ak yooyu it dañoo dee dunduñu. wa maa yashcuruuna te yëguñu nag ayyaana yubxasuuna, kañ lañ leen di dekkal. yëguñu ayyaana yubxasuuna, kañ lañ leen di dekkal ci seen dee googu. kon suñu borom tabaraka taala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuuna yi, waaye ba tey al abaratu bi umumil lafsi laa bi xususi sabab, moo di kon bu tàmbalee wax mooy nit bu yeewoo ba bàyyi jaamu ay bantit war naa yeew ba bàyyi jaamu lu mel ni ay xaalis, jaamu lu mel ni daraja, jaamu lu mel ni am-am, jaamu lu mel ni yu demee ni yooyu nga xam ne du jëriñ dara. yàlla daal nee na ilaahukum, seen yàlla ilaahum waaxidum, benn yàlla la. ilaahukum ilaahum waaxid, seen yàlla di jenn yàlla rek la, moo di laa ilaaha illahu, amul kenn, benn yàlla budul moom. fa lazina, te ñi nga xam ne nag laa yuminuna bil axira, gëmuñu alaxira, ñoom xulubuhum, seen xol yi munkiratun, dafa fakk, dafa fakk wéetal yàlla. waxum te ñoom mustakbiruuna, foo leen fekk ñu ngi réy réylu. mustakbiruun, foo leen fekk ñu ngi réy réylu, bi maanaa mutakabiruuna mutaazimuuna an qabuli lxaq baadama sataxat dalailuhu. mustakbiruun mooy ñoo xam ne duñu nangu dëgg. képp koo xam ne bu dëgg ñëwee doo ko nangu rek mustakbir nga. képp koo xam ne nag foo toll bu ñu la waxee dëgg ak lum rëy rëy nga jóg nangu ko, yow moom mutawaadi nga, ku oyof nga. kon rëy rëylu dafay feeñ ci jëflante ci ay wax. bu fekkee saa bu ñu la waxee nga lànk, te doon ci xam nga ne lii dëgg la nga lànk, ndax def na ni lay tuutal, ñoo ñooy mustakbiru ni. dina dem nag ci dama dama di ko feeñal ci man nangam laa toll ci wax, dina koy feeñal ci col, dina koy feeñal ci doxin, dina koy feeñal ci ay barab fii maa fa war a toog. yooyu yëpp istikbaar la, te yàlla tabaraka taala di ko wax fii di wane ne ñëpp ñi nga xam ne mustakbiruuna lañ, ñoom bu ñu leen laa ilaaha illaa rek dañuy lànk yastakbiruuna. yàlla mu ne laa jarama, amul sikk sàkk ne annallaha, yàlla yaalamu xam na maa yusirruuna, la ñuy nëbbu ñoom ñooy réy réylu, wa maa yuclinuna, ak la ñuy feeñal ñoom ñooy réy réylu.
mbolem kuy reey reeylu li ngay neub ci sa xol ak li ngay feñal li ngay neub ci say jëf ak la nga tay feñal yalla mu ne lepp la xam te legi la waxon ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun bobu ñun ñepp la joxagn mu ne ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun bobu mustakbiruna la joxagn bim ci defé tane ma tusirruna moy ñun ñi ñepp man mi wax ak yeen ñi deglu la joxagn wa ma tu'linun waye bamu ne ma yusirruna su baba kep ku reey reey li yow la joxagn bu fekke ñun reey nañ ci lañuy duggaat bu fekke yeen reey ngeen ci ngeen di duggaat innahu yalla nak la yuhibbu mustabig al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reeylu motax ku woyef rek la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala innahu yalla la yuhibbu bëggut mukk mukk al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reeylu yalla ku oyef la bëgg olaf daana wax ni bu ñuy roñ bagage lak lu oyef raw lu diis def ca ku diis diit ku oyef raw gis nga bo dee gas janax boo fekkee janax ju reey reeylu ju bari tiitër day xóotal pax ma bu ko xóotal nag boo gasee ba àgg ja bu tëbee di génn moom bu tëbee plongé bëgg a génn pax mi du ko man day daan waat ci biir su daan waat ci biir nag fekk pax ma nga doon gas ca moom pax ma sakk na janax ji kenn du ko mën a du raw waaye su fekkoon daf nekk janax ji oyofal pax mi tondal ko tabaarkàlla boo gasee ba àgg ci mu mbëkk ko génn xam naa bu rawati dana la sonal tabaarkàlla kon réy réylu baaxul safaan ba nag mooy oyof yàlla ñooyof la bëgg ginnaaw ne na bëggul ñi nga xam ne dañuy réy réylu suratul naxli aaya 24 wa isa qila lahum buñ leen masaana wax ñoom ñu réy réylu ak cëpp koy réy réylu wa isa qila lahum buñ leen masaana wax maasa anzala rabbukum lan la seen borom wàcce ñu réy réylu qaaloo dañuy wax ne ah asatirul awalin netti li ñu njëkk a yarag netti li ñu njëkk a yarag ndax ci réy réylu su xamee ne bu waxee alquran ne lii la wàcce ak lii ñu ne ko monte yow de lii ngay def ak lii loolay tax day bañ wax ne lii la alquran wax ndax da ciy bëgg a feeñal li nga xam ne moom bukkut ak moom li muy wax gisuloo tey bu ñu nekkoon ci benn néeg ci misaal ñun ñëpp ñu def yarami neen kenn solul mbubb kenn solul tubay ngeen baal ma ci baat boobu ba noppi nag courant coupé wala ñu fay lamp bi benn waaye ci ñun waaxu wuti lamp bu fas ko yéenee taal dama ne ñun ñu ci néeg bi ñun ñëpp ñoo koy def noonu jàpp ci loxoom ne ko doo fi taalee lamp bi lu tax ndax xam nañ ñun ñëpp ne bu taalee lamp bi mboolem ñun doon nëbb ci biir néeg bi kenn ku ne dana gis sa morom moo tax dañ koy jéem a aaye ne ko doo fi taalee lamp bi mustakbiruna yi ñu réy réylu ñoom it bu ñu leen maasa anzala rabbukum lu seen borom wàcce muy alquran xaaloo ñu ne ah wàccewul dara asatirul awalina rek la wàcce mooy nett luy njëkk ya fi nekkoon nett luy njëkk ya fi nekkoon am na ñoo xam ne nunu leen jàppee alquran muy mustakbiruna yi mooy dañoo defe ne bu ñuy nettali ay xissay isaak ay muusaak yooyu alquran looloo ko tax a jóg déedéet alquran xissa dong tax koo jóg waaye xissa daa am solo am solo goo xam ne bu ko nettalee nit nga def sa programme programme yonent yooyu sa programme nga def ko programme Nooh wala nga def ko programme Shuaib wala nga def ko programme Lot ñooñu boo jëlee seen programme dëppale ko jamono ji ngay dund fexe ba ñi nga xam ne noonu la alquran santaane nga jaar ca loola la alquran di jublu ci di ñu nettali waaye asatirul awalin ñoom lañ koy teg mooy ah netti la woon rek gars yi jaaru nañ ca weesu na lu tax yaxmilu ngir ñu mën a yenu aw zaarahum seeni bakkaar kaamilatan mu mat sukk kañ yowmal qiyaamati bisu taxawaay ba wa min awsaari yenuwaale it tuuti ci bakkaari allasina ña nga xam ne yudulloonahum ñoo leen sànkoon bi xayri ilmin ci lu di benn xam-xam doomu aadama bu sànkee morom ja wax ko ay wax ba mu topp ko ca la muy wax moom la muy wax nekk loo xam ne du yàlla wax lu yàlla wax lu mu ànd ak yow ca sànkute googee yow mi ko sànk da ngay yenu say bakkaar kaamilatan yowm alqiyaama su ko defee yenuwaale seeni bakkaar ñoom maanaam ci nga sànk boo yenoo say bakkaar ba noppi da ngay yenu ay bakkaaram moom bi xayri ilmin ndax yaa ko sànkoon ci tegoo ci xam-xam moo tax wax ci xam-xamit lu war a jafe la
lu ñu war a seet la, lu ñu war a jox, ñu war a wax ci xam-xam lañu. Ndax mel ni man tabaarakallahu ñu jox la ngay wax, man ngaa sànk di xayri ilmin ci lu dul benn xam-xam. Bu yemul xiyaame nga yenu say bakkaar, yenu waale lu toll ni bakkaari gaaya lan yenu, te say bakkaar du wàññeeku, bakkaari gaaya du wàññeeku. Alaa damañ saa diis na maa yasiruuna lañu nar a yenu. Baata saa ñaaw na lay tekki, waaye yen bu diis tabaarakalla al maqsuudu bihi moo di al mubaalaxa ala saa maa yasiruuna lañuy yenu daal. Ñaaw na kon lañuy yenu diis na ñoom ña nga xam ne ñoo riiral gaaya, yenu seen i bakkaar, yenu waale bakkaari gaaya. Yàlla nee na xad makara laloon na pexe, xad makara laloon na pexe fasin yii ni contre ñi nga xam ne ñooy yonent yi. Xad makara laloon na pexe fasin yéene fay lislaam, xad makara laloon na pexe façon yii ne delloo ginnaaw ñu baax ñi. Ku la doon pexe allazina min qablihim ñi jiitu woon sa mbokk yi yow alayhi salatu wasalaam, mu di arab yi wala boog mu di quraish wala boog mu di mushrikul arab. Fa atallahu yàlla dikke bunyaanahum seen tabax ba. Loolu misaal la, loolu misaal la. Fa atallahu yàlla dikke bunyaanahum seen tabax ya, moom la ñu jàngale balaaxa di wax al istiaara atamsiliya. Moo di kii lal am pexe yàlla dafay wax wane ne dafa mel ni kuy tabax. Fondamana indi na fer, indi na ciment, fas yii nii tabax nag dëgëral caaxaan yooyu nga xam ne ca la nekk. Ba mu tabaxee ak ci pexeem ba dëgëral ni caaxaan yooyu ca la nekk, fa atallahu bunyaanahum yàlla dikke seen tabax ba. Fu mu ko dikke min al qawaid ca fondement ba la yàlla dajjiti. Nu mu def fa xarra alayhim mu daanu ci seen kaw asaqfu téeg ba. Lan mooy téeg? Téeg mooy terrasse bi nga xam ne moo lay tiim, ñu koy wax jimbal wala ñu koy wax téeg, mu nga xam ne moom moo lay tiim. Loola ba yàlla daanee fondement wu caaxaan, loola moo këpp ci seen kaw. Moo tax foofu fekk mbokk yi lalkatu caaxaan. Bu yeboo nga ne ko da ngay yenn bés, ci misaal da ngay nekk sa kër, benn nit ñëw fa nekk ab buxaabakat. Kër gi nekk ñaari soxna nekk si di sëy, muy wax ak kii lu ko boole kii, waaye di wax ak kii lu ko boole kii. Bis bu ñu gëndaloo ñoom ñaar rek da ngay daldi yëg ne fa qarra alayhim saqfu, moom téeg ba daal na dal ci kawam. Fa ataahumul azaabu mbugal ma dikkal leen min xaysu ci foo xam ne ne laa yashcuruuna duñu ko yëg. Ndax tabaraka wa taala mooy képp ku lal sam pexe da nga ànd ak pexe moom ne daanu ci kaw suuf. Suñu borom subhanahu wa taala képp kuy lal sam pexe nee na di ko lalal diineen ji, mbaa ngay lal pexe di ko lalal jaamam yii, mbaa ngay lal pexe di ko lalal soppeem yii, nee na dana la dikkal benn bis daani sa fondement, sa terrasse daanu ci sa kaw, pexe yëpp daanu ci sa kaw, mu ne min xaysu laa yashcuruuna foo xam ne dañ ko yëg. Suma ginnaaw ga yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba, yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba, ñu ngi ci suratul naxli aaya ñaar fukk ak juróom ñaar. Bisub taxawaay ba bis la boo xam ne li tax ñu tuddee ko taxaw mooy kenn du toog. Bis booba kenn du toog, amul ay sées, amul ay fauteuil, amul basang, amul sajaada, tabaarakallahu ñëppay taxaw. Bis boobu nag bu ñëwee ba ñëpp taxaw, ña nga xam ne ñoo doon lal ay pexe yi ma doon tudd léegi, yuxsihim dana leen geccil moom suñu borom tabaraka wa taala. Gecc nag mooy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa taala seetaan la, bañ a def benn intervention. Wa yaqulu su keroogee dana wax moom yàlla, laaj ko gaaya ayna shurakaa'iya, ana ña ngeen ma daan boole di la di ma jaamu di leen jaamu. Ñu ne ko ñan? Mu ne allazina ña nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tushaquuna doon werante fii jëm ci ñoom, wala tushaquuna doon wuute fii jëm ci ñoom. Kuntum tuqaasimuuna wa tucaaduun min ajli alambiya. Qaala wax allazina uutul ilma ña am xam-xam. Ñu ne innal xizya gecci al yawma tey wa suua ak ñaawteef ala al kaafirina ci yéefari lay wàcc.
alladhina utul ilma ñoo wax loolu, ñoo xam ne ñii li tax yàlla di leen laaj laaj bii du laajub ñàkk a xam, du laajub bëgg a xam, waaye laaj la boo xam ne laaju tawbiix la, laaju taqriic la. Moo di xam looy laaj ba noppi laaj ko. Léegi la nga koy def sa doom, maanaam day xeex ñëw ñu dumu ko ba mu sonn, nga ne ko naka mu baatu naka mu boobu danga ko bëgg a naqaral tabarkàlla. Moo tax bi yàlla laajee laaj bi rek ñi am xam-xam daan ne ah innal qisal yawma wusuha ala alkafirin jàll jàll Moussa. maanaam ñoo ñooy ñan alladhina ñoo ñooy ñi nga xam ne tatawaffaahum dana leen rey almalaikatu malaaka yi, ba leen malaaka yi rey ña nga leen fekk zalimi anfusihim ñu tooñ seen bopp, zalimi anfusihim ñu tooñ seen bopp. taqbidu almalaikatu arwaahum alqabisa xaala kawnihim zalimi anfusihim bilkufr tafsiru albahr xatum juróom wala boog jukkib juróom xatum ñeent téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent. moo di zalimi anfusihim tooñ seen bopp, te tooñ yi gi ci gën a métti mooy tooñ gi nga tooñ sa bopp, ga ca tege mooy tooñ gi nga tooñ sa morom. ndax ñetti tooñ ñoo am, tooñ gi ngay tooñ yàlla, tooñ gi ngay tooñ sa bopp, ak tooñ ngay tooñ sa morom. tooñ gi ngay tooñ yàlla, yàlla moom baalekat la, innahu huwa tawwabur rahim. tooñ gi ngay tooñ sa bopp nag ak gi ngay tooñ sa morom, ñaar tooñ yooyu moom tabaarakallahu yàlla day bàyyi rek. ñu nag bi leen malaaka yi rey ña nga fekk zalimi anfusihim fa alqu salama, ñu daal di sànni la nga xam ne mooy nga nay ya. istaslamu wanqaadu inda almawti ala qilaasi aadatihim fi dunia fa alqu, ñu sànni asalama nga nay ya. bi maana yàlla tabaraka wa taala fii muy toll dalay nettali toñkatu yàlla bu dee dee, toñkatu yàlla bu dee dee fa alqu salama. léeg-léeg booy seetaan film ka booy yeex yooyu ci télé da ngay seen jenn waaye ju ñu yëkkati ngànnaay te mi ngi yor ngànnaay, ñu joxoñ ko ngànnaay mu teg ngànnaayam ci suuf. lu tax? ndax ku ko ëpp doole mbaa ëpp koy pexe da koo ji tàllal ngànnaayam moom mu fàtte ngànnaayam moom. doomu aadama ñuy tooñ seen borom subhanahu wa taala, bu Jibril ñëwee ngànnaay lu ñu yoroon, pexe yu ñu yoroon, lépp lu ñu yoroon dañ koy daj teg ci suuf. lu ñu koy teg maa kunna na'mal min su, ñun mosuñoo def lu ñaaw. maa kunna na'mal min su, mosuñoo def lu ñaaw. ñun mosuñoo bokkaale, mosuñoo carte, mosuñoo naan sangara di lim rek lenn lu nañu wax ko ni mosuñu koo def. allahu akbar. te it koo fi dégg lu mu am am doole, lu mu rëy rëy rëy rëy benn bis yàlla tabaraka wa taala dana yebal kenn ku ñu wax malakul mawti qaabidul arwaax, moom bu ñëwee ci kër googu jël waa jooju ndomba tànk bu waa ji mën a am kenn du jël leen. waaw moom rek moom malakul mawti moo sañ ñëw ci kër jël fa ku ne. moo tax Baye Moussaak mu ne loo xejji xejji du tee dee ñëw sa kër gi sa gan, te loo ko berndeel lu du sa ruu du génn sa kër. koo mën a mu ne loo xejji xejji nag du tee dee ñëw sa kër di sa gan. moo tax léeg-léeg nga dégg tabarkàlla ñu tàjjee diw nangam moo jiite woon nangam, diw nangam moo nekkoon barab sangam, diw moo nangam moo nekkoon soxna si diw, diw nangam moo nekkoon jëkkëri diw. yàlla moom yooyu tabarakallahu lay def nag. waaye saa bu ñëwee dal bu fekkee da ngaa tooñam sa borom, yàlla nee na dañuy fa alqaw salama daal ne maa kunna na'mal min su, mosuñoo def lu ñaaw. balaa aha kay yàgg ngeen ko def alquran ne balaa aha kay yàgg ngeen ko def inna allah yàlla alimun ko xam la bi maa kuntum la ngeen nekkoon taamuloon doon ko def lu jiitu tey. kon ñoom dañoo bëggoon nëbb seen borom ne daaw ñu def tooñ. loolu mënees na ko nëbb doomu aadama ni yow, waaye yàlla mënees ko nëbb li nga doon def. ndax sa cër yaa ngi fekk li ngay def, malaaka yaa ngi fekk li ngay def, jant baa ngi filmé li ngay def, munkar ak nakir malakal mawti yooyu yeneen ak yeneen kenn ku nekk nekk ay seede ci li ngay def. kon yàlla ne balaa aha kay yàgg ngaa def luy tooñ. inna allah yàlla alimum bi maa kuntum taamaloon. acca fa doxulu daal leen di dugg, fa doxulu mooy dee rek daal di dugg fa.
fadkhulu daal len di duggu legi abwaaba jahannama bunti sawaraw jahannama khalidina ngeen di yagg fiha ci sawaraw fa labbi sabbanna fa

0: jeexalee université lu muy am ak digganteem ak université la fa dox yépp. Bu fekkee nag dafa bokk ci saabiru nii muñ ba primaire jeex, mu muñ ba la ca tege tege ca, mu muñ ba la ca tege tege ca, muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am, loolay tax payam daa dimat sëkk di xayri xisaab. Nag di xayri xisaab amul fu mu yem, ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yem. Loolu nag misaal laa ci jibloon. Yàlla bu dee jox ña muy jox mu ne innama yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi ghayri hasr wa biduni adad aw wazn. Yàlla muñ ko di bu leen di fay. Yaa ngi nii ne ci kër tabarkàlla ñu joxe la fa sëy, nga war a muñ, muñ googee ngay muñ su meññat jotee ba ngay wattu du am fa mu yem, du am ab lim, du am poids. Ne lii nga fi liggéeyee kon mi ngi nii, suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko. Ñu demee insha allah ci suratul insaan, suñu borom tabaraka taala ma nga fay wax wax ju demee niki noonu waaw, yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay, di fay rek di yëkkati di fay ba la tàmbalee fay moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. Suratu az-zumar aaya fukk qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an a'bud allah ma wiital yàlla. Loolu lañ ma digal, dañ maa digal an a'bud allah ma jaamu yàlla mukhlisan lahu din selalal ko diine ji, mukhlisan lahu din selalal ko diine ji. Mufassiru nañu ne wa innama qassa allahu taala ar-rasul bi hadha al-amr linabbiha ala an ghayrahu bi dhalika ahaq pour wakka targhib lil ghayri. Ñu ne bu yàllay wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf. Mu ne man mii nga xam ne maay Mohammed di seen kilifa yéen ñépp, di seen njiit, di seen jawrin, man day umirtu an aabudallah dañu maa digal ma jaamu yàlla mukhlisan lahu din selalal ko diine ji. Kon nag rawatina ñun wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awalal muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote. Maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu. Al-Qurtubi wa kadhalika kana fa innahu awwalu man khalafa diina aabaihi wa qalaqa al-asnaama wa haddamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi. Tafsir al-Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar. Qurtubi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, nee na noonu ko ko yàlla waxee noonu la ko defe. Mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diine maamam yi, benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka taala gëm ko wëlbatiku woo ji nit ñi jëmaleen ci moom. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, ndax looy woote lu dañ caa war a jiitu. Ab yarkat day wax mel leen ni man waaye du wax mel leen ni gaa yi. Ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man, moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ñamu yar mel ni ñooña, waaye doo mel nenn ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii, loolu yarkat du ko mel. Surtu zumar aaya fukk ak ñaar xul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom, tiit naa azaaba yowmin mbugulu bis azim bis bu rëy. Waaw suma moyee sama borom day tiit naa mbugulu bis bu rëy. Mu ne na nga ko wax nit ñi man mii di seen jawrin. di seen kilifa di seen njit in asayt rabbi suma maya sama baro tidna lol azab yawmin azim bugul bis bari rawati non ak yeen tabarakal asawi muni wal maqsud minha zajr al ghayr an al ma'asi لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثلهم هاسي تشاوي جكب نتيل ختم نتيمر أجرم ينفك أجرم ينت من لنجبلت آية جيمي soñu kenen ko dul yonenti bi ba nga sori ay jadd jadd ak manke manke mune su fekke mom moy tipe mom yonenti bi ak matayam ak setayam ak niko yalla aré mu nekk dul mom ya wara gëna tipe lolou nak moy teralimu yonenti ya ali musallatu wasalam ak ñu bax ni ndax ñom ñu dul ñom dañ leen di melal lo xamne moy sen melu ngir ñu roy ci ñom alayhi musallatu wassalam qul inni akhafu in azaytu rabbi azab yawmin azim suratu zumar ay fuku ak ñet qul nal allah a'budu allah yalla rek a'budu lay jam wa laysa hadha bitakrar Allah yalla rek a'budu lay jam yalla rek lay jam mom lañ doon wax ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ci surat al-fatiha kon xul leen li ñi man de Allah yalla rek a'budu lay jam la a'budu illa Allah wahdahu mukhlishan lahu ta'ati wa ibadati min kulli sha'iba waaw Allah a'budu mukhlishan bi sallallahu ñal ko dini sama ummatu wala dini sama dini legi nak yeen nit ñi fa'budu jamulen ma shi'tum lu len neex min donihi kudul mom waaw lool nak du ndigal man de yalla dong lay jam ah yeen nak yeen fi nek bëgg jamulen lu mom baxna jamulen bes bu an joté du ngeen agné sama jaamu duma agné senu tagante fa'budu ma shi'tum min duni motax mu wax ci hadis ba mom ali sallallahu wasallam mu ne so amul kersa defal lu la neex so amul kersa defal lu la neex ndax legi tabarakallah lo defati yalla du xol la cey bax ak lu bon yep safan lay don fa'budu ma shi'tum min duni jaamu len len lu yalla man de yalla rek lay jaamu xul neel inna al khasirin so bëgge xam ñe perte alef dina ñoo ñi nga xam ne khasiru anfusahum dañoo perte seen bopp bo bëgge xam ku ñàkk mooy ku ñàkk boppam bo bëgge xam ku réer mooy ku réere boppam inna al khasirin alladina khasiru anfusahum allahu akbar inna al khasirin alladina khasiru anfusahum ku ñàkk sa bopp rek yaa ñàkk ñak sa bop moy dem ba yek ni nekato waaw dina am ci xet xet wu dem ba yek ni nekatul aw xet xet wu dem ba yek ni mom legi nekatul nit ku ñuul ak tubab la budé ku jigen mën na am mu dem ba bëggatul aw yaramam nek ci mom mu jël ay pomade wala yenen di diw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dootul nek lam nekkon waaw allazina qasiru anfusaw wala bok ci walu cial gim dan cial ñukoy xam mu dem ba loola nangutuko ñoñu nga xam ne qasiru anfusaw ño ñak seen bop waaw ñi ngi nekk tabarakallah ben jigen bu amon ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba genn bis mu joge ca fa mu nek dem nak doon walli ci ampo ba muy dem ca pomo nak melni gone tay xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo bamu deme ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yaw songu ko ba mat ko bare ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi mu joge ci keur bu ne ko xaj bi xame won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bari na ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xame tay bo demé diir bo ñëwé da lañ xame ci noon kawar yañ amon dañ koy dundu def ci yenen bëd yañ amon ñu koy rëdd légui bu dundu nuru seen bëd yi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo dikati du leen xam xol neel nit ñi inal khasirna ñi ñak allatheena qasaru anfusuhum mo ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amon muy der bu ñuul ko rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mënu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ila yum xiyamati du do ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéfé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéf ma mu ñuul wa légui amul ñettel amul ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéf santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo genné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin allazina qasaru anfusuhum moñi persen bop yal nañu ci yalla musal wa ahlihim persen ñepp yawmal khiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal khiyamati bisu taxaway ba ala dama ne zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwal qusran modik ñak al mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwal qusran al mubin ibn abbas radhiyallahu anhu dana wax ni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ata allah u'tiya zalik wa in kana min ahli an-nar hurima zalik فقصر نفسه واهله ومنزله التفسير الكبير تا جوكي نيار فك جيروم بن خاتم نيار تيمر اك جيروم فك اك جيروم بن لا نيوكو اندي مني كو غيس موي ديم دا فا ام كير تاع الجنه ام اي سخنا تاع الجنه ام اي جانخ تاع الجنه سو توبي يالا دي تي غور غور لو با دي تا سو ديمي ني جوخ كو يويا ييب kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkkoo tabarakallah jànq ji ñu jox ko ñu koy lëggeyal su mbokki su sàgganee nag ba bukkul ci ñuy jaamu yàlla ñu daal di koy xañ loolee lépp mu ñàkk boppam ñàkk soxna ya ñàkk kër ga noonu la ko ibnu abbas radiallahu anhu tafsiree tabarakallah suratu zumar aaya fukk ak juróom ñoñu dug sawar lahum dañu am min fawqihim falintim zulalun aw akkar manam non lañ koy waxe zulalun akkar waye nak dele la ko olaf don wax dele moy lutal lutim mel tay bu don mbaj minan nari ci sawara muy ben lahum min fawqihim zulalun minan nar dinañu am ay deele yu leen tiim minan naari ja sawar wa min taxtihim ci seen ronit ñu am fa zulalun minan naar lahum min fawqihim zulal minan naar wa min taxtihim zulal yooyu lañu fa di am taxshaahum naaru jahannam min fawqihim wa min taxtihim wa tuxiitu bihim min jamiici jawaanibihim ومعنى الظلال أطباخ من نار جهنم وتغميتها ظللا تهكم بهم لأنها محرقة والظلة تقي من الحر ظلال كير لنكو تكيه وينك وخين يموي جوي لو نموي أم نخ كير دلن تخمون موي لوي كير لا تدي سرل وي لوي لكيقي وخ دقي اللهم دعا كير وينو لنكو يتدي تي القرآن الكريم ذلك سو غيسه يالله واخ لي نا يخوف الله يالله داي خوب به تي مي واخ عباده جامامي دا فا بغ نيب راغال كو مانا ñi ngeen seen ñi may moy day di tejji yoon yi may jaarlu di jaar fu ma jaarlu wut lahum min fawqihim dhulal min an-nar wa min tahtihim dhulal ta sawara wa al-akhira kuñ ci wutal mbajj men mbajj ëpp na waxuma la ñu wutal la ci nak ñetti mbajj dhulal nga sango ko ak yetti mbajj sawara yolal te sawara wa al-akhira tangoro suma la ko bëggone misal dana jafé lol waye suma la ko bëggone misal mi ngi mel ni nga dem ca jël ca doomu tandrama foot ko diko foot ba muy ñim fukki yoon ak ben mom doomu tandrama bobé nga jël ko nak mom ma nga doon foot ñim fukki yoon ak ben tek ko ci aw xeer xeer woowe nga ko tek nga daal di dem fa nak teggi dom ba doomu tandrama ba delo ji ko sawara tangor wa def ca xeer wa moy suñ sawara wi ci aduna lolou kenn mën ta xam nu tangor wa toll motax ali sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ba bu lu toll ni doomu tandrama ci sawara ñu won aduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf ci day lak ba yaqku kon nak zalika yi bu ko yalla wax yukhawifu allah day titlo bihi ci yi muy wax ibadahu jamami ya ibadi ey yeen sama jami fattaquni way way ragal len ma ya ibadi fattaquni way way ragal len ma ha jarna ragal tit len ma jarna tit ndax ko xamni su la reye alhamdullilah lañ wax mu reye sa jabar ñu ne alhamdullilah mu reye sa dom ñu ne alhamdullilah lepp lu mu la mën def ñu ne alhamdullilah santal yalla koku jarna ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ko ragal diko bayyi xel motax mu ne ya ibadi fattaquni ya awliyai khafu azabi wa la tata'arradu lima yujibu sakhati bu len dem ci mukk lo xamni daf len di jural sama mer su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratu zumar ngeen tek seen baram ci aya fuk ak jurom ben di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq ba ñu dajewat fi ci aji mu jir ñew ci katanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu suñu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci seen jotaayu tafsir bi len sidi fm seen radio di andil aji mu jet ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ki lañ koy defal di seen mbokk aliyun fall and ak ci loxar lewi mbokam salif saw ngi won ak yeen ci ay bes bi wessu ci suratu zumar ba ak ci ay fuk ak juroom ben suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe naan ذلك يقوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ورا دورا تاي تي ايات فك اك جوروم ñar تي سوره الزمر تي سيني بارام تبارك وتعالى دي واخه والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عبادي suñu borom ci téere bu reuy bi nga xamne mom la wacc ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nek na ci biir téere bi tay mi ngi ñëwaat jëm ci walu ñi nga xamne ñoko nangul ginaaw bi mu waxe ci bind bi yaas ñu nga xamni ñoko gantul ak ya nga xamni mo leen di xaar te seen kanam lahum min fawqihim dhulal min an-nar wa min tahtihim dhulal mu ñew nak ci ya nga xamni ñom lañuy añé lu neex lay doon lañuy añé lu bax lay doon mu ne walladheena tanabu taghut an ya'buduha ñi nga xamne dañuy moytu taghut ba duñu ko jaamu ñoñu lay wax moy ya ibadi fattaqun yeen sama jaami ragal len ma bu ko waxe ñaari xéetu jaam la yalla am ñi nga xamne dañu nekk ci al ubudiyya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiyya al tawiyya al ubudiyya al qahriya moy ña fay jaamu yalla jaamu go xamne gi ak sañ ta bañ la yo xamne yalla koy tege ti ñepp ko nangu lu melni lu way bañal bañal yalla mom da nga nango de lu way bañal bañal yalla da nga nango de nako non lu way bañal bañal yalla da nga nango nelaw lu way bañal bañal yalla dang ko seugal ci walu yoy al ubudiyya al qahriya nak ñi ci nek al tawiyya ñi ci nek mo ñi nga xamne amon nañu dolay bañ waye bañuñu am nañ doole gantul yalla waye gantuluñ ko am nañ doole mu digal len ñu def mu tere len ñu bayyi ñu jaar ca nona mu ko santane ya ibadi fattaqul nga ne ko ñan ñoy say ibadu mu ne wallazina te ñoñu bol ba nga xam mo ñi nga xamne ittanabu taghuta dañuy moytandiku lepp luy xiram lepp luy taghut taghut nak moy lo xamne dafa bewo bewo bew bu jeegi dayo mo xam iblis la ci bopam mo xam doom adama la lu meuna don dana tekki ak njabar itanabu moytu nañu at taghut mbollem luli ak njabar ay ya'buduha ci deggal ko wala ci wetal ko ñoñu day ñu bax leen li di ak taghut duñ ko deggal ya taghut di santane ci walu teur lolé dañ koy gantu manam ab xërem dal xeku ñok mom lenn lu xéto xërem xeku ñok mom lenn lu len way di sant musafa nok la yalla santane duñ ko xeku gëw lu lay seen jikko ñëk wa anabu ila Allah ñu delu ci yalla wa anabu ñu delu ila Allah ci yalla raja'u ila ta'ati Allah wa ibadati delu ci yalla nak ay jaamo koy def manam nit su de delu ci yalla du aw lamiñ moy delu ci yalla waye jëf la wa anabu ila Allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñom dinañu am mbette dinañu am al janna al bushra moy al fawzu al azim bi jannati an na'im ñi moytu jaamu xiram moytu njabar delu ci seen borom sa buñu jaxlé anabu ila Allah suñu gisé lu leen jaxal rek wal batiku delu ci yalla duñu jog di wuti ay pétaw duñu jog di wuti ku len ko setal duñu jog di wuti ku len di defal yenn dedet wa anabu ila Allah dañuy fak mbir ye wer ko yalla delu ci mom ñoñu lahumul bushra kon nak fa bashir ibadi begeelal sama jambi mune yonent bi begeelal sama jambi Allahu akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begeelal sama jambi mu yor lam yor wara begal ay jaami yalla yanangul yalla ku ya bu fexé bokku ca ña nga xamni ñom la yoonent bi nara begal ëlëk mbax gi na ci mom sallallahu alaihi wasallam ak labir ga ak yaatu ga ak bëgg doom aadama ci bopam bu ko yalla joxé ndigal mu begal aw nit ñoñu mu wara begal de waxuma la ay ji waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soor yoyu waye yañuy naan bañu koy deg bañu koy fekke yoyam moy raw yi yeb tabarkal nax aduna ci kifi dakk ganale yunus ala ibrahima ko dakk ganale waye yunus ala ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganale motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi degeelal sama jami begal len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fi tit nga na mu ne ko waaw léegi xam naa
1: naar allati uiddat lilkafirin wa atiu llah te ngeen topp yàlla walrasula ak yonentam bi la'allakum xayna turhamuna yërëmes leen su ko defee kon topp yàlla mooy def li nga xam ne mooy ay njëgalam bàyyi ay tereem mu ni suñ topp yàlla nag xamewoo ko ci salawaatullahi wasalaamu alayhi mi nga xam ne mooy jàngalekat bi doon dund alquran ci suñu kanam ñu di ko gis maanaam ci saaba yi ba jóg fi bàyyee ñoog alquran ak sunnaam si ne taraktu fiikum maa in tamassaktum bihi lan tadillu baadi kitaaballahi wa sunnati bàyyee naa leen ñaar yoo xam ne li feeg yeneen ci jàpp du ngeen sànku muy alquran ak sunnaam si nga xam ne moom la saaba yi doon joxalante ba maxsu ñun su ko defee baatu taqwa boobu nag muy ragal yàlla moom sax moom mooy temu alquran ci boppam baqara ba naas soo ko deseet ñëw na ci biir alquran ñaari téeméer yoon ak ñaar fukki yoon ak juróomi yoon moom baatu taqwa maanaam ñaar fukki barab ak ñeent la ñëw waaye ci tëggin yeeg yooyu ñoo ñëw noonu waaye ci biir alquran dikk na ci ñaari téeméer yoon ak ñaar fukki yoon ak juróomi yoon bu ko waxtu may woon ñu tuddal leen barab bu nekk insha allahu subhanahu wa taala yàlla tabaraka wa taala bi mu jógee ci loolu nañu muñ leen nañu ragal leen yàlla wax nag li nga xam ne mooy ni mu ko waxee woon léegi ci tafsir bële malaaka yim leen doon dolli ci xasootu badar léegi nag mi ngi ñuy soññu ci ñu njëkklante dem ci loo xam ne day maye ngërëmu yàlla tabaraka wa taala suñu ko waxee ba noppi mu duggaat ak ñun ci xaswatu bi nga xam ne mooy uxut ak la nga xam ne dal na fa jul ya ci wàllu gañe gi nga xam ne gañe nañ ko tey te la ko sabab nekkoon wuute gu ñu wuuteeg njigalu seen kilifa googu di muhammadun salallahu alayhi wa sallam su ci jógee moom tabaraka wa taala dinañu leeral natt yi ñu daan nattu al anbiyaa nga xam ne mooy sunnatul xayaati ak mi nga xam ne doye di gu warta dugg ci xoli julit yi julit moom fu mën nekk rek dafa war a nekk ku dëgër koo xam ne kii tabaraka wa taala day def ci moom ku mu song mën la yàlla nee na wasaari'u te ngeen gaawantu ila maghfiratin dem ci njëggal min rabbikum bu tukkee seen borom wa te ngeen gaawantu it ila jannatin dem ci aljanna mu ne na ngeen def ñaari gaawantu saari'u ila maghfira min rabbikum wa jannatin waaw woowu dafa ëmbaale wasaari'u ila jannatin muy kon gaawantu leen jëm ci maghfira muy njëggal gaawantu leen jëm ci janna muy aljanna maghfira muy njëggal baatu maghfira muy sutura maanaam sa mbaxana mi nga teg ci sa bopp bi muy suturaal sa kawar gi ba kenn du ko gis baatu mbaxana boobu ci boppam day tudd xafara yàlla tabaraka wa taala dafa bëgg kenn ku nekk mu tëral programme boo xam ne dina ci ami suturaam moom tabaraka wa taala fi dunya ami ci sutura tabaraka wa taala fi l'axira ndax sutura si yàlla ci adduna programme koy joxe sutura si yàlla ci àlaxira programme moo ko joxe wasaari'u kon nag mu ne te gaawantu leen ila maghfira min rabbikum bu jóge seen borom wa jannatin te ngeen gaawantu jëm ci aljanna joo xam ne arduha yaatuwaay ba assamawaatu tol na ni juróom ñaari asamaan wal ardu ak juróom ñaari suuf boo leen boolee mun la yaatoo asamaan nga boole ko ak suuf fafale ko yaatuwaay bi muy am mun la aljanna yaatoo waaw léegi aljanna ji yaatoo noonu guddaay ba nu moom munu su ko wax doomu aadama ndax du xam nu mu toll soo ko waxee nit nag koo xam ne kii amul xalaat nga ne ko aljanna ñu ngi yaatoo ni asamaan ak suuf asamaan i juróom ñaar ak suuf juróom ñaar da lay wax ni waaw lu yaatu noonu léegi lu mu koy doyee waaye soo fekkoon doomu aadama lu jiitu muy ñëw àdduna mu nekk ci benn kanaal bu ñu tuddee faaluub ci biiru jigéen mu xat-xat boo xam ne soo taxawaloon puso bënn ko ci kaw mu jëm sa ci suuf sew-sew boobu la doomu aadama tolloon jamono yi xajoon na ca soo ko fa fekkoon ne ko danga dem ci mbuus moo xam ne mënu ñu wax ruuxamu jigéen te boo fa demee dana ëppi fii nga nekk téeméer yoon da lay wax déedéet waaye ba mu jógee foofu dem ci mbuus ma mu muy biiru yaayam soo ko fekkoon ne ko soo jógee fii da nga dem ci génn kër goo xam ne moo ëppee si biiru yaay bi téeméer yoon dalay wax dedet waye biñu jundo ñew neegu yaayam nekub lir nga neko so joge sen neegu yaay bi da nga demat ci gëlum kër gu ëpp sen neegu yaay bi juroom yoon da koy wéddi waye su magge ba gis kër gi da di gëm lolu su magge ba gis dëkk bi da di gëm lolu su magge ba gis réew mi da di gëm lolu mu mag ba gis afrique mag ba gis aduna ci lola day yok ci mom te mom nit su genné aduna nak bañ sool ko bu filiko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gaawante kon dim ci aljana yo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak li mutaqin waxona legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefri lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil mutaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon di nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote dim ci sari'u gaawante len baatu gaawante len nak limi teki kon moy ko xamne xamou fusuk dund yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak dundam fum yem xamul ba xam subal xamul ba xam ginaaw subal xamul ba xam tay ci ngol xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gaawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yomul xiyamé yalla tabaaraku ta'ala du mum bugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi mi ngi jangale neena nit bu ñew yowal xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yeen diw mu wuy ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sutralor na la ci aduna kay fi musudral la ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mu ne yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gontu lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la ndax deng nga bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la defi alakhirah alquran day jefandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanafas manam bo demé ci saw bima nek ni wasari'u ila maghfira muy ayat timir ak fanwer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len dem ci maghfira muy jëfi alakhirah sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mu ne wasabiqu ila maghfira rawante len dem ci maghfira muy ñeegal sa demé ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khairat ñeekante len lu bax ñeekante len lu bax sa demé ci suratul jumaa ay juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u daak len di waxu ila zikrillah wa zarul bay'a sa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafazul mutanafisun li may jamm yom al qiyam kuy xëccu na nga ci xëccu waye suy wax jëfu aduna bi ngay dégg da koy santane santane bu mu oyafal xolal rek ba demé ci suratul mulki famshu fi manakibiha comme aduna ngay jëfël ñu doxal dank famshu doxlé dank fi manakibiha ci roqi aduna yi wa kullu min rizqi waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen dé ci al ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay dégg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bokut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko ndax tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamne ab sang la ak ki nga xamne dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu ngi wut ngeerumu kele nga xamne moy alakhirah bu baax tay do di wut ngeerumu ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mer aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hadha عطاب دائم في الليلتين كولن دنت كو نيك نيوم ñar so aye fi kemer so aye fi kemer motax kuy nooru jiddu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci keur gele say bokk joy lutax parce que dem bi ngay dem ci keur gele motax ñaari keur yoyu mbokk yi ku nekk warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu upp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñi nga xamne yunfiquna dañuy joxe mi ngi wax muttaquna ñoo ñan muttaquni alladheena ñoy ñi nga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i والضراء في السراء جامونا يومال والضراء اك جامونا جافن جافن مانام دانيو باخ باغا خامني لو جيتو ديفالياسيون لن نون سراخي ابري ديفالياسيون دي نون لنيو سراخي في السراء والضراء مانام نيوم بونيو بانكي اك بونيو بانكول بونيو امي اك بونيو امول بونيو كو سوخلا اك بونيو كو سوخلوول في السراء والضراء لنيو جوخي xam nga fim nek ni bo jekke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolou bis fi yamin fi masxaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bukut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mom man ki jekki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamne mom dal jekki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañu joxal suñu amé ak jafagnel lolu moy seen benn jikko ñaarëlu jikko bi wal kadhimin al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamné muttaqoon lañu dañu ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamné woor na leen na li nit woor lañ ko def ñu wonna mer mané ci te xamné ñom ñoo am dëgg lu jafé nak la ci jamono yi nak jekk la jafé won waye légui la raw moy li dañ la ko def yow lañ toñ nga nango baye sa aq naqdhul qais wonna mer lolu daf ko yomb wal kadhimin al qayfa wal afina an an nas sen yetelu melo moy dañuy jegal nit ñi dañuy jegal nit ñi so len togné ñu balla wa so len togné ñu balla muy sen ñettelu jikko deug la wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgg na rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamu turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudul len gisé li ngoy defal lolu mo tudum rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolu bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu dug nak dadi wax ko defé kay djublo woko ci lolo mom ma fi muskila amul ben mu jafé jafé bo xamni da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamni amna ay togn ci ñom wala bok ñum ci ñom ñu ñetti melo seen ñentelu melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu défé njombutéef buñu défé njombutéef njombutéef moy lu nit di jomba def moy lo xamné ku am bañum rus do ko def lool moy njombutéef ibn abbas mom sa buñu ko fekk ci alcorane rek né moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu buñu défé njombutéef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fatlikou yalla fastaghfiru ñu jiglu ni sakku sutura yefuno bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina waxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ko dun yalla lo limi woné moy dafa am khasf makhsus la moy kenn du jegalé ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan moy jegalé bakkar ku yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mom moy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ñi di wax seen jikko batay mune wala yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci li ñi def muy ay bakkar wu hun di ñom ya'lamuna xam nañ ne li ñi def ay bakkar la dama dama bi yalla ay nangu tubam moy ko xamne li muy tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bimu ko xamé rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax yaangi def nangam nga ne waaw na xam nga ne baxut dañ haram na nga ne xamna ko kay su boba yow bo muy tuul bo jogul ci lool dañ tej sa buntu tuup dama dama ni mi def moy sa bo xamé ni lañ koy téré rek dañ koy daldi bayyi borom xam xam ba tabarakallah neena tuup da wara melni ku joggi aw xal ku joggi aw xal so gisono xal do ko joggi bi nga tege sa tank ci xalu mu lakalay da nga dal teggi te bi nga tege li wour moy do ko ci tegal lor moy tu ñet yoy rek la am reccu baye jëf ji fasiyene do ko defat ku jog yow xal lu lay def mune kon walam yusiru te nuruñu ala ma faalo ci lañ def wuhun te fekk biñ koy def ya'lamuna xamnañ ne yalla dako haramal ñooñu day ulaiika ñooñu jazaa'uhum sen pay moy maghfiratun njegal min rabbihim bu tukke sen borom de nga sama borom di wax ne dal ni ulaiika ñooña baatu ulaiika di joxoñ ñu fay moy ñimel jikko yi dañu fete kaw doom adam yi raw len ci ay cutter motax bu len yalla joxe def ulaiika te du wax ne haulahi ñi day wax ulaiika ñooña jazaa'uhum sen pay maghfiratun moy ñeegal gi ndam sakku legi mi rabbihim bu tukke sen borom wa jannatun ak ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna ja al anharu dihya dexu sooga dexu lem gaak tabarakallah khalidina fiha ca lañuy sax khalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja aduna bo fi nekké keur go nek ñaari leg leg nga dox gis kula dakk planche keur sapi la leg leg nga dem ci keur añ fa añ bo xane bi mo dakk sa añu keur sap añ sapi la leg leg nga añe ñaar yon ci bu jeen mu lay sapi nga dal ni bu subhanahu ma defal mafé leg leg nga añe ñaar yon mafé mu sapi la nga ni defal ci bu jeen yawmal khiyamati bo duggé aljanna dafa amut luy sapé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ye fofu rek la am nan nga fofu rek la am jom nga moy fofu rek la am motax ko as duggu khalidina fiha do bëgg sax nan légui dama bëgg ñu toxal maak dama bëgg kuma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay bëgg nek ndax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëfke di nga xamne dañuy jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon daal di tej fofu delu ci wat nak ci lim don nak li moy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla neñ qad khalat weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam في الماضية بالهلاك والاستئصال بسبب مخالفتهم الأنبياء نانا يقنا سنن دخل وملني موي كوار سب يوننت رك دانكو غيس لي يقنا فسيروا في الارض دخلا سنن كو ودي فانظروا نين خول كيف كان نكلا نك نكلا يغ نك عاقبه المكذبين مجنتل ني رن ودي يالا دخل تي كو سوف رك ني نانغولون يالا ak ñi nga xamne dañoo wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek be seet seenu dekk way seenu nekk way ba buñu jëgé aduna fi ñu nekk nga seet rek akhibatul mukazzibin mujantal ñu wedd won yalla li nga leen di fekke mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ñuy mujjal yalla moy do gi sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni haza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñepp nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqina ci nga xamne ñoo am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu tekku fele mu ne wa hudan njubla wa maw'iza wa ratila waye lepp nak lil muttaqina ñel ñi nga xamne ñoo ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne hadha bayan lin nas wa hudan wa maw'iza lil muttaqin mune nag julit yi di wax ak sahaaba yi waaye di wax ak képp ku dégg alquran waaye di wax ak képp ku alquran nara ak su ci yow mu ne wala tahinu bu leen ragal wala tahinu bu leen doye di wala tahzanu bu leen tiit wa antum te yéen julit na leen wër ni al aalawna yéene féete kaw ku dul yéen in kuntum mu'mina bu fekkee gëm ngeen yeleen di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen nekké al iman su boba nak legi dara neku ci yeen loolu omar dal wax rajula anhu dal wax ni bu len defé ni ay pexé lañuy gagné goñi bu len defé ni ay pexé lañuy daqi goñi ñaar lañuy daqi goñi al iman wa taqwa gëm yalla ak ragal yalla legi nak su ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñepp ñi nga nay rek duma ñu loolu dal wax mom omar ibn khattab rajula anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu li ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuuti ci qaswat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay gum gajj na leen ay jasi faqad masal qawma la la ñu gañ nit ñi xarfun gom yo xamni mithluhu kom seen gomi tay ni ngeen leen gañé tay nonu ngeen leen gañé won ba ngeen xexé badr yeen leen gañé won ñu xex tay ñu gañé leen mu ne kon iyam saskum kharhun faqad massal haw qawma kharhun mithluhu su len jasi dalé tay mu nek gom su len jasi dalé tay mu nek fu metti sen loxo dag ñu am ñu ci door ay juroom ñaar fu jasi yoy ah faqad massal qawma kharhun da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tilkal ayyamu fan yoyu nak fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex ah nu dawiluha bayna nnas dañ koy aylantom nit ñi dañ len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay kontan suba nga mer mu ne noon rek la aduna tedd nak وليعلم اجدنا خم الله يلا الذين امنوا نيغا خامني گم نيو ويتخذ منكم ممن جاب نا تي ين شهداء وي سيدي مو جاب تي ين شهداء ني دغر دغر مو جاب تي ين شهداء ño xamne dañuy sayyid fi sabil lahi ci won yalla bi ni'mati shahada والله تعالى لا يحب بغ الظالم توان كدي يالا بغل توان كدي دغ تي بير غير سابلا غير teureul ko ni ngi ko teureulé topé wo ko ni ngi ko waxé ba am défet nak ba ko jign yalla yalla ni bëgguma ku may togn bu len ma togn seen défet tay bi yéena waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimina yalla bëggul togn kadi waaw yalla nak muy wone lu tax tay ñu gañ ni mu ne waliyyu mahshallahu yalla dafa bëggal ségg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak alkafirina yefari ceg fi lwali yumahira yunaqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz al-munafiqin manam nit bu duggé ci iman ñi wax gëm yalla daf koy tek ay natou ndax lan parce que ci la koy manam moñe ba mat bo sabé sa yef ñi koy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis nga yoré lo xamné ay tiaxla won ñu bëgg ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëgg ko def tay ay lam wala jaarab loxo ñu koy def moy daf koy def ciak tek ko ci sawara wi tongu ko bam ñor xom mu nekkatu ndox mu dër ko fab nak defal la ko façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar ba muy la sa nekk takkay bu rafet dama damay fufu yalla jaar rek mom bala muy nekk mom ciak bu rafet motax yalla fu ci jaar ak nit ba mat lu muy yëkëte ci lu diis day wax ne sama daanel malaaka yi diñu suma ko tege nang mu muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaaraku ta'ala ki muy tek ay natou moy ki nga xamni wuur nako ni mo dakk muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaaraku ta'ala te gem ko ñoy gëna metti ay natou ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaarakallah ci yenen naka nonu fim nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jafé dafa yomb waye ki nga xamné mom nekul classe nekul fenn xana nit ñi fi mu nek mom lu ñu wanam ci épreuve jafé wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natou moy ki ko gëm te wut ci ko wala yumahidallahu alladhina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamné ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla séggé rek ba bér mu'minuna yi rek dina mëna raf kafiruna yi waye le fek mu'min na kafir ñu jaxaso nak duñu leen mëna sedd motax bo bëgge dem ci tol ba di bay bo xolle sa gerte ba nopi da ngay wut ben tamé duggal ci gerte gi yëngal ko su ko defé ñu wërte dem tol ñepp dañuy wad gerte yu xari wad buse yi wad ñu leen tudde sax sax yi ñom ñepp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu leen ci tol ya ful leen ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom ويمحق الكافرين فكان فين يمحق الكافرين موي نك غانتاخ بو صاح صاح سي نك موي بوسه بك غيرت يو خاري نك يوي ني نيوم بني دم تول باسكو نيوم بو نيوي دي اندي كين ندا كوجي بوسه دو دو دو ديخي كوجي غيرت بوسه دو ديخي كوجي غيرت غو خاري دو ديخي موتاخ ني لن دي سيغ باي لن في لو تام نيال تبارك وتعالى دوبل نك سي ناتو اب جوليت موتاخ موكاي نات نات موي ام حزبتم ولا بوك دا نينا ياكار anta dukhulul jannata ngen de rek wax dug al janna wala ma ya'lamu llahu ta'ala khamugut alladhina ja'adu minkum ni kerkeri ci yin wa ya'lamu muhammad as-sabirun munkari yalla ni dede du demi non bala ngeen dem aljanna fi lay lere ñu xam allazina jahadu minkum ni keur keur ñu xamé len legi way a'lamu sabirin mu xam mun kadi lolo tax mu len di bolé ñi nga xamni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahiduna yi ñi keur keur ana ñan ñoy keur keur pour dina taxaw way a'lamu sabirin bat jihad jahada moy taharaka keur keur na keur keur moy so tole ci jox diina say xalat jox ko ko so tole ci jox ko sa temps jox ko ko so tole jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambale jup motax tabaraku taala di jefandiku lu bare bare batu jihad wa ya'lam as-sabir al-muqam mun kadi yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakon ngel mu wax sahabay tamannawna al-mauta dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jitu ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekk ci bir xare bi metti am jenn way ji yuxu ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibar bi dal di jadd ci bir gaay dal di koy degg nak tambali a lolou li so amé kon mom nangam nangam yalla ni len dari wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi yu jitu mom mi ar rusul yonentiya 124000 mom nek ci ben 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw xutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen waybatiku ala aqaabikum dal ci seen testan dal ci seen testan manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibay ku fi dalu ci sey test ni ya xam fa lay yadur la shay'a munu lena nor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lol du wañ yalla dara wa sayyidillahu yazna fa ashakirina sant kat yi ñi nga xam ni ñom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xam ni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare buñu songé walu tawhid rek legi nak day ubbi sa jaar ci tour muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tour waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasulun motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mo di muhammad yalla ko turu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musuko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay munta ñak jaar ci tur wi mu da jaar ci tur wa motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu ñu teggin tek ci sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamne yu rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baaxa baax ndax sheytane mën nay taraxis lol la mi ñu nit muy wax ci mom wax ci wax mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamne fi teggin mu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñu ko nak ben yon batu ahmad sa demi surtu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul bo demi surtu ahzab da ngay dem ba surtu ahzab do fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum fo fa fakku tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def ken du ko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba hadim min rijalikum dubai ken mom du baye ken ba ngeen nan djel na sonas domam du baye ken fofu fako mu tuddu kuram sa dama ci suratu muhammad mu sar biñ ko tudde wa aminu ma nuzila ala muhammad fofu it fako mu tuddu kuram na sar biñ ko tudde tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fath aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda wal kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi ñan la ko tuddu ahmad

fekke genn denkané won nako ñu genn ko ci ndax bayina bor fekke bayina bor ñu fay ko ci dor na ga sédel la ca def nak jëkërem doora mëna am genn wala alal wala muy doora mëna am karu alal yalla leena wala hunna ñom jigen ñi nak amna ñu arbu'u karu alal muy alal ñu xaj ko ñent ciir ñom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jëkër yi kep ko jigen jo xamne jëkërem da faatu bayyi ko fa mom alalu jëkërem buñ ko xajé ñent ciir gannaaw ban jaayé matériel yaak bagage yaak yépp in lam yakun lakum walad bu fekke yeen jëkër yi amulen dom fa in kana lakum walad ngeen amé dom nak falahunna ñoomam su baba asmunu wiccemu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamne dafa faatu jabaram momam kaaru alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dootul mom kaar legi wiccem lay mom kon jabartam ñaari xaal yoy rek la am fu muy amé kaar muy alal ñu xaj ko ñent ciir fu muy amé wiccem te moy alal ñu xaj ko juroom ñet ciir bu fekke ben jabar la mu am wiccem bu de ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokk wiccem bi bu de ñetti jabar ñom ñett ñoy bokk wiccem bi bu de ñeenti jabar ñom ñent ñepp ñoy bokk wiccemu li seen jëkkeer bayyi non la ko alquran terele min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane tuusuna biha bob yeen goor ñi da ngeen ko denkaane aw dayna wala bor wa in kaana su fekke dafa nek rajulun ben way yuratu ñu ni ko don di miras alalam kalalatan mom mu nek kalala li kalala moy ko xamne ki bi mi fatu la walida lahu wala walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom du jabarit nak walahu akhun bay nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay ak bay wala bay kep aw wala bok ukhtun ngeen balma dama jegg ben bat wa in kana rajulun bu fekke gor la yurafu ni koy dol kalalatan ku nek kalala amul bay amul dom aw imra'atun wala jigen mu wak manam kalala bi man na nek gor man na nek jigen wala hu ta fek amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ma mag jigen fali kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñuuma ci ñom ñaar nay am asudu su sixième alal manam kalala bu faatu baye fi sa frère momam sa sixième alal kalala bu faatu baye fi sa ukht muy sa sœur momam sa sixième alal fa in kanu buñu nekké akthara min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fofum ñom fa in kanu akthara min zalika fofum ñom shuraka u ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulusi ca tiarba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al umm akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna thulutha bis sawiyya ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غورني جيجن ني نيو يم فوفو كيب موتاخ في با ديمي سي تفسير البحر دا نيو واخني المراد في هذه الايه الاخوه للام لي ني نم سي فرير في موي يو خامني نيو واجي نيو بوك ناي موي كلاله بيغا خامني مو فات من بعد وصيه غيناو دينكاني يوصى بها بوب ديس نكو دينكاني او دين ولا بر غير مضار بودن لور manam ndinkan yi bu mu nek ndinkan pour lore yuqsadu an takuna alwasil almaslaha la biqasd alidrar bilwaratha nit ko xamne dem nga bay febar añane fay donno tax nga yekeuti mirage ma dat ne nañ ma joxol diw nangam nañ ma joxol diw nangam ñu set li nga denkan mu upp cieru sa alal su baba kenn bu ko doxol dañ koy firi te fedel ni sen alal ndax da nga bëggono daw mirage da nga len ko añane lolou mom ñu xair mudar motax salawatu llahi salamu alayhi di waxna al wasiya as-sulusu wa sulusu kathir na nek ci tier ba ñu tier sax bayna manam nit ki nga xamne dafa nek ci feral genn gul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal de buñ ko xaje ñet tier ben tier ba lamuy denkané buñ ko genn sa bu ko genné tek ci dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alalja da ngay don ko te it
képp ku am cër ci alal ji it kenn du la jox cër, maanaam kenn du la jox wasiya. Kon maanaam la wasiyata li warisin, ku nar a doon nu nar a am cër, bu ñu dee joxe séddale di maye wala ñuy dénkaane kenn du la jox. Ñi amul cër ñooña la ñuy seet ñu leen di joxe, waaye ku ko am kenn du la jox dara. Wasiyatan min Allah, lii nag ndénkaan la bu jóge ca yàlla. Wallahu, na ngeen xam ne yàlla nag alimun, ko xam la, halim, ko dëngir na la. Gis nga aajala daf ko tëje woon alim ak hakim, bi mu tëje ko alim ak halim. Moo di fee muy wax ñaar ña fa dëppoo mooy xam-xam ak xikma mën a atte, fii nag mooy xam-xam ak it lu waay tooñ-tooñ-tooñ. Yàlla du la uquba def uquba fii ci aduna. Inna allaha la yuajjilu al uquba liman khalafa amrahu fi dunya ahad hadihi. Bi maanaa yàlla du fayantoo bopp day wax ne ku ne ma tépp mën na tépp léegi-léegi, déedéet yàlla du ko doxale noonu. Mooy baatu halim. Ama alim nag mooy xam gi yàlla xam fi alal war a dugg, ñi ci war a am, ñi ci war a xañ, ñi ci warut a xañ, ñi ñu war a tollale, góor ñi lii, jigéen ñi lii, noonu la ko sama borom tabaraka wa taala tëralee ci wàllu miraas. Mu di wallahu alimun halim. Tilka nel nag loi yi mu wax, tilka yii nga xam ne mooy aaya yii xududullahi, mooy loi suñu borom tabaraka wa taala. Nii la yàlla tëralee nee na mooy li nga xam ne mooy ab frontière am. Wa man yuti' illaha, képp ku topp yàlla fak miraas jox ko ña ko yeyoo. Ñi amul cër nga xañ leen, la yaay war a am nga jox ko ko, la bàyyi war a am nga jox ko ko, kenn ku nekk lam war a am nga jox ko ko ngir toppe ko yàlla wa rasulahu ak njàngalem yonent bi. Yàlla ne na képp ku def lii yudxilhu, dana ko dugal moom yàlla jannatin, ay aljanna. Tajri, dana daw min taxtiha, caroon aljanna joojee al anhaaru, dex yu neex ya tabarkàllaa. Dexug soow gaag, dexug lem gaag, dexug meew gaag, dexug sàngara ga. Xaalidina fiha, ca la ñuy sax, ku def lii ca la foofa la ñuy sax. Wa zalika, dugg aljanna nag al fawzu al azim, mooy texe gu rëy gi, mooy victoire al azim, victoire bu rëy bi. Bëri na lool ci alquran mu wax al fawzu al azim, mooy victoire bu rëy bi. Ndax doomu aadama yëpp nekk ni dañoo nekk ci benn match contre seytaane. Mitan bi lépp fi nekk mooy sa dund, deuxième mitan mooy alaxira. Léegi nag képp koo xam ne kii fexe nga ba sa programme may la nga dugg aljanna, yàlla nee na nag su boobaa nag léegi am nga victoire boo xam ne bii gañe nga seytaane fi dunia, gañe nga seytaane fi l'axirati. Tilka xududullah wa man yuti illaha wa rasulahu yudxilhu jannat. Waaye wa man yaasi illaha, képp ko muy yàlla nii mu ne nit ñuy miraasi nga jaar ko neneen. Wa rasulahu, mooy yonent bi nii mu ne jàngale nga jaar neneen. Wa yataadda xududahu, jéggi fi yàlla rëdd, jox keneen ku warta am mbaa xañ ku war a am mbaa jox ku cëram ëpp pasar pasaree ko. Yàlla ne ko ko def yudxilhu, dana dugal ko naaram sawara, yàlla dana ko dugal sawara. Kañ lay génn? Mu ne xaalidan fiha, fa lay sax. Walahu, am na it ginnaaw sawara ga azabun muhim, mbugal mu doye di, ñu tooxal ko, mbugal ko, sonal ko lool. Soo seetloo aaya yii, ñaari aaya la yàlla wax dugg ci miraas, bi muy jeexal mu tëje ko ñaari aaya. Loolu jar naa bàyyi xel lool ci miraas. Kii miraas wala ki ñuy miraasal, ñoom ñëpp ñu bàyyi xel ci ñaari aaya sama borom yooyu tabaraka wa taala. Lu jiitu muy dugg ci miraas, yàlla def ne wal yaxsha alladhina law taraku min qalbihim dhurriyatan di'afan khafu alayhim. Ñi nga xam ne bu ñu bàyyi woon ay doom dinañu ragal ci seen ginnaaw ku pasar pasaree seen alal, nañu ragal ci doomi jaamur yi ñuy séddale seen i alal, nañu ragal yàlla. Wal yaqulu qawlan sadida, kuy miraas del wax wax ju jub, na nga laaj lajjanti seet bu fa wax mukk wax joo xam ne ëllëg gi si biir. Bu judduwaatee mën naa tas bokk ga, bu judduwaatee mën naa tas kër ga, bu judduwaatee mën naa tax yëg jóg. Déedéet wal yaqulu qawlan sadida, képp kuy miraas da ngay wax wax ju jub, laaj ana soxna yi, laaj ana doom yi, ana ñaati kër la am, kër yi ñu ci seeni tur nekk, lépp ñu regla ko ba mu tege ci yoon, ñu waxante fa wax yu leer ba mu leer nañ ñi. Waaye yàlla nee na
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا نيغا خا ندي نيو سي ميراث فخيا فخيا بلك على اليتيم يي تيكو سي توغ يالا نينا سوار دون لا ني ليك دولو اوبي اي ميراث تيجيكو اي يمن واخ لغي كون موك يي كين كو نيك نا باي خيل سي علالو ميراث خامني دو علالم ني سين باي فاتو ني سين جكر فاتو ni seen jabar faatu ni seen dom faatu ak ñooñu ñoomam miras mom insha allah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabarak wa taala talata ji nga xamné mom lañu jublu bismillah li tambalé 21h 22h insha allah ci émission bu bu ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu miras ci fukki tombu ak ben bu soobé suñu borom tabarak wa taala na lañ ca waxal at miras li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na len waxal ñi donn ci goor ak ñi donn ci jigen insha allah na len waxal li nga xamne moy tiri na len waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi insha allah na len waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajya na len waxal insha allah miri mam ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbok yu yeb insha allah ñi na len waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel dina len waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga juddu te do goor do jigen ñu ko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala dañ ci waxtane doon ku ëmm biir ki na ci biir bi nan lañ koy sédde wala mom ñu sédo alalam ko xamne ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy miras nuñ lay def ko xamne ño xamne dañu labando inshallah nek ci ben accident faato ndo mën na ndimiraasé yoy yeb buñu ko tabarak wa taala maye dañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci insha allah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baaxa baax ci anam goge buñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci miras noni légui léral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi leral nak legi loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru ndialo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday cerdo yi ci togn jigen yi ak lek seeni cyan ak ni len di ñak jeufandiko jeuflante ak ñom jeuflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yatina al-fahishata dañuy def ndialo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaqku ba ñom ñaar ñi xiklu melni rapport bu goor ak jigen bi xik su lolu xewé fastashidu alayhinna ngen len wutal ay sede arba'atan ñenti goor yu ko fekke milkum te bok ci yeen te goor ñoñu baña bok fuñu xeye manam baña manko ne kay len ñu def nangam ñu sede lo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di ñote fa amsikuhunna ngen len tej ñom jigen ñay def lola fil buyuti te bir neegiya hatta yatawaffahunna al-maut bade fek len fa ray len fa ñu de aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dañ ci mëna jaar ba genn tubarkalla lolu ab atté la su ko defé lolu ñuy tuddé sihaq ci len ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al-mar'ati wal-mar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq ni dekk rek jabar di fiq lor moy sihaq bo demé ci biti rewmi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek legi ci ni la bok nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna legi soxlaatul gor ci jigen ni legi lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax kep koy bakar ngay topando ay jëfinam fo
fumu ter ëlëk da nga fay ter loolu lañu fatiha jangalon ihdina as-siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu bu fa ken jaar ku yalla mere ku and ak mom dalay mere wala dallin bu len jaar fi yalla ni yalla sank ku sanku ku and ak mom nonu def sanku kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi seen karaw bam rasito lo karaw goor bakkar nga nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy djublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar legi ñun ñok jigen ñele legi bayinum goor ñi legi ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu doy ki man la tabarakallah walladhani ñaari goor ñi nga xamne yatiyaniha ñom dañuy def njaalo minkum te bok ci yeen goor ñi wala ci yeen juluji fa azuhuma lor len len lor len len manam na ngeen len xass na ngeen len dur ay dal bañu som lol fa intaba buñu tuube nak may jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhumma na ngeen len du moyu te bayileen inna allaha yalla kana tawaban yalla kuy nangu tuub la rahima ku bari yermand la yoni tam moy ni tudde al liwatu liwatu moy ma yakunu bayna ar rajuli wa rajul moy goor go xamne da fe bayyi jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak jotté ci blal ni goor ak jigen don jotté mune su boba legi lol moy liwat salawatu wa salamu alayhi min wax ci hadith bo xamne rawahu al qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jefil lo nitil lo ñe don jef na ngeen ray sujet ba a complément ba manam ki def jef ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci mom lolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bi ma doon wax legi digeunte jigen ak jigen digeunte goor ak goor yoyu amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonko lo bané xalante ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ni mako waxon légui bitim réew ca ñoñé goor go gis mu tank ci loxom benn plaque bu ñuul dañ ko tudd ay black power lim lay won mom moy ki nga xamné mo tak li ci loxom néna bané xootul ci jigen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xo ñam ñi bané xo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamné ay waxambaan lañu ñëm seen yoyu li ñuy tak ci seen loxoy ñu ci baye xel di xam ñom li ñuy tak lan la ndax nit du def kuñu gis topando doma adama wërté melni golo ba ko gis num def nga def ko dédét doma adama day dal né dégg roy ñi jar roy yi ngay wax ci faté sa bu julli nga jëm ko roy muy siratal ladina an'amta alayhim wa ñu jar andal fu kay fé nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydu ko seen digënté lool nak liñ tuddé mu azina muy yakunu bayna ar-rajul wal mar'a wa fihi al-hadd ka suratul nur tabarak wa taala atté ko fa atté bu am solo mu né kon bu ngeen fekke ñaari goor ñuy def yi ca ak yi ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen leen mbugal fa in taaba bu ñu tuubé nak wa aslaha te def lu baax fa aridu anhuma na ngeen leen du moyu inna allaha kana tawaban rahima innama at-tawbatu tub nak ala allahi ci yalla lillatina ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekkon ak ci ñak xam yalla neena ñu may bal tu ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko summa ñaaral ba ci sart yoy moy yatubuna min qaribin ñu tub ko ci bu jage fa ulaika yatubu llahu alayhim ñi la yalla bal seeni bakkar ñi la yalla bal seeni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tub ci telga gis na ci benn téré bu suñu ben mat mu baxone ci rew mi te genn aduna rabbil anhu ñukay wax seen shuaib mu ne tu dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegene xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba ñuur ni la aw xal la do ko ci tegal neena tuub gu melni mo dajal sart tuub tuub gu melni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci dañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima
diko xamne ki ko xereñ la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala walaysat at-tawbatu tub nak ne kut lil ladhina ci nga xamne ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ko rek hatta isa hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al-maut de manam mom dal bam nekk xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne legi de ci dess xale mu ni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne koku tub taxut koku ñuy wax kenn duko bal tej nañ buntu tubam xamne dooma dami dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ñu yalla musal hadith ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughargir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak ngana nak legi tubtu al ana legi tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiyallahu anhu munan fa hadhihi tawbatu al mutar lajjat bihi al ghawaya wa ahatat bihi al qati'a tawbatu alladhi yatubu li annahu lam ya'ud ladayhi muttafa' li irtikab adh-dhunub wala fusha لمفارقة القطيع وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كأزل القرآن لأن التوب جي موي توب بوحنا جي واجد فدمتي أي موي بموي ميور كلال مدام بغا خمنا نجلاجي موم توب بكارم جي mënu ko defal xol ñaka tubam mënu ko yaq dara dem na ba aduna bayina ko legi bakkar yam doon def bayiko budé aw jigen la mënu tu ca jot budé lum daan nan la mënu tu ca dara budé lum daan def la dara mënu tu ko mëna tubtul ana legi tubna yalla ne ko dedet tub di nonu motax nek legi leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan di la jey ngay dox sax ndaw rek setan di la jey ba sax ndaw jeex nak nga tak tak nga dor na yalla ñew na ñaara leg leg nga def ko setan ñew fekk la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekké xalé ba légui légui nak duma la signal li nga xamné moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nekk mak mo xamné momit setan du ko bay mukk mo wax lu bax ma mo wax lu juk ma mu def lu bax ma mu def lu juk day dal di nekk rek tabarakallah di yaq momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci ñinga xamne tabarakallah setan mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñinga xamne dañuy dëkke sayyi'at ba dé jot ñu na tuubtul ana legi tuubna ben wala lil ladhina du it ñinga xamne yamutuna dañuy faatu wa hum kuffar te fekk biñuy faatu wet dinañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen ma sant lank nañ ko lola mu ne du ñooñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jekk azaban alima mbugal mu metti yalla ñu jalla musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaar na mbugal mu metti ba nopi te yowmal qiyam mbugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fuma la yamutu fiha wala yahya yalla ñu jalla musal yalla dal di ñëwaat ci atté yi nga xamni moy atté fiqh yi na ci bir far bi di sourate nisa té bari lool tabarakal mu ñëw ci jigeen ñi nga xamni dañ leen di donu ci force sababu nuzulu ayati ahlul jahiliya bu benn way masana fatu domam moy ñëw dom jo xamni jigeen ji juru ko bu donu donnalé jaboru bayam joji ñu leen na def su ko nexé mu jox ko cenn su ko nexé mu bañ ko fo jox boole ko ci seen biir rek yalla ñew di xat li jigeen ni ci lool xawna ni rog loolit nak ko xamni ki dafa nek am jëkër ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkër mo lay don lool tam xawna ni ro motax jarna moytu jigeen faatu ñu ne ko neex naqar nak deew mi mo la don parce que day uuf gone yi lool tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mba mu koy jël don ko sax da amul ki koy jël moy ko aniki mom la bëgg jigen kenn dako may ko mbugul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeel len antarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci farsh
neex na xali ma lay don mu ne bu len ko defati mukk lol tere nako waaw jigen la yahilu lakum an taj'alu an-nisa'a kal-mata' yantaqilu bil-irth min insan ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawt azwajihinna karhan motax ibnu abbas mu ne lol mi amuna ci jahiliya kanu fil jahiliya idha mata rajulu kana awliya'u ahq bi imra'ati sabu nit ma sana fat rek ñu diwo ci gëna yi jël ko tek ci loxam